0: Artur Paciorkevich ja sellisti Wojciech Wawaszek.
1: Richard Boningen johtama Victoria-orkesteri soittaa Ferdinand Heroldin kolminäytöksisen baletin La Sonnambule Bulle, Unissa kävijä. Se on sävelletty Jean-Pierre Omerin libretti.

Victoria-orkesteri soitti Richard Boningin johtamana Ferdinand Heroldin kolminäytöksisen baletin La Somnambule unissa kävijä Jean-Pierre Omerin librettoon. David Oistrakh viulu ja Vladimir Jampolski piano soittavat Eugène Ysaijan Ekstasin eli Hurmion opus 18.

Tämä sävellys oli Eugène Isaïen Extase, Urmio opus 18. Viulua soitti David Oistrakh ja pianoa Vladimir Jampolski. Pianisti Ernst Levy soittaa Robert Schumannin sinfonisia etyydejä opus 13 pianolle paroni Ignaz Ferdinand von Frickenin teemasta. Levytysvuosi on 1954.

Ernst Levi soitti tässä konserttilevytyksessä vuodelta 1954 Robert Schumannin sinfonisia etyydejä opus 13 pianolle baroni Ignaz Ferdinand von Frickenin teemasta. Vanhan musiikin yhtye Music's Recreation soittaa Marin Mareen sarjan huilulle, viululle ja kontinuolle kokoelmasta Pièce de Viol.

Tähän menuettiin päättyi Marin Marin sarja huilulle, viululle ja kontinuolle kokoelmasta Pièce de Viol. Vanhan musiikin yhtye Musics Recreation soitti.

Rostockin motettikuoro ja Leipzigin Capella Fidicinia kamariorkesteri johtajanaan Hartwig Eschenburg esittävät nyt 6 Johann Sebastian Bachin motettia. Motetit ovat Singet dem Herrn ein neues Lied, Jesu meine Freude, Geist hilft unser Schwachheit auf, lobet den Herrn alle Heiden, komm Jesu komm ja fürchte dich nicht. Aluksi siis motetti Singet dem Herrn ein neues Lied, veisatkaa Herralle uusi virsi. Rostockin motettikuoro laulaa, Leipzigin Capella Fidicinia kamariorkesteri soittaa, johtaja on Hartwig Eschenburg.

Hartwig Eschenburgin johtama Rostokin motettikuoro sekä Leipzigin Capella Fidicinia kamariorkesteri tulkitsivat 6 Johann Sebastian Bachin motettia. Päätteeksi kuulimme motetin Fürchte dich nicht, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Kamariyhtye Trio Settecento soittaa Philipp Heinrich Erlebachin sonaatin viululle, viola da gamballe ja continuolle numero 3 A-duuri, sonaata Terzan.

Tähän finaaliin tempossa Adagio päättyi Philipp Heinrich Erlebachin sonaatti viululle, viola da gambale ja continuolle numero 3 A-duuri. Kamariyhtye trio Settecento soitti.

Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään on tiistai 22. päivä syyskuuta ja nimipäiviä tänään viettävät Mauri, Maurits, Morris ja Moorits ortodoksisen kalenterin mukaan Joona ja Joonas. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäivien viettäville. Kello on 29 minuuttia vaille 7. Aurinko nousee Helsingissä tänään 7:04, Oulussa 7:00 ja Utsioilla aurinko nousee 6:52. Aurinko laskee Helsingissä tänään 19:20 samaan kellon lyömään Oulussa 19:20 siis, ja Utsioilla aurinko laskee tänään 19:16. Parikymmenen minuutin kuluttua opiskelija Viivi ja Pohjavuori Helsingistä lukee aamuhartaudessa Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa Paavalin kirjeestä roomalaisille ja puhuu kristittyjen välillä aina vallinneesta jakautuneisuudesta. Aamusoitto alkaa reilun puolen tunnin kuluttua 7 uutisten jälkeen. Kuunnellaan nyt hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi lauletaan virsi 202, Jeesus, sana elämän. Virren 202 sävelmä on koraalitoisintoa Pohjanmaalta.

Timo Nuoranne johti radion kamarikuoroa, joka lauloi virren 202. Jeesus, sana elämän. Nyt lauletaan virsi 455. Luodut, te Herraa kiittäkää. Virren 455 sävelmä on keskiajalta Saksasta. Suomeksi sanat on kääntänyt Anna-Maija Raittilaa.

Tenori Topi Lehtipuu lauloi virren 455. Luodutte herraa kiittäkää. Jonte Kniif soitti positiiviurkuja ja dulcimeria, Jarmo Julkunen, Teorbia ja Mikko Perkola viola da gambaa. Shall we meet beyond the river on Eliyahu S. Ricein säveltämä laulu Horace Hastingsin sanoittama. Nyt kuuntelemme tämän laulun suomen kielellä. Sanojen kääntäjä on jäänyt tuntemattomaksi. Yhteenkö tulla saamme?

Yhteenkö tulla saamme, lauloi tenori Lasse Riutamaa. Pertti Eerola soitti urkuja. Hartaiden sävelien päätteeksi kuullaan tänään hengellisen laulukirjan laulu numero 532. Muista joka päivä.

0: Heikki Liimola johti Sibelius Akatemian Kuopion osaston kuoroa, joka lauloi Väinö Viitasalon säveltämän Oke Peltosen sanoittaman laulun Muista joka päivä. Opiskelija Viivia Pohjavuori Helsingistä lukee aamuhartaudessa Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa Paavalin kirjeestä roomalaisille ja puhuu kristittyjen välillä aina vallinneesta jakautuneisuudesta.
1: Kirjassaan roomalaisille apostoli Paavali kirjoitti näin. Hyväksykää joukkoonne myös heikkouskoiset, älkää alkako riidellä mielipiteistä. Jonkun usko antaa luvan syödä kaikkea, mutta epävarma syö vain kasviksia. Jos syöt kaikkea, älä vähättele sitä, joka ei syö. Jos taas et syö kaikkea, älä paeksu sitä, joka syö. Onhan Jumala ottanut omakseen hänetkin. Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa? Oman isäntäänsä edessä hän seisoo tai kaatuu. Ja kyllä hän pysyy jaloillaan, koska Herra voi pitää hänet pystyssä. Joku pitää yhtä päivää toista merkittävämpänä, mutta toisen mielestä kaikki päivät ovat yhtä hyviä. Kummankin on syytä olla aivan varma siitä, mihin uskoo. Jos vertailet päiviä, tee se Herran nimissä. Jos syöt, syö Herran nimissä, koska kiität ruuasta Jumalaa. Jos taas et syö, ole syömättä Herran nimissä ja kiitä Jumalaa. Ei kukaan meistä elä itseään varten, eikä kukaan kuole itseään varten. Kun kerran elämme, elämme Herraa varten, ja kun kuolemme, kuolemme Herraa varten. Olemme siis Herran omia sekä eläessämme että kuollessamme. Juuri siksi hän Kristus kuoli ja heräsi eloon, että hän olisi kuolleiden ja elävien hallitsija. Miksi siis paeksut lähimmäistäsi? Tai sinä, miksi vähättelet lähimmäistäsi? Kaikki me päädymme Jumalan tuomioistuimen eteen. Kirjoituksessahan sanotaan, niin totta kuin elän, sanoo Herra, minun edessäni polvistuu joka ikinen ja kaikkien suu ylistää Jumalaa. Jokainen joutuu näin selvittämään asiansa Jumalan kanssa. Tässä ajassa, jossa me nyt paraikaa elämme, kristikunta on paitsi suurempi, myös jakaantuneempi kuin koskaan. Ja juuri tästä syystä tämä Paavalin kirjoitus on nyt erityisen puhutteleva. Kristinusko ei ole koskaan ollut vain yhden kansan tai alueen uskonto, vaan se on ollut aina voimakkaasti levittäytyvää laatua. Vaikka tietyt perustavanlaatuiset uskonkysymykset yhdistävät aina kaikkia kristittyjä, olisi harhaanjohtavaa puhua kristityistä yhtenä yhtenäisenä joukkona. Kaikkien kansojen oma historia, perinteet ja olosuhteet ovat aina vaikuttaneet siihen, miten kristinusko on kulloinkin omaksuttu. Huomionarvoinen seikka on tietysti sekin, että me kaikki ihmiset olemme keskenämme erilaisia ja ymmärrämme samat sanat kukin omalla tavallamme. Ei siis ole mikään ihme, että kristityt eivät ole aina samaa mieltä kaikissa uskoon ja uskon elämään liittyvissä kysymyksissä. Kuten tästä roomalaiskirjeen tekstistä käy ilmi, on kristittyjen välillä ollut aina hajontaa ja näkemyseroja. Se ei ole uusi, vain yksilökeskeiselle aikakaudelle tyypillinen ilmiö, vaan se seuraa aina ihmistä. Ohje sellaisiin tilanteisiin, joissa eri näkemykset uhkaavat luoda eri puraa, ei ole kuitenkaan se, että kaikkien ihmisten tai kristittyjen pitäisi kokoontua yhteen ja päättää, kenen tulkinta on oikea. Sen sijaan oikea ratkaisu tilanteeseen on sellainen, että jokainen yksittäinen ihminen voi sen itsenäisesti tehdä. Kunkin meistä tulee yksinkertaisesti hyväksyä se, että joku toinen ajattelee ja uskoo eri tavoin. Ehdottomuutta tulee noudattaa ainoastaan rehellisyydessä omaa uskoaan ja sitä myöten Jumalaa kohtaan. Sydämessään jokainen kristitty haluaa elää niin, että on Jumalalle mieliksi. Ja varmaan jokainen ihminen myös pyrkii toimimaan siten, kuin parhaaksi kunakin hetkenä näkee. Ihminen on totta kai myös erehtyväinen ja toimii joskus tavalla, jonka itsekin tiedostaa vääräksi. Omaa epätäydellisyyttään ei tarvitse hävetä, mutta sitä ei tule vaaltia keltään multakaan. Jumalan edessä ihminen ei ole koskaan toistaan parempi, hyveellisempi tai rakkaampi. Jumala on myös tietoinen eroavaisuuksista ihmisten arvojen, ymmärryksen, taustojen ja ajattelutapojen välillä. Eikä hän ole suosinut tai sorsinut ketään sen suhteen, kuinka paljon hän tahdostaan paljastaa. Jumalan olemukseen kuuluu aina sellaista mystisyyttä, jota yksikään ihmismieli ei voi täysin ymmärtää. Meidän ei tule tehdä oletuksia Jumalasta, vaan luottaa siihen, että Jumala kyllä paljastaa itsestään kaiken sen, mitä hänen seuraajansa tarvitsee tietää. Tämänkin roomalaiskirjeen katkelman voi tavallaan nähdä sovellutuksena kultaisesta säännöstä. Jos joskus mieleesi tekee tuomita toinen ihminen tämän uskomusten tähden, kysy ensin itseltäsi. Haluaisitko itse tulla tuomituksi samoin perustein, siksi että uskot siten kuin uskot, sillä tavalla, jonka koet oikeaksi ja aidoksi? Ja jos niin kävisi, mitä se muuttaisi? Hylkäisitkö alkuperäiset uskomuksesi ja alkaisit uskoa samalla tavalla kuin sinut tuominneet kuolevaiset ja erehtyväiset ihmiset haluavat? Usko ei toimi niin. Usko on henkilökohtainen asia, joka syntyy Pyhän Hengen vaikutuksesta, eikä autenttista uskoa voi tai pidä yrittääkään perustella järkisyin. Usko ei ole mielipide, joka voi vaihdella lyhyelläkin aikavälillä, vaan se on enemmän kuin tunne, jonka syntyä ei voi kontrolloida ja joka ei näyttäydy identtisenä kahden eri ihmisen kohdalla. Uskoa ei voi, kuten ei tunteitakaan, katkaista, vaihtaa ja käynnistää uudelleen halutessaan tai käskystä. Siksi ihmisten ei pidä nousta toisiaan vastaan uskon erojen takia. Jumala ei koskaan ole toivonut riitaa, konflikteja tai vihanpitoa seuraajiensa välille, vaan yksi uskon ja hengen toiminnan keskeisiä elementtejä on juuri se, miten usko liittää yhteen valtavan joukon, muutoin täysin erilaisia ihmisiä. Tähän viitataan myös apostolisessa uskontunnustuksessa, kun mainitaan pyhä yhteinen seurakunta. Jumalan hyväksyntä ja rakkaus ylettyy jokaisen rehellisen ylle, ja mitä Jumala rakastaa, sitä älköön yksikään ihminen halveksiko. Jos uskosi on aitoa ja vilpitöntä, kuljet oikeaa tietä silloinkin, kun uskomuksesi ovat ristiriidassa toisten kanssa. Sama periaate myös päinvastoin. Meidän ei tule torpata muiden ihmisten näkemyksiä uskosta, jos he vilpittömästi uskovat tapoineen toimivansa Jumalan tahdon mukaisesti. Onhan usko uskon asia. Rukoillaan loppuun vielä lyhyesti. Rakas Jumala, kiitos siitä turvasta ja yhteisöstä, jonka niin monelle ihmiselle olet suonut pyhän yhteisen seurakunnan kautta. Kiitos, että tarjoat meille mahdollisuuden kokoontua ja tukeutua myös toisiin ihmisiin silloin, kun emme yksin jaksa. Tuo ja johdata jokaista seurakuntamme jäsentä, jotta yhteinen seurakuntamme pysyisi yhdessä myös vastaisuudessa. Anna yhteisöllemme voimaa niin, että saisimme toisiltamme vahvistusta uskollemme sekä motivaatiota toimia oikein. Ja anna myös meille itsellemme viisautta ja pitkämielisyyttä, että pystyisimme kohtaamaan toisemme tasavertaisesti, ilman ylimielisiä tai tuomitsevia asenteita, ja löytäisimme sen sijaan sen pyhän yhteyden, jolla sinun henkesi on meidät yhteen saattanut. Aamen.
0: Aamuhartaudessa opiskelija Viivia Pohjavuori Helsingistä luki Suomen kristillisen ylioppilasliiton hartaussarjassa Paavalin kirjeestä roomalaisille ja puhui kristittyjen välillä aina vallinnesta jakautuneisuudesta. Tänäkin iltana kuulemme hartaita säveliä.

0: 18.35 sen jälkeen iltahartaudessa puhuu lapsi- ja perhetyön pastori Mariana Rantala helluntaikirkosta Lapualta. Hän puhuu Jeesuksesta arkisen elämän turvana ja toivona kello 18.50. Huomenna päättyy pirkkalalaisen rovasti Arto Köykän oma elämäkerrallinen hartaussarja. Päätösjaksossa hän puhuu elämänsä kirjoista ja Raamatusta ajan huvetessa. Sellaista siis huomenna keskiviikkona aamuhartaudessa ja keskiviikon iltahartaudessa psykoterapeutti Seppo Laakso Klaukkalasta puhuu varastossa olevan tyhjän ja tarpeettoman pinnasängyn herättämästä erilaisesta surusta.
1: Yle Radio 1.
0: Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta. Tänään on tiistai 22. päivä syyskuuta. Nimipäiviä tänään viettävät Mauri, Maurits, Morris ja Moorits, ortodoksisen kalenterin mukaan Joona ja Joonas. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Kello on 35 sekunnin kuluttua. 7. Aurinko nousee Helsingissä 7:04, Oulussa tasan 7 ja Utsjoella aurinko nousee tänään nousi kello 6:52. Helsingissä ja Oulussa aurinko laskee tänään kello 19:20 ja Utsjoella 19:16. Nyt vuorossa kello 7 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. YK:n yleiskokouksen korkean tason puheet alkavat tänään. Puheita kuullaan tänään sekä Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta että Suomen presidentiltä Alexander Stubbilta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa Ukrainan ja Lähi-idän sodista, mutta ratkaisuja niihin tuskin saadaan, kertoo kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki New Yorkista.
1: Valitettavasti sanoisin, että konkreettisia ratkaisuja ei varmasti tulla täällä saamaan. Nyt kun tänään Trump pitää puheensa, niin kyllähän tässä dramaattisia hetkiä voi olla, kun siellä Iranin edustajat kuuntelevat puhetta. Ja sitten taas torstaina esimerkiksi, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu pitää puheen, niin täällä on mielenosoituksia aivan taatusti tulossa. Mutta kyllä uskaltaisin luvata, että enintään nämä taustakeskustelutkin liittyvät siihen, että miten saataisiin varmistettua, että nämä sodat eivät ainakaan eskaloidu nykyisestä.
2: Presidentti Alexander Stubb, hän saapui New Yorkiin eilen. Mitä tavoitteita hänellä on tämän viikon aikana?
1: Stubbilla ja kaikilla suomalaisilla on selvä ykköstavoite, eli Suomi yrittää päästä turvallisuusneuvostoon vaihtuvaksi jäseneksi vuodelle 2029 ja 2030. Ja vaikka tuo vaali tähän käydään vasta vuonna 2028, niin Suomi nyt yrittää tässä kaikin tavoin kampanjoida. Tällä hetkellä Suomella ei ole kunnollisia haastajia tuohon paikkaan, mutta että ainakaan tuki ei lähtisi tästä lipsumaan. Mutta kyllä tässä nyt tiistain ja keskiviikon aikana täällä tullaan seuraamaan, että pystyykö Stubb pitkästä aikaa tapaamaan myös Yhdysvaltain presidentti Trumpin.
0: YK:n kokouksessa New Yorkissa on myös ulkoministeri Elina Valtonen. Hän osallistui eilen arktisten liittolaismaiden ulkoministerikokoukseen. Valtonen totesi kokouksen jälkeen, että Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Suomen puolustusvoimat sanoo ottaneensa jo drooniajan sodan oppeja käytäntöön. Helsingin Sanomien haastattelemat upseerit kritisoivat hiljattain, että varusmiehiä koulutetaan yhä pitkälti vanhoilla taistelumenetelmillä. Heikki Alihokka seurasi varusmiesten koulutusta.
3: Tiedusteluryhmän tehtävä on päättymässä. Vielä pitää taivaltaa pari kilometriä tiheän uusimaalaisen metsän läpi. Upseerikokelaat Lasse Lindell ja Jesper Taavitsainen sanovat koulutuksensa olleen ajan tasalla.
4: Drooneihin oli aika paljon koulutuksia ja siihen, miten suojataan drooneilta ja miten drooneja käytetään meidän hyväksi ja miten niitä voidaan käyttää meitä vastaan.
5: Ei olla niin kuin yhdessä ryppäässä, että kaikki ollaan niin kuin hajautettuna ja vältetään kaiken maailman lämpösäteilyä semmoista. Että ei kamina, ellei ole ihan pakko.
3: Helsingin Sanomien haastattelemien nimettömien upseerien mukaan nykykoulutuksella sotilaat eivät pääsisi elävinä asemiin. Puolustusvoimat pilotoi tänä vuonna uutta varusmieskoulutusohjelmaa. Kaikkiin joukko-osastoihin se tulee ensi kesänä. Oppeja on käytössä jo nyt, sanoo pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
6: Me ollaan nyt menty sillä tavalla, että me ollaan karsittu sieltä kaikki ylimääräinen pois ja keskitytään nyt siihen taistelukoulutukseen ja taistelukentällä oloon.
3: Sodankäynti on muuttunut ja vauhti vain kiihtyy. Droneista tulee entistä tehokkaampia, älykkäämpiä, itsenäisempiä ja vaarallisempia torjua. Näin vastaa prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
6: Se, mihinkä sotaan puolustusvoimat valmistautuu, niin sehän ei ole tämä päivä, vaan siinä pitää katsoa paljon pitemmälle ja siellä on tietysti kaiken näköisiä uusia suorituskykyjä.
0: Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen budjettiesitys on 92,5 miljardia euroa. Esitys on alijäämäinen 12,4 miljardia euroa. Sää on laajalti selkeää ja enimmäkseen poutaista. Pohjois-Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 12-16 astetta, pohjoisessa on 7-12 astetta ja yöllä on -2 +7 astetta.
7: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
8: Sunnuntain etnokonserttina kuullaan menneen kesän maagisin musiikkimatka. runolaulua ruotsiksi Kalevalan siitä tarinasta, joka kuvaa musiikin selittämätöntä tunteita liikuttavaa voimaa. Maria Kalaniemen ja Pekko Käpin Torportens Pärla-levy on saanut loistoarvioita, mutta kaustisen live-taltiointi kuljettaa vielä vahvemmin siihen hetkeen, jossa luomakunta pysähtyy ja kuuntelee. Sunnuntaina kello 17.06.
7: Kello on tuota pikaa 6:07. Nyt on tiistai 22. päivä syyskuuta. Hyvää huomenta Radio Yhdestä, minä olen Heikki Puskala. Kohta alkaa aamusoitto, jossa teemme tänään matkan läpi 4 vuosisadan 1500-luvun italialaisesta barokista 1900-luvun amerikkalaiseen minimalismiin. Tänään aamusoitossa kuulemme Händelin oopperamusiikkia, Mendelssohnin romantiikkaa, ranskalaista impressionismia, Satilta, Debussyltä sekä Philip Glassin hypnoottisia kuvioita. Mukana myös Edward Elgarin Vanhukset lumotusta unestaan herättävä aurinkotanssi, jonka Elgar sävelsi jo lapsena ja orkestroi 40 vuotta myöhemmin. Vajan tunnin kuluttua kello 8 Yle Uutisten jälkeen Radio Yhden aamun juontaa Paula Jokimies ja tänäänkin 5 musiikin suosikkisävelmät soivat Muistojen Boulevardilla kello 9 jälkeen. 10:ltä keskustellaan sitten elämäämme vaikuttavista merkityksellisistä asioista. Miksi tuntuu siltä, että olemme kadottaneet yhteyden toisiimme, vaikka teknologia mahdollistaa tiiviimmän yhteydenpidon kuin koskaan? Miten tekniikka muuttaa käytöstämme ja millainen hiljainen muutos on käynnissä suhteissa toisiimme? Näitä kysymyksiä pohtii kello 10 Sari Valto. Hänen vierainaan ovat sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa sekä futuristi Perttu Pölönen. Kello on nyt 7:07. Korkea aika aloittaa aamusoittoa.

Tänään tiistaina aamusoiton aluksi kuuntelemme alkusoiton Georg Friedrich Händelin oopperasta Atalanta. Se perustuu kreikkalaiseen myyttiin Atalantasta, urheilullisesta metsästäjättärestä. Händelin oopperassa Atalanta on prinsessa, joka on vetäytynyt maaseudulle metsästäjäksi naamioituneena. Vuonna 1736 kanta esitetty oopperaa oli tilausteos Walesin prinssi Frederickin häitä varten.

trumpetisti Alison Balsam ja Trevor Pinnockin johtama The English Concert soittivat alkusoiton Georg Friedrich Händelin oopperasta Atalanta. Johan Halvorsen oli yksi Norjan merkittävimmistä viulisteista ja säveltäjistä 1900-luvun alussa. Jo 1800-luvun lopulla hän vaikutti myös suomalaisen orkesteritoiminnan kehitykseen toimiessaan kapellimestarina Helsingissä vuosina 1889-1892. Halvorsen tunnetaan erityisesti kansallisromanttisesta tyylistään. Tässä soi norjalainen tanssinumero 3.

Näin päättyi valssikapriisi, ei päättynyt, vaan norjalainen tanssi numero 3, Johan Halvorsenin sävellys, jonka tulkitsivat viulisti Henning Krakkeryd ja Dala Sinfoniettan, jota johti Bjarte Engeset. Mutta nyt pääsemme valssikapriisin pariin. Gabriel Fauréen katsotaan olleen sukupolvessa edistyksellisimpiä ranskalaissäveltäjiä. Hänen persoonallinen tyylinsä ja uudistuksensa vaikuttivat syvästi ranskalaisen musiikin kehitykseen sekä harmonian opetukseen 1900-luvun alussa. Nyt kuuntelemme Fauréen valssikapriisin numero 3, Gesduuri, sävellys pianolle.

Tämä oli levytys vuodelta 1959. Pianisti Germain Tissan valontaa soitti Gabriel Fauréen valssikapriisin numero 3 Gesduuri sävellyksen pianolla. Kello 25 minuuttia yli 7 jäädään Radio 1 aamusoitossa vielä tuokioksi Pariisiin. Seuraavaksi kuulemme toisen ranskalaisen uudistajan Erik Satien pianomusiikkia Claude Debussyn orkesterille sovittamana.

Se oli gymnopédie numero 1 Erik Satien pianosarjasta Trois gymnopédies. Claude Debussyn sovituksen orkesterille soitti Orfeus kamariorkesteri. Sitten pariisilaistunnelmista kohti Italiaa. Girolamo Frescobaldi syntyi syyskuussa 1583 Italiassa Ferraran kaupungissa. Frescobaldi toimi Pietarin kirkon urkurina ja on tunnettu erityisesti uruille ja cembalolle säveltämästään musiikista. Tänään aamusoitossa kuulemme hänen kanssaan kvintansa pasuunalle, cembalolle ja uruille.

Girolamo Fresco Baldin canzonan quinta pasuunalle, tsembalolle ja uruille soi tässä. Pasuuna soitti Christian Lindberg, Nil Perez da Costa soitti tsembaloa ja urkuja. Jo nuorena ihmelapsena kansainväliseen maineeseen noussut Felix Mendelssohn teki vaikutuksen pianistina, kapellimistarina, mutta ennen kaikkea säveltäjänä. Mendelssohn ammensi vaikutteita useilta säveltäjiltä. Jotkut mainitsevat Bachin kromatiikan, toiset Mozartin selkeän sulokkuuden tai Beethovenin dramaattisen voiman. Kuunnellaan nyt, voiko näitä vaikutteita löytää tästä konserttikappaleesta.

Se oli Andante, toinen osa Felix Mendelssohnin teoksesta Konzertstück numero 1. Kari Kriikku soitti klarinettia, Osmo Linkola basettitorvea ja Arto Satukangas piano. Madonnan jalokivet on Ermanno Ferrarin kolmenäytöksinen opera, jonka tapahtumat sijoittuvat Napoliin Marian juhlapäivänä. Kuunnellaan nyt orkesterin numero tästä oopperasta, Intermezzo.

H.O.E. johti Minnesotan orkesteria, joka soitti intermezzon Ermanno Wolf-Ferrarin oopperasta Madonnan jalokivet. Kello 17 minuuttia vaille 8. Jatketaan Radio 1 aamusoittoa amerikkalaisen minimalismin mestarin Philip Glassin musiikilla. Hän sävelsi etydit alun perin pianolle, mutta tänään aamusoitossa kuullaan Christian Pazuran tekemä kiehtova sovitus pianolle ja jousikvartetille.

pianisti Víkingur Ólafsson ja Sikki String Quartet soittivat Philip Glassin etyydin pianolle numero 2. Sovituksen pianolle ja jousikvartetille oli tehnyt Christian Pazzura. Kuunnellaan nyt sellomusiikkia. Prahassa 1843 syntynyt David Popper oli yksi 1800-luvun loppupuolen merkittävimmistä sellisteistä. Popper matkusteli ja sävelsi aktiivisesti. Hänen salonkikappalensa olivat aikanaan suosittuja. Ne tunnetaan viehättävyydestään ja virtuosisuudestaan, ja niitä esitetäänkin yhä edelleen ylimääräisinä numeroina sellistien konserteissa. Tämä on espanjalainen tanssi numero 5.

Näin päättyi David Popperin espanjalainen tanssi numero 5, sellolle ja pianolle. Alban Gerhard soitti selloa, Cecil Ligard pianoa. Kello on kohta 8:05. Aamusoiton päätteeksi soi aurinkotanssi Edward Elgarin teoksesta Nuoruuden taikasauva. Elgar sävelsi musiikin lapsena 1860-luvun lopulla perheen kotiteatteriesitykseen ja orkestroi teoksen lähes 40 vuotta myöhemmin vuonna 1907. Tämä aurinkotanssi kuvaa kahta vanhaa ihmistä, jotka herätetään lumotusta unesta auringonvalolla.

Charles McCarras johti Walesin kansallisoopperan orkesteria, joka soitti neljännen osan Aurinkotanssin Edward Elgarin teoksesta Nuoruuden taikasauva sarjasta orkesterille numero 1.

0: Vuorovaikutuksemme on nykyään sellaista, että näpyttelemme toisillemme viestejä, painamme kenties jonkun somepostaukseen sydäntä, mutta emme juuri enää soittele ja kasvokkain kohtaamiset ovat harventuneet. Mitä on tapahtunut? Teknologiahan piti tuoda meitä lähemmäs toisiamme, mutta sen sijaan elämme yhä erillisempää elämää. Mitä tästä kehityksestä on seuraamassa? Siitä puhutaan tiistaina 10:00. Kuuntele Sari Vauto.
1: Yle Radio 1.
2: Hyvää huomenta Yle Radio 1:stä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on tiistai 22. päivä syyskuuta. Nimipäiviä viettävät tänään Mauri, Maurits, Morris ja Moorits. Ortodoksisen kalenterin mukaan Joon,

ja Joonas. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. 22. päivä syyskuuta oli syntynyt muun muassa Kirka eli Kirill Babitsin vuonna 1950. Kello on tuota pikaa 8. Aurinko nousi Helsingissä 7:04 tänään, Oulussa 7:00 ja Utsioilla aurinko nousi 6:52. Helsingissä aurinko laskee tänään 19:20, samaan aikaan myös Oulussa 19:20. Utsioilla aurinko laskee tänään 19:16. Seuraavaksi kuuntelemme 8 Yle Uutiset. Sen jälkeen Radio 1 aamun juontaa Paula Jokimies 8 uutisten jälkeen. 7:08 ja me tapaamme Muistojen Boulevardilla. Muistojen Boulevardilla soivat tänäänkin viihdemusiikin suosikkisävelmät 9 jälkeen.

0: Yle Uutiset kello 8. YK:n yleiskokouksessa alkavat korkean tason puheenvuorot. Illalla puhuu muun muassa presidentti Alexander Stubb. Droonisodankäynti on muuttanut myös suomalaisten varusmiesten harjoituksia. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää huomenta. YK:n yleiskokouksen korkean tason puheet alkavat tänään. Puheita kuullaan tänään sekä Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta että Suomen presidentiltä Alexander Stubbilta. Kokouksessa keskustellaan muun muassa Ukrainan ja Lähi-idän sodista, mutta ratkaisuja niihin tuskin saadaan, kertoo kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki New Yorkista.
1: Valitettavasti sanoisin, että konkreettisia ratkaisuja ei varmasti tulla täällä saamaan. Nyt kun tänään Trump pitää puheensa, niin kyllähän tässä dramaattisia hetkiä voi olla, kun siellä Iranin edustajat kuuntelevat puhetta. Ja sitten taas torstaina esimerkiksi, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu pitää puheen, niin täällä on mielenosoituksia aivan taatusti tulossa. Mutta kyllä uskaltaisin luvata, että enintään nämä taustakeskustelutkin liittyvät siihen, että miten saataisiin varmistettua, että nämä sodat eivät ainakaan eskaloidu nykyisestä.
2: Presidentti Alexander Stubb, hän saapui New Yorkiin eilen. Mitä tavoitteita hänellä on tämän viikon aikana?
1: Stubbilla ja kaikilla suomalaisilla on selvä ykköstavoite, eli Suomi yrittää päästä turvallisuusneuvostoon vaihtuvaksi jäseneksi vuodelle 2029 ja 2030. Ja vaikka tuo vaali tähän käydään vasta vuonna 2028, niin Suomi nyt yrittää tässä kaikin tavoin kampanjoida. Tällä hetkellä Suomella ei ole kunnollisia haastajia tuohon paikkaan, mutta että ainakaan tuki ei lähtisi tästä lipsumaan. Mutta kyllä tässä nyt tiistain ja keskiviikon aikana täällä tullaan seuraamaan, että pystyykö Stubb pitkästä aikaa tapaamaan myös Yhdysvaltain presidentti Trumpin.
0: YK:n kokouksessa on myös ulkoministeri Elina Valtonen. Hän osallistui eilen arktisten liittolaismaiden ulkoministerikokoukseen. Valtonen totesi kokouksen jälkeen, että Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla. Suomen puolustusvoimat sanoo ottaneensa jo drooniajan sodan oppeja käytäntöön. Helsingin Sanomien haastattelemat upseerit kritisoivat hiljattain, että varusmiehiä koulutetaan yhä pitkälti vanhoilla taistelumenetelmillä. Heikki Alihokka seurasi varusmiesten koulutusta.
3: Tiedusteluryhmän tehtävä on päättymässä. Vielä pitää taivaltaa pari kilometriä tiheän uusimaalaisen metsän läpi. Upseerikokelaat Lasse Lindell ja Jesper Taavitsainen sanovat koulutuksensa olleen ajan tasalla.
4: Drooneihin oli aika paljon koulutuksia ja siihen, miten suojataan drooneilta ja miten drooneja käytetään meidän hyväksi ja miten niitä voidaan käyttää meitä vastaan.
5: Ei olla niin kuin yhdessä ryppäässä, että kaikki ollaan niin kuin hajautettuna ja vältetään kaiken maailman lämpösäteilyä semmoista. Että ei kamina, ellei ole ihan pakko.
3: Helsingin Sanomien haastattelemien nimettömien upseerien mukaan nykykoulutuksella sotilaat eivät pääsisi elävinä asemiin. Puolustusvoimat pilotoi tänä vuonna uutta varusmieskoulutusohjelmaa. Kaikkiin joukko-osastoihin se tulee ensi kesänä. Oppeja on käytössä jo nyt, sanoo pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
6: Me ollaan nyt menty sillä tavalla, että me ollaan karsittu sieltä kaikki ylimääräinen pois ja keskitytään nyt siihen taistelukoulutukseen ja taistelukentällä oloon.
3: Sodankäynti on muuttunut ja vauhti vain kiihtyy. Droneista tulee entistä tehokkaampia, älykkäämpiä, itsenäisempiä ja vaarallisempia torjua. Näin vastaa prikaatikenraali Samiantti Takamaa.
6: Se, mihinkä sotaan puolustusvoimat valmistautuu, niin sehän ei ole tämä päivä, vaan siinä pitää katsoa paljon pitemmälle ja siellä on tietysti kaiken näköisiä uusia suorituskykyjä.
0: Nuoret naiset saavat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutusterapiaa, selviää Kelan tarkastelusta. Kolmikymppisistä naisista noin kolmannes oli saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, kun samanikäisistä miehistä vastaavaa etuutta oli saanut noin joka seitsemäs. Kelan tarkastelussa oli mukana yli 57 000 vuonna 1997 Suomessa syntynyttä. Tutkimuspäällikkö Miika Vuori Kelasta.
7: Tarkasteltiin, kuinka suuri osa yhdestä tämmöisestä kokonaisesta suomalaisesta syntymäkohortista kohtaa sen myöhäisnuoruuden ja varhaisaikuisuuden aikana mielenterveyden haasteisiin ja neurokehityksellisiin oireyhtymiin liittyviä palvelujen käyttöä tai työkyvyttömyysetuuksien saantia. Niin pelkästään näillä kolmella etuudella, mitä me tarkasteltiin, niin koskettaa noin kolmasosaa naisista ja 15% miehistä 28 ikävuoteen mennessä, eli merkittäviä osuuksia.
0: Eduskuntapuolueissa on valmiutta leikata ensi vaalikaudella myös eläkkeistä. Suomen julkisen talouden heikon tilanteen vuoksi edessä on lähivuosina arviolta jopa 11 miljardin euron sopeutustoimet. Näin mahdollisia leikkauksia eläkkeistä kommentoivat Ylen aamussa hallituksen ja opposition kansanedustajat, perussuomalaisten Wilhelm Junnila, vihreiden Atte Harjanne ja vasemmistoliiton Jessi Jokelainen.
8: Voisin kuvitella, että hallitus riippumatta siitä, keitä siellä istuu, joutuu todennäköisesti joihinkin indekseihin koskemaan. Hmm. Sen sijaan en itse kannata esimerkiksi sellaista mallia, mitä vihreät ovat esittäneet, joissa tulisi paljon rajumpia leikkauksia suoraan ihmisten.
9: Eli te indeksi entäs, Atte?
10: No, mun mielestä on rehellistä katsoa, että meidän täytyy sopeuttaa taloutta tähän oikeudenmukaisesti ja silloin miettiä, että kyllä siellä se eläkepuoli on sellainen, johon on syytä koskea.
9: Kaikki palikat pöydällä tässä vasemmistoliitossa.
11: Pyrimme siihen, että hallitusneuvotteluissa huolehdimme siitä, että kaikista pienituloisimmilta suomalaisilta ei leikata.
0: Totti Toivonen haastatteli. Keskustelu jatkuu Radio Suomen Ykkösaamussa uutisten jälkeen. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Hallituksen budjettiesitys on 92,5 miljardia euroa. Esitys on alijäämäinen 12,4 miljardia euroa. Sää on laajalti selkeää ja enimmäkseen on poutaista. Pohjois-Lapissa voi tulla jokunen sadekuuro. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on 12-16 astetta, pohjoisessa on 7-12 astetta.
12: Monna Tervo toimitti kello 8 Yle Uutiset.

0: Jos juuri nyt tunnet seisovasi vieraalla maalla, olet jonkin jännittävän edessä tai mietit, miten pääsisit päivän niskan päälle, niin henkäise kerran ja vielä toisenkin. Täällä ollaan kaikki vuorollamme pärjäilemässä yhdessä vahvempia. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.
1: Rakas äitilinnun radan takana on perillä vieraalla planeetalla. Täällä on kaikki eri päin kuin kotona. Puurungot kurkottaa maasta kohti taivasta. Voitko kuvitella? Rakas sisko linnun radan takana. En ehkä palaa koteen samanlaisena. Tämä maa ja ilma pääni sekoittaa.

Vilma Talvitiellä on omakohtaista kokemusta siitä, kun asettuu uutena ihmisenä vieraaseen kulttuuriin. Olioksi siinä itsensä helposti tuntee. Ei tiedä eikä tunne tapoja, ihmettelee ja on ihmeteltävänä. Usein riittää jo sekin, että istut seurueessa, joka puhuu vierasta kieltä. Tiedätkö sen tunteen, kun tajuat, että sinusta, aivan varmasti juuri sinusta puhutaan, mutta et tajua keskustelusta kuin sanan tai kaksi. Mutta ulkopuolisuus voi tuoda myös tarkkanäköisyyttä. Esimerkiksi työyhteisöissä on kosolti tapoja, joita ei kyseenalaisteta ennen kuin joukkoon tulee uusi tulokas, joka hetken minua katsottuaan avaa suunsa ja sanoo kohtalokkaat sanat. Minkä takia te teette? Tarvitaan ulkopuolisen havainto, jotta sokeat pilkut ja pisteet päätyvät päivänvaloon. Sama tilanne kuin vaikkapa uusi vävykokelas tulee sukuun. Kaikki omasta mielestä ihan oikeat perinteet alkavatkin näyttäytyä omituisten tapojen kavalkadina. Lapset siinä tietyssä iässä ovat vanhemmilleen oiva jumppapallo. Kaikkea joutuu perustelemaan, no siksi vastaus ei todellakaan riitä. Mitä, missä, milloin ja miksi? Ovat kielen vahvoja aseita. Ne ovat draaman perusaineksia, joille rakennetaan kohtauksia. Toki oleellinen on myös kysymys, kuka? Eli aivan samanlainen patteristo kuin esimerkiksi journalismissa tai syyttäjän laitoksella. Musiikki esittänyt Blank White, Dreamcatcher.

Hän oli Josh Edwards, taiteilija nimeltään Blanco White. Lontoolaispoika, joka rakastui espanjalaiseen kulttuuriin jo lapsena ja päätyi myöhemmin seilaamaan Englannin ja Etelä-Amerikan väliä. Kappale Dreamcatcher on tuoretta tuotantoa tulevalta albumilta. Nyt syksyn aikana Blanco White kiertelee sielunmaisemiaan eli Etelä-Amerikkaa, mutta ensi vuoden alussa alkaa Euroopan kierto, joka ulottuu ei sentään Suomeen, mutta Tukholmaan. Hänestä tiedämme ainakin tämän, mutta draamassa voi katsojaa tai kuulijaa koukuttaa paljastamatta, kuka on se, kenestä kaikki puhuu. Samuel Beckettin Huomenna hän tulee yhtenä malliesimerkkinä, näytelmä, jossa Godota odotetaan koko näytelmän ajan. Usein nykydraamaan marssitetaan ihmisiä, joilla ei ole nimeä ja joiden taustojakaan emme tiedä, vaikkapa Cormac McCarthyn romaanista ja sen perusteella tehdyssä elokuvassa Tie, The Road. Päähenkilöinä ovat vain isä ja poika. Heillä ei ole nimiä eikä menneisyyttä. He ovat keitä tahansa ihmisiä maailmanlopun jälkeisessä maailmassa. Emme tiedä, keitä he ovat olleet ja miksi he elävät sellaisessa maailmassa kuin elävät. Ja tästä seuraa universaalius. Sehän voisin olla minä. Toisen nahkoihin asettumista voi opetella kirjojen, näytelmien ja elokuvien kautta. Tai kun äsken mainitsin Tukholman, jonne Blanco Whitekin saapuu konsertoimaan, niin siellähän taitaa edelleen toimia ravintola ja musiikkiklubi nimeltä Svartklubben, jossa näkövammaiset palvelevat asiakkaita täysin pimeässä tilassa.

viehättävällä tavalla jotenkin vähän sekopäinen kappale. Rupa Maria and the April Fishes, Not So Easy. Yhdysvaltalainen Rupa Maria on laulaja, lauluntekijä, kitaristi ja kiertelee maailmanmusiikkifestivaaleja The April Fishes kokoonpannonsa kanssa, mutta sen lisäksi hän opettaa lääketieteen opiskelijoille sisätautioppia. On olemassa myös tarinoita, joissa päähenkilön kohtalo tai dekkarissa vaikkapa murhaajan henkilöllisyys ei koskaan paljastu. David Lynch olisi halunnut Twin Peaksissäkin jättää mysteeriksi Laura Palmerin murhaajan, mutta painostuksen alla taipui sen paljastamaan toisella kaudella ja kuulemma katui päätöstä katkerasti. Michelangelo Antonionin elokuvassa L'Aventura-seikkailu, nuori nainen katoaa.

elämässä. Elämän varrelle katoaa ihmisiä. Joku kuolee, joidenkin kanssa yhteydenpito vaan ensin hidastuu, sitten hiljenee ja lopulta joku kaunis päivä havahtuu, että mitäköhän sillekin kuuluu. Suosittelen, että tuossa vaiheessa kysyt siltä henkilöltä itseltään, etkä jää aprikoimaan. Zufris Maracas on vekkulin ranskalaisyhtiö, joka nielee ja suoltaa vaikutteita kaikenlaisesta musiikista ja harrastaa runollisia, melko kantaa ottavia tekstejä. Kaksi lapsuuden ystävää soitteli ensin Pariisin metrossa, mistä heidät keksittiin ja ympärille kasattiin ihan oikea yhtye. Nimi Zufris viittaa Ranskaan 50-luvulla saapuneisiin algerialaisiin siirtotyöläisiin, eli nimi on samalla arvostava viittaus monikulttuurisuuteen. Ja tämänkin kappaleen tekijätiedoista löytyy nimi Petteri Parviainen. Kyllä, yhtyeessä on vaikuttanut myös suomalaistaustaisia muusikoita, kuten basisti Petteri Parviainen. Zufris Maracas ja Café Genoux.

Onko muoto tulla puhumaan korrektisti hyvää suomen kieltä? Käyttikö jo Agricola tulla tekemään futuuria? Mikä muoto on taas syksy saa? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on kielentutkija Duha Al-Sayed, jonka kanssa sukellamme tulla futuurirakenteen kiehtoviin vaiheisiin. Aristoteleen kantapään tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.

Popon nimi Zufris Marakas ja kappale Café Genou. Kello on tällä hetkellä 24 minuuttia yli 8. Kuuntelet Radio 1 aamua.

Se oli harmonikkataiteilija Henna-Maija Cookin luotsaama Cookie Group ja kappale Siimes. Cookie teki taannoin levyllisen luontoaiheisia kappaleita. Siimes on jollain lailla lempeä ilmaisu. Metsän siimeksessä tulee heti olo, jossa oleilee kuin metsän sylissä.

0: Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Tiistai 22. päivä syyskuuta on päivämäärä tänään. Ja kello on tällä hetkellä 8.31. YK:n yleiskokouksessa alkavat tänään korkean tason puheet. Päättäjistä äänessä ovat tänään muun muassa Yhdysvaltain ja Suomen presidentit. Asialistalla Suomelle olennaisia aiheita ovat Ukraina, Lähi-Itä ja tekoäly. Laajemmin kokousviikolla esillä on YK:n uskottavuus ja talous sekä tulevan YK:n pääsihteerin valinta. Työmarkkinoilla on nähtävissä pieniä merkkejä piristyksestä, kertoo Tilastokeskus. Elokuussa työttömien määrä laski hieman ja työllisten määrä nousi. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa 34 000 enemmän kuin vuosi sitten ja samaan aikaan työttömien määrä laski 5 000 henkilöllä. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomia. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Uutisia kello 9.
1: Kun tuuli riepoi puita ja sandaaleissa palelin, menin kapakkaan ja siellä merimiehen kohtasin.

Riku Keskinen yhdessä Jyväskylän parhaiden muusikoiden kanssa. Keskinen on itse sanonut, että keskiössä on musiikissa sanat. Ja tässä kappaleessa vieraili solistina sanoja käyttämässä Laura Sippola. Sanankäyttäjiä voidaan luokitella monella tavalla. Nyt seuraa yksi kolmijako. On heitä, jotka viljelevät sutkautuksia. Arumat ne vaatteilla koreilee, tai Suomen kesä on lyhyt, mutta vähän luminen. Tai nyt menok, sanoi Annie Lennox. Viimeisin esimerkki auttaa haarukoimaan myös sutkauttelijan ikää. Sitten ovat latinistit. O tempora o mores, toteaa hän sutkauttelijalle. Tai homo homini lupus. Ihminen on ihmiselle susi, irtoaa uutisia kuunnellessa. Ja sitten ovat siteeraajat, joille olen salaa tai nyt julkisestikin kateellinen. He osaavat poimia oivan sitaatin romaanista tai elokuvasta tai vaikkapa laululyriikasta. Edellyttää hoksnokkaa ja toimivaa muistia. Osa lainatuimmista sitaateista on muuttunut jo jonkinlaiseksi kansanviisaudeksi, mutta siteeraaja osaa poimia tuoreita lauseita ja kasvattaa samalla koko ajan valikoimansa. Pirkkalaiskirjailijat aloittaa tänään uuden pääsymaksuttoman kirjallisuustapahtuman Sitaattiklubi. On säännöllisin väliajoin järjestettävä tapahtuma, jossa on joka kerralla kolme vierasta. Kirjailija, tutkija tai muu yhteiskunnallinen vaikuttaja sekä jonkin toisen alan taiteilija. Sitaattiklubin sydämenä on kirjailijavieraan tuotannostaan nostama sitaatti, joka kiteyttää tapahtuman teeman. Ja kun ensimmäisenä kirjailijavieraana paikalla on Anni Kytömäki, niin kaikkien aikojen ensimmäisen sitaattiklubin teemana on tietenkin luonto. Bo Kaspers Orkester, Undan Tag.

Tässäkin lauluissa sanoilla oli merkitys, sillä vaikka melodia ja rytmiikkakin viihdyttää, on laulun sanoissa sen juju. Kappaleessa Undantag eli poikkeus esitettiin vahva toive sille, että juuri tämä liitto onnistuisi, vaikka tilastollisesti ennuste ei ole hyvä ja tarinan päähenkilötkin kuin yö ja päivä. Todennäköisesti sitaatteja, ehkä sutkautuksiakin kuullaan, kun eduskunta aloittaa tänään ensi vuoden budjetin käsittelyn. Lähetekeskustelu kestää tämän viikon. Poliittisen kielen ymmärtämiseen edelleen oikein pätevä opas on Politiikkaradion Puheet päreiksi -kaksikon kirjoittama kirja. Siitä on lähdettävä, että tähän on tultu, jossa puretaan poliitikkojen kryptisiä lausuntoja ja kielikukkasia. Dosentti Heikkinen hän jatkoi Politiikan puheiden purkua tänä vuonna ilmestyneessä kirjassaan Eduskunta valehtelijoiden klubi, jossa hän ruoti kansanedustajien puhetapaa erityisesti eduskunnan kyselytunneilla. Nyt musiikkia esittää Elise Petit, joka tunnetaan taiteilijanimellä Berry, kappale Mademoiselle.

0: Sensuellisti kuiskailen Berry ja Mademoiselle. Kuuntelette Radio Yhden aamua, kello on tällä hetkellä 8.46.
1: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.

gospelin perinteitä kunnioittanen. Thomas A. Dorseyn Singing in My Soul-kappaleen esitti Liz Wright. Dorsey kynäili 3000 kappaletta ja kolmannes niistä on gospeliksi luettavia. Tänään Helsingissä saattaa nähdä vilauksia pohjoismaisista elokuva-alan huippunimistä, kuten Lena Olin, Trine Dyrholm, Fares Fares, Olafur Adarri Olafsson tai Lasse Hellström. Uusi pohjoismainen elokuva- ja televisioalan palkintogaala The Freyjas järjestetään ensimmäistä kertaa Helsingissä tänään. Ja se siis palkitsee elokuvan tekijöitä ja alan edelläkävijöitä, joiden työ on vienyt pohjoismaisia tarinoita ja osaamista maailmalle ja sitä kautta kansainvälistänyt kenttää. Itse voisin mennä vilkuttamaan Trine Dyrholmille, joka teki juuri hillittömän roolisuorituksen TV-sarjassa Tanskalainen nainen. Tarinassa on roppakaupalla tuota ulkopuolisuutta, jossa tunnin alkupuolella puhuin. Sarjassa Tanskalainen nainen aloittelee arkielämää oudossa kulttuurissa eli Islannissa ja hänpä nyt ei muutoinkaan ole elänyt ihan tavallista elämää, joten siihen on melkoisesti sopeutumista. Lämmin suositus Areenasta löytyy edelleen. Radio yhden puolella uutuussarja Uusiutuva tiede alkaa tästä päivästä lähtien tiistaisin valottaa eri tieteenalojen taipaleita puolen päivän uutisten jälkeen. Samppa Korhonen selvittää, miten kunkin tieteenalan nykyymmärrys on kehittynyt. Ja aitiovieraan kanssa hörpitään tänään teetä. Suomalaisen teenjuonin historian juuret ulottuvat 1700-luvulle. Mitä kuuluu suomalaiselle teekulttuurille ja mikä on trendikästä teemaailmassa juuri nyt? Noora Hinkka on Teen ystävät ry:n puheenjohtaja. Hän tulee aitiovieraksi tänään. Mia Lahti haastattelee.

Época de Ouro on brasilialainen choro-musiikin yhtye, joka on perustettu jo 60-luvun puolivälissä. Tässä kappaleessa mukana myös sen säveltäjä, legendaarinen haitaristi Sivuka. Me lähestymme kello 9 uutisia, ne toimittaa Monna Tervo ja sen jälkeen muistojen pulevardilla palaa ääneen Heikki Puskala. Nyt musiikkia Karen Suusalta.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Työllisten määrä kasvoi elokuussa. Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Samaan aikaan työttömien määrä laski viime vuoden elokuuhun verrattuna. Työttömyysasteen trendiluku oli elokuussa 10,1%. Trendiluvusta on poistettu kausia satunnaisvaihtelu. Heinäkuussa työttömyysasteen trendiluku oli 10,5%. Työpaikoilla pitäisi entistä enemmän asettaa työntekijöiden hyvinvointi edelle, sanoo asiantuntija. Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty mittari, joka kertoo, kuinka paljon eri-ikäisillä suomalaisilla on jäljellä täyden työ- ja toimintakyvyn elinvuosia. Suomalaisten työ- ja toimintakykyä rajoittavat esimerkiksi mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Työterveyspsykologi Mikael Saarinen.
1: Kyllähän tulosmittarit on tietenkin yksi juttu, joka voisi niin kuin muuttaa tätä, että jos johtajien tulospalkkaus olisi kiinni vaikkapa siitä työhyvinvoinnista, niin kyllä mä luulen, että me saataisiin paljon nopeammin aikaan näitä muutoksia, että tällä hetkellä tulosta kuitenkin katsotaan enemmän sitten sen liiketaloudellisen tuloksen perusteella, että pahimmillaanhan saneeraajia, jotka aiheuttaa sitten lisää ongelmia organisaatiossa, niin tulos palkitaan. Et kyllä meidän semmoinen niin kuin kulttuurimuutos tässä pitäisi jollain tavalla löytää.
0: Ylen laskurista voit käydä tarkistamassa, kuinka paljon ikäisilläsi suomalaisilla on keskimäärin jäljellä täyden toimintakyvyn elinvuosia. Osoite on yle.fi. Nuoret naiset saavat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutusterapiaa, selviää Kelan tarkastelusta. Kolmikymppisistä naisista noin kolmannes oli saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, kun samanikäisistä miehistä vastaavaa etuutta oli saanut noin joka seitsemäs. Työkyvyttömyyseläkettä on saanut suunnilleen yhtä suuri osuus naisia ja miehiä. Kelan tarkastelussa oli mukana yli 57 000 vuonna 1997 Suomessa syntynyttä. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Hallituksen budjettiesitys on 92,5 miljardia euroa. Se on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen. YK:n yleiskokouksessa alkavat tänään korkean tason puheet. Illalla kuullaan muun muassa Suomen presidentin Alexander Stubbin puhe ja myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhuu tänään.
2: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
3: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
2: Hyvää tiistai-aamupäivää Yle Radio Yhdestä. Minä olen Heikki Puskala. Siirrytään nyt muistojen boulevardille. Eikö muoni jo vastaa?

Brittiläisen Fickle Pickle -yhtyeen vuoden 1971 levytyskappale California Calling muuttui suomeksi muotoon Eikö muonio vastaa? Tekstistä vastasi Veksi Salmi. Eikö muonio vastaa on Kai Hyttisen levytys vuodelta 1972.

Rengtunga Sjöar on Alice Babsin levytys vuodelta 1962. Ensimmäisen levytyksen Alice Babs teki tästä klassikosta jo vuonna 1940, jolloin hän myös esitti sen elokuvassa Swing It Majistern. Kappale on tuttu myös muun muassa Harmony Sistersien esittämänä ja suomeksikin se kääntyi nimelle Sateen raskaat pilvet, Reino Armion ja sointuorkesterin tulkinta on tuttu myös Muistojen Boulevardiltakin. Siirrytään Muistojen Boulevardilla yhä ajassa taaksepäin aivan 1940-luvun loppupuolelle.

Muistojen boulevardilla soi The Harry Lime Theme, sävelmä elokuvasta Third Man, kolmas mies, joka tuli ensi-iltaansa vuonna 1949. Sen oli säveltänyt itävaltalainen säveltäjä Anton Karas, joka ammensi musiikkiinsa myös kansanperinteestä ja soittimista. Hänen pääsoittimensa oli Sitra. Suosittu soittin Alppien alueella. Nyt laulaa Lara Sophie Kati Krukert, tunnetumpi taiteilija nimellään.

Je me souviens lauloi Lara Fabian, belgialais-kanadalainen laulaja lauluntekijä, joka on myynyt maailmanlaajuisesti yli 12 miljoonaa äänitettä ja on yksi kaikkien aikojen eniten levyjä myyneistä belgialaisartisteista. Siinä oli hieman uudempaa musiikkituotantoa. Nyt siirrymme peräti 1930-luvulle.

Ich spür in mir on Peter Kreuderin säveltämä laulu elokuvasta Masurkka, saksalaisesta elokuvasta. Mä tiedän sen, mä tunnen sen, levytti laulun vuonna 1935. Arvi Hänninen häntä säästi Bellakord-orkesteri, jota johti Theodor Weiss. Se oli siis vuodelta 1935 musiikki, ja nyt Radio 1 muistojen boulevardille astuu kolme supertähteä, Dolly, Linda ja Emmylou.

Tämä oli kolmen supertähden eli Dolly Partonin, Linda Ronstadtin ja Emmylou Harrisin korvia hivelevä tulkinta The Teddy Bears -yhtyeen vuonna 1958 levyttämästä ykköshitistä Phil Spectorin kirjoittamasta laulusta To Know Him Is To Love Him. Tämän vaatimattomasti vain trionimellä levyttämään Dream Teamin esityksen kruunasi slide-kitaristi David Lindley. Nyt muistojen boulevardilla laulaa Oili Vainio.

Syksyn lehdistä lauloi Oili Vainio Harry Aaltosen johtaman orkesterin säästyksellä. Oili Vainio oli suomalainen iskelmälaulaja, jonka paras menestys sattui 1960-luvun alkupuolelle. 60-luvun kuluessa hän levytti 13 Toivo Kärjen sävellystä, useimmat näistä tangoja ja Reino Helismaa sanoittamia, kuten esimerkiksi Tämän illan tangoja. Katso, jo nousee kuu. Kuunnellaan nyt muistojen boulevardilla afrokuubalaisia rytmejä. Tämä on hieman tuorempi levytys vuodelta 2000.

Se oli Ernesto Duarten säveltämä ja sanoittama Donde estabas tú. Oma raportu Ondo lauloi. Muistojen Boulevardilla soittaa nyt Agents-yhtye. Tällä kertaa Agentsien laulusolistina on Jorma Kääriäinen.

Päivin öin lauloi Jorma Kääriäinen Agents-yhtyeen säästyksellä. Tämä on alun perin tämä kappale Saverio Seracinin Ledera, johon Jorma Kääriäinen oli kirjoittanut suomalaiset sanat ja sovituksen oli tehnyt Esa Pulliainen. Muistojen Boulevardillakin kuullaan Debussyitä tänään. Reverie, mutta My Reverie nimellä.

Useina erilaisina populaarimusiikin versioinakin kuultu Claude Debussyin pianosävellys Reverie on vuodelta 1890. Vuonna 1960 Betty Carter levytti tämän My Reverie-version, johon sanat oli kirjoittanut Larry Clinton. Nyt muistojen boulevardilla laulaa Donovan. Donovanin kertoman mukaan balladi La Lenia syntyi osittain sanaleikkinä näyttelijä Lotte Leniasta, jonka rooli Bertolt Brechtin Kolmen pennin oopperassa on yhtä lailla surullisen kaunis.

Tämä oli levytys vuodelta 1979. Ballad of Lucy Jordan nosti Marian Faithfullin uudelleen esiin kuluttavamman elämänvaiheen jälkeen. 60-luvun pop-tähdestä tuli selviytyjä. Kappale oli alkujaan Dr. Hook and the Medicine Shown esittämä vuodelta 1974. Nyt vuorossa levytys vuodelta 1962.

Andriusha, Hey Andriusha on E. Chuckin säveltämä kappale, johon sanat oli kirjoittanut Saukki, soittaja poika, lauloi Laila Kinnunen. Erkki Melakoski johti orkesteria tällä vuoden 1962 levytyksellä ja Melakoski oli tehnyt myös tämän sovituksen. Nyt muistojen boulevardilla kuuntelemme kappaleen, joka on merkitty William Robertsin kirjoittamaksi. Kyseessä lienee kuitenkin kansanlauluun pohjautuva kappale, josta varmaan tunnetuimman levytyksen on tehnyt Jimi Hendrix. Tänään muistojen boulevardilla kappaleen kuitenkin esittää ranskalainen supertähti.

Hey Joe, lauloi Johnny Hallyday. Tänään muistojen boulevardin päätämme italialaisella musiikilla Francesco Sartorin Lucio Quarantotton kirjoittamalla laululla, jolla San Remon festivaaleilla vuonna 1995 tuloksena taisi olla neljäs sija.

Muistojen Boulevardin päätteeksi lauloi Andrea Bocelli, Conte Partiro. Tämän Muistojen Boulevardin oli toimittanut Riikka Holopainen.

Odotus, epätietoisuus ja avoimeksi jäävät kysymykset sävyttävät tämän viikon epäilyttävän uutta jaksoa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Nyt on tiistai 22. päivä syyskuuta. Kohta täällä Radio Yhdessä suorassa lähetyksessä keskustellaan jälleen elämäämme vaikuttavista merkityksellisistä asioista. Musiikista puhutaan kello 11 tunnin kuluttua. Tapiola hengittää valtavaa tilaa, kuin luonto hengittäisi syvään, välittämättä ihmisestä, joka vain voi ihmetellä. Jotain sellaista Jean Sibeliuksen viimeinen orkesteriteos Tapiola huokuu. Eva Tigerste tavaa polkuja musiikkiin Glasariparatiisissa tunnin kuluttua kello 11. Meillä on nykyään lukuisia eri viestisovelluksia pitää yhteyttä toisiimme ja olla somen kautta yhteydessä rajattomaan määrään ihmisiä. Miksi sitten yhteisöllisyys on rapautunut ja yksilökeskeisyys vahvistunut? Miksi emme koe yhteyttä, vaikka teknologian

piti nimenomaan tässä meitä tukea. Sari Valton vieraina on tänään sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa sekä futuristi tekoälyasiantuntija Perttu Pölönen.

0: Moikka. Niin, erilaisia viestintävälineitä kehitellään jatkuvasti lisää ja voimme pitää yhteyttä suunnilleen valon nopeudella toisiimme, ottaa kontaktia jopa tuntemattomiin, kertoa elämästämme kuvin, videoin, tuijottaa videovirtaa aamusta iltaan. Mutta emme välttämättä tapaa toisiamme enää missään. Miten me voimme tämän keskellä? Tästä puhumme nyt. Tervetuloa keskustelemaan sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa.
1: Huomenta.
0: Ja tervetuloa futuristi, tekoälyasiantuntija Perttu Pölönen.
2: Kiitos.
0: Miten te, Jaana ja Perttu, kuvailisitte tätä vuorovaikutuksen muutosta, jota nimenomaan älypuhelimet ja muu teknologia on keskuuteemme tuonut?
1: No, jos en ole juurikaan tuolla sosiaalisessa mediassa, se ei ole mulle terveellinen ympäristö. Käyn siellä vähän stalkkaamassa, mutta lopetin keskusteluihin osallistumisen, koska huomasin, että siellähän valehdellaan. Siinä oli tällainen niin kuin, no niin, vertailukilpailu, mutta kyllä käytän noita erilaisia viestintäryhmiä. Niiden avulla on todella helppo ja kätevä viestiä asioista, lähettää valokuvia, osoittaa välittämistä ja muuta sellaista. Hetken olin tällaisessa deittipalvelussa tai mikähän se lie ja kauhistuin sen maailmaa. Tässä nyt tällaisia pikkuhaukkapaloja boomerin elämästä.
2: Niin, mä itse ajattelen, että älypuhelin on niin kun, älypuhelin yhdistää kaukana olevat, mutta erottaa lähellä olevat. Ja mä oon tehnyt saman, että mä oon poistanut kaikki somet puhelimestani, jotta ne ei veisi aikaa silloin, kun on bussissa tai vessassa tai niissä sosiaalisissa tilanteissa niin kuin reaalimaailmassa. Mutta mulla on ne tilit olemassa. Ja mä käytän niitä tietyissä rajoissa 2 kertaa viikossa vaikkapa kotona iPadille. Että sille on tietty paikka ja se on ihan kivaa. Ei sitä tarvitse niin kuin kieltää tai poistaa. Mutta mä huomasin, että mua auttoi hirveästi se, että mä rauhoitin sen puhelimen ja tavallaan sen ympäristön niin, että se ei varastaisi niiltä tärkeiltä kohtaamisilta aikaa.
0: No mä ajattelin itse niin, että tässä on menossa ehkä tämmöinen jonkinlainen hiljainen muutos, että me ei välttämättä ehkä huomatakaan, kuinka iso kommunikoinnin muutos, että suurin osa, varsinkin nuoremmilla, niin suurin osa siitä viestinnästä kulkee niin kuin tekstimuodossa, että näpytellään kännykkää. Ja mitä olen ymmärtänyt nuorilta, niin he eivät välttämättä edes halua soittaa puhelimella. Että se on ihan vieras konsepti se, että sillä puhelimella voisi soittaakin, että se jopa saattaa ahdistaa.
2: Mä oon kuullut samaa, että kun tulee puhelu, niin se ahdistaa, että pitäisi vastata, että mitä tässä tehdään. Ja ylipäätään ne niin kun käsitykset voi olla vähän erilaisia. Että yksi nuori sanoi mulle eräässä koulussa, että Perttu, se olisi niin kiusallista riidellä kasvotusten, että oli totuttu siihen, että jos jotain tulee, niin tekstatehän ne hoidetaan. Ja sehän on ihan kamala tavallaan tapa opetella kommunikaatiota, koska sä et näe toisen reaktiota. Jos sä vahingossakin loukkaat oikeassa maailmassa, sä pystyt näkemään, että nyt satutin ja nyt pitää korjata. Ja, mutta kun tekstarimaailmassa sä et tiedä, tai kumpikaan ei tiedä, millaisia reaktioita toisella on, niin on hyvin vaikea niin kuin tietää, että missä tässä niin kuin mennään.
1: Ja tekstarin tarkoitus on olla hyvin lyhyt ja siellä on joku meemi tai emoji ja siellä on joku valtavasti sitä tulkinnan varaa. Mm. Ja ihminenhän epävarmuuksissa niin kuin itse täydentää ne tulkinnat ja sitten syntyy just näitä väärinkäsityksiä. Mm.
0: Niin ja siis näähän myös nämä tulkinnat elää koko aika, että joku aika sitten luin, että jos peukuttaa jotain viestiä, niin se onkin aggressiivisuuden merkki, niin. Että ne muuttuu ne emojin merkinnät.
2: Ja vanhoissa kirjeissä tai sähköposteissa niin ei ole tietenkään tietoa siitä, että onko toinen lukenut viestin vai ei. Mm. Ja nyt sehän tuo ihan uuden dimension viestittelyyn, koska jos kaveri käy, sanotaan, kaveri lähettää mulle viestin ja mä luen sen, mutta mä en niihin vastata. Niin kaverihan katsoo, että Perttu, että sä ignorasit mun viestin, sä oot lukenut tuon, että se näyttää pahalta ja mä en halua joutua tämmöiseen valoon. Niin mä ensi kerralla teen tietenkin niin, että kun kaveri lähettää viestin, niin mä en käy avaamassa sitä viestiä, ettei ne väkäset vaihtaisi väriä. Mutta sitten kaveri näkee, että sä oot ollut Perttu paikalla siellä sovelluksessa, on vielä pahempi, että sä oot jättänyt tarkoituksella avaamatta. Ja sitten mitä sen jälkeen moni tekee on se, että ne ei avaa sitä sovellusta vahingossakaan, ettei tulisi tietoa, että sä oot ollut paikalla. Jotkut käy siis, aikuiset ihmiset käy kurkkaamassa siellä ilmoitusten nurkasta, että miten se viesti alkaa, että saa ostettua itselleen vähän lisää aikaa. Niin kyllähän tämä on tuonut aivan uuden niin kuin ulottuvuuden sille, että valtapelejä, kitkaa, riitaa, analysointia, kaiken maailman turhaa tämmöistä säätöä on tullut viestittelyyn, vaikka tämmöisenkin pienen väkäs ominaisuuden takia.
1: No mutta toi mun mielestä osoittaa, että kaikki kommunikaatio on riskikästä. No tämä puhelin soi, että mitä nyt, mutta siis silloin lankapuhelinten aikaan, kyllähän siihen piti opetella vastaamaan puhelimeen. Ja vielä isompi kynnys on sitten, että soitetaan jollekulle, ei vaan tutulle, vaan johonkin asiointipalveluun tai vieraalle. Tai joudutaan käyttämään vierasta kieltä, että ei ne ole ennenkään tapahtunut siis tosta vaan se edellyttää opettelua.
0: Niin, se on ihan totta ja itsekin muistan nuorena, että oli hirveän jännittävää ja pelottavaakin yrittää soittaa jollekin. Nythän tässä on se juuri se pointti, että nykynuorten ei tarvitse enää välttämättä opetella sitä soittamista, koska jos he haluavat palvelua jostakin, niin sä voit lähettää chattiviestin.
1: No mutta nyt oli juuri jossain mediassa tieto siitä, että koska ei vastata puheluihin, niin sitten oli käynyt niin, että tyyppi ei ollut saanut kesätyöpaikkaa, kun sieltä hän oli lähettänyt hakemuksen ja sitten sieltä työnantaja oli ottanut yhteyttä siihen puhelinnumeroon, joka hakemuksessa oli annettu, mutta ei sieltä tullut koskaan vastausta, niin sori vaan. Kenties täytyy olla tällaisia kokemuksia siitä, että tärkeitä mahdollisuuksia menee sivusuun.
0: Niin.
2: Mutta on kiinnostavaa pohtia sitä, että jos on tosiaan näin, että nuoret ahdistuu, joku soittaa ja mieluummin tekstaillaan kuin kasvatusten vaikka hankalia tilanteita käytäisiin läpi, niin tarkoittaako se sitä, että meillä on niin kuin sosiaalisesti erilainen sukupolvi kuin yksikään aikaisempi koskaan, koska ennen ei ollut tämmöisiä mahdollisuuksia. Ja nyt mä en sano parempi enkä huonompi, vaan erilainen. Eli niillä on eri käsitykset, eri asetukset. Kun tullaan sosiaaliseen tilanteeseen, niin niillä on eri mielikuva siitä, että miten tästä tämä tilanne etenee. Ja vanhemmat voi olla vähän eri asetuksilla liikenteessä. Sitten meidän on vaikea niin kuin kohdata, kun me ei niin kuin ymmärretä, että miten ne on sosiaalisesti niin kuitenkin erilaisia kuin me.
1: Mutta mä ajattelen, että tällaisia sosiaalisten tilanteiden muutoksia on ollut pitkin historiaa. Ja ne on aina ollut sidoksissa myös tähän niin kuin median muutokseen, siis minkälaisia viestintämahdollisuuksia meillä on ja ketkä niihin pääsee käsiksi. Ja sitten myös tällaisessa luokkayhteiskunnassa, siellähän on niin kuin lukemattomia eri sosiaalisuuden muotoja ja jos joutuu siihen niin kuin itsellensä vieraaseen luokkaympäristöön tai nykyäänkin, niin sitten ei oikein tiedä, miten käyttäytyä, mitä pitäisi sanoa, kuinka pitäisi tervehtiä. Että siis tämä, että eri sukupolvet eroaa toisistansa sen suhteen, että mikä niiden, miten on, minkälaiseen sosiaalisuuteen ne on oppinut, niin tämä ei ole uutta, vaikka tässä on nyt sitten tämän teknologisen mediamuutoksen vuoksi niin kuin tullut toisenlaisia piirteitä, mutta mä uskoisin, että siellä on, että me ei olla ihan uusien ilmiöiden kohdalla, vaikka asiat on kyllä niin kuin nopeutunut. Esimerkiksi oltiin tavattoman huolestuneita siitä, että varsinkin tytöt lukee romaaneja, että ne voi olla yhdessä samassa tilassa muiden kanssa ja sitten ne on vaan nenäkirjassa. Sen sijaan, että ne tekisivät toki hyödyllistä tai sen sijaan, että sitten seurusteltaisiin keskenään. Ja se ajateltiin, että se pilaa nämä ihmiset. Nythän se, että nuori lukee romaania, sitä pidettäisiin äärimmäisen kiitettävänä ja
0: niin,
1: ihailtavana.
0: Kunniamitalin paikka. Joo, ja siis kyllähän aina ollaan oltu nuorisosta huolissaan. Mutta jotenkin kyllä mustakin tuntuu siltä, että tässä ollaan kuitenkin nyt vähän eri asiassa, eri tilanteessa, että sosiaaliset taidot toki aina muuttuu ajan myötä, mutta Ja niin kuin Perttu sanoi, että mikä on nyt sitten parempaa ja mikä huonompaa, mutta jos ajatellaan vaikka, että ystävällä on asiat huonosti, niin mehän voidaan kuitata se lähettämällä sydänemojia sinne WhatsAppiin sen sijaan, että me kohdattaisiin tämä ihminen.
2: Jos ajatellaan tilannetta, että tykkäysnappulaa ei olisi vielä keksitty ja näet ystävän postauksen somessa ja hänellä on käynyt jotain ikävää, niin mitä tämmöisessä tilanteessa moni tekisi? Ja varmaan se, että no jotenkin haluat reagoida. On pakko lähettää kommentti tai lähetät hänelle henkkohta viestin tai jopa soitat, että mä näin ton, onko kaikki ok. Kun tykkäysnappula keksittiin ja me nähdään, että ystävälle on käynyt jotain ikävää, mitä me tehdään, niin klik, laitetaan sydän, koska se kertoo siitä, että mä välitän. Ja mun homma on hoidettu ja mä voin ajatella, että jotenkin.
1: Mutta sitten, jos on kysymys jostain sosiaalisesta mediasta ja siellä on siis tämä ihminen jakaa suruaan tai huoltaan tai muuta. Ja sitten sinne tulee sellaisia tsemppiviestien, kymmeniä tsemppiviestejä, jotain niin kuin koita kestää bla bla bla. Niin mun mielestä ne muuttuu sitten samanlaisiksi kuin nämä tykkäysnapit tai sydänemojit. Että on, ja myös sanallisessa viestinnässä on vaikeaa välittää sitä myötätuntoa ja välittämistä, että onko se aito tai muuta. No niin kuin Perttu sanoi tuossa aikaisemmin, että kun ollaan kohdakkoin läsnä toisen kanssa, niin meillä on enemmän informaatiota, niin kuin ilmeet, äänensävyt. Sehän nyt tietenkin puuttuu tuolta näistä sähköisistä järjestelmistä ja se on niin kuin sääli ja vaikeeta. Mutta ehkä me nyt kuitenkin sitten, siis on vaikeeta osoittaa sitä aitoa välittämistä ja se voi olla niin kuin pelottavaa olla sellaisen ihmisen luona, jota on kohdannut jokin onnettomuus tai vastoinkäyminen.
2: Ehkä se palautuu lopulta niin kuin vaivan näköön. Et jos on laitettu vain tykkäystä joku sovelluksen itsensä ehdottama niin kuin tsemppiviesti tai joku, niin eihän semmoista ole välttämättä kiva saada. Siis, että jos joku saisi vaikka tekoälylle kirjoitetun synttärikortin, niin se vaivannäön puute, että joku ei 2 minuuttia jaksanut itse miettiä, niin sehän siinä niin kuin vähän ärsyttää. Mä luulen, että kun teknologia on tuonut meille helppoutta, niin monet on huomaamattaan vaihtanut sen pienen vaivannäön ja sen pyrkimyksen tavoittaa ja antaa toiselle jotain aitoa siihen helppoon klikkiin tai helppoon jonkin kommenttiin. Ja sitten se on vähän köyhempi versio. Jos mä ajattelen tällä tavalla, että meillä on niinku reaalimaailmassa, meillä on tiettyjä tavallaan sitä sanatonta viestintää, että me niinku katseella ja kehon kielellä saadaan koskettaa, on koko haptiikka, siis kaikki nämä asiat vaikuttaa. Ja nyt me ollaan siirretty näitä tavallaan dynamiikkoja sinne digitaaliseen maailmaan. Luotiin tykkäysnappula, tuli jakaminen, kommentit, kaikki muut. Eli me tavallaan rekonstruoitiin sosiaalisia niin kuin dynamiikkoja sinne digimaailmaan ja siinä rytäkässä me vähän rikottiin niitä myös. Ja nyt se tykkäys ja se kommentti ja se jako ei ole sama asia kuin katsekontakti ja halaus ja nyökkäily, eikö vaan? Ehkä jakaminen on niin kuin reaalimaailman nyökkäily, niin ehkä tuossa tavallaan tapahtui semmoinen pieni sitten niin kuin, tavallaan pieni epäonnistuminen, että me siirrettiin se sosiaalinen niin kuin toiminta sinne digimaailmaan, mutta se digimaailma ei kyennyt palvelemaan samassa mitassa meidän tarpeita kuin se reaalimaailma.
1: Ja sitten se yksi ongelma on, että siellä oletetaan, että kaikki on niin kuin lyhyttä ja nopeaa ja siitä odotuksesta syntyy tämän tyyppiset ongelmat, josta puhuit, että miksei se vastannut mulle mun viestiä ja se on nähnyt sen ja miksi bla bla. Ja siihen luodaan niitä merkityksiä. Mä ajattelin, että vielä joitakin vuosikymmeniä sitten oli aika laaja kirjekulttuuri. Et mullakin on niin kuin kirjearkisto ja ne voi olla tosi pitkiä. Ja kirjeystäviä on myös sellaisten ihmisten välillä, jotka ei koskaan tavannut toisiansa. No kirjan kirjoittaminen varsinkin, kun se kirjoittaa käsiin, niin sehän vie paljon enemmän aikaa ja sitten siis ajatusta ja muuta. Mutta sieltäkin puuttuu se katsekontakti ja haptiikka ja kaikki sellainen. Ja siihen täytyy kehittää toisenlaisia tapoja olla läsnä. Ja tämmöisistä intensiivisestä kirjeenvaihdosta, niin siitä syntyy niin kuin voimakas läsnäolon tuntu. Ja serkkujen kanssa ollaan luettu niin kuin vanhempiemme, siis ne oli sisaruksia keskenään, niin heidän välistään kirjeenvaihtoa sota-ajalta. No, ne oli melkein kaikki aivan käytännöllisiä asioita, mutta niistä välittyy niin kuin syvä läsnäolon tuntu, joka oli sovitettu siihen niin kuin kirjeelliseen viestintään. Niin me voitaisiin toivoa, että tähän sähköiseen viestintään, digitaaliseen nopeaan viestintään voitaisiin kehittää, että me voitaisiin kehittyä viestiöinä monimuotoisimmaksi. Mitä ajattelet tästä, onko se mahdollista?
2: Tarvitaanko me pikaviestintäsovellusten lisäksi tämmöisiä hidasviestintäsovelluksia, missä asiat kestää ja niin kuin, missä pystyisi laittaa vähän enemmän sitä vaivaa sisään. Että sehän on totta, että kun mä laitan jonkun nauruemojin, mä voin laittaa sen ilmekkään värähtämättä. Ja se vastapuoli ei oikeasti pysty ehkä tulkitsemaan, että mistä tuo emoji kertoo, onko se aito tai mikä se reaktio siellä nyt oli. Mm. Mutta sitten kun mä käsin kirjoitan ja sitten se on se paperi, niin siihen ehkä jää vähän enemmän vihjeitä, että mitä tässä oikeasti niin kuin tapahtuu tässä
1: ja kirjoittaessa. Ja sitten siinä on myös, että kun sitä on pituutta, sitä pitää sommitella ja jäsentää ja muuta sellaista. Mutta nämä erilaiset viestintätavat, niin ne edellyttää sitten niin kuin kaikenlaisia taitoja, joita me ei oikeastaan ajatella. Että nyt nämä digitaaliset välineet tuli niin nopeasti, niin sitten kuvitellaan, että me ollaan taitavia digiviestiöitä tai taitavia tekoälyn käyttäjiä, mutta ei me olla. Mm. Sitten vielä tästä, kun monet ajattelee, ja siis onkin sitä niin kuin negatiivisten tunteiden ilmaisu on helppoa, mutta itse asiassa niin kun kirjapainotaito keksittiin, niin siis silloin kirjapainoja käytettiin ihan hirvittävien pilakuvien ja solvauskirjoitusten levittämiseen. Ja myös sitten sanomalehdistön alkuaikoina oli sellaisia kirjoituksia, joita niin kuin nykyään ei missään tapauksessa hyväksyttäisi. Niin mediatutkijat on esittänyt, että aina kun tulee tällaisia niin kuin merkittäviä viestintäteknologian muutoksia, niin se edellyttää myös sitten sopeutumista niihin, ettei nämä kaikkein alhaisimmat vietit pääse siellä kukoistamaan.
2: Vielä mietin hitautta. Niin yksi tärkeä mun mielestä termi, kitka, olisi hyvä myös mainita tässä, että kun mä kirjoitan toiselle ihmiselle kirjettä, sanotaan, että mä oon vaikka äärettömän nyt vihanen tai jotain sellaista ja mä niin kuin haluan hänelle nyt sitten kaiken tämän niin kuin jakaa, niin siitä hetkestä, kun mulle se tunne on tullut siihen, että mä saan sen paperin eteen, niin sitten mä kirjoitan, siinä menee minuutteja, varmaan ehkä tuntejakin jopa, niin siinä ehtii vähän laantua se pahin kärki ja sitten tavallaan mä vähän mietin, että mitä mä tässä nyt sitten kirjoitan, ehkä mä suttaan sittenkin ton yli ja eikö vaan.
1: Tai lopuksi rypistät sen ja heität roskiksi.
2: Niin, mutta nyt kun sitä kitkaa ei ole, eli jos mua ärsyttää, mä oon vihanen ja mä kohtasin jotain epäoikeudenmukaista minun elämässäni, niin mä voin taskusta napata puhelimen esiin ja laittaa sen eetteriin heti. Siinä on muutamien sekuntien viive ja mä en tajua tavallaan, että se mitä mä tässä just nyt olen julkaisemassa menee tuhansien ihmisten niin kuin eteen. Ja voi olla, että jos mulla olisi ne 1000 ihmistä mun edessä reaalimaailmassa, mä en koskaan käyttäytyisi tai sanoisi niitä asioita, mutta kun se piilotetaan se yleisö ja sitten mulla annetaan se välitön mahdollisuus jakaa se mun ärsytys koko maailmalle, niin musta tulee semmoista käyttäytymistä esiin, mitä mä en normaalisti tekisi. Ja sen takia ehkä sitten tuolla netissä näkyy paljon sellaista niin kuin tarpeetonta ja turhaa jotenkin uhriutumista ja syyllistämistä ja huomionhakuisuutta ja niin edelleen, koska siellä ei ollut sitä pientä kitkaa, missä henkilö olisi voinut hengittää ja miettiä, että haluanko mä sittenkään jakaa tätä ja viestiä tällä tavalla.
1: Ja sitten siinä on myös se, että sen oman affektin kanssa jää yksin, eikä näe sen toisen ihmisen affektia, missä tunnetilassa hän on. Että okei, toi toinenkin on ehkä vihainen tai hän on pettynyt ja pahoillaan tai mitä tahansa, jolloin että voisi verrata sitä. Ja kun siihen affektiin sisältyy joku tiedollinen komponentti, on minua loukattu, tässä on tapahtunut väärin, niin sen toisen ihmisen affektin näkeminen voisi auttaa suhteuttamaan sitä. Ja sitten se affekti, sehän on niin kuin energia.

0: muuta tekemistä. Siis sellainen media, joka edellyttää, että mun täytyy ottaa kynä käteen, kirjoittaa, aikaa kuluu, lukea se uudestaan. Siihen tulee sitten niin kuin muita elementtejä, tätä harkintaa. Joo, tämä puuttuu kyllä nyt. Et sinne pitäisi varmaan sinne sosiaaliseen mediaan laittaa sellaisia viivästyksiä.
1: Ja vielä varsinkin se, että kun mä jollekin osoitan sen mun turhautumisen tai ärsytyksen sosiaalisessa mediassa, mä en osoita sitä vain hänelle, vaan siellä on se koko yleisö. Tuhannet ihmiset, jotka voi laittaa sen tykkäyksiä sydämeen ja kannustaa ja tsempata mua. Ja voi olla, että itse asiassa moni kirjoittaa sitä viestiä sille yleisölle, eikä edes sille kohteelle, josta he
2: hakee sitä
1: reaktiota.
0: No sit se sosiaalisuus muodostuu tällaiseksi niin kuin pöyristymisten kehäksi. Että ensin joku kirjoittaa, että on loukkaava, siitä pöyristellään ja sitten toisen osapuolen kannattajat, niin kuin, että kattokaa nyt taas tuossa loukkaantumista ja sitten siitä taas. Ja se kommunikaatio ei suuntaudu mihinkään niin kuin myönteiseen päämäärään tai siinä ei ole sellaisia elementtejä, että tässä yritettäisiin nyt ymmärtää tai oppia jotakin.
2: Jos puhutaan Jaana Hallamaa ja Perttu Pölönen vähän lisää siitä, että miten tämä, että me nykyään ollaan niin paljon kännykällä ja viestitään toistemme kanssa vain kännykän kautta, niin miten se vaikuttaa meidän yhteyden tunteeseen? Missä on nykyajan yhteisöllisyys? Meillähän voi olla vaikka satoja kontakteja siellä somessa, mutta kenelle soittaa yöllä hätätilanteessa, niin nämä yhteydet, mitkä siellä luodaan, seuraajat, kaverit, niin ne voi olla myös pelkkä illuusio. Toki varmasti siis someyhteisö on monelle erittäin tärkeä ja siellä on ihan todellisia ystävyyssuhteita, joita siellä ylläpidetään. Mutta mitä te ajattelette, että kun ihmisen perusluonteeseen tai olemukseen kuuluu se, että me halutaan kuulua johonkin, haluamme olla tärkeitä muille, haluamme olla osa jotakin ryhmää, niin miten tämä toteutuu?
0: Mä ajattelin, että kun meillä on, puhutaan tällaisesta arkiliikunnasta, siis liikunnasta, jota arjessa tulee huomaamatta, että kun se vähenee elämän helppoutumisen myötä ja kun voi olla etätöissä ja hoitaa asioita kännykällä, niin meillä on myös tällaista arkisosiaalisuutta. Ja nyt jos ja kun monet palvelut on sähköistyneet ja me ollaan itsepalveluyhteiskunnassa, niin meiltä vähenee se tarve ja pakko olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa. Erilaisissa, että jotta me saataisiin jotakin, että täytyisi mennä johonkin ja keskustella jonkun kanssa ja pyytää joltakulta jotakin ja olla tekemisissä. Nämä on tämän tyyppinen sosiaalisuus, joka ei ole kovin syvää, mutta joka jäsentää arkea ja sitten kun sosiaalistaa meitä olemaan tekemisissä toistemme kanssa niin kuin myönteisellä tavalla. Kun se vähenee, niin sitten kenties se vähenee myös ne valmiudet tai se kynnys niin kun olla tekemisissä ihmisten kanssa kasvaa. Ja sitten meillä on vaan niin nämä sometuttavuudet ehkä ja sitten voi kysyä, että ketkä on mun merkityksellisiä ihmisiä ja kenelle minä olen merkityksellinen. Ja jos nyt on siellä näissä sosiaalisen median vertailukanavilla, niin sekin voi vaikeuttaa sitä, että voiko olla tarvitseva ja avuton ja heikko ja pyytää jotakin, jos se kanssakäyminen on tällaista vertailua.
1: Helposti, jos mulla on vaikka huono päivä ja mä soitan kaverille, niin mähän teen aika rohkeankin pyynnön, että onko sulla aikaa mulle, että mulla on tämmöinen tilanne. Nyt jos mä sen sijaan laitankin someen, että oli surkea päivä, niin mä en pyydä keneltäkään mitään. Ja siitä mun pyrkimyksestä saada yhteyttä, siitä tulee niin kuin viestintää. Sitten mä saan ehkä nopeat kommentit, tykkäykset sieltä, mutta eihän se niin kuin ihan samaan päin.

0: Ja jotenkin mä haastaisin sitä, että kun puhutaan vaikka digitaalisista yhteisöistä, niin yksi askel taaksepäin, mikä on yhteisö, millainen on yhteisöllinen, niin kun, mitä yhteisöllisyys on, koska mulle siihen kuuluu joku välittäminen ja vastavuoroisuus, tietty velvollisuuden tunto muista ja niin edelleen. Se, että mulla on ryhmä, missä on paljon ihmisiä, jossa on digikanavassa, sitä ei pitäisi kutsua yhteisöksi, koska se, että mä kirjoitan sinne viestin, huudan tyhjyyteen ja odotan, että joku reagoisi, se on hyvin kaukana niin kun mun mielestä yhteisöllisyydestä. Mutta se on brändätty yhteisöksi ja samalla tavalla kuin somessa ne sun kaverit on brändätty kavereiksi, vaikka suurin osa on puolituttuja ja niin kuin meidän pitäisi olla tarkkana siitä, että kun me puhutaan tietyillä termeillä somessa, jota on yhteisöä, kavereita ja niin edelleen, niin onko niissä itse asiassa mitään yhteisölle tai kaverille tyypillistä niin kuin vuorovaikutusta. Aina kaikilla hyvällähän on aina joku, niin kuin, siis kehityksellähän on aina joku kustannus. Et mä ajattelen niin, että Google, joo, antaa meille nopeasti vastauksia, se on loistava juttu, mutta se teki meistä myös yksinäisempiä, koska ei tarvitse enää kysyä kadulta tai kaverilta, vaan Google ratkaisee kaikki sun ongelmat. Radio, tässä kun nyt ollaan radiossa, niin kiistatta oli hieno juttu, koska se toi tiedon koteihin sisälle, mutta sen takia ihmiset alkoi viettämään vähemmän aikaa ulkona. Tälläkin hetkellä tuolla on tosi kaunis päivä, mutta kaikella hyvällä on joku hinta. Niin ehkä tässä me ei huomattu, että kun me saatiin sitä helppoutta, nopeutta ja välittömyyttä, niin se oli kiistatta hyvä juttu, mutta se tuli tietyllä kustannuksella. Ja nyt me ollaan ehkä herätty pikkuhiljaa siihen, että tarvitaan sittenkin vähän enemmän sitä hidasta ja semmoista niin kuin aitoa vuorovaikutusta.
1: Mm. Toi on mun mielestä tärkeä pointti. Ja tapahtuu aina, kun jotakin uutta otetaan käyttöön, niin silloin nähdään vaan ne hyvät jutut, jonka takia sitä kehitetään ja otetaankin käyttöön, mutta ei ole mitään ratkaisua, jolla ei olisi myös sitä varjopuolta. Ja siis se, kun ne hyvät ominaisuudet, se varjopuoli, niin ne on, siis niitä ei voi erottaa toisistaan, vaan ne varjopuolet on yhteydessä. Niin kuin voin tehdä itsekseni nopeasti tässä kaikenlaista, niin totta kai se varjopuoli on tämä, että yhteys muihin heikkenee. Mutta tästä yhteisöllisyydestä puhutaan paljon ja sitä kaivataan sellaisena jonakin pehmeänä, mukavana yhdessäolona. Se arjen sosiaalisuus yhteiskunnassa, jossa meillä ei ollut digitaalisuutta eikä tekoälyä, niin sehän on perustu monta kertaa yhteisiin tarpeisiin, että meidän täytyy yhdessä tehdä asioita saadaksemme, pysyäksemme hengissä, saadaksemme asioita aikaan. Ei se nyt suinkaan ollut aina ja ehkä vaan ajoittain oli sellaista niin kuin mukavaa yhteisöllisyyttä, vaan siinä on siis paljon ristiriitoja ja konflikteja ja erimielisyyttä. Ja se aito yhteisöllisyyshän rakentuu aina jonkun niin kuin mielekkään yhteisen tekemisen varaan. Ja sen puolesta kyllä tällainen digiyhteisökin tai digisomemaailma voi, siellä voi olla sellaisia yhteisöllisiä ryhmiä, jossa pyritään. Kaikki pyrkii keskustelemaan jostain asiasta tai ottamaan jostakin asiasta selvää. Niin siellä, siis tämän tavoitteen ympärille muodostuu niin kuin jonkinlainen yhteisö. Mutta tietenkin me halutaan sit myös näitä yhteisöjä, joissa on niin kuin laajempaa luottamusta ja sellaisia kiinnepisteitä, että voi uskoutua toiselle ja voi luottaa siihen, että tulee vastaanotetuksi. Mutta mä luulen, että sieltä vaikka huutaisit sinne sosiaaliseen mediaan, että oli surkea päivä, niin ehkä siellä on joku, joka lähettää sulle yksityisviestin ja kysyy, että miten voit, tai siis että et näytä voivan hyvin, että mitä voin tehdä hyväksesi, voimmeko tavata. Siis se voi toimia myös tällaisena kanavana tai sitten tuommoisena tyhjyyteen huutamisena. Mm.
2: Tässä te olette eri sukupolveja, Jaana Hallama, olet varttuneempaa sukupolvea kuin Perttu Pölönen, mutta huomaan, että sinä puhut vähän niin kuin myönteisempään sävyyn tästä somemaailmasta kuin Perttu. Ehkä.
1: No siis mä oon kyllä lukenut. Tai siis, että ihmisillä voi olla tällaisia kokemuksia, että se muodostaa merkittävän yhteisön, mutta siis en halua sulkea pois sitä, että että se voi olla äärimmäisen vahingollinen, niin kuin esimerkiksi tämä Meta-yhtiötä vastaan meneillä olevat oikeudenkäynnit Yhdysvalloissa, erittäin laajat oikeudenkäynnit
2: niin tähän
1: osoittaa.
2: Syytetään siitä, että he ovat luoneet tällaisen koukuttavan välineen.
1: Niin, siellä on
2: ja
1: siis
2: riippuvuutta aiheuttava.
1: Niin, että siitä on tullut niin kuin huumetta.
2: Mm, aivan.
1: Ja se on luotu niin kuin käyttämällä hyväksi psykologista tietämystä ihmisen tarpeista.
2: Joo. Joskus näkee ravintolassa perheen syömässä ja sitten kaikilla on siinä, kaikki ovat hiljaa omilla kännyköillään, niin siinä ehkä on kysymys siitä, että ollaan riippuvaisia sitten kännykästä, mutta voihan olla, että siinä he kokevat myös läsnäoloa, että he ovat siinä yhdessä, vaikka ovatkin kukin omilla
1: kännykällä. Mutta siinä siis se kännykän tai tämän niin verkon antama lupaus on, sehän on se, että jossain on menossa jotakin.
2: Mistä ei halua jäädä paitsi.
1: Niin, ja jotakin vielä kiinnostavampaa kuin se ehkä vähän jähmeä yhdessäolo, joka meillä nyt tässä on. Ja pitäisikö meidän puhua nyt tästä asiasta. Ja mulle oli tullut paha mieli siitä ja se on myös pakopaikka.
0: Ehkä tuossa heijastui myös se, että tässä itsepalveluyhteiskunnassa, niin kuin mainitsit, niin jotenkin se, että mun pitää saada kaikki niin kuin haluan itselleni nopeasti omilla ehdoilla. Ja yhteisöllisyys ei voi olla sellaista, että mä otan yhteisöllisyyttä silloin, kun mulle sopii ja silloin, kun mä tarviin jotain ja silloin, kun mulla on sopiva hetki. Vaan se tarkoittaa sitä, että kun joskus joku tarvitsee apua, niin nyt mennään naapuriin. Ja nyt on huono hetki, mutta nyt vastataan puhelimeen ja tavallaan tiettyä joustamista. Ja mä en voi niin kuin tilata yhteisöllisyyttä niin kuin Voltista ruokaa. Ja jotenkin semmoinen ehkä kollektiivinen havahtuminen tarvittaisi siihen, että me ei voida saada yhteisöllisyyttä, ellei me olla itse valmiita niin kuin myös vähän laittamaan itsemme likoon. Että jotenkin puhelimista saa aina sen stimuloivan, kivan, helpon, nopean heti. Ja nyt pitäisi välillä nähdä vähän vaivaa siihen, että nyt on vähän jähmeä tämä tilanne tässä, mutta yritetään silti ja kyllä tämä johonkin vielä tästä menee.
1: Niin, siis luottamusta rakennetaan olemalla luottamuksen arvoinen, siis olemalla itse luotettava. Ja tämä, että siis sosiaaliset tilanteet, ne on aina riskejä, koska kun avaudun kohti toista, niin se on siis annan itsestäni jotakin, mutta voin myös tulla torjutuksi ja se on loukkaavaa ja sitten sen yli pitäisi päästä. Niin se tekoälyhän ei ole tällainen, että se on ohjelmoitu niin, että se ei ole torjuva, vaan aina kannustava, että meidän. Mutta ne niin kuin syvimmät yhteydet syntyy myös sen kautta, että kestetään toisia myös vaikeuksien läpi ja yli. Eikä se aina onnistu.
2: Niin, tuosta tekoälystä, niin nythän on todettu, että vaikka se on tavallaan ehkä ajateltu alun perin, että sen tarkoitus on tehostaa työtehtävissä, niin nythän siitä on tullut isolle osalle ihmisistä terapeutti, eli nimenomaan se on se kuuntelija, jolle halutaan purkaa sydäntä ja sieltä tulee aina kannustava vastaus. Mutta tuosta yhteisöllisyydestä kans on ajatellut vähän noin, kun sä sanoit Perttu, että sitä vähän niin kuin ajatellaan nykyään, että mitä se minulle antaa. Mennään ehkä vapaaehtoistyöhönkin, koska siitä tulee itselle hyvä olo. Ja siitä myös korostetaan yhteisöllisyydestä, kun puhutaan, niin usein mainitaan, että sillä on hyvinvointia lisäävä vaikutus. Mutta harvemmin puhutaan siitä, että joku yhteisö olisi olemassa jonkin yhteisen tavoitteen takia ja että sen tavoitteen takia täytyy nähdä myös vähän vaivaa.
1: Niin, tässä yhteisöllisyyspuheessa on myös se vika, että sitä pidetään just tällaisena, että meille tulee hyvä mieli siitä. Mutta ihmisethän niin kuin janoa, että olisi mielekästä tekemistä ja että voitaisiin saavuttaa jotakin ja harva voi saavuttaa niin kuin suuria asioita vaan yksinänsä. Siis kaikki isot projektit on yhteisprojekteja ja meidän on, me tykätään katsoa niin kuin jotakin hienoja urheilujoukkoita, kuinka se tiimi toimii yhdessä ja ne voi yhdessä saavuttaa. Siis niin on pakko sitoutua siihen yhdessä tekemiseen ja kestää siis tosi paljon vaivaa ja inhottavuutta, että ne voi saavuttaa niitä asioita. Että tästä yhteisöllisyyspuheestakin pitäisi vähän karsia sitä semmoista kiiltokuvakuvastoa, tai ei nyt ole kiiltokuvakuvastoa, vaan sellaista niin kuin näissä tämmöisissä influencerikuvastoa. Niissähän nyt se yhteisöllisyys voidaan pukea sellaiseksi, että kaikki on vaan niin kuin ihanaa yhdessä olemista siisteissä ympäristöissä, mutta eihän nyt se siisteys pysy sen jälkeen, kun se kamera on kääntynyt pois tai sammutettu, niin sekunnissa se on kadonnut.
2: Mm. Tässä oli äänessä sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa ja lisäksi täällä on futuristi tekoälyasiantuntija Perttu Pölönen. Mä kävin taannoin kuuntelemassa tämmöisen kirjan kuin Miksi kadotimme yhteyden toisiimme, julkkareiden paneelikeskustelua, ja muistaakseni se oli professori Juho Saari, joka siellä sanoi, että me kaikki tarvitsemme jonkun lammikon, jossa kukoistaa, vaikka se olisi hyvin pienikin, vaikka joku kerho, ja ehkä ennen vanhaan on ollut nuorisoseuroja ja työväenseuroja ja tämmöisiä paikkoja, missä ihmiset ovat sitten puuhanneet, mutta mitä isompi lammikko on kyseessä, niin sitä helpommin vain voittajat menestyvät. Ja somessahan tämä lammikko on maailmanlaajuinen, että siinä ei välttämättä pysty tuntemaan syvällisesti, että mä kuuluisin johonkin ja tässä mä voin kukoistaa.
1: No siis Juho Saari on myös tutkimuksissansa todennut tästä huono-osaisuudesta, että se kokemus omasta huono-osaisuudesta on merkittävällä tavalla yhteydessä siihen, että ihminen vertaa itseään muihin. Ja ne vertailukohdat niin kun määrittelee sen, että tunteeko ihminen itsensä huono-osaiseksi vai ei. No niin, okei, nyt jos on se sopiva lammikko, se sopiva yhteisö, jossa voi tuntea olevansa tarpeellinen ja arvostettu, niin se jo vähentää merkittävästi sitä huono-osaisuuden kokemusta. Tuolla omassa kaupunginosassa Tapanilassa siellä on työväentalo, jossa on pieni juhlasali ja näyttämö. Ja jostain historiikista luin, että 30-luvulla siellä oli kymmeniä ensi-iltoja vuodessa, siis Tapanilan työväen näyttämöllä. Nyt siellä on mun mielestä vaan yksi juttu vuodessa. Että kun meillä on tullut tämä, niin asiat on ammattimaistunut. Silloin kun se Tapanilan työväennäyttämö on alkanut, niin ne on ollut niitä paikallisia ihmisiä. Ja siellä tarvitaan paitsi ne näyttelijät, niin puvustajat, ne jotka ompelee niitä, siellä puhvetinpitäjät, narikanhoitajat, ne jotka siistii. Siis kaikkia tarvitaan johonkin tehtävää ja ne yhdessä tekee sitten ne ensi-illat ja esitykset. Aivan. Ja muuta.
2: Talkootyönä.
1: Että meillä, nyt kun meillä on tullut niinku julkisia palveluita paljon, siinä on niinku omat valtavat etunsa, niin sitten tämä yhdessä tekemisen tarve on vähentynyt. Ja kyky ehkä.
0: Mä mietin myös sitä, että kuinka isoja tavallaan porukoita tai yhteisöjä tai verkostoa ihminen tarvitsee. Että missä se raja menee, että onko niin kuin 10 000 ihmisen seuraaja jotain sellaista, mitä ihminen tarvitsee. Tai se, että mä kuulun tai vertaan itseäni niin isoon ryhmään, että kyllä pienemmässä porukassa olisi varmaan vähän helpompaa. Mutta sitten tuli semmoinen mieleen myös, että tämä teknologia, mitä me käytetään, on usein suunniteltu mahdollistamaan mahdollisimman yksilöllinen kokemus, eikä yhteisiä kokemuksia. Se älypuhelin ei ole semmoinen, minkä ääreen niin kuin kaikki kerääntyy, vaan se on semmoinen, mikä nimenomaan on mun oma kupla. Siinä, missä vaikka televisio on semmoinen, missä useampi voi sitä yhdessä kokea. Mutta se älypuhelin on niin kuin luonteeltaan hyvin yksilöllinen, yksityinen teknologia. Ja
1: paitsi jotkut yhteisöpelit.
0: No joo, mutta se, mitä mä olin tässä hakemassa, on se,
2: että kuitenkin siellä yksin siinä kännykällä vaikka pelaisikin niin, jotain.
0: Siis mitä mä haen tässä on se, että mielenterveyden vaaliminen tapahtuu yleensä porukassa, yhteisöissä, harrastuksissa, nuorisoseuroissa, niissä riennoissa, mutta se on muuttunut älypuhelimen kautta semmoiseksi sovelluksen takana tapahtuvaksi yksityiseksi harjoitteluksi, että joka aamu pitää käyttää tämä 10 minuuttia tämän appin ohjaamana. Tai vaikkapa deittailu on monesti pitänyt sisällään sitä, että on yhdessä, siis kaveriporukka tai on muita, tai käydään keskustelua tai ollaan jossain tansseissa tai muualla. Ja nyt se on sitä, että ihminen yksin omassa huoneessaan sängyllä makaa ja swaippailee peukalolla oikealle ja vasemmalle. Eli tavallaan tämmöisiä yhteisöllisiä ja meidän mielenterveydellekin tärkeitä asioita on siirretty yksityisiksi asioiksi. Ja siinä mä luulen, että me ollaan niin kuin menetetty jotain hyvin arvokasta. Jos sä mietit vaikka joitain vuosikymmeniä sitten, kun pojat halusi vaikkapa tehdä jotain koulun jälkeen, niin no mitäs keksitään? Mennään ja tehdään jotain, pyöräillään jonnekin, seikkaillaan, keksitään jotain, mutta yhdessä tehtiin. Nyt tänä päivänä pojat haluaa tehdä jotain koulupäivän jälkeen, niin mennään pelaamaan sitä tietokonepeliä yhdessä, mutta mun pitää mennä kotiin, tai sen pojan pitää mennä kotiin, koska kaikilla on ne omat näytöt ja ohjaimet ja kuulokkeet ja näppikset. Ja tavallaan joo, ne pelaa sitä peliä yhdessä, mutta kaikki on yksin omassa huoneessaan. Eli tavallaan se yhdessä tekeminen on muuttunut tämmöiseksi teknologian kautta niin kuin haaleaksi varjoksi, mitä tehdään vähän niin kuin omassa yksityisessä tilassa.
1: Joo, kyllä toi on totta ja se on niin kuin vaikea asia.
0: Tai ehkä mä haen niin kuin sitä just, että ystävyys on muuttunut, niin kuin, ystävyys tapahtuu ruudulla. Se on ikoneita, se on reaktioita. Se ei ole enää yhdessä otettuja riskejä tuolla jossain luonnossa tai niin kuin kentällä, vaan se on niin kuin tämmöistä niin kuin digitaalisia elementtejä.
2: Mm. Ja tämä on sitä johtanut siihen, että kouluissa pitää nykyään erikseen opettaa tunnetaitoja, koska ne eivät välttämättä sitten siellä live-tilanteissa pääse kehittymään, koska olla niin paljon yksistään sitten sen kännykän ääressä. Onko sulla Perttu Pölönen, kun sä sanoit tuossa alussa, että sä oot itse poistanut nämä kaikki someäpit kännykältä, niin onko se vaikuttanut sun sosiaaliseen elämään jotenkin?
0: No siis totta kai sillä tavalla, että ei ole sitä houkutusta eikä tarvitse mennä sinne niin kuin seuraamaan muiden ihmisten uutisia, kun olisi nämä oikeatkin ihmiset tässä edessä. Toki huomaa helposti sen, että sitten se vaan vaihtuu ja siirryt jonnekin muualle. Ihminen käy sitten seuraamassa vaikka sääppiä tai uutisia koko ajan tai jotain, että ei sen tarvitse olla sosiaalinen media. Se voi olla myös Tori tai se voi olla Oikotie tai se voi olla joku uutisäppi, että me herkästi niin kuin muodostetaan semmoinen niin kuin toiminta, mikä tuo turvaa ja stimulaatiota. Se on niin kuin aikuisen ihmisen tutti.
1: Mutta eikö se ole myös sitä, että haluaa olla kosketuksissa johonkin tai osallinen jostakin, että huomaan itsestäni, että jos mä oon koko päivän kotona vaikka viikonloppuna, niin mä haluan kuunnella, en halua kuunnella jotain podcasteja tai muita, mä haluan kuunnella Yleisradion ohjelmaa, joka tulee niin kuin justiinsa, siellä on kuuluttaja, siellä on ne. Voi olla tällainenkin ohjelma kuin suora lähetys, että me, jotka ollaan täällä studiossa ja ne ihmiset, jotka kuuntelee, me ollaan yhteydessä toisiimme jollakin tavalla. Ja kotona kuuntelijana mä en ole yksin, vaan siis mä oon läsnä samassa ajassa niiden kanssa, jotka on tekemässä sitä ohjelmaa ja myös kaikkien muiden kuuntelijoiden kanssa. Mä ajattelen, että nämä, mitä puhuit tästä, seurata säätä tai käydä Tori-sovelluksessa tai muussa, niin siinä on samoja elementtejä, että me halutaan jakaa jotain läsnäoloa. No se on tässä tapauksessa aika ohutta, mutta se on hyvin inhimillistä.
0: Siis puhuin tilanteesta, missä on muita ihmisiä, että on sosiaalinen tilanne, että on kysymys siitä, että onko se somen poistaminen puhelimesta niin kuin muuttanut näitä mun vuorovaikutustilanteita, niin mun mielestä se on hyvä, että mulla on tavallaan hallinnan tunne ja kontrolli siihen, että kyllä mä voin mennä sinne. Mutta just silloin, kun mä oon yksin kotona sunnuntaina, on kivakin vähän niin kuin tehdä jotain puhelimella. Mutta ei niin, että mä oon kahvilla kaverin kanssa ja mun pitää vilkuilla välissä, että mitä muille ihmisille kuuluu.
2: Niin, tämä on tämmöinen uusi epäkohteliaisuuden muoto, niin, että sä oot jonkun ihmisen seurassa ja sit sä katselet.
1: Tai ettei tarvitse pitää lupauksia, koska voi viime hetkessä ilmoittaa, että mä tuukkaa tai en mä voikkaa tai niin, mitä ei ennen voinut tehdä.
0: Yksi kiinnostava uusi sävy tähän ghostaamiseen on se, mun yksi ystävä kertoi, hän piti synttärijuhlat ja tästä on siis aikaa ja vuosia, mutta kuitenkin niin tuli ihan peruutus loppuhetkillä niin kuin peruutusviesti, että en pääse paikalle ja sori. Ja sitten kun tämä ystävä synttärisankari katsoi sitä viestiä, niin se katsoi, että tämä näyttää kyllä ihan tekoälyn tekemältä pahoitteluviestiltä. Ja sitten se näytti kaverilta, onko tämä teidänkin mielestä tekoälyä. Ja ne sanot aivan selvästi, että toihan on ihan selvästi otettu ja kopioitu ja liitetty. Ja sitten tämä ystävä niin pahastui siitä, että ensinnäkin peruuttaa, mutta sitten laittaa vielä tekoälyn asialle, että ei edes itse tule siihen tilanteeseen, niin tämäkin on ihan kiinnostavaa, että miten tämä vielä kiihdyttää tätä trendiä, että mä voin vaikka anteeksi pyynnön generoida parilla klikillä, että mikä meistä tulee, kun meillä on tämmöinen mahdollisuus.
1: Tämä olisi voinut olla väärässäkin.
2: Niin. Mutta hei Perttu, sähän on tosiaan tekoälyasiantuntija, niin mikä sun arvio on, että mihin tämä vielä tosiaankin menee? Tämä kommunikointi nimenomaan, ihmisten väliset suhteet, kun tekoälyn käyttö yleistyy.
0: Meidän ihmisten välinen suhde tai suhteet muuttuu, koska nyt chatbot voi olla läheisempi kuin kukaan muu ihminen. On tullut vastaan onnellisuuskavereita, mielenterveysliittolaisia, totta kai tekoäly, poikatyttö, ystävät. Se, että jos yöllä ahdistaa kahdelta, eikä kukaan silloin vastaa puhelimeen, niin sä voit aina puhua tekoälyllä ja se lohduttaa. Ja, et kyllähän se niin kuin vaikuttaa ja muuttaa sitä, millaista on olla ihminen tässä ajassa. Et mä voin valita, puhunko mieluummin koneelle kuin ihmiselle. Ja on vaikea sanoa, mitä kaikkea tuosta seuraa ja kuulostaa ainakin vähän huolestuttavalta aluksi. Mutta toisaalta on huomattu se, että tekoäly näyttäisi tuovan ihmisiä vähän keskemmälle, siis äärilaidoista keskemmälle, koska kun kaikilla on joku, jonka kanssa jutella, edes niin kuin periaatteessa, niin ne kaikista kärkkäimmät ja radikaalimmat näkemykset vähän laantuu, kun sä saat vain puhua ja oksentaa sen pahan olon jollekin. Eli se tekoäly voi olla myös ensiapu, mutta että mikä tämän vaikutus niin kuin lopulta on, niin hyvin vaikea sanoa.
1: Mutta onhan täällä myös näitä vastaliikkeitä. Itsekin sanoit, että olit rajoittanut sitä kouluissa nyt nämä, että kännyköitä ei käytetä, älypuhelimia ei hankita ihan pienille lapsille ja että ihmiset alkaa keksiä.
2: Niin, ehkä kun vastareaktio tulossa.
1: Niin, ja sitten kaikki tämmöiset niin käsityöharrastusten valtava suosio, kurssit ja muut, niin onhan meillä tässä tämän digimaailman rinnalla niin kuin tällaisia läsnäolon todellisuuksia, jossa ihmiset on keskenänsä. Ja sehän alkaa niin kuin tästä arjen sosiaalisuudesta, että tervehdi naapuria, hymyile vastaantulijoille, pyydä anteeksi ja pahoittele, kiitä, aivan tällaisista jutuista. Ja niistä voi ja kommentoi positiivisesti, niin kuin ryhdy puheisiin. Näistä syntyy niin kuin todella kivoja juttuja ja ne voi sitten, jos ja kun ne leviää ja laajenee, niin sekin muuttaa tätä kulttuuria. Se voisi olla niin kuin vastavoima.
0: Moni on kokenut, että on helpompi puhua tekoälylle kuin ihmiselle. Ja se on kiinnostavaa, koska voisi kuvitella, että ihmiselle olisi paras aina puhua, mutta kun puhutaan jostain hankalista tai epämukavista tai nolostuttavista tai muista asioista, niin moni on kokenut, kynnys on matalammalla tekoälylle. Ja onhan ihmiset puhunut vaikka lemmikille tai metsässä ääneen, ja tämäkin on niin kuin vanha ilmiö, mutta nyt kun se voi olla oikeasti semmoinen keskustelukumppani, niin mitä mä tässä haen takaa on se, että syntyy uudenlaisia ilmiöitä, ja meidän pitää tutkia aika paljon niitä, että me ymmärretään, että mistä tässä on kyse. Teknologia on tavallaan heijastus ja se paljastaa jotain uutta meistä, mutta saa nähdä, että minkälaiset normit niin kuin muodostuu. Että jos mulla on vaikka riitaa ystävän kanssa, niin ja mä käyn kysymässä tekoälyltä, että mitä tässä pitäisi sanoa ja tehdä. Ja sitten se tekoäly sanoo mulle, että teepä näin. Ja sitten mä sanon sen, niin onko mä tehnyt tässä niin kuin oikein vai väärin, kun mä hain tekoälyltä sitä apua tähän mun riitatilanteeseen.
1: Toi on mun mielestä aivan ymmärrettävä tarve. Meillähän on kaipuu siihen, että asiat olisi sopuisia, ristiriidattomia, että me ei tulla haastetuiksi. No siis tällaisessa inhimillisessä kohtaamisessa me tullaan haastetuiksi, siellä ollaan eri mieltä. Niin se voi tuntua lohduttavalta se tekoälykumppanuus, mutta kehitytäänkö me siinä? Onko se sellainen kuin pumpulipeti, johon vaan voi asettua, että no ehkä sen tekoälynkin voi ohjelmoida, että haasta minut, haasta näkemykseni, mutta se saadaan aina palautetuksi sellaiseksi myötäilijäksi, kun taas tässä inhimilliset kohtaamiset, niin ne on riskikkäitä ja haastavia ja niihin jää aina se jokin epämukavuus, joka on sitten tarjoaa sen muutoksen mahdollisuuden meille.
2: Tässä tilannehan on nyt siis se yhteiskunnassamme, että yksinäisyys on lisääntynyt. Toki yhteisöllisyyttäkin on, vapaaehtoistyötäkin tehdään Suomessa edelleen paljon, mutta kun ajatellaan tätä ihmislajia, niin mehän ollaan siis evoluutiobiologisesti kehitytty lajiksi, joka selviää vain yhteistyöllä ja ryhmissä. Kukaan ei selviä yksin. Ja nyt kuitenkin sitten aika paljon tämä nykyteknologia mahdollistaa sen, että voimme elää vaikka tiiviisti kaupungissakin, mutta silti erillään toisistaan. Ja tuntuu, että me ollaan, että kellään ei oikein kuin päävastuuta tästä yhteiskunnan kehityksestä, että ehkä me on annettu näille teknologiajäteille se valta, että he saavat muokata tätä meidän arkeamme ja annamme itsemme koukuttua näihin välineisiin. Mutta ehkä voitaisiin tähän loppuun vielä Jaana, vähän hahmottelitkin, että mistä voisi lähteä vähän semmoinen vastareaktio, ja vastareaktiotahan on jo nähtävillä, että ihmisiä on ehkä yhä enemmän, jotka lähtevät kokonaan somesta pois. Sä oot, Perttu Pöylönen, puhunut vähän tällaisesta inhimillisestä vallankumouksesta tai vastareaktiosta, joka voi ehkä jossain kohtaa alkaa. Niin mistä se voisi alkaa ja millainen se voisi olla?
0: Mistä se voisi alkaa? No varmaan ihan, sanotaan näin, että kun mä törmää vaikka lenkkipolulla tai patikkapolulla johonkuhun, niin siellähän on tapana vaan niin kuin moikata ja tervehtiä vastaantulijaa ja sitten matka jatkuu. Ja jos on jossain veneellä tai laivassa tai lautalla Suomenlinnaan menossa ja joku siitä menee toisella veneellä ohi, niin mehän niin kuin aina moikataan ja nostetaan kättä. Ja nämä on tämmöisiä niin kuin jotenkin hyväksyttyjä, hyvin matalan kynnyksen tapoja ottaa yhteyttä toiseen, niin se ei ole kiusallista tai outoa tai mitään. Niin miten samantyyppisiä pieniä asioita voitaisiin tuoda sinne arkeen, että se olisi helpompaa ottaa kontaktia toiseen ihmiseen ilman, että se jotenkin täällä meillä Suomessa jotenkin tuntuu heti niin kuin isolta kynnykseltä ja mitä tässä sanoi, kun ei ole small talkiakaan. Niin se voisi lähteä ihan siis noinkin pienistä asioista.
1: Mutta kun niin tekee, niin ihmiset kyllä vastaa siihen myönteisesti. Siis niistä hymyistäkin syntyy aika ihania kohtaamisia ja sitten sellaisesta pienestä sananvaihdosta ja tervehtimisestä. Niin, mutta se on siis sitä pientä riskinottoa, että sieltä voi tulla torjutuksi, mutta silti niin pitäisi olla rohkeuttavaa jatkaa. Niin. Jos haluat niin lisätä luottamusta, niin osoittaudu luottamuksen arvoiseksi. Ole itse luotettava. Jos haluat lisätä sosiaalisuutta, ole itse sosiaalinen.
0: Mutta juurikin sitä, että kannustettaisiin siihen, että ihmiset rohkenis ottaa yhteyttä toinen toisiinsa ja laajassa kuvassa mä ajattelen, että tämä teknologinen kehitys pakottaa meitä miettimään olennaisia kysymyksiä, että mitä on olla ihminen. Meidän pitää palata perusasioiden äärelle, että mihin me tarvitaan toisiamme, kun tekoäly ja teknologia voisi kaiken tämän silti ratkaista. Että jossain määrin teknologinen kehitys, niin mä uskon, että se pakottaa meitä sivistymään, jalostumaan, miettimään niin kuin tärkeimpiä asioita elämässä. Et sen takia tämä on hyvä hetki minusta pysähtyä ja vähän kirkastaa arvoja, että millä tavalla haluan käyttää tätä teknologiaa ja mihin suuntaan sen teknologian pitäisi tukea mua, eikä niin, että se mennään vähän sinisilmäisesti ja naivisti ja vähän sokeastikin päin jotain uutta ja huomataan vasta myöhemmin, että sillä oli se kustannus, että nyt se ei auttanutkaan mua sosiaalisessa
1: elämässä. Mutta onneksi me ollaan ruumiillisia ajassa ja aikaan ja paikkaan sidoksissa olevia ihmisiä, että viime lopuksi vaikka olisi mitä sovelluksia, niin ei tulla toimeen ilman toisiamme. Ja sen kautta avautuu tämä yhteys, tarvitsevuus ja jakaminen.
2: Vuorovaikutus toistemme kanssa on riskialtista, mutta ehkä meidän kannattaa ottaa se riski ihan päivittäin. Kiitoksia Jaana Hallamaa ja Perttu Pölönen.
0: Kiitos.
2: Kiitos kuuntelijoille.
3: Sari Valton vieraina olivat tänään sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa sekä futuristi tekoälyasiantuntija Perttu Pölönen. Glasariparatiisissa puhutaan Tapiolasta. Tapiola hengittää valtavaa tilaa. 5 minuutin kuluttua, mutta sitä ennen puhutaan tieteestä ja uusiutuvasta tieteestä. Tervetuloa, Samppa Korhonen.
4: Kiitos. Tervehdys, Heikki Puskala.
3: Kiitos, kiitos. Sinulla alkaa uusi ohjelmasarja tänään. Kello 12.05 ja uusiutuva tiede. Mitä se tarkoittaa, se uusiutuva tiede?
4: No sillä itse asiassa viitataan, jos nyt lähdetään heti paljastamaan, mikä on uusiutuva tiede ohjelmasarja, niin se on semmoinen perusajatus ja pohjavire, jota haluan tuoda julki. Se on ehkä kuulijoille tieteen filosofian ymmärrystä ja etenkin tieteen itseään korjaavaa luonnetta. halutaan tuoda julki näissä jaksoissa, jossa siis kussakin on käsittelyssä aina tiistaisin kello 12.05 yksi tieteen ala, jossa sitten matkataan erityisesti tämän tieteen alan historiaan. Ja katsotaan, että miten on sitten päästy tähän nykyhetkeen. Ja se vielä, mikä on tärkeää, jonka tietysti meidän valistuneet kuulijat ymmärtävätkin, kun puhutaan vaikkapa tieteen filosofiasta tai tieteen itseään korjaavasta luonteesta, että se nykyinenkään tieto, tiedehän ei ole ikinä valmis, mikään tiedeala, tieteenala tai tiede ylipäätään, mutta aina mennään kuitenkin sillä parhaalla sen hetkisellä tiedolla. Ja kyllä kaikki tutkijatkin, tieteen tekijätkin sen ymmärtävät, että paljon on vielä löydettävää ihan kaikilla aloilla. Mikään ei ole valmis. Ja toki sitten, kun käydään läpi uusiutuva tiedesarjassa aina tieteenalan historiaa, paradigman muutoksia, niin katsotaan myös, että onko mahdollista, että tulee jotain valtavia vaikkapa paradigman muutoksia myös tulevaisuudessa. Ensimmäisenä esimerkiksi tulee mieleen yksi tulevista jaksoista, kun puhutaan arkeologi, apulaisprofessori Miikka Tallavaaran kanssa ihmislajin kehityshistoriasta ja mitä siitä on tiedetty ja mitä nykyään tiedetään, niin aivan ihan siis tässä 2000-luvullakin niin voidaan sanoa, että on tullut paradigman muutoksia. Siis muistan ihan tuosta, no sanotaan, että siitä on vajaa 20 vuotta aikaa, kun soitin tälle arkeologi Tallavaaran jollekulle kollegalle ja kysyin, että onko mahdollista, että Homo sapiens, tämä meidän nykyihminen, meidän esi-isämme olisivat risteytyneet joskus vaikkapa Neandertalin kanssa. Ja sain silloin ehkä 2007-2008 vielä vastaukseksi, että ei mitenkään mahdollista.
3: Ajaa.
4: Kunnes sitten muutama vuosi myöhemmin, kun neandertalilaisen genomi selvitettiin, niin huomattiin, että kas kummaa. Kaikilla meillä, jotka olemme Afrikasta lähteneiden jälkeläisiä, niin meissähän on, se on, arviot vaihtelee, mutta 1-4% neandertaalia. Ja me olemme sitten saaneet tästä esi-isiemme pussailusta neandertaalilaisten kanssa, tai lisääntymisestä sanotaan sen suoraan, niin tiettyjä hyviä ominaisuuksia, mutta myös huonoja ominaisuuksia. Vähän tämän jälkeen kävi ilmi, että me olemme myös tuolla Aasian suunnalla, Homo sapiens laji on risteytynyt toisen tällaisen sukupuuttoon kuolleen ihmislajin kanssa. Mutta tämä siis esimerkkinä tällaisesta, että kyllä näitä paradigman muutoksia, jos tätäkin ehkä sellaiseksi voi sanoa, niin tapahtuu vielä ihan nykyaikanakin ja miksei sitten myös tulevaisuudessa.
3: Sehän on vähän tieteen ongelma, tai no ongelma ja ongelma, mutta
4: ei, se on tieteen perusluonne.
3: Niin, luonne se, että niin.
4: Ja se on hieno asia.
3: Tulee jostain asiasta puhetta, niin ne, jotka tietävät asiasta jotain, ne eivät he tietävät sen, että tämä voi olla näin. Ja sitten kun sellaiset, jotka eivät tiedä asiasta mitään, antavat varmoja vastauksia.
4: Tämä on vähän niin kuin tulee mieleen Dunning-Kruger-efekti, tämä ylivertaisuusvinooma, että mitä vähemmän tietää jostain asiasta, niin sitä varmempi siitä on. Mutta tiede juuri kun ei ole dogmaattista ja sitten kun tutkija oikein syvällä on luolassaan vuosikymmeniä perehtynyt johonkin pieneen yksittäiseen asiaan, niin hän luultavasti myös ymmärtää, että vaikka kuinka paljon tietää, niin kuinka paljon myös on vielä asioita, mitä ei tiedä ja mitä on selvitettävänä. Mutta siis uusiutuva tiedesarjassa joka tiistai, toki myös löytyy Yle Areenasta tämä ohjelmasarja, perehdytään aina yhtenä päivänä yhdessä jaksossa yhteen tieteen alaan, sen historiaa, mistä on lähdetty liikkeelle ja totta kai otetaan esiin näitä hersyviä, joskus karmeitakin harha-askelia, joita sitten historiasta löytyy. Voi nyt heti jo vaikkapa sanoa, että kun kahden jakson verran poikkeuksellisesti tullaan puhumaan lääketieteen historiasta, niin voi pojat, sanotaanko näin, että on ollut ilo syntyä 1900-luvulla ja elää näin 2000-luvulla, koska sitä ennen, kuten tämä kyseisessä ohjelmassa, kun puhutaan lääketieteen historiasta haastateltava asiantuntija sanoo, niin ei missään nimessä olisi halunnut elää aiemmilla vuosisadoilla niin paljon kuin jonnekin menneeseen haikaillaankin, että aika karmeaa touhua on ollut. Ensi viikolla, viikon kuluttua tarkalleen 12.05 tiistaina haastattelussa on psykiatrian professori Tiina Paunio Helsingin yliopistosta, joka myös kertoo hyvin karmeista kohtaloista, joita psyykkisesti sairailla on ollut, tai siis miten heitä on kohdeltu menneenä aikoina, ennen kuin vasta on tullut tällainen humaanimpi ote ja tiede on kehittynyt ja on opittu sitten ymmärtämään mielenterveyden ongelmia ja psyykkisiä sairauksia. Mutta mennäänkö Heikki tähän päivään
3: mennään
4: vielä?
3: Mennään tähän päivään.
4: Koska ensimmäisen jakson aiheena on yksi vanhimmista tieteenaloista –

0: tähtitiede. Mm. Ja haastateltavaksi tulee tähtitieteen historiasta kertomaan kukapa muukaan kuin avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja. Tunnin kuluttua.
1: Niin, 5 minuuttia yli 12.
0: Ja hei.
1: Miten kävi Venuksen dinosauruksille?
0: Niin. Niin, se on se otsikko. Hmm. No vähän laitoin tuolla sen myyvän otsikon siihen, mutta tämä on yksi kysymys tunnin kuluttua Esko Valtaojalle. Kun puhutaan siis tieteen harha-askelista, niin tähtitieteestäkin sellaisia kyllä löytyy jo varsin hersyviä. Vielä viime vuosisadalla monet tähtitieteilijät luulivat, että Venuksessa on pilviverhon alla sademetsää, trooppinen ilmasto ja dinosaurukset siellä mylvimät menemään. Kuten myös luultiin, että Marsissa on älykkäitä marsilaisia, kun alkeellisilla kaukoputkilla nähtiin siellä mukamas kanavia, joita marsilaiset olisivat sitten rakentaneet. Ja siis aidosti tätä on luultu vielä tuossa reilut 100 vuotta sitten. Tähtitieteessäkin on otettu valtavia harppauksia ihan vasta tässä parin sukupolven aikana. Ja sitä ennen on luultu vaikka ja mitä. Mutta Esko Valtaoja kertoo tästä omalla ihanalla tavallaan lisää sitten tunnin päästä.
1: Kiitoksia, Samppa
0: Korhonen. No kiitos, Heikki Puskala, että kutsuit minut tänne.
1: Kiitos, kiitos. Ja nyt...
2: Kiitetäänkö vielä kerran?
1: Nyt Glasariparatiisin pariin. Eva Tigerstedt avaa polkuja musiikkiin. Kuin luonto hengittäisi syvään välittämättä ihmisestä, joka vain voi ihmetellä. Jotain sellaista Jean Sibeliuksen viimeinen orkesteriteos Tapiola huokuu. Samalla se on ällistyttävän moderni teos.
3: Tämä ei ole kuvaus metsästä. Tämä on kuin luonto itse hengittäisi syvää olemistaan.

Kuuntelin pitkästä aikaa Tapiolaa, Jean Sibeliuksen viimeistä suurta orkesteriteosta. Miten joku voi säveltää tällaista, ajattelin. Jotain näin orgaanista, visionääristä, etten sanoisi.

Tapiola syntyi vuonna 1926, eli tasan 100 vuotta sitten. Sekin on pieni ihmetyksen aihe, kun ajattelee, mitä kaikkea muuta tuolloin sävellettiin. Sibeliuksen myöhäinen tyyli on aivan omassa kategoriassaan. Ihmeen moderni. Tähän palaan kohta. Sibelius eli kuuluisuutensa huipulla. Suomessa hän oli kansallissankari ja kansainvälisesti hän oli tunnustettu. Varsinkin Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa häntä juhlittiin suurena mestarina. 7. sinfonia, tai Fantasia Sinfonica, kuten se aluksi oli nimeltään, oli saanut kantaesityksensä Tukholmassa 1924. 7. sinfonia, yksiosainen teos, oli menestys. Seuraavana vuonna Sibelius alkoi säveltää musiikkia Shakespearen myrskynäytelmään Tanskan kuninkaallisen teatterin tilauksesta. Hän täytti 60 ja Suomessa juhlittiin kansallista merkkitapausta. Lahjoitusten ansiosta Sibban rahatilannekin koheni. Alkuvuodesta 1926 kapellimestari Walter Damrosch New Yorkissa tilasi Sibeliukselta uuden sinfonisen runon, joka olisi noin 15-20 minuuttia pitkä. Kun nyt finanssit olivat kohtalaiset, matkusti Sibelius Roomaan uutta teosta säveltämään. Välillä hän lomaili Caprilla. Uuden teoksen työnimi oli The Wood. Pitää olla The Forest, korjasi ainovaimo. Siis metsä. Työ jatkui kotona Ainolassa, jossa oli remontti meneillään. Sauna purettiin ja rakennettiin uudelleen. Välillä Sibba otti viskiä. Murskaava itsekritiikki vaivasi. Loppuvuodesta Damrosch sai metsän partituurin. Nyt teoksen nimi oli Tapiola. Ja jotta ulkomaalaiset ymmärtäisivät, mistä oli kyse, oli Sibelius kirjoittanut englanninkielisen tekstin Tapiolaa selittämään. Widespread they stand, the Northland's dusky forests, ancient, mysterious, brooding, savage dreams. Within them dwells the forest's mighty god, and wood spirits in the gloom weave magic secrets. Suurin piirtein käännettynä, laajoina siintävät Pohjolan hämyisät metsät, ikiaikaiset, mystiset, hengittäen villejä uniaan. Siellä on Tapion koti, haltijat kutovat taikasalojaan. Moni suomalainen ymmärtää, mistä on kyse, kun metsästä ja Tapiolasta puhutaan. Ellei sitten erehdy luulemaan metsää tehotaloustuotantoa laitokseksi tai somaksi näköalaksi ikkunan takana. Mutta varmasti selitys oli ja on tarpeen, sillä sinisten vaarojen siinto ei ehkä joka paikassa aukene. Kappale kun ei ole mikään walk in the park, pikku puistokävely. Ei.

Tuo alun muutaman sävelen kulku, yksinkertainen, ei edes melodia, motiivi vaan. Siitä koko Tapiola kehkeytyy. Tästä pienestä itusesta, aiheesta, Sibelius kasvattaa suuren soivan hahmon. Se on jatkuvasti muuntuva, välillä staattinen, välillä eteenpäin ryöpsähtelevä ja purkautuva, raju tai hirvittävä, joskus ihmeen säteilevä ja lyyrinen.

Aluksi musiikki keinuu toisteisessa, staattisessa tilassa. Vähän kuin Tapiola vielä nukkuisi. Alkuaihe soi ees taas. Kuuntele basson hitaita ylös-alas liikkuvia ääniä.

Sitten tuo hidas bassohengitys alkaa nousta. Avautuu uusi tila, puupuhaltimissa kulku, joka itse asiassa on muunnos siitä alkumotiivista. Alkaa tapahtua. Kuuntele jousien tiheää sointua, samalla sointia kuin siivilöityvää valoa.

ja taas aivan eri sointi. Matalat puhaltajat myrisivät sitä alkuaihetta, nyt erilaisessa tilassa, ehkä metsän tilassa. Alkaa pienten vipellysten ja eloisuuksien lisääntyminen, ja samalla orkesterissa soi myös hitaat linjat, se alkuaihe.

Sibelius jatkaa aina uudenlaisten sointien, hahmojen, kerrostumien kuljettamista. Jossain kerrostumassa aihe alkaa vaivihkaa kehittyä, nousta esiin, sitten katoaa ja nousee taas uudenlaisessa valossa tai hahmossa. Kuin musiikki jatkuvasti muotoutuisi siinä korviemme edessä. Voisin jatkaa tätä ihmettelemistä, sitä miten musiikki kasvaa orgaanisesti, mutta sen jokainen voi kohta kuulla itse. Pakko silti tuoda esiin loppua kohden kasautuva valtava energia ja hurjuus.

mutta vielä ei repeä kokonaan. Alkaa tikittävä jakso, minne tässä ollaan menossa. Jousien pitsikaattoja, eli näppäilyjä, puupuhallinten huhuilua ja samalla vaskista onkin noussut valtava hengitys.

Kuuntele taas tätä ihmeellistä jousisädekehää. Sibelius on jakanut jousiston moneen eri stemmaan, eli diviisiin.

Ja kuinka kaikki loppuukaan? Tapiola ei ole mikään kuvakertomus jostain metsästä, jossa tapahtuu sitä ja tätä. Minusta Tapiolassa on kyse jostain, jonka voi aistia syvässä luonnossa, siintävissä vaaroissa, hämärissä metsän tiloissa. Se on jotain itseä paljon suurempaa. Tämä on persoonatonta musiikkia. Kuin luonto hengittäisi syvään välittämättä ihmisestä, joka voi vain ihmetellä. Sibeliuksesta puhutaan joskus luonnon kuvaajana ja sävelittäjänä, mutta ei hän mikään luontoelokuvamusiikin tekijä ole. Ensinnäkin hän on sinfonikko, joka halusi karsia kaiken turhan rönsyn ja bling-blingin pois, tiivistää oleelliseen. Lopulta 7. sinfoniassa oli vain yksi osa. Ja sitten hän on sävelrunojen säveltäjä, joka antaa jollekin sisäiselle kokemukselle musiikin muodon, vaikka sillä on saattanut olla jokin ohjelmallinen, tarinallinen kehys. Lopulta sinfonia ja runoelma ovat yhtä, ehkä jotain aivan uudenlaista. Tapiolassa on se yksi alkuitu, motiivi, jonka muuntumisia ja variaatioita voi analysoida, jonka käsittely tekee Tapiolasta yhtenäisen ja sinfonisen, älykkään ja taidokkaan musiikillisen teoksen. Mutta lopulta Sibelius säveltää tunnetta ja olotilaa, jonkun valtavan ihmetystä. Olkoon se sitten jotain, jota voi kokea suuressa siintävässä metsässä Tapiolassa. Ehkä yhteyttä luontoon ja olemiseen. Ja se ei ole mikään huono syy sävellykselle. Tapiola on ihmeen moderni teos. Kun se syntyi vuonna 1926, eurooppalainen tai länsimainen taidemusiikki oli suuressa murroksessa. 20-luvulla Arnold Schönberg oli kehittänyt radikaalin 12 säveljärjestelmän, jossa mitään sävellajeja ei enää ollut. Samalla Stravinsky ja monet ranskalaiset olivat ryhtyneet tekemään uusklassista musiikkia, siis käyttämään vanhoja barokin tai klassismin aikaisia sävellysmuotoja hieman uusilla mausteilla. Sinfoniaa ja ehkä myös sävelrunoelmaa pidettiin näissä piireissä kuolleena sävellysmuotona. Sibelius oli näistä suuntauksista kiinnostunut ja tietoinen, mutta ei omaksunut kumpaakaan. Jotkut alkoivat pitää häntä traditionalistina, vaikka sekään ei ihan pitänyt paikkaansa. Hän kehittyi aivan omaan suuntaan, jonka omintakeisuus ja uudenlaisuus on tajuttu vasta paljon myöhemmin. Sibelius valitteli usein, etteivät akateemiset selittäjät ymmärtäneet häntä. Ehkä se johtui siitä, että selittäjien käsitteet olivat kiinni vanhoissa kaavoissa. Ja koska traditionalistit olivat onnellisia siitä, että Sibeliuksen musiikissa kuitenkin oli sävellajituntumaa ja uljuutta, tuli hänestä heidän sankarinsa tahtomattaan. Ja samalla otollinen haukkumakohde vastaleirille, erityisesti Saksassa, jossa kuului kannattaa Schönbergin ideoita. No onneksi tästä ei tarvitse välittää. Esimerkiksi 1980-luvulla spektraalimusiikin tekijät Pariisin Irkamissa alkoivat intoilla Sibeliuksen myöhäisten teosten sointiharmonioista. Ja moni amerikkalainen minimalisti on kertonut Sibban olleen heille tärkeä säveltäjä. Tapiolassa Sibeliuksen harmoniat ovat joskus niin tiheitä ja laajoja, että ne ovat lainausmerkeissä atonaalisia, sävellajittomia. Mutta kyse ei ole mistään Schönbergin atonaalisuudesta. Enemmänkin harmoniat ovat sointia ja väriä, säveltilaa. Ylipäätään Tapiolan sointivärit ovat hiveleviä, tummista, mattapintaisista sammaleista, siintäviin valohämyihin ja rajuihin murjaisuihin. Tai kaukaisiin kajoihin. Kuuntele vaskilinjoja, kuuntele jousitihentymiä, kuuntele puupuhallin kuoroja. Ai niin, taisin jo intoilla niistä. Ei se mitään, intoilen lisää.
Tapiolan jälkeen Sibelius alkoi säveltää 8. sinfoniaa. Kuten tiedämme, itsekriittinen Sibelius poltti nuotit Ainolan takassa. Sitten oli hiljaista. Nyt Jean Sibeliuksen Tapiolan soittaa Lontoon Philharmonia-orkesteri Paavo Berglundin johdolla. Levytys on tehty vuonna 1982.

Jean Sibeliuksen Tapiolan esitti Lontoon Filharmonia-orkesteri Paavo Berglundin johdolla. Mitä tämän jälkeen voisi soittaa? Jotain aivan muuta sanoisin. Joten valitsin Johann Sebastian Bachia. Hänen sonaattiinsa viululle ja klaverille G-duurissa soi tässä hieman toisenlaisessa asussa. Nimittäin sovitettuna dulcimerille ja uruille. Olen ennenkin soittanut näitä sovituksia, sillä jotenkin dulcimer-urut-yhdistelmä soi ihmeen viehkosti. Soitinten soinnit luovat erikoisen resonanssin. Neliosaisen sonatin esittää La Gioia Armonica Duo, eli Margit Übelacker dulcimer ja Jürgen Banholzer urut.

Eva Tigerstedt avasi jälleen polkuja musiikkiin Glasariparatiisi-ohjelmassaan, jonka päätteeksi soi Johann Sebastian Bachin sonaatti viululle ja klaverille numero 6 G-duuri. Margit Übellacke soitti Dulcimeria, Jürgen Banholzer urkuja. Luen seuraavaksi päivän mietelauseen. Tänään täällä Radio Yhdessä alkaa uusi Samppa Korhosen toimittama ohjelmasarja Uusiutuva tiede, jossa käydään läpi yhden tieteenalan kehitystä aina jokaisessa jaksossa. Historiasta nykypäivään ja nostetaan esiin matkalle mahtuneita harha-askeleitakin. Tänään Samppa Korhosen haastateltavana on avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja. 8 minuutin kuluttua suurin piirtein, 5 minuuttia yli 12. Silloin alkaa Uusiutuva tiede. Päivän mietelauseena luen otteen historioitsija Juha Siltalan kirjasta Työelämän huonontumisen lyhyt historia. Ajan tasalla olemista osoitetaan puhumalla amerikkalaisesta bisnesjargonista väännettyä nykyajan maailmankieltä managereeseä. Managerikielessä tuotetaan perusteita tutkinnoille tai syväjohdetaan osaamisen hallinnan prosessia. Analysoidessaan uuden talouden yritysten esitteitä suomen kielen tutkija Pirjo Hiidenmaa totesi oudot erisnimet ja pitkät yhdyssanat, joita oli somistettu adjektiiveilla. Esitteissä mahdollistettiin, laajennettiin, lisättiin ja parannettiin. Tässä kielessä kukaan ei tee mitään konkreettista, Hiidenmaa totesi. Hänen mielestään jäi epäselväksi, mitä kouriin tuntuvaa vaikkapa seuraava lause lupasi. XX kehittää laatu- ja palvelutasoa parantavia ja päätelaitteista riippumattomia ratkaisuja, jotka takaavat häiriöttömän palvelutason loppukäyttäjälle. Luin päivän mietelauseena otteen, jossa pohdittiin työelämän managerikieltä. Ote oli Juha Siltalan kirjasta Työelämän huonontumisen lyhyt historia.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Cecilia Heikkel, hyvää päivää. Google lupaa pitkää lahjalistaa datakeskuspaikkakunnille Muhokseen, Kajaaniin, Vaalaan ja Haminaan. Yhtiö aikoo investoida alueilla aina luontoreiteistä energiatehokkuusremontteihin. Lisäksi yhtiö on kertonut lahjoittavansa kaikki hakkuutyömailta saadut puutuotot paikallisille hankkeille. Paikallisille suunnitelmat kuulostavat hyvältä, mutta tutkija varoittaa riskeistä. Henna Mäkikallio jatkaa.
1: Muhoslaiset Seppo Tikkanen ja Valto Savolainen tietävät, mihin Googlen lahjarahat käyttäisivät.
2: Tuo Oulujoki pitäisi saada meidän entiselle. Se olisi tärkeimpiä.
3: No esimerkiksi MLL ja 4H ja Pelastakaa lapset ja Muhos ja näitä yhdistyksiä, mitä täällä on aika aktiivisia yhdistyksiä paljon. Se olisi aika hieno nähdä sitä.
1: Google on luvannut rahoittaa lukuisia paikallisia hankkeita datakeskuspaikkakunnilla. Lahjalistalta löytyy muun muassa laitureita, saunoja, lämpöpumppuasennuksia vähävaraisille kotitalouksille ja energiatehokkuusremontteja julkisiin rakennuksiin. Googlen mukaan se haluaa tuoda hyvää yhteisöihin, joihin se on tulossa osaksi.

0: Näin Googlen Pohjoismaiden datakeskustoimintojen aluejohtaja Jukka Vainonen.
1: Sen haluan sanoa nyt tänne kuntalaisille, että nyt me ollaan täällä teitä varten ja halutaan kuunnella teidän ideoita, että mitä nämä eri paikkakunnat tarvitsevat, että mille on tarve.
0: Tutkija pitää Googlen lahjalistaa laajuudessaan poikkeuksellisena. Vaarana on, että yksityinen yritys ottaa merkittävän roolin pienen kunnan toiminnassa. Näin yliopiston lehtori Anna Hannula Tampereen yliopistosta.
2: Onhan siinä sellainen ilmeinen riski demokraattiselle päätöksenteolle, että silloin kun yhdelle toimijalle tulee näin iso taloudellinen valta-asema ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, niin siitä voi syntyä riippuvuussuhteita, jotka voi vaarantaa ja voi olla esteenä demokraattiselle päätöksenteolle.
3: Työllisten määrä kasvoi elokuussa. Työllisiä oli 34 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Samaan aikaan työttömien määrä laski viime vuoden elokuuhun verrattuna. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoo tiedotteessa, että työllisyyden nousu nojaa vahvasti osa-aikatyöhön ja kokoaikaiset työpaikat kehittyvät edelleen heikosti. Työpaikoilla pitäisi entistä enemmän asettaa työntekijöiden hyvinvointi muiden asioiden edelle, sanoo asiantuntija. Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty mittari, joka kertoo, kuinka paljon eri-ikäisillä suomalaisilla on jäljellä täyden työ- ja toimintakyvyn elinvuosia. Suomalaisten työ- ja toimintakykyä rajoittavat esimerkiksi mielenterveysongelmat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Työterveyspsykologi Mikael Saarinen.
4: Kyllähän tulosmittarit on tietenkin yksi juttu, joka voisi niin kuin muuttaa tätä, että jos johtajien tulospalkkaus olisi kiinni vaikkapa siitä työhyvinvoinnista, niin kyllä mä luulen, että me saataisiin paljon nopeammin aikaan näitä muutoksia. Että tällä hetkellä tulosta kuitenkin katsotaan enemmän sitten sen liiketaloudellisen tuloksen perusteella, että pahimmillaanhan saneeraajia, jotka aiheuttaa sitten lisää ongelmia organisaatiossa, niin tulos palkitaan. Et kyllä meillä sellainen niin kuin kulttuurimuutos tässä pitäisi jollain tavalla löytää.
3: Ylen laskurista voit käydä tarkistamassa, kuinka paljon ikäisilläsi suomalaisilla on keskimäärin jäljellä täyden toimintakyvyn elinvuosia. Osoitteessa yle.fi. Yhdysvallat aikoo perustaa Grönlantiin kaksi uutta sotilastukikohtaa, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR. Toinen tukikohta perustetaan mediatietojen mukaan Yhdysvaltain entiseen sotilastukikohtaan Etelä-Grönlannin Narsarsuakiin. Alueella oli tukikohta ja amerikkalaisjoukkoja kylmän sodan aikana. Toinen tukikohta tulisi Mestersvikiin koilliseen Grönlantiin. Yhdysvallat, Tanska ja sen itsehallintoalue Grönlanti ilmoittivat viikonvaihteessa sopimuksesta, joka on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Sää on tänään laajalti selkeä ja poutainen, mutta muuttuu huomenna epävakaisemmaksi suuressa osassa maata. Maan etelä- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa, kaakosta alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-17 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, päivän ylin lämpötila 8-13 astetta.
5: Uutiset toimitti Cecilia Heikkel. Radio 1 studiossa on Mia Lahti. Oikein hyvää tiistain puolen päivän aikaa. Kello on 12:05 ja tänään on 22. päivä syyskuuta. Noin puolen tunnin kuluttua pääsemme Aristoteleen kantapään pariin.
6: Onko muoto tulla puhumaan korrektisti hyvää suomen kieltä? Käyttikö jo Agricola tulla tekemään futuuria? Mikä muoto on taas syksy saa? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on kielentutkija Duha Al-Sayed, jonka kanssa sukellamme tulla futuurirakenteen kiehtoviin vaiheisiin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.35 ja Yle Areenassa aina.
5: Ja nyt alkaa uusi ohjelmasarja Uusiutuva tiede. Siinä perehdytään joka tiistai näin puolen päivän uutisten jälkeen eri tieteenalojen historiaan ja kehitykseen ja matkalla otettuihin harha-askeliin. Ensimmäisessä jaksossa aiheena on tähtitiede. Haastateltavana on avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja, toimittajana Samppa Korhonen.
7: Mutta joku aika sitten yksi utelias kysyi, että jos me oltaisiin sokeita, ei nähtäisi ollenkaan, niin olisiko me ikinä saatu tähtitiedettä aikaan? Olisiko me koskaan hoksattu, että esimerkiksi taivaalla on tähtiä ja saatu koko maailmankaikkeutta selville? Joka on aika jännä ajatusleikki, koska se on juuri se, mitä oikeastaan tähtitieteessä on tapahtunut. Me oltiin käytännössä sokeita ja vähitellen me on opittu näkemään, kiitos uusien välineiden, uusien teknisten vallankumouksien, ja sillä tavalla oikeastaan vasta tähtitiede on kehittynyt. Ei ajattelemalla, vaan havaitsemalla.

0: Seuraavat puoli tuntia keskustellaan tähtitieteen historiasta ja kehityksestä, mutta otetaan alkuun päivitys tuoreimmista havainnoista tai tutkimustuloksista. Tervehdys Esko Valtaoja.
1: Kiitos.
0: Mitkä löydöt ovat eniten innostaneet avaruustähtitieteen emeritusprofessoria ja voiko tästä suoraan kysyä myös, että kuinka paljon nuo kaikki havainnot liittyvät tähän suhteellisen uuteen muutaman vuoden ikäisen James Webb-avaruusteleskooppiin?
1: No tietenkin kaikki tähtitieteilijät ihan alasta riippumatta seuraa innolla Webbiä. Se on nyt sentäs suuri iso lelu, mutta on paljon muutakin sellaista, joka ei samalla lailla pääse sitten niin kuin mediasta lävitse, joka kiinnostaa. Jokainen tähtitieteilijä tietenkin sitä omaa erikoisalansa ennen kaikkea seurailee. Mutta mä luulen, että noin niin kuin se kaikkia kiinnostavaa juuri tämä, kun Webb koittaa kurkottaa sinne ensimmäisiin satoihin miljooniin vuosiin, eli mitenkä nämä galaksit ja jättiläismäiset mustat aukot ovat syntyneet. Ja se tietysti kiinnostaa mua, kun mä silloin kun vielä olin ammattilaisena, niin tutkin nimenomaan mustien aukkojen ympäristöjä.
0: Eli James Webbillä nähdään melkein kosmiseen aamun koittoon. Voisiko näin runollisesti sanoa?
1: No melkein. Siellä nyt ei ole vielä voitu sanoa, että nyt nähdään ne ensimmäiset tähdet syttymässä taivaalle, mutta kyllä aika liki ollaan.
0: Mitä kaikkea tuo äärimmäisen tarkka teleskooppi voi vielä sitten löytää sen lisäksi, että katsotaan hyvin kauas vauvaikäiseen universumiin, sillä on tutkittu planeettojen kaasukehiä, etsitty elämän merkkejä. Mitä se voi tuoda tullessaan?
1: No kyllä siinä tietenkin, jos ajatellaan nimenomaan, Webhän tekee paljon muutakin, tämä on vain yksi pieni osa siitä, mihin Web on yleensä suunniteltu. Mutta juuri se, että näyttää, että siellä maailmankaikkeuden alkuaikoina, niin kaikki tapahtuikin paljon nopeammin kuin mitä me ajateltiin, että siellä oli jo suuria, suhteellisen suuria kirkkaita galaksin, ei nyt ihan vauvojakaan edes enää, vaan tuommoisia jo taaperoikäisiä, jotka osasi kävellä. Ja siellä oli myöskin niin kuin hyvin massiivisia mustia aukkoja, joita ei niin kuin tämän sanotaan standarditarinan mukaan olisi pitänyt vielä silloin olla, vaan vasta joskus satoja miljoonia vuosia myöhemmin. Eli jokin siinä nyt on pielessä tässä meidän ei todennäköisesti ei kosmologiassa ja alkuräjähdyksessä, vaan siinä, että mitä siellä todella tapahtui, miten ensimmäiset tähdet, miten ensimmäiset mustat aukot, miten galaksit, miten se kaikki homma lähti liikkeelle siitä alkupuurosta, siitä kosmisen taustasäteilyn ja kvarkkien tanssista.
0: Tosiaan tuo James Webb etsii myös elämän merkkejä vieraalta planeetoilta. Nyt ihan suora kaikkia kiinnostava kysymys. Avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja, kuinka kauan siihen nyt menee, että me löydämme vihdoin omasta aurinkokunnastamme maan ulkopuolista elämää, esimerkiksi Jupiterin tai Saturnuksen kuista, sinne kun poraudutaan jääpinnan alle, jossa vellovat suuret valtamereet? Eikö se nyt ole selvää, että siellä elämää on?
1: No, tai sitten on selvää, että siellä ei ole elämää. Tutkijat, ammattilaiset astrobiologit ovat aika jyrkästi kahta eri mieltä ja koko kirjo siinä vielä välissä.
0: Ajattelin, että näin emerituksena voit jo sanoa sitten vapaammin, että oman näkemyksessä.
1: No kyllä sekin on vähän sitä, että sattuuko ole hyvällä vai pahalla päällä, optimistilla vai pessimistillä tuulella, mutta kyllä mä oon joskus sanonut, että aion sinnitellä hengissä niin pitkä, että me saadaan tuota ensimmäiset taikonautit Marsiin Kiinaan, sinne ensinnä menee ilman muuta ja saadaan selville, että onko siellä Marsissa joskus ollut edes elämää, että onko siellä mahdollisesti vielä pinnan alla. Ja sanotaan, että olen toiveikas, mutta en kauhean optimistinen.
0: Selvä.
1: Taikka sitten voi tietysti olla, että tämä Web todellakin löytää tai jotkut muut laitteet, niin löytää aivan selviä elämänmerkkejä jonkun eksoplaneetan atmosfääristä. Että siellä nyt kerta kaikkiaan on jotakin metaania ja paikallisten eliöiden pieruja ja ties mitä, jotka niin kuin meidän oma maapallomme ilmakehä niin kuin paljastaa heti, että täällä täytyy olla jotakin hyvin kummaa tekeillä.
0: Uusiutuva tiedesarjassa mennään aina kunkin tieteenalan historiaan. Tähtitieteessä on kyse yhdestä vanhimmasta tieteen alasta, mutta minne sinä Esko Valtaoja asettaisit tähtitieteen juuret tai synnyn ja mihin se liittyy eniten, ihmisen uteliaisuuteen, maanviljelyyn vai astrologiaan?
1: No mä itse asiassa asettaisin mihinkään näistä. Tietenkin se on joskus sanottu, että tähtitieteilijä on maailman toiseksi vanhin ammatti. Ja kyllähän sitä tarvittiin. Täällä on nämä Stonehengeit, mahdollisesti nämä suomalaiset hiidenkirkot tai muut, jotka on niin kuin ajanlaskua varten tehty ja palvontamenoja. Eli täytyy tietää, koska on kevät, koska on syksy, koska on kylvoaika ja niin päin pois. Mutta se varsinainen tähtitieteen syntymä pisteli sen niinkin myöhään kuin 400 vuotta sitten vuoteen 1609. Galileo Galilei, yksi ensimmäisiä kaukoputkia, jolla hän sitten todella katseli taivaita, eikä vaan tiirailu naapuriikkunasta sisään tai laivoja horisontista, vaan näki, että ensinnäkin, että tämä Kopernikuksen ja jo antiikin aikaisten viisaiden ehdotus, että maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin, se pitää paikkansa, että nuo liikkuvat tähdet tuolla taivaalla, planeetat ovat toisia palloja, toisia maailmoja niin kuin maakin. Me ei paljalla silmällä, vaikea kuvitella, että me olisi ikinä voitu saada ilman kaukoputkea selville näitä ihan perusasioita maailmankaikkeudesta. Eli kyllä mä siihen pistäisin sen todellisen tähtitieteen synnyn. Sitä ennen se oli enimmäkseen myyttejä, kuvitelmia, ajanlaskua, rahtunen, tai ei niinkään rahtunen, vaan älytön määrä spekulointia, astrologiaa, horoskooppien tekoa ja niin edelleen. Mutta Galileista alkoi tähtitiede ja sanoi sitä tiedetieteenä.
0: Tosiaan hyppäsit jo tieteellisen vallankumouksen, eli 1500-1600-luvuille, johon ajattelin, että menemme hieman myöhemmin, mutta kysynpä nyt sitten, kun tosiaan ensin oli Kopernikus 1500-luvun puolivälissä, hän ymmärsi, että on tämä aurinkokeskeinen malli, maa ei ole kaikkeuden keskipiste. Sitten tuli vuosikymmeniä myöhemmin Galilei, joka alkoi käyttää kaukoputkia, niin kuin sanoit, ja sitten vielä 1600-luvun lopulla tai loppupuolella Newton kehitti painovoimalain, yleisen gravitaation, ja minulla oli täällä kirjoitettuna äsken valtaaja kysymys, että kuka on kovin jätkä näistä, Kopernikus, Galilei vai Newton, niin sinulla se taitaa olla tämä kaukoputken kehittäjä.
1: No ei, kyllä se Newton niin kuin siinä mielessä, koska hän ei ollut pelkästään tähtitiedettä, vaan kaikkea, että hän niin kuin oivalsi, että on olemassa semmoisia asioita, mitä me myöhemmin alettiin sanoa luonnonlaeiksi. Ja jotka sitten Newton sanoi, että hänen vetovoimalakinsa on voimassa aina ja kaikkialla, mitä hän ei mitenkään voinut todistaa, mutta hän oli oikeassa, niin kuin me nyt myöhemmin on jälleen kerran havaintojen perusteella todettu. Mutta sanotaan juuri sillä lailla, että esimerkiksi mainitsit Kopernikuksen. Kopernikus ehdotti, että maa kiertää aurinkoa, mutta hänellä ei ollut minkäänlaisia todisteita siitä. Eli ei voi sanoa, että hän niin kuin oivalsi sen tai muu. Hän vain ehdotti. Hän ei pystynyt parempaan. Ja hänen ehdotuksensa perusteena oli se, että maailma olisi yksinkertaisempi sillä lailla. Eli tämä oli tavallaan vielä filosofiaa, eikä tiedä, jos nyt halutaan saivarrella.
0: Nyt ollaan näissä tähtitieteen suurimmissa nimissä. Mainittuna on Galileo Galilei, joka tosiaan alkoi käyttää kaukoputkea tähtitieteeseen, löysi muun muassa Jupiterin kuut, Venuksen vaiheet, Kopernikus häntä ennen aurinkokeskeisellä mallillaan, sitten oli Newton, joka tietysti oli aivan käsittämätön herra alle 26-vuotiaana jo, gravitaatiot ynnä muut kehitteli. Onko Esko Valtaoja tähtitieteen historiassa jotain unohdettuja sankareita? Nämä kolme nimeä nousevat aina esiin, edellä mainitut.
1: Kyllä, ja ansaitusti tietenkin, mutta jos ollaan ihan rehellisiä, niin tässä on vähän jälleen se, että me halutaan hyviä tarinoita, ihan on yleisesti, ja tarinassa pitää olla aina sankari. Oli se sitten kertomus talvisodasta, tai oli se kertomus tähtitieteen, tai mistä tahansa, niin siellä sitten nostetaan niitä joitakin nimiä esiin, ja sitten aina joku kaivaa jostakin jonkun unohdettu sankari. Mutta todellisuudessa suunnilleen niin kuin tieteenala mikä tahansa, niin menee aika lailla hitaasti, tylsästi, jauhaen ja haparoiden eteenpäin. Ja joskus tulee semmoisia pieniä oivallusloikkia, niin kuin eikä niin pieniäkään. Ja sitten me kiinnitetään, että tämä olisi tämä mahtava sankari, tämä olisi tämä Newton, joka keksi tämän ja niin edelleen. Ja aivan ansaitusti me heitä kehutaan, mutta siellä taustalla on lukematon määrä sitten niitä unohdettuja raatajia, niitä, jotka ovat sitten tähän tieteen temppeliin, eivät ole mitään tiiliskiveä tuoneet, mutta ehkä niin kuin yhden kuormallisen laastia. Että niin kuin Newton itse sanoi, tämä hänen kuuluisa lauseensa, että jos hän näki pitemmälle kuin muut, niin se johtuu siitä, että hän seisoi jättiläisten hartioilla. Eli vaikka oli äärimmäisen itsekeskeinen egoisti ja ilmeisesti hyvin epämiellyttävä tyyppi noin niin kuin kaljaseurana, niin kyllä hänkin tiesi sen, että hän ei olisi pystynyt tekemään mitä teki, ellei siellä olisi ollut taustalla juuri tämä loppumaton se harmaa joukko näitä arkisia tavallisia tieteen tekijöitä, ja sama pätee nyt edelleenkin. Meillä tulee sitten näitä nobelisteja, Hawkingeja, Penroseja ja muita, mutta he kaikki seisovat sitten, ehkä jättiläisten, mutta lukemattoman kääpiöluoman harteilla.
0: Joo, ja siinä mennään varmasti koko tieteen tekemisen ytimeen ja kehityksen edistymiseen.
1: Kyllä, ja silloin on juuri se, että pitää ymmärtää, että tiede on sitä kovin pienin askelin etenemistä tähtitiedekin.
0: Esko Valtaoja, tässä jo heilahdettiin tähtitieteen historiassa tieteelliseen vallankumoukseen, mutta jo esimerkiksi antiikin Kreikassa tiedettiin muun muassa se, että maa on pallo ja sen kokoakin kyettiin laskemaan ihan ilman mitään kaukoputkia. Tämä tieto kuitenkin jotenkin unohdettiin tai hylättiin sadoiksi vuosiksi ennen sitten tätä meidänkin keskustelemaamme kopernikaanista vallankumousta 1500-1600-lukua. Miksi nämä tällaiset näin järisyttävän hienot tiedot katosivat?
1: No kyllähän siis, kyllä aina kaikki vähänkin oppineet tiesivät, tai sanotaan koulusivistusta saaneet, keskiaikaisen peruskoulun käyneet tiesivät hyvin, että maa on pallo ja sen kokoakin tiedettiin suunnilleen. Eli ei sen ole kaikki kadonnut, mutta kyllä siinä oli, mitä me olen monen kertaan korostanut sen, että ilman havaintoja me ei päästä pitkälle. Tämä on juuri esimerkki siitä, kuinka me on niistä sokeudesta tultu valoon, näin niin kuin kaunopuheisesti sanottuna. Eli ennen kaukoputkeen meillä ei ollut mitään mahdollisuutta todistaa, että vaikkapa maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin. Ei ollut mitään mahdollisuutta. Paljalla silmällä et kerta kaikkiaan pysty näkemään, että nuo taivaalla liikkuvat planeetat ovat toisia maapallon kaltaisia palloja ja niin edelleen. Ja siinä on se raskas antiikin filosofien perintö. Aristoteles tietenkin se, eli että ajattelemalla pystyy saamaan selville asiat. Eli okei, maa on pallo, mutta ei suinkaan sen vuoksi, että on havaittu, että se on pallo, vaan siksi, että pallo on täydellisin kaikista muodoista ja siksi niin kuin maan täytyy olla pallo, koska eihän maa voi olla epätäydellinen.
0: Mutta eikö antiikissa kuitenkin tämä ihan laskettu geometrialla?
1: Kyllä joo, mutta se ei ollut se olennainen, se vaan niin kuin todisti sen, minkä viisaus oli saanut selville, että täydellinen muoto on pallo ja maan täytyy olla pallo, niin kuin se sitten silloisella mittaustarkkuudella olikin. Mutta samalla viisaudella sitten pääteltiin, että kuun yläpuolisessa maailmassa vallitsevat erilaiset luonnonlait, se on tehty eri aineista, koska selvästikään vaikkapa planeetat tuolla, siellä ne liikkuvat loppumattomiin tasaisesti maanpallon täällä kuun alisessa maailmassa on eri luonnonlait, eri fysiikka, täällä mikään ei liiku loppumattomiin. Eli siinä oli jo yksi semmoinen suuri este, että ei voida tutkia maailmankaikkeutta, jos maailmankaikkeus toimii aivan eri lailla kuin mitä me täällä maanpäällä pystymme havaitsemaan ja tutkimaan.
0: Tuli mieleen, että kuinka pitkälle sitä sitten luultiin, että taivaalla näkyy vain tähtiä, eli kaikki valopisteet olisivat auringon kaltaisia, pienempiä tai suurempia, kunnes vasta sitten ymmärrettiin, että linnunrata onkin yksi galaksi äärettömän monien joukossa.
1: Aina viime vuosisadan alkupuolelle saakka nämä sumulaikat, mitä kaukoputkissa nähtiin, Andromedan galaksi, joka näkyy paljainkin silmin, se tunnettiin jo tuhat vuotta sitten arabitähtitieteilijät paljalla silmällä näkivät, luokittelivat sen. Jotkut vielä spekuloivat, että mikä se voi olla, kun se ei ole tähti ja selvästikin on tuolla kaukainen ja pysyvä taivaalla. Mutta vasta 100 vuotta sitten meillä oli niin suuria kaukoputkia, niin hyvää optiikkaa, valokuvauslevyt, että me saatettiin nähdä, että se sumulaikka todella koostuu tähdistä. Ja että se on vielä paljon kauempana olevia tähtiä kuin meidän linnunrata, eli Heurakaamon löydetty toinen linnunrata, toinen galaksi. Maailmankaikkeus ei olekaan pelkkään tämä meidän linnunratamme saari maailmankaikkeus, niin kuin sitä sanottiin joskus, vaan se on jälleen kerran suuri hyppäys. Maailmankaikkeus onkin paljon suurempi ja taas kerran, sitä ei olisi mitenkään ajattelemalla voinut saada selville, koska periaatteessa maailmankaikkeus voisi aivan hyvin koostua vain meidän linnunrata.

0: Mikä suuri mullistus tähtitieteessä.
1: Kyllä, ja sitten hän kinattiin sitten silloin karvan verran yli 100 vuotta sitten alettiin hyväksymään, että ne todella nuo laikot tuolla taivaalla, että ne eivät ole osa meidän linnunrataa, eivät syntyviä tai kuolleita tähtiä. No, jotkut siellä ovat itse asiassa niitä. Mutta että sitten on näitä laikkuja, jotka ovat toisia linnunratoja ja toisia galaksia. Eli silloin meille oikeastaan se maailmankaikkeus vasta avautui.
0: Tässä on nyt puhuttu Euroopassa tapahtuneesta tieteellisestä vallankumouksesta ja antiikista, antiikki-Kreikasta. Mutta menneinä aikoina tähtitiedettä on osattu laajalti myös muualla. Mesopotamiassa, Kiinassa, Intiassa ja Etelä-Amerikassa asti. Kuinka edistynyttä esimerkiksi maijojen tai babylonialaisten tähtitiede oli ja näkyvätkö heidän havaintonsa tähtitieteessä vielä tänäkin päivänä?
1: Ei, lyhyesti sanottuna. Tietenkin on poliittisesti korrektia aina kehua sitä, kuinka niin kuin on sitten nämä vaikka muinaisten tai alkuperäiskansojen viisaus ja niin edelleen. Mutta jos ollaan ihan rehellisiä, ajatellaan nyt vaikkapa muinaisia babylonialaisia, heillä oli käytössään vain nämä omat silmänsä. Ja niillä ei kerta kaikkiaan, niin kuin on jo monen kertaan todettu, pysty saamaan selville, mitä tuolla taivaalla tapahtuu. He pystyivät tekemään samoin maijat, esimerkiksi muinaiset kiinalaiset, intialaiset, monet kansat, joista kaikista ei ole jäänyt myöskään edes tietoa, havaitsemaan planeettojen liikkeitä, auringon ja kuun liikkeitä, pystyivät ymmärtämään vaikkapa sen, että nämä kuun liikkeet toistuvat tuolla noin 18 vuoden jaksoissa. Eli silloin aina sitten kuu nousee horisontista samalla lailla. Eli siinä on tämmöinen toistuvuus, pitkiä jaksoja, niin sanottu sarosjakso, aurinko, että vuoden pituus on sellainen kuin se on. Jopa sen, että sitten jostakin syystä tähtien paikatkin taivaalla muuttuvat hitaasti, tämä mitä me nyt sanotaan regressioksi, mistä sitten ainakin nuo antiikin Euroopan tähtitieteilijät olivat selvillä. Mutta, ja niitä voi tehdä vuosikymmenien, vuosisatojen mittaan tarkkoja havaintoja, mutta siihen se jää.
0: No jos itse täytyisi esimerkiksi pelkällä paljalla silmillä taivaan kantta tarkkailemalla luoda kalentereita tai ennustaa vaikkapa tulevat pimennykset, niin en pystyisi, mutta nämä muinaiset sivilisaatiot kuitenkin sellaiseen kykenivät.
1: Että he pääsivät niin pitkälle, kun oli mahdollista päästä ilman sitten silmää parempia havaintovälineitä. Täytyy muistaa, että esimerkiksi ei ollut lainkaan tarkkoja kelloja olemassa. Me unohdetaan kovin helposti se, että siinä on aikamoinen työ tietää, että jaha, nyt on kulunut yksi vuosi, nyt ollaan taas elokuun siinä ja siinä päivässä.
0: Pitää rakentaa Stonehenge ja sitten Stonehenge, niin kuin englantilaiset sanovat, ja siinä sitten näkee tasan tarkkaan, milloin talvipäivä seisaus.
1: Joo, ei näitä nyt ihan turhaan pistetty pystyyn, näitä kaikkia suuria megaliitteja ja muita. Ja kyllä siinä tietenkin oli sitten vahvat omat mytologiat, uskonnolliset käsitykset ja niin edelleen, niin kuin meillä edelleenkin riittyy näihin alkuräjähdyksiin ja kosmologioihin ja evoluutioon ja hyvinkin vahvoja tämmöisiä sitten ideologisia latauksia ainakin joillakin ihmisillä.
0: No Esko Valtaoja, harha käsityksiin liittyen tieteen tekeminenkin on vääriä luuloja, harha askelia. Tähtitieteeseen liittyen itselle tulee ensimmäisenä mieleen päätelmät ja ajatukset älykkäistä marsilaisista ja etenkin siellä punaisella planeetalla olevista kanavista. Ja näitä ajateltiin, ihan tosissaan ajateltiin olevan vielä viime vuosisadalle asti. Kerro, miten tämä esimerkiksi meni?
1: No tässä oli jälleen se tekniikan kehitys, eli 1800-luvun loppupuolella alettiin, optikot oppivat valmistamaan yhä suurempia kaukoputkia, suurin tällainen metrin luokkaa olevat linssit, peilit tulivat mahdolliseksi. Niillä saattoi nähdä tarkemmin. Täytyy myös, että valokuvaus ei ollut vielä niin kehittynyt, että sitä olisi voitu käyttää näissä tähtikaukoputkissa. Eli se on edelleenkin paljas silmä, mutta yhä suuremmat kaukoputket, joilla saatettiin alkaa sitten vaikkapa Mars-planeetasta, siellä alkoi näkemään jotain muutakin kuin pelkkänä pisteenä sen. Että se näkyi todella pienenä pallona, väreilevänä, hyppivänä, paksun ilmakehän lävitse, mutta sitten näki jotain yksityiskohtia. Ja niin kuin aina käy sitten, niin ihminen luottaa liikaa kykyihinsä ja jotkut tähtitieteilijät olivat näkeminään siellä enemmän yksityiskohtia kuin mitä siellä todella oli. Eli silmä, mielikuvitus, toiveajattelu sitten harhauttivat

0: jotkut näkemään siellä myöskin näitä suoria viivoja, joita alettiin sitten sanoa Italian kanali, joka sitten vähän virheellisesti käännettiin sitten kanaviksi, keinotekoisiksi. Ja mikä sitten siellä olisi tehnyt muuta kuin nämä fiksut marsilaiset, jotka sitten hyppäsivät avaruusraketteihin ja tulivat vallottaa maapalloa.
1: Ja pitääkö paikkansa, että totuus, lopullinen ja kiistaton sellainen, saatiin vasta vuonna 1965, kun sitten NASAn Mariner 4 luotain lensi Marsi ohi ja otti ensimmäiset tarkat valokuvat siitä punaisesta planeetasta tai sen pinnasta, että ei siellä mitään kanavia ole, saati älykkäitä marsilaisia.
0: No sanotaan, että kyllä se, niin se uskokanavi oli kuitenkin aina ollut marsilaista puhumattakaan tämmöistä niin kuin, vähän niin kuin vähemmistötähtitieteilijöissä, koska tietenkin sitten ennen tätä Marineriakin oli kaukoputket kehittyneet, valokuvaus oli myöskin tullut yhä vahvemmin. Valokuvauslevyt, ja niissä ei missään ei näkynyt niitä kanavia, mutta voi sanoa, että vasta sitten Mariner näytti kiistattomasti sen, mitä taaskin olisi pitänyt hoksata, mutta me tähtitieteilijät ei välttämättä olla kovin välkkyjä, toisin kuin kosmologit, niin että siellä on kraatereiden peittämä. Tietysti kun kuu on kraatereiden peittämä, maapallolla on kraatereita, tosi ilmakehä on aika lailla höylännyt pois, niin totta kai Marski sitten ohua ilmakehänsä kanssa on täynnä kraattereita. Se olisi pitänyt tietää, hoksata, mutta eipä sitä juuri kukaan etukäteen hoksannut, kun Mariner näytti. Ei kanavia, ei marsilaisia, ei Marsin sotavaltiasta John Carteria, vaan kuollut planeetta.
1: Jonka alla saattaa...
0: Saattaa olla, piillä, pidetään nyt vielä peukkuja.
1: Piillä elämää. Kun nyt tässä nostin esiin tieteen harha-askelia, niin mainitsen vielä, että 1900-luvun alkupuolella käsittääkseni suositu teorian mukaan myös Venuksen paksun pilviverhon alla luultiin olevan viidakkoa ja dinosauruksia. Olisi tällainen trooppinen ilmasto.
0: Kyllä, sehän oli, jos näkee, että jossakin on niin paksuja pilviä. Ja silloin aika luonnollista ajatella, että siellä pilvien alla on sitten kosteaa höyryävä viidakkoa. Tietenkin sillä voi olla muutakin, mutta se oli se houkuttelevin mahdollisuus, houkuttelevin vaihtoehto. Eli kaikki historia on siinä mielessä sanoa, että tämmöisiä tieteen harha-askelia oikeastaan ovat vain sitä, että joko siellä on höyräävä viidakko tai sitten siellä on kuuma erämaa. Ja no, ne, jotka veikkasivat kuumaa erämaata, olivat oikeassa ja jäivät tieteen historiaan sitten fiksuina tyyppeinä. Ne jäivät sitten, jotka olivat haaveilleet siellä mylvivistä dinosauruksista höyräävissä viidakoissa, jäivät sitten tieteen sivupolulle, mutta eihän sitä voinut 100 tai vielä 50 vuotta sitten varmuudella tietää.
1: Ja nyt kun tiedetään, minkälainen niin sanottu helvetin pätsi Venus on, niin paljonko siellä oli lämpöä pinnalla?
0: Mitäs se nyt on niin kuin vähän parempi kuin pizzauunissa yli 400 astetta. Että...
1: Ja painettakin löytyy.
0: Painettakin löytyy.
1: Vielä yksi tällainen ihana harha-askel tähtitieteeseen liittyen. Nimittäin 1700-luvulla yksi historian arvostetuimmista tähtitieteilijöistä, Sir William Herschel, Uranuksen löytäjä, oli vakuuttunut siitä, että kaikki aurinkokuntamme kappaleet olivat asuttuja aurinko mukaan lukien, jota sitten peittää vain paksu loistava pilviverho, ja että auringon pilkut olisivat vain reikiä tässä pilviverhossa, josta sitten nämä aurinkolaiset pystyisivät kurkistamaan ulos avaruuteen.
0: Kyllä, tähän kuulostaa ihan päättömältä, että kuinka niin fiksu tyyppi sitten, niin kuin tämä sitten Uranuksen löytäjä saattoi tämmöistä kuvitellakaan, mutta jos se vähän perehtyy vähän tarkemmin niin kuin taustoihin ja muihin, että oikeastaan aika luonnollinen ajatus, koska täytyy muistaa, että 1700-luvun loppupuolella, 1800-luvulla vielä, niin käytännössä jokainen tähtitieteilijä, niin kuin muutkin ihmiset, piti Raamattua täysin totena. Eli se oli yhtä vahva tiedon lähde kuin kaukoputki, silmät ja mittaukset. Ja miksi ihmeessä kaikkivaltias Jumala olisi luonut tämmöisen planeettojen runsauden ihan tyhjän vuoksi? Eli täytyyhän siellä olla elämää. Tämä oli niin kuin hyvin tavallaan tämmöinen jälleen kerran se looginen ajattelu, joka ei vie pitkällekään. Ja loogisen ajattelu sitten vietynä loppuun saakka, miksi aurinkokaus siellä sitten pelkästään meitä lämmittämässä, koska sielläkinhän voisi olla sitten asukkaita, eikö olisi hyvin loogista ajatella, juuri siellä olisivat ne korkeimmalle kehittyneet fiksuimmat olennot. Eli tällaista se oli sitten Herschelinkin taustalla, se oli tämmöinen uskonnollis-filosofinen ajatus. Pluralismi, niin kuin silloin sanottiin ja myöhemminkin, eli ajatus siitä, että kaikkialla on elämää. Ajatus, jota me edelleenkin sitten pyöritellään edessä taas, eli onko siellä ketään. tuolla jossakin kaukaisilla eksoplaneetoilla. Nyt on vaan niin kuin aurinko on muuttunut eksoplaneetaksi ja muutama sadan vuoden kuluttua sitten siellä joku sitten naureskelee, että heillä oli hassuja, kun kuvittelevat sellaisia.
1: Voiko näin käydä, kun tulee lisää löytöjä ja teknologia kehittyy, niin voiko tähtitieteessä tulla jokin suuri paradigman muutos, jolloin sitten sadan vuoden kuluttua naureskellaan teidän nykyisten tähtitieteilijöiden ajatuksille?
0: No täytyy sanoa, että jos sadan vuoden kuluttua ei naureskella ainakin joillekin meidän ajatuksille, niin silloin se tieteen kehitys on loppunut, koska lähes jokainen tutkija on enimmäkseen väärässä. Jopa Einstein oli väärässä useammin kuin oikeassa, jos aletaan oikein sormilla laskemaan. Mutta ne olennaista olivat ne mahtavat täysosumat, kun hän sitten oli oikeassa. Eikä se, kun hän oli väärässä vaikkapa kvanttifysiikan tai muiden asioiden suhteen. Eli toivottavasti, kun mä aloittan jokainen niin oikein kunnon tutkija, tietenkin sitä toivoo, että niin saa nyt oikein sinne kunnon tiiliskiven pistettyä siihen tieteen rakennelmaan, joka on ja pysyy siinä vankkumattomana jalustana. Paljon todennäköisempää on, että se oma ajatus siinä voi olla vähän oikeeta, sitten jää jotain eloon, tai se voi olla kokonaan väärin, tulee joku uusi havainto, joka kumoaa sen kokonaan, niin kuin kävi vaikkapa Marsin kanavien kanssa loppujen lopuksi. Mutta todennäköisintä on, että me jatketaan sitä haparointia eteenpäin, ja sitten joskus tulevaisuudessa, kun uusia hienoja havaintoja osataan ajatella asioita paremmin, niin sitten me voidaan hymähdellä. Voitteko kuvitella vielä 2000-luvun alkupuoliskolla, niin kuin ne sanoo tämmöistä ja tämmöistä? Jos niin ei käy, niin silloinhan tieteen kehitys on loppunut.
1: No Esko Valtaoja, mitä löytöjä sinä odotat tähtitieteeltä, ihan jos ajatellaan lähitulevaisuutta?
0: No kyllä se tietenkin on tämä elämä, se Mars, mistä on jo mainittu. Mä olin muutaman tutkijakaverin kanssa tuossa vuosituhannen vaihteessa koitettiin alkaa tuomaan astrobiologiaa oikein niin kuin yliopistollisena tutkimus- ja opetusalueena Suomeen, niin tietysti se astrobiologia nyt on mua edelleenkin sydäntä likellä.
1: Vielä viimeinen kysymys. Historiaan mahtuu, kuten tässä on todettu, suuria tähtitieteilijöitä. Jos sinä, Esko Valtaoja, voisit matkustaa ajassa taaksepäin ja ottaa mukaan yhden nykyisen tähtitieteellisen kuvan tai tiedon palasen tästä ajasta, kenelle sen näyttäisit ja miksi?
0: Jaa, kyllä mä varmaan voisin ottaa ihan tämmöisen jonkun, vaikkapa näitä Voyager-luotaimen kuvaa, kun se katsoi tuolla aurinkokuntaa jättäessään taaksepäin ja siinä näkyy nämä planeetat, maapallo, se kuuluisa pale blue dot siellä yhtenä ainoana pikselinä ja sitten kirkas aurinko. Ottaisi sen kuvan ja menisi sen sitten tänne antiikin Kreikkaan tämän aurinkokeskisen mallin esittänyt Aristarkos, että aurinko on se keskipiste eikä maa. Niin kato hei jämää, sä olit oikeassa.
1: Ei tarvitse riidellä enää Aristoteleen kanssa.
0: Ei, ja sitten voitaisiin istua ja alkaa juomaan retsinää ja olla itseämme tyytyväisiä.
1: Suuri kiitos haastattelusta avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja.
0: Kiitos.
2: Toimittajana oli Samppa Korhonen. Viikon kuluttua Uusiutuva tiedesarjassa syvennytään psykiatrian kehitykseen. Valtiovarainministeriö ennustaa piristyvää talouskasvua, mutta julkisessa taloudessa käänne on jäämässä vaisuksi. Tästä puhutaan Politiikka-radiossa kello 13. Sitä ennen Aristoteleen kantapää.
3: Voiko kärrynpyörä toteuttaa itseään? Miten naama leviää korviin? Mitä tarkoittaa kaksi kärpästä yhdellä hinnalla? Kohta kaikki tuo selviää, mutta ensin tulen keskustelemaan kielentutkija Duha Al-Sayedin kanssa siitä, mistä ja miten tulla-futurirakenne tuli suomen kieleen. Tämä on Aristoteleen kantapää, audiokontentti kielen ja todellisuuden välisiltä kartan valkoisilta alueilta, ja minä olen Pasi Heikura. Pelaaja juhli jäällä, naama korvissa. Kuulijamme Taneli Jällän kasvot kirkastuivat, kun hän luki taannoin Yle Urheilun sivustolta jääkiekkoilijasta, joka voiton jälkeen juhli jäällä, naama korvissa. Taneli L. ihailee ilmausta. Yleensä kai vastaavassa yhteydessä puhutaan suupielistä korvissa. Näin on. Siinä urheilutoimittajan kynä on venynyt jälleen uuteen ennätykseen ja saanut yhdistettyä samaan ilmaukseen sen, kun naama leviää hymyyn ja sen, kun hymy venyy korviin. Kyllähän tämmöinen virtuositeetti saa hymyilemään korvat punaisena. Suomen kielen tutkija Duha El-Sayed, haluaisin keskustella kanssanne tulevaisuudesta. Usein sanotaan, että suomen kielessä ei ole futuuria, joka siis on semmoinen asia, joka käsittelee tulevaisuudessa tapahtuvaa tekemistä. Silti me kaikki joskus tulemme kohtaamaan totuuden kasvokkain. Tulemme tuntemaan tapani. Onko tämä Suomen tulla futuri vain tympeä svetisismi, harmillinen jäänne Ruotsin samaa merkitsevästä rakenteesta, komma at urna se, eikä ansaitse tulla käytetyksi?
4: On totta, että Suomen kieliopissa ei ole futuritempusta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ei meille tulisi tilanteita, jolloin meidän täytyy viitata tulevaisuuteen. Ja joskus se tulevaisuuteen viittaaminen pitää tehdä sillä tavalla, että se korostaa tulevaisuutta suhteessa nykyhetkeen. Ja silloin tämmöiset rakenteet niin kuin tulla tekemään on ihan käyttökelpoisia. Sitä paitsi tulla futurilla on myös semmoisia erityismerkityksiä, lisämerkityksiä, jotka tuo jotain uutta sen lauseen sisältöön, jos vertaisi sitä ihan presenssiin. Että esimerkiksi tämmöinen vääjäämättömyyden merkitys usein yhdistetään tulla futuriin, tai vakuuttelu tai jopa uhkaava sävy voi liittyä tulla futuriin, että näitä jos halutaan ilmaista, niin silloin tulla futuri on hyvin käyttökelpoinen tulevaisuuden viittauskeino.
3: Onko tulla futuri ollut suomen kielessä pitkään? Oliko sitä jo kirjakielen ensiaskelilla Agricolan teksteissä?
4: Agricola ei käyttänyt tulla futuria. Toki silloin, kun alettiin suomen kieltä kirjoittaa ja erityisesti kääntää sitten raamattua ja hengellisiä tekstejä, niin niissä alkukielissä oli tosi paljon futurirakenteita. Ja siihen aikaan kääntämisen ihanne oli tavallaan se, että jokainen aine siellä lähtökielessä sai jonkun fyysisen ilmauksen kohdekielessä. Ja sen takia niin Suomessa tosi pitkään, varsinkin kirkollisessa kielessä, säilyi tämä pitää futuuri. Agricola käytti sitä runsaasti ja se myöskin sinnitteli aika pitkään kirkollisessa kielessä. Tänä päivänä sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Tai maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman. Eli kyllä me ainakin vanhemmat ihmiset jollain tavalla tunnistetaan tämä pitää futuuri. Mutta se oli hyvin epäsuomalainen ja tavallaan vähän semmoinen teennäinen. Mutta tietysti kun uskonnollisella kielellä oli suuri prestiisi, niin se myöskin suojeli tätä pitää futuria. Mutta varsinaisesti tulla tekemään ilmestyi tämmöisenä futuri-aikamuodon kaltaisena vasta 1700-luvulla. Mutta se ei tarkoita sitä, että Agricolalla ei olisi ollut sen tyyppisiä rakenteita, joista tämä tulla futuri sitten myöhemmin kehittyi. Mä löysin itse asiassa Agricolan teoksista yhden sellaisen lauseen, joka aiheutti mulle vähän semmoisen niin kuin aha-elämyksen tässä suhteessa. Eli sanotaan, että Aadam on tullut kuin yksi meistä tuntemaan hyvää ja pahaa. Ja silloin mä rupesin miettimään, että kas vaan, tulla-verbillä on sen konkreettisen liikkumisen lisäksi myös tämmöinen merkitys, että joku muuttuu, joku saa uuden ominaisuuden. Hän tulee hyvän ja pahan tuntijaksi. Ja tavallaan tämä on semmoinen lähtökohta, joka mun mielestä pitää mielessä tulla futuria ja sen alkua pohtiessa, että tämä muutosmerkitys on saattanut olla siinä tosi olennainen. Eli hiukan semmoisia pieniä merkkejä tulla futurista voi löytää sieltä ihan vanhimmista suomenkielisistä teksteistä, mutta tulla futuri oikeastaan ilmestyi kieleen vasta 1700-luvulla ja silloinkin se ilmestyi enimmäkseen maallisiin teksteihin, että se oli lehdistössä ja almanakoissa ja tämmöisissä ohjekirjasissa, joissa sitä käytettiin.
3: Jännittävää. Siitä oliko tuolloin puhekielessä tulla futuria? Siitä emme tiedä mitään, vai?
4: No varsinaisesti meillä ei ole tietysti mitään pääsyä sinne tuon ajan puhekieleen, mutta toisaalta ehkä kansanmurteet saattaa jotakin valistuneelle tarkkailijalle kertoa. Tulla menemään rakennettahan on käytetty kansanmurteissa. Silloin on ollut esimerkiksi joutumisen merkitys. Että voidaan sanoa vaikka, että te tuutte nyt sitten muuttamaan, joka tarkoittaa, että joudutte muuttamaan. Tai sitten sillä on voinut olla tämmöinen satunnaisuuden merkitys, että en ole tullut sitä kuulemaan. Se ei ole sattunut tulemaan mun korviin. Ja tämmöisessä käytössä se tulla tekemään on ollut olemassa kansanmurteissa. Että voisi ehkä aavistella, että ei ole kysymys semmoisesta täysin vierasperäisestä tuontitavarasta suomen kielessä. Ja tämähän on itse asiassa se, mitä kielitieteilijät nykyisin ajattelevatkin, että ei ole olemassa semmoisia kielen ilmiöitä, jotka olisi vain kotoperäisiä tai vain lainattuja, vaan sellainen aines omaksutaan, jolle on olemassa edellytykset ja materiaali omassa kielessä. Että se tavallaan tukee sitä, että varmasti tämän tyyppisiä rakenteita, tämän tyyppisiä merkityksiä on ilmaistu kansankielessä.
5: Eli kun se tulla futuri tuli 1700-luvulla kirjoitettuun kieleen, niin ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että se olisi näiden kirjoittajien ruotsinkielisen itseilmaisun tottumuksen kautta tullut suomen kieleen.
4: Varmasti ruotsin vaikutusta ei voi kieltää, ei missään tapauksessa. Että jos katsoo just 1700-lukulaisia tekstejä, niin se tuli tavallaan ryöpsähtämällä. Se kertoo siitä, että se vastaa jotain tiettyä rakennetta siellä ruotsin kielessä. Että ruotsin vaikutus on ilman muuta olemassa, mutta tämän tullafutuurin kehittymiselle on ollut myös omakielisiä edellytyksiä.
5: Sitten jos pitää hätäisistä johtopäätöksistä niin kuin minä pidän, niin voisi ajatella myös näin, että 1700-luvulla Suomeenkin on tullut sellainen valistuksen ilmapiiri, että suuntaudutaan tulevaisuuteen. Tulevaisuudesta puhutaan enemmän ja tarvitaan futuuria. Eikö olekin hieno teoria?
4: Joo, vähän epäilen, että sitä olisi ollut sitä tarvetta sen enemmän. Tarve on varmasti aina ollut ja siihen on ollut erilaisia keinoja. Et Suomessa on ollut erilaisia keinoja tulevaisuudesta puhumiseen. Mutta se, että suomen kieltä ruvettiin käyttämään erilaisilla elämänaloilla, se on mun mielestäni faktaa ja se on edistänyt tämän tullafutuurin käyttöä myös.
5: Suomenhan on käännetty tekstejä paitsi Ruotsista, myös Saksasta ja silloin etenkin uskonnollisia tekstejä latinasta ja kreikasta. Onko näissä muissa kuin Ruotsissa tätä tullafutuuria, kielentutkija Duha al-Sayed?
4: Oikeastaan se on selvästi ruotsalainen tuotos meidän suomen kieleen. On tutkittu, että tämä ruotsin kommaat futuuri on oikeastaan perua sellaisesta konstruktiosta kuin kommatillat. Se liikkumisen verbi ei ole itsestään kehittynyt futuurin merkitykseen, vaan se on kehittynyt tällaisessa rakenteessa, joka on ilmaissut alkuun saamista tai ryhtymistä. Ja tätä kautta se futuuri on ilmestynyt ruotsin kieleen. Että tämä ei ole ihan niin yksinkertaista myöskään Ruotsissa, että liikkuminen on muuttunut tulevaisuuden ilmaisemiseksi. Mutta tietysti tämä yhteys on tunnistettu ja me tunnistetaan se tänä päivänäkin.
5: Osataanko sanoa, että missä vaiheessa ruotsin kielen kehityssä tämä til-sana on jäänyt pois siitä?
4: Varsin myöhään käsittääkseni. Että se on varmaan suunnilleen sitä samaa 1700-lukua, jolloin tämä muutos on tapahtunut. Konstruktio on lyhentynyt ja se on tullut futuurikäyttöön.
5: Miten muissa kielissä sitten futuuria ilmaistaan? Onko jotain tämmöistä apuverbiä kuin tulla tai olla tai mennä tai?
4: Liikkumisen verbit on aika tyypillinen tapa ilmaista tulevaisuutta. Tai liikkumisen verbeistä kehittyy herkästi tulevaisuuden ilmaisimia. Eli ihan tämmöiset perusverbit, tulla ja mennä. Et meillä Suomessa se tulla on tullut tähän tehtävään. Suomen mennä ei siihen oikein taivu. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen asia, kun sitten taas toisaalta vaikka Englannissa be going to tuottaa tulevaisuusmerkityksen. Ei ole mitään yllättävää siinä, että liikeverbit on alkanut merkitsemään myöhemmyyttä ja tulevaisuutta.
5: On siinä semmoinen ajatus muuntuma tehty tai rinnastettu ajassa liikkuminen.
4: Kyllä,
5: se on varmaan ollut huima älynväläys, kun joku on sen keksinyt savupirtissä.
4: Se on ehkä rakennettu johonkin tuonne meidän keskushermostoon, että me yhdistämme tavallaan ajan ilmauksen ja paikan ilmauksen. Että siitähän on ihan valtavasti esimerkkejä. Mä en usko, että kukaan on varsinaisesti sitä keksinyt. Mehän puhutaan, että esimerkiksi joku ajankohta lähestyy tai me lähestytään jotain ajankohtaa tai joku jäi taakse, kesä jäi taakse. Se aika ja paikka on jotenkin samalla hyllyllä tuolla meidän aivoissa.
5: No jos tullafutuuri ei ole ihan pelkkää tuontitavaraa Ruotsista, vaan tavallaan semmoinen ihan yleinen tapa ilmaista tulevaa tekemistä, niin missä vaiheessa sitä alettiin Suomessa paheksua, kielentutkija Duha El-Sayed?
4: Tämä tullafutuuri tavallaan huomattiin tai dokumentoitiin kieliopeissa 1860-luvulla ensimmäistä kertaa. Ja aika pian sen jälkeen alkoi se debatti siitä, että saako tämmöistä käyttää ja onko sopivaa ja onko tarpeellista. Ja silloin monet sitten omaksuivat semmoisen kannan, että et ei ollenkaan ja vältetään ja presensillä vaan ilmaistaan tulevaa. Ja sitten toisaalta jotkut kielen huoltajat olivat sitä mieltä, että tarvittaessa käytetään vaan. Kyllä se varmaan on ollut aika kiivasta se debatti. Tämmöiset kielelliset debatit tuntuvat usein kuumenevan, että ihmisillä on aika vahva mielipide siitä, että mikä on hyväksyttävää kieltä ja mikä ei.
5: Tuo oli sitä aikaa, kun kansallismielisyys valtasi kielen tutkimuksen hyvin vahvasti ja alettiin hyljeksiä vieraita vaikutteita ja vaalia tätä kaunista itsestään syntynyttä suomen kieltä.
4: Joo, varmasti on haluttu tehdä pesäeroa muihin kieliin ja korostaa omaa erityislaatuisuutta tässä. Sitten siinä on toisaalta myös semmoinen piirre, että jos me nähdään, että se yhteys on kovin läpinäkyvä, niin kuin esimerkiksi komma ja tulla verbin yhteydessä, kaikkihan sen tunnista, niin se kuulostaa vähän niin kuin triviaalilta, että Ruotsissa on komma ja sitten me pistetään siihen tulla. Mä uskon, että se on ollut myös yksi syy, mikä on aiheuttanut tunteita, ja mä uskoisin, että voi olla tämmöisiä tilanteita nykypäivänäkin, että jos joku on kovin ilmeistä, niin se tuntuu liian helposti haetulta. Ja siksi tästä on tullut semmoinen kielenhuoltajien helppo maalitaulu tavallaan. Mutta oikeastaan siinä mielessä se pannaan julistaminen on ehkä perustunut vähän väärinkäsitykseen, että tämä rakenne ei ole vaan apinoimalla kopioitu mistään, vaan sillä on ollut omat perustansa suomen kielessä ja se ei ole Ruotsissakaan niin suoraviivaisesti kehittynyt siitä liikeverbistä se kommafutuuri, kuin ehkä päältäpäin katsoen voisi näyttää.
5: Mikä tullafutuurin nykytilanne on? Sitähän on siis vähän kavahdettu, mutta käytetäänkö sitä Suomessa laajalti?
4: En osaa nyt sanoa tuosta laajalti käyttämisestä, mutta mä oon ollut huomaavinani, että nuoriso on ehkä löytänyt sen uudestaan. Ja se saattaa liittyä esimerkiksi siihen, että kun nuoret elää tämmöisessä monikielisessä ympäristössä hyvin tyypillisesti, niillä on kaikilla se englanti ja monilla on vielä monia muitakin kieliä. Ja niissä kielissä saattaa olla sitten jotain tämmöisiä futurimuodostelmia, joille haetaan vastinetta. Että mä oon huomannut esimerkiksi jossain räppilyriikoissa on aika usein tulla futuuria. Olen ilahtunut huomatessani tämmöisen, että siellä on joku semmoinen renessanssi varmaan tapahtunut. Ja sitten varsinkin, kun pyritään vakuuttelemaan esimerkiksi jotain, että tulet aina olemaan mun veli, niin silloin tulla futuri löytää paikkansa siitä. Se, että halutaan erottaa se tuleva hetki nykyhetkestä tai asettaa ne rinnakkain eroon toisistaan, niin kyllähän tämä on perusteltua.
5: Niin, ehkä tässä on käynyt niin, että nuoriso käyttää sitä ennakkoluulottomasti, kun vanhoja vaivaa se vanhan 1860-lukulaisen kielenhuollon näkemys, että kyseessä ei ole ihan suositeltava muoto. Olisiko tulla futuurille edes korvaavaa muotoa?
4: Miksi sitä pitäisi korvata jollain? Ja mikä olisi sen parempi? Tulla futuurihan on suomalainen futurikonstruktio, jolla on kunniakas historia. Siinä on vähän omaa ja vähän vierasta ja se täyttää tehtävänsä.
5: Se on niin kuin kieli parhaimmillaan. Se on omaa ja sitten otetaan muualta hyviä piirteitä. Ja
4: jos muualta ottaminen on ollut tosi olennaista silloin, kun suomen kirjakieltä on rakennettu. Että jos me olisi täällä vaan yksin ruvettu siirtämään puhettamme kirjoitettuun muotoon, niin tulos olisi voinut olla vähemmän tyydyttävä.
5: Jännittävä. Ja kaikki kielet ottavat toisilta kieliltä, että niinhän kieli toimii.
4: Kyllä.
5: Miten muut suomen sukukielet tullafutuuria suhtautuvat tai ilmaisevat tulevaa tekemistä?
4: Tämä on varmaan yhdistävä piirre meillä, että varsinaista futurikonstruktiota, futuritempusta ei ole. Mutta kun mä tutustuin tähän tullafutuuriin, niin samalla kiinnitin huomiota siihen, että Virossa on itse asiassa vähän samalla tavalla syntynyt futuuri, nimittäin saamafutuuri, joka oli 1600-luvun tartonkielisessä raamatun Viron noksissa, hyvin hyvin yleinen. Saadahan on verbi, joka on tarkoittanut tulemista Itämeren suomalaisessa kielissä aikaisemmin. Me tunnistetaan se esimerkiksi semmoisissa sanonnoissa kuin aamu saa tai syksy saa, että se on tulemista. Ja myös Virossa tämä saamafutuuri on kehittynyt samalla tavalla kuin tämä ruotsalainenkin kommatilat rakenne, että se on ruvennut tarkoittamaan jonkun toiminnan alkuun saamista. Eli tämä on vähän tämmöinen alueellinen yhteys ehkä, että me on ruvettu käsitteellistämään tulevaa aikaa tällä tavalla. Ja Viron saada ja Suomen tulla on hyvin samantyyppisiä verbejä ja tähän on kiinnittänyt jo 30-luvulla huomiota semmoinen virolainen kielentutkija kuin Julius Mäkistä, joka myös oli semmoinen huomio tutkimusta tehdessä, että joka sai mut oivaltamaan jotakin siitä, että mitä tämä tulla futuuri voisi olla.
5: Kiehtovaa. No tarvitseeko kielessä ylipäänsä olla futuuria vai riittäisikö meille pelkkä presens ja ajanmääre? Tiskaan astiat huomenna. Aloitan kuntoilun ensi viikolla. Korjaan sen oven ensi kuussa.
4: Mutta jos sä sanot, että korjaan oven tai tiskaan astiat, niin sehän jo itsessään viittaa tulevaisuuteen. Eihän se tapahdu tällä hetkellä. Jos sä haluat ilmaista, että juuri tällä hetkellä tiskaan, niin minä tiskaan astioita tai korjaan tätä ovea. Eli meillä on olemassa keinot viitata siihen, että onko joku prosessi päätöksessä vai eikö ole. Ne on vain erilaisia ilmaisukeinoja. Kyllä me ilmaistaan tulevaa, mutta meidän työkalupakki on vaan tämmöinen. Se on vähän erilainen kuin jossain toisessa kielessä.
5: Ja siis tullahan on monipuolinen verbi. Sitähän käytetään muuallakin kuin huoneeseen tullessa tai huomenna, kun tullaan tekemään. Sitähän käytetään myös käsitteellisessä mielessä, että tullaan joksikin.
4: Eli muutoksen ilmaiseminen, että Martista tuli maisteri tai Martti tuli maisteriksi. Se on tärkeä osa tullaverbin semantiikkaa. Ja ymmärtääkseni myöskin tämä joksikin tuleminen, become-merkitys, on ollut merkittävä tulla futuurin kehityksessä.
5: Se on ollut ennen tulla futuuria. Et ensin ollaan tultu huoneeseen ja sitten ollaan tultu maisteriksi ja sitten ollaan tultu tekemään maisterina asioita.
4: Joo, jotakin huomenna. Kyllä Agricolalla tämä muutosverbi tulla on hyvin, hyvin yleinen myös. Et siellähän puhutaan paljon siitä, kuinka ihminen tulee autuaaksi tai kelvolliseksi tai saa jotain muita ominaisuuksia tai kuinka Jeesus on tullut ihmiseksi. Tämä on hyvin tavallinen kertomus siellä Agricolan tekstissä, mutta sitten siihen rinnalle on ruvennut tulemaan sellaisia ilmauksia, joissa siellä ei olekaan enää sitä translatiivimuotoista substantiivia, vaan siellä on joku verbi, että tullut tuntemaan hyvän ja pahan. Ja sekin on ollut muutos.
6: Ylen Kulttuuri Ykkönen jakoi vinkkejä syksyn kiinnostavimpiin teatteriesityksiin eri puolella Suomea. Aristoteleen kantapään kuuntelija Liisa kiinnitti huomiota ohjelman juontajan luoviin myyntipuheisiin. Toimittaja käytti suosituksessaan ilmaisua kaksi kärpästä yhdellä hinnalla. Liisa pohtii, kaksi yhden hinnalla ilmaus on toki tuttu kaupallisesta kielestä, jolla asiakkaita houkutellaan edullisiin ostoksiin, mutta kärpästen hinnoittelu on minulle uusi asia. Mahtaisinko langeta noin houkuttelevaan tarjoukseen? Kaksi esitystä yhden hinnalla tai kaksi henkilöä samaan esitykseen yhden hinnalla kuulostavat kummatkin hyviltä tarjouksilta, mutta toimittaja ei tässä viittaa lippujen hintaan, vaan käyttää ilmaisua kertoessaan suosittujen kirjojen pohjalta tehtyjen teatteriesitysten suosiosta. Aristoteleen kantapää arvelee, että tässä haettiin kaksi kärpästä yhdellä iskulla sanontaa. Toimittaja tarkoitti, että kun kirjailijan luoma maailma ja kertomus on jo kertaalleen luotu ja toimivaksi todettu, miksi ei tuotaisi sitä myös teatterinäyttämölle? Kahdella kärpäsellä ei siis viitata lippujen hintaan tai katsojiin, vaan samasta tarinasta luotuihin kirjaan ja esitykseen.
3: Viikon fraasirikos.
5: Se on itseään toteuttava kärrynpyörä. Tämä Ylen aamu-tv:stä kajahtanut kansantaloustieteellinen selitys epävarman taloustilanteen aiheuttaman kulutuksen vähenemiselle sai kuulijamme nimimerkki ikiliikkujan havahtumaan. Aivoni heittivät kärrynpyörää itsestään tämän kuullessaan.
3: kommentoi nimimerkki ikiliikkuja ilmaisua itseään toteuttava kärrynpyörä. Aristoteleen kantapään itsensä toteuttamisfraasien vanhin ja viisain kärrynpyöräilijä on samaa mieltä. Ankaran tutkistelun jälkeen voi päätellä, että asiantuntija on etsinyt ilmausta itseään toteuttava noidankehä, mutta hänen ajatuksensa ovat tehneet kärrynpyörän, joten suusta on pullahtanut väärä sana ja lopputulos itseään toteuttava kärrynpyörä on käsittämätön. Julistamme sanojan syylliseksi taloudellisen epävarmuuden levittämiseen ja kansalaisten pään kaikkinaiseen sekoittamiseen joukkotiedotusvälineen avulla. Rangaistukseksi tällaisesta salakavaluudesta määräämme hänet kirjoittamaan luokan eteen 100 kertaa lauseen: kärrynpyörä on eestiksi hundiratas, niin oppii toteuttamaan itseään. Kivaa, kun näin aamupäivän tuimaan päästään seuraamaan huoltoasemaparlamenttia. Nämä Radio Suomen aamutoimittajan taannoiset sanat saivat kuulijamme Timo G:n säpsähtämään. Hän kirjoittaa näin: aamutuimaan on varhain aamulla, aamupäivän tuimaan on hölynpölyä. Ja mitenkähän on, mikä ylipäänsä on tämä aamuinen tuima? Eikös tuima ole se sana, joka merkitsee Länsi-Suomessa liian suolaista ja Itä-Suomessa vähäsuolaista ruokaa? Mitä se tekee yhdessä aamun kanssa? Kyseessä on tosiaan sama tuima. Suomen etymologinen sanakirja kertoo, että etenkin Itämuurteissa sekä Pohjanmaan että Pohjois-Suomen muurteissa tunnettu ilmaus juoda tai syödä aamutuimaan mainitaan vuonna 1886 ilmestyneessä Lönnrotin sanakirjan lisävihossa merkityksessä aamulla varhain, ensi töikseen, aamunälkään. Ilmeisesti tuon sanan aamunälkä perusteella etymologinen sanakirja esittää, että ilmaus tulee luultavasti aamulla herättyä suolaa kaipaavan olon poistamiseksi. Sana aamutuimaan kertoo siis siitä, että aikoinaan aamulla oli nälkä ja tapana oli aloittaa aamu suolaisella ruualla, eikä esimerkiksi kahvilla ja pullalla tai marjasmoothiella. Kukin syö aamun ensimmäisen aterian nykyään mihin aikaan lystää, mutta kun kieliyhteisössä kannattaa puhua yhteisillä käsitteillä ja aamupalaa tavallisesti nautitaan varhain aamulla, voimme lopulta olla samaa mieltä kuulijamme Timo G:n kanssa. Ilmaus aamupäivän tuimaan on hölynpölyä. Tässä kaikki tänään. Jos jokin asiallinen, arvoton tai muuten vaan anteeksiantamaton sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta ja kommentoida ohjelmaa Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso rullaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
2: Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. Ja nyt kun kello on 13, Politiikka-radion toimittaa Antti Pilke.
7: Politiikka-radio.
8: Valtiovarainministeriö ennustaa piristyvää talouskasvua myös tuleville vuosille, mutta työttömyys uhkaa pysyä tavallista korkeampana ja Suomen velkaantuminen pahenee. Nyt puhutaan siitä, mitä ristiriitaisesta viestistä pitäisi ajatella. Onko poliitikoilla ollut väärä käsitys talouskasvusta pelastajana ja minkä verran ennusteisiin on luottamista? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
7: Politiikka-radio.
8: Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen valtiovarainministeriön ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander.
9: Kiitos paljon.
8: Ja tervetuloa julkistalouden professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta.
10: Kiitos.
8: Ja tervetuloa toiminnanjohtaja Lauri Finer Kalevi Sorsa-säätiöstä.
10: Kiitos.
8: Valtiovarainministeriö julkisti eilen aina kiinnostusta herättävän talousennusteensa ja ennakoitte, että Suomen bruttokansantuote kasvaa 1,6% tänä vuonna, eli hyviä uutisia, kasvu on odotettua nopeampaa ja ennustatte samanlaista kohtuullista talouskasvua myös ensi ja sitä seuraavalle vuodelle, niin Mikko Spolander tiivistä alkuun, että kysytään näin, että mikä on ollut teille valtiovarainministeriössä suurin yllätys?
9: Suurin yllätys oli, että kasvu alkoi jo vuonna 2024, vaikka me sitä
7: tilastoista silloin nähneetkään. Ja toinen yllätys oli ehkä se, että, tai ehkä tämä ei edes ollut yllätys, mutta meillähän oli jo tuossa kesän aikana aika paljon vielä positiivisempi kuvakin tämän vuoden kasvusta. Emme sitä silloin ihan tosissamme ottaneet, joka osoittautui oikeaksi valinnaksi. Ja tämä nykyinen 1,6 kasvuprosentti on aika hyvin nyt linjassa minun mielestäni.

0: mielestäni tämän kaikkein tuoreimmankin kansantalouden tilanteesta kertovan informaation kanssa.
1: Ja heititte tässä tällaisen täkyn tässä eilisessä julkistuksessa, heittäydytte suorastaan runollisiksi, lainasitte sanoja Samuel Beckettin näytelmästä, eli sitaatti kuuluu: odotimme, että huomenna hän tulee, mutta hän tulikin jo eilen, niin miksi päädyitte tällaiseen runosuonen pulppuiluun?
0: No, 2 vuotta tässä tosiaan odotettiin, että milloin suhdannekäänne tulee, mikä suhdannekäännettä jarruttaa, miksi talous on pitkittyneessä taantumassa, mutta lopulta kävi niin, että emme edes huomanneet, kun talous olikin alkanut kasvaa jo 2 vuotta sitten. Tästä se oikeastaan tuli, että Godota siinä näytelmässäkin odotettiin pelastajaksi ja sitä kasvua mekin olemme odottaneet pelastajaksi. Ja nyt me sitten sitä olemme nähneet varsin ripeää kadoin kasvua jo vuoden 2025 viimeiseltä neljännekseltä alkaen ihan tähän puoleen väliin vuotta saakka, johon tietoja on käytettävissä.
1: No, Roope, tässä mentiin jo runolliseksi. Mikä on professorin keskeisin huomio nyt ministeriön ennusteesta, mitä tulee tähän talouskasvupuoleen?
2: Kyllä minun mielestä keskeisin ja oleellisin huomio on se, että jos joku vielä kuvitteli, että talouskasvu korjaa julkisen talouden ongelmat ja pientä niin kuin julkisen talouden alijäämän ja ratkaisee tämän meidän rahoitusongelmat, niin nyt viimeistään pitäisi sitten ymmärtää, että ehkä näin ei kuitenkaan tule käymään, että talouskasvua korjattiin prosenttiyksikkö ylöspäin, mikä odotetulla tavalla niin korjasi julkisen talouden alijäämään 0,4 prosenttiyksikköä, ja jos halutaan korjata tämä koko vaje tai puristaa sinne EUn vaatimaan tasoon, niin talouskasvun pitäisi hypätä sinne 5 prosenttia ylöspäin, tai siis tarkemmin ottaen PKT pitäisi kasvaa sinne semmoinen 5 prosenttia ylöspäin. Että kyllä minusta se keskeinen viesti tässä edelleenkin on se, että vaikka talouskasvu kiihtyy ja vaikka talouskasvu tai kuva talouskasvusta on positiivisempi kuin keväällä, niin kuva julkisen talouden tilanteesta ei ole yhtään se ruusunempi kuin mitä se oli keväällä.
1: Tähän mennään vielä tarkemmin, mutta Lauri, olet toiminnanjohtajana Kalevi Sorsa-säätiössä ja kuten nimestä voi ehkä päätellä, se on sosiaalidemokraattinen, se on ajatuspaja. Miten hyvä uutinen talouskasvun paraneminen on?
3: No, tietenkin toivotaan sitä, että talous kehittyy positiivisempaan suuntaan ja sinänsä se ei ollut mikään suuri yllätys nytten eilen, että VM:n ennuste näytti sitä, että talous on kehittänyt parempaa suuntaa kuin mitä vielä kesällä tai keväällä ajateltiin, koska kaikkien muiden ennustelaitosten ennusteet oli oikeastaan tullut tässä syksyltä jo aiemmin ja niissä se kasvu oli aika lailla samoissa lukemissa. Eli me tuossa julkaistiin elokuussa tämmöinen raportti, missä me käytiin niin kuin pidemmältä ajalta näitä ennusteita läpi ja miten niitä tehdään ja mitä ne tulokset kertoo. Yksi havainto siinä oli se, että ennusteet osuu aika tarkkaan kaikki siihen samaan haarukkaan. Sitten taas toinen havainto oli se, että ne ennusteet kuitenkin sit usein poikkeaa aika paljon siitä lopullisesta talouskehityksestä. Eli vähän mistä Mikko Spolander tuossa jo aloitti, niin kun ei oikeastaan tiedetä tarkkaan, että missä oltiin 2 vuotta sitten, tai viime vuonna, niin on vaikea arvioida, että missä sitten ollaan nyt tai missä ollaan tulevaisuudessa. Ja on todennäköistä, että tämän vuodenkin lukuja vielä reivotaan sitten ylös tai alas, niin vielä tulevaisuudessa.
1: No, todellakin teidän julkaisun raportti kertoo, että ennusteet talouskasvusta menee tavallisesti metsään. Puhutaan siitä vielä myöhemmin, mutta mennään tähän, minkä Roope otti esiin. Eli valtiovarainministeriö tosiaan ennustaa piristyvää talouskasvua, mutta julkisessa taloudessa käänne on jäämässä vaisuksi. Eli VM ennustaa, että Suomen julkinen velkaantuminen vaan pahenee. Julkinen velkasuhde, eli velkasuhteessa bruttokansantuotteeseen, nousee tuossa vuosikymmenen taitteessa lähes 100%. Ja siitä muutama vuosi eteenpäin, niin ollaan jo lähes 111% tämän ennusteen perusteella, eikö niin? Niin miten velkaantuminen voi, Mikko, nyt sitten ikään kuin jatkua tällaisena, vaikka ennustatte kohtuullista talouskasvua?
0: Tässä on niin kuin, ei ole 3, vaan 4 tekijää, jotka meidän ennusteessa on aika lailla määrääviä. Ensimmäinen tekijä on historia. Ihan niin kuin tuossa aikaisempi puhuja Lauri totesi, niin myöskin julkisen talouden kuva tilanteesta vuonna 2025 tarkentui, mutta toisin kuin talouden kasvu, niin julkisen talouden alijäämä tarkentui suuremmaksi. Se asettaa tietysti lähtötilanteen jo heikommaksi kuin mitä tähän mennessä ajateltiin. Toinen on tämä kasvun rakenne. Me nähdään tällä hetkellä, että Suomen taloutta vetää vienti, investoinnit ja itse asiassa tuottavuus. Nämä kaikki erät on sellaisia, joista ei kerry verotuloja. Jos meidän talouden kasvua ohjaisi työllisyys ja kulutus, niin tämä tilanne näyttäisi toiselta. Siis me saadaan ikään

0: kuin tällaisesta kasvurakenteesta vähemmän verotuloja kuin me saataisiin toisenlaisesta kasvurakenteesta. Kolmas tekijä on tietysti veronalennukset tänä vuonna ja ensi vuonna. Veroja alennetaan, jolloin ne tietysti hidastaa tulojen kasvu lyhyellä aikavälillä. Ja neljäs tekijä, meidän fundamentaali ongelma, johon Roopekin tosi jo aikaisemmin ikään kuin nosti tämän esiin, että tällaisella talouden kasvulla me ei saada kasvatettuja tuloja läheskään sitä vauhtia, kun meidän menot kasvaa ja erityisesti korkomenot ja menot puolustukseen. Nämä kaksi isoa erää, korot ja puolustusmenot, nyt ajaa tätä julkisen talouden menojen kasvua sille malliin, että tällaisessa ympäristössä tällainen 1,5% kasvu ei pysty kuromaan umpeesta rakenteellista alijäämää. Tuossa ne neljä tekijää on.
1: No sano vielä se, kun Roope tuossa puhui luvuista, että millainen kasvu tarvittaisiin, että tämä kasvulla hoituisi?
0: En mä nyt osaa ihan suoraan sanoa, mutta siis yleensähän on niin, että 1% talouden kasvu kohentaa julkisen talouden rahoitusasemaa noin 0,5%. Jolloin tietysti, jos sitä pitäisi kohentaa niin kuin 2%, niin sitten tarvittaisiin 4% talouden kasvun piristys. Että kyllähän tässä niin kuin, mä oon ihan tismalleen samaa mieltä kuin Roope, ja mä oon myöskin tismalleen samaa mieltä tuosta meidän ennusteen perusviestistä, että tässä näkyy selvästi tällainen niin kuin kaksijakoisuus. Et meillä tavallaan on niin kuin hyvääkin pöhinää taloudessa, että et investoinnit, vienti, tuottavuus kasvaa, teknologiamurros luo niin kuin erityisesti tällaista kasvuajuria talouteen. Mutta sitten se ei vaan näy julkisessa taloudessa näistä niinku menojen kasvun syistä. Et tästä ei päästä ulos pelkästään niinku kasvun kautta, koska se kasvupyrähdys pitäisi olla epärealistisen suuri. Tämä vaatii sitten ihan oikeasti sitä niinku analyysiä siitä ja päätöksiä julkisen talouden menoista ja veroista.
1: No muuttuuko tässä nyt joku käsitys sitten? Roope, esimerkiksi Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo on tiivistänyt, että vain talouden kasvu taittaa velan, vain talouskasvu pelastaa julkisen talouden ja oppositiosta yleisesti äänekkäästi vaadittu kasvutoimia. Niin onko nyt sitten tässä ollut vääriä käsityksiä esimerkiksi poliitikoilla talouskasvusta pelastajana?
2: No en tiedä, onko nyt vääriä käsityksiä ollut, jos on ehkä toiveikkaita käsityksiä aika monella. Mutta on aika yksinkertaista matematiikkaa loppujen lopuksi. Meillä veroaste on suurin piirtein 40%, ja sitten jos PKT kasvaa 1,000 euroa, niin silloin siitä noin 400 euroa sitten tavallaan kasvaa verotulot noin niin kuin karkeasti laskettuna. Ja tähän vähän vaikuttaa se tosiaan, että kasvaako se tuotanto sitten työvoiman valtaisilla aloilla vai kasvaako se jossakin sellaisella alalla, missä se työllisyys ei vastaavasti kasva ihan yhtä rajusti. Mm. Että sillä tavalla se, että minkälaista kasvua on, niin se toki on oleellista. Mutta tämä niin kuin perusmatematiikka on tässä suhteellisen selvää ja olettaisiin, että se olisi ollut suhteellisen selvää kaikille taloutta seuraavillekin.
1: Sixten Korkman vaati jo Jyrki Kataisen hallituksen aikana yli 10 vuotta sitten, että illuusio talouskasvusta pelastajana on särjettävä.
2: Mut jos jatkaa tätä ihan pikkusen vielä tätä samaa teemaa, niin siis on se totta myöskin sillä tavalla, että jos vaikka niin kuin pitkäaikainenkin tuottavuuskasvu, niin taloustieteen sen perinteinen viisaus on se, että loppujen lopuksi pitkäaikaisesta tuottavuuskasvusta niin iso osa menee sitten palkkoihin ja sitten kun se menee yksityisen sektorin palkkoihin, niin sitten se jonkun mekanismin mukaan menee sitten samalla loppujen lopuksi julkisen sektorin palkkoihin ja sillä tavalla tämmöinen niin kuin tuottavuuskasvun kiihtyminenkään ei automaattisesti korjaa sitten pitkällä aikavälillä julkisen sektorin tilannetta.
1: Lauri Finer, mitä sanot?
3: No ainakin tämä minusta korostaa sitä, että pitää ehkä katsoa enemmän niitä nyansseja, eli pelkästään ehkä sitä kasvua ei voi katsoa, vaan pitää katsoa myös millaista se kasvu on ja ehkä myös muita mittareita sit sen BKTn ohella. Eli nyt vaikka olennainen havainto mun mielestä tässä eilisessäkin ennusteessa oli se, että meillä on talous näyttää nyt ainakin, että se on kasvanut vuonna 2024 ja 2025 ja tänäkin vuonna, mutta silti työllisyys on mennyt huonoon suuntaan. Eli tämmöinen niin kuin aiempi yhteys työllisyyden ja kasvun välillä niin näyttää siltä, että se on jollain tavalla muuttunut. Ja julkisen talouden kannalta se on sitten siinä mielessä olennaista, että jos työllisyys on heikkoa, niin se kasvattaa sitten vaikka työttömyysturvamenoja, jolloin sitten se kasvu, jos se ei kasvata työllisyyttä, niin se ei myöskään pienennä näitä julkisia menoja. Eli pitäisi ehkä kiinnittää huomiota siihen, millaista se kasvu on, pyrkii siihen, että esimerkiksi kotimaisen kysynnän kautta vaikutetaan työllisyyteen, mutta ihan yhtä lailla vaikka sellaiset kysymykset siitä, että et me ei vaikka ympäristön kustannuksella haeta tai vaikka ihmisten osaamispääoman kustannuksella haeta sitä kasvua, niin pitkällä aikavälillä ne voi olla haitallisia. Ja ehkä yhden nostan vielä näkökulman tässä ennusteessa on se, että et sitten kun katsotaan kuitenkin näitä eteenpäin tuleville vuosille meneviä ennusteita, niin ne on aika paljon tämmöisiä aika karkeita historiasta vedettyjä oletuksia siitä, että talous kehittyy aika samansuuntaisesti tulevaisuudessa, ja tällaisessa tietysti ei sit hirveänä oteta huomioon sitä, että miten vaikka jollain politiikalla voidaan vaikuttaa siihen, että miten vaikka se kasvun rakennetta muutetaan niin, että se kasvattaisi työllisyyttä enemmän.
1: No mennään tähän syvemmälle vielä. Onko tässä nyt tällaista hyvää ja huonoa talouskasvua? Te sanotte esimerkiksi tässä tiedotteessanne, että datakeskukset ja puolustushankinnat vauhdittaa investointeja. Niin voiko sanoa, että molemmista niistä hyötyy enemmän amerikkalaiset kuin suomalaiset? Onko meillä jotain huonoa talouskasvua tässä?
0: Tuo on hyvä esimerkki siitä, että joo kyllä, siis investoinnithan on tietenkin ikään kuin teknologian murroksen kannalta aivan oleellisia, koska investointien kautta me uudistetaan pääomakanta, ja pääoma on talouden kasvu ja elintason kasvun kannalta hyvin keskeinen tekijä. Mutta sitten taas investoinnit tarkoittaa yleensä sitä, että me tuodaan aika paljon koneita ja laitteita ja muita tämmöisiä niin kuin korkean teknologian tuotteita ulkomailta sen rakentamiseksi. Että itse asiassa tämä on niin kuin loistava esimerkki, tämä Googlen datakeskushanke, jossa puhutaan 13 miljardin investoinnista ja sitten kotimaisesta arvonlisäyksestä, joka on jotain viidesosa tai kolmasosa tästä koko potista. Mutta mä haluaisin vaan tuohon kasvu ei ratkaise ongelmia, niin ei siitä kyllä sellaistakaan johtopäätöstä voi vetää, että sillä kasvulle ei olisi merkitystä, koska koko julkinen taloudenpitohan perustuu siihen, että meidän velkaantumisen uskottavuus perustuu siihen, että me pystymme luomaan kasvua, jolla se kaikki ne velat sitten ikään kuin hoidetaan tulevaisuudessa. Et niin ei tietenkään saa ajatella, että jos kasvu ei pelasta, niin kasvu on niin kuin hyödytön komponentti tässä julkisen talouden pidon ja talouspolitiikan keskustelussa. Se on aivan oleellinen, koska koko julkisen talouden kestävyys perustuu velkaantumisen ja kasvun tasapainoon. Ja siinä mielessä on tärkeä. Sitten tuossa työllisyyspuolesta, siitä varmaan, kun toi nyt nousi tässä esiin, niin tässähän on, mehän todettiin siinä, että me emme ole kasvattaneet arviotamme työllisyydestä samalla lailla kuin arviotamme BKT:stä. Ja se taas johtuu siitä, että nyt kun tuli nämä tilastorevisiot, jotka alkoi siis kesällä vuodesta 2024 eteenpäin, tilastoja korjattiin korkeamman kasvun suuntaan, niin se mikä siellä siis nousi tilastoissa, niin oli arvio tuottavuuden kasvusta. Ja tässä ollaankin niin kuin nyt sellaisen oikein niin kuin ydinkysymyksen äärellä, eli että onko tämä tuottavuuden kasvu suhdanneluontoinen elementti, joka tyypillisesti tarkoittaa siis sitä, että kun kysyntä alkaa kasvaa, niin yritykset pystyy tyydyttämään kysyntää tehostamalla omien resurssinsa käyttöä ja tuottavuus kasvaa, mutta ennen pitkää tässä tulee raja vastaan ja täytyy työllistää. Vai onko kyse tällaisesta niin kuin teknologiamurrokseen liittyvästä rakenteellisesta muutoksesta taloudessa, jossa jotkut väittää, että olemme tämmöisen niin kuin nopeamman tuottavuuden kasvun niin kuin alkupisteessä, jolloin tämä tarkoittaisi siis sitä, että me pystyttäisiin jatkossakin taloutena kasvamaan tuottavuuden kasvun kautta, eikä se loisikaan työpaikkoja ja työllisyyttä samaan malliin. Kun Lauri viittasi tuossa, että onko työllisyyden ja tuotannon kasvun välinen yhteys rikki, en tiedä, liian aikaista sanoa, mutta kyllähän tässä niin kuin tietty tällaisen murroskohtaan liittyy tämmöisiä kysymyksiä. Meillä ennusteessa tosiaan ihan tämän historian datan tarkentumisen vuoksi emme siis nostaneet työllisyysennustetta samaan malliin kuin tuotantoennustetta, ja koska työllisyys silloin, kun ennustetta tehtiin, niin tiedot työllisyydestä oli tosi synkki edelleen.
1: Kuulin sellaisen heiton, että kyse on siitä, että varastot on nyt myyty tyhjäksi, kun kysyntä taas lähti liikkeelle ja sen takia ei työllisyys parane.
0: No toi on yksi elementti. Kun katsotaan niin kuin kysyntäpuolella, niin tämähän osui itse asiassa naulan kantaan. Mikä tarkentui noissa historiatiedoissa kysyntä? Kun BKT:hän on joko kysyntäpuolta tai tarjontapuolta. Tarjontapuolella se oli tuottavuus, kysyntäpuolella oli varastot. Nämä molemmat on vähän sellaisia niin kuin ikäviä, että ne molemmat on residuaali eriä tässä tarkastelussa. Ja silloin, kun tilastot tarkentuu sillä, että kun muutakaan ei keksitä, niin pannaan sinne tarjontapuolelle tuottavuutta ja kysyntäpuolelle varastoja, niin se herättää aina kysymyksen, mihin Laurikin viittasi, että mahtaako nyt sitten nämä tarkentua vielä uudelleen, nämä luvut. Mutta tämä on musta ollaan niin kuin mielenkiintoisen taitekohdan kohdalla, että onko tämä niin kuin tuottavuus- ja työllisyyskehitys, onko tässä niin kuin suhdanneluontoinen ajuri tärkeä vai tämmöinen niin kuin teknologiamurrokseen liittyvä rakenteellinen ajuri. Tätä jälkimmäistä me tavallaan toivotaan, koska tuottavuuden kasvu on elintason kasvun keskeinen osatekijä.
4: Politiikka Radio.
1: Nyt puhutaan valtiovarainministeriön tuoreesta ennusteesta ja siitä, että minkä takia viesti näyttää ristiriitaiselta. Studiossa on julkistalouden professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta, valtiovarainministeriön ylijohtaja ja osastopäällikkö Mikko Spolander sekä toiminnanjohtaja Lauri Finer Kalevi Sorsa-säätiöstä ja minä olen Antti Pilke. Ja mennään eteenpäin. Todellakin se, tämä työllisyys on nyt yksi kysymys. Niin kuin tuossa Mikko Spolander sanoi, niin BKT kasvaa, työllisyys ei näytä kasvavan kovin hyvin tai ainakaan samalla tavalla. Niin mitä Roope Uusitalo sanoi? Siis VM-katsauksen perusteella talouskasvu heijastuu työllisyyteen viipeillä ja työttömyys jää totuttua korkeammalle tasolle lähivuosiksi ja työttömyys on ollut Suomessa Euroopan kurjimpia. Niin meneekö tässä nyt sitten jotkut taloustieteen lainalaisuudet uusiksi vai mistä on kysymys?
2: No ihan hyvä kysymys, mutta ei sinne nyt ehkä ihan taloustiedet tarvitse uusiksi pistää, että meillä kuitenkin sen kasvun lisäksi tosiaan aika oleellista on se, että mikä kasvaa. Ja jos rakentaminen kasvaa tai jos yksityispalvelut kasvaa, niin silloin vähän väkisinkin kasvaa myöskin työllisyys. Tai itse asiassa vielä erityisesti, jos julkiset palvelut kasvaa, niin silloin väkisin kasvaa työllisyys. Tämä on ihan mekaanistakin, koska julkisen talouden tai julkisten toimintojen tavallaan arvonlisäys lasketaan niin kustannusten perusteella. Silloin se vähän mekanistikin käy just näin. Että en mä nyt ihan pistäisi taloustiedettä romukoppaan, mutta jos nyt on kiinnostunut työllisyyden kasvusta, niin ehkä sen pitää kiinnittää huomiota kahteen asiaan, joista toinen on se, että itse asiassa meillä on työllisyys aika korkealla tasolla historiallisesti. Että se on laskenut viimeiset 4 vuotta ihan paljon, 2% noin 50 000 henkeä, mutta siitä huolimatta se on niin kuin koko Suomen taloushistoria verrattuna niin kuin huomattavan korkealla tasolla. Osittain johtuen siitä, että meidän niin kuin minun ikäiset lähellä 60 olevat on töissä paljon enemmän ja vähän vanhemmatkin pysyy töissä paljon pidempään. Ja osittain siitä syystä, että meillä on maahanmuutto ollut aika voimakasta viime vuodet. Että meillä on työvoiman tarjonta kasvanut aika voimakkaasti ja samaan aikaan niin kuin työllisten määrä on kasvanut aika voimakkaasti.
1: No tässä Politiikka-radiossa niin tuo LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen, hän moitti Suomen teollisuuspolitiikkaa tässä ohjelmassa jopa banaanivaltiotasoiseksi. Ja nyt kun tässä puhutaan sitten huonosta ja hyvästä talouskasvusta, niin näkyykö näissä luvuissa nyt sitten tällainen? Onko se, mistä talouskasvu tulee, niin nyt sitten julkisen talouden elvyttämisen kannalta tai velkaantumisen vähentämisen kannalta jotenkin? Mitä sanot tähän pointtiin, Lauri Finer?
3: Niin tässä on ehkä tässä keskustelussa, kun puhutaan siitä, että onko muuttunut joku pysyvästi ja mistä mikinkin johtuu, niin tässä sitten aika paljon kysymyksiä ja teorioita, että mistä joku voi johtua, mutta me tiedetään sitten lopulta kuitenkin aika rajallisesti. Et me ei ihan tarkkaan tiedetä, että miten vaikka työllisyys tulee sitten. Meneekö se tämän VM-ennusteen mukaan vai kasvaako se kenties paremmin tämän talouskasvun tahdissa, mutta ehkä päätöksenteon kannassa, mutta mä ehkä enemmän keskittyisin sitten siihen, että mitä me tehdään siitä huolimatta, että me ei tiedetä ehkä niin tarkkaan. Ja mä ehkä lähtisin sitten hakemaan sellaisia vaikka työllisyyttä parantavia toimia, mitä voidaan tehdä, että saataisiin siihen kasvuun mukaan se myös se työllisyyden kasvu. Ja sitten varmaan tullaan tällaisiin kysymyksiin kuin vaikka työttömyysturvan suojaosien palauttaminen ja miten ehkä saadaan tämä pitkäaikaistyöttömät, joiden määrä on kasvanut, niin miten heitä saataisiin töihin vaikka jonkun koulutuksen kautta, kenties ulkomailta tulleet kotouttamisen kautta. Eli lähtisin hakemaan sellaisia ratkaisuja, jolla tämän kasvun ja työllisyyden saa sit yhdistettyä. Olen samaa mieltä siitä kaikkien kanssa käsittääkseni, että sinänsä tämä kasvu on tärkeää tämän julkisen talouden kannalta.
1: Roope Uusitalo.
2: Ja jos tämän työllisyyden kasvattamiseen ottaa kiinni, niin tietysti samaan aikaan pitää näiden muutamien joidenkin täsmätoimien lisäksi, vaikka vastavalmistujien työllistämisen nopeuttamisen lisäksi, niin sitten pitää kuitenkin ottaa huomioon, että nyt meillä sitten on korkeasuhdanne kaikilla niillä mittareilla, mitä me on viimeiset 10 vuotta totuttu käyttämään. Ja jos meillä on joskus on ollut semmoinen politiikkaohje, että pitäisi säästää korkeasuhdanteessa, jotta voidaan elvyttää matalasuhdanteessa, niin nyt sitten juuri tällä hetkellä meillä on se korkeasuhdanne päällä. Ja siinä mielessä, jos haetaan sitä ajankohtaa, milloin pitäisi elvyttää, niin se ei suinkaan ole nyt. Ja jos haetaan sitä ajankohtaa, milloin pitäisi vaikka alentaa verotusta, niin sekin on ihan joskus muuten kuin just täsmälleen nyt.
1: Eli Mikko Spolander, mitä valtiovarainministeriön virkamiehenä sanot siis tähän? Nyt kun talouskasvu piristyy, niin miltä näyttää hallituksen päätös olla tekemättä lisäsäästöjä tai veronkiristyksiä? Eikö nämä mene nyt just tällä vaalikaudella väärinpäin, jos ajattelee tästä suhdannepolitiikkaa?
0: Mä sanon näin, niin kuin mä sanon, kirjoitettiin meidän katsauksessa, taisin kirjoittaa esipuheessakin, että tämä talouden tilannehan ei niin kuin sinällään kun suoraan helpota sitä julkisen talouden vahvistamispainetta ja sitä painetta nopeavaikutteisiin säästöihin ja veronkorotuksiin seuraavalla hallituskaudella, mutta luohan se tietenkin ihan niin kuin Roope totesi, se luo nyt juuri sen suotuisan ympäristön, johon tämä väistämättä niin kuin talouden kasvu

0: tavallaan mielenkiintoinen asetelma, että mitä me oikeastaan tavoitellaan. Että korkea, siis mahdollisimman paljon työllisiä kaikki töihin ja erityisesti niin kuin rakentamiseen, palveluihin, ehkä julkisiin palveluihin, eli aloille, joille tuottavuuden kasvu tyypillisesti aika hidasta. Silloin me saadaan tietenkin paljon työvoimaa, mutta jos tätä ajatus kulkuu vielä pitkälle, niin me saadaan niin kuin paljon työllisyyden kasvua, mutta paljon niin kuin matalaa tuottavuutta. Ja sehän on tietysti yksi tavoite, voi olla tämmöinenkin. Sitten taas toiset on sitä mieltä, että meidän pitäisi nimenomaan tavoitella korkeaa tuottavuutta, jolloin se työllisyyden pitäisi kasvaa nimenomaan sellaisilla aloilla, joissa on näitä korkean tuottavuuden työpaikkoja, jotka ei taas sitten toteudu muutoin kuin tämän energiamurroksen ja uuden teknologian ja uuden pääomakannan rakentamisen kautta. Että tässä on vähän näin, että me on vaikea saada semmoista yhtälöä toteutumaan, että meillä olisi niin kuin valtavan nopeaa tuottavuuden kasvua, korkean teknologian tuottavia työpaikkoja ja valtavasti niin kuin niissä olisi sitten niin kuin työntekijöitä. Että se alkaa olla niin kuin vähän utopistinen ajatus. Että kyllä tässä on niin kuin tällainen dilemma ratkaistavaksi ja mä oon itse vähän sellainen keskitien kulkija, että mä mielellään näkisin ja odotankin, että työllisyys tästä kasvaa ja myöskin tämmöiselle matavallamman tuottavuuden työpaikoille on vallankin tarvetta ja kysyntää, mutta kyllä meidän niin kuin pitkän aikavälin talouskasvun kannalta niin on tosi hyvä, että meillä myöskin syntyy sit niitä korkean arvonlisäyksen työpaikkoja, jotka sitten myöskin kerrannaisvaikutuksen kautta niin kuin kumuloi sitten tarvetta ja kysyntää myöskin näille matalan tuottavuuden työpaikoille.
1: Mutta jos tämä ohjelma alkoi nyt näillä runollisilla sitaateilla, niin otetaan vielä kysymys siitä, että onko kaikki kuitenkin harhaa, koska Laurin Kalevi Sorsa-säätiö todellakin teki viime kuussa julkaisi siis raportin, että ennusteet talouskasvusta menee tavallisesti metsään ja paljon, eli Suomen talouden kehitystä ennakoivat tahot osuu harvoin oikeaan. Teillä oli raflava viesti, niin miten paljon nyt tosiaan sitten luotot tähän valtiovarainministeriön tuoreempaan ennusteeseen, Lauri?
2: No siis todennäköistä on, me katsottiin aika pitkältä ajalta näitä ennusteita ja myös aika useitten eri ennustajien, myös valtiovarainministeriö ja kuuden muun suomalaisen ennustelaitoksen, miten näitä tehdään, ja katsottiin 15 vuoden ajalta, että miten ne on mennyt pieleen. Ja tavallaan havaittiin, että siinä on niin tiettyjä ongelmia, minkä vuoksi niin ne ei oikeastaan voikaan kovin tarkkaan osu kohdalleen. Eli yksi syy on tämä, mistä oikeastaan aloitettiin. Eli me ei tiedetä, missä me ollaan. Eli voi hyvinkin olla, että edelleen oikeastaan vaikka vuoden 2025 kasvulukuja, jolloin, ja kun kasvu on aina verrataan edellistä vuotta seuraavaan vuoteen, niin silloin on aika vaikea ennustaa sitä muutosta, jos ei tiedetä, mikä se lähtötilanne on. Sitten toinen on se, että yksinkertaisesti seuraavien vuosien suhdanteita, niin niitä on mahdoton tarkasti tietää. Ei ole olemassa semmoista tietoa pohjaa siitä, jolloin itse asiassa ennusteissa ei edes seuraavalle vuodelle yritetäkään ennustaa sitä, että muuttuuko se talous, vaan tarkastellaan tämmöistä niin kuin pidemmän aikavälin kasvupotentiaaliuraa, voi sanoa. Ja nämäkin arviot siitä, että mikä se kasvupotentiaali on, kun katsotaan, niin ne on aika useiden prosenttiyksikköjä mennyt sitten pidemmällä aikavälillä pieleen. Eli se on vielä vaikeampaa kuin tämä lyhyen aikavälin ennustaminen. Eli todennäköistä on, koska ennusten menetelmät on sinänsä, niissä ei ole mitään muutoksia tullut, niin nämä jatkossakin niin elää nämä tulokset.
1: Ja Roope Uusitalo väläytti itse asiassa Suomen Kuvalehden kirjoituksessa 6 vuotta sitten, että talousennusteissa ei yleensä puhuta virhemarginaaleista, mutta kuluttajan suojan kannalta sellaiset voisi olla. Mitä sanot tähän keskusteluun?
3: Valtiovarainministeriö on kuunnellut meitä, kun talouspolitiikan arviointineuvoston puolesta tämän saman kommentin esitimme, ja nykyään siellä on valtiovarainministeriön ennusteissa on luottamusvälit, ja ne on aika leveät, mikä tietysti liittyy siihen, että aika harva pystyy ennustamaan, että pistääkö Trump 50 vai 20 prosentin tullit ja hyökkääkö Putin jonnekin muualle ensi vuonna ja tuleeko vielä uusi korona, että kyllä niin kuin isoja shokkeja tapahtuu ja ennustaminen on silti niin kuin jollain tavalla välttämätöntä, jos meidän pitää tehdä päätöksiä siitä, että miten rahat riittää. Ja mun mielestä Lauri ja kumppaneiden raportti oli ehkä johtopäätöksistä en ole samaa mieltä, mutta siitä niin kuin prosessin kuvauksena tämä oli tosi hyvä, koska siinä käytiin kysymässä ennustajalta, miten te tämän ennusteen teette. Ja mä luulen, että suuri yleisö ei tiedä, miten näitä tapahtuu, ja suuri yleisö edelleenkin luulee, että siellä on joku iso malli olemassa, mistä vääntään kammesta, sieltä tupsahtaa luku ulos. Ja te hyvin kuvaatte siinä, että itse asiassa se malli tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että asioiden pitää mennä umpeen, että PKT on kulutus plus investoinnit plus vienti, tai että jos tulot pienenee, niin kulutus ei oikein voi kasvaa. Että on tämän tyyppisiä hyvin yksinkertaisia malleja, eikä mitään megamalleja, mitä talousennustajat käyttää.
1: Mutta mistä olit lyhyesti sanottuna eri mieltä siis?
3: Johtopäätöksestä siitä, että pitäisikö käyttää ennusteita.

0: pitäisikö tehdä ennusteita, tai pitäisikö politiikan perustua niin kuin meidän parhaaseen arvaukseen siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
1: No mitä, Mikko Spolander, miten vastaat, kun ennusteita
2: teet? Siis vastaan näin, että me ollaan aina oltu sitä mieltä, että on erittäin hyvä saada vertaisarvioitua tai tämmöistä niin kuin no, vertaisarvioita, asiantuntevia arvioita meidän ennusteista, ennustemenetelmistä, ennusteprosesseista. Niitä on tehty vuosikausia, niitä on tehty Valtiontalouden tarkastusvirasto, niitä on tehnyt talouspolitiikan arviointineuvosto, antanut suosituksia, suosituksia on kuunneltu, niitä on otettu huomioon. Ja nyt viimeisimpänähän tietysti laissa on säädetty, että talouspolitiikan arviointineuvoston tulee vahvistaa budjetin taustalla oleva makrotalouden ennuste. He tarkastelevat siinä ennusteprosessin riippumattomuutta, ennusteen johdonmukaisuutta, perusteluita, oletusta uskottavuutta ja myöskin ovat tehneet vähän tästä osuvuustarkastelua. Ja kyllähän tämä kokonaisuus, jota he tekevät virkavastuulla riippumattomana niin kuin asiantuntijaelimenä ja aivan samoin kuin VTV, niin ovat minusta niin kuin keskeistä tämmöistä laadunvalvontaa. Ja minä vaan totean, että näissä arvioissa ei ole ilmennyt mitään sellaista, joka niin kuin kyseenalaistaisi tätä niin kuin ennusteen keskeistä niin kuin laadintaprosessia tai sitä sen niin kuin hyödyllisistä politiikan teon perustana parempaakaan ne tarjolla ole.
1: Tässä on jo monta aihepiiriä käsitelty, mutta yritetään vielä yhtä. Nimittäin juuri kun täällä studiossa ollaan, niin eduskunta on aloittelemassa tai jo aloittanut valtion ensi vuoden budjetin käsittelyn, eli salissa on puheet vauhdissa, niin antakaa vielä tällainen vaikka yhden lauseen luonehdinta, että missä tilanteessa nyt ollaan, kun tuolla poliitikot pui tätä budjettia, niin vaikka yhdellä sanalla. Kertokaa, että missä tilanteessa Suomi on?
2: No mä aloitan. Keskittykää julkiseen talouteen ja alijäämän suitsimiseen, velkaantumisen suitsimiseen. Älkää yrittäkö säätää muuten talouden kasvua.
0: Mikolla oli monta sanaa, mulla oli yksi ja se oli se velkajarru.
3: Mun mielestä tässä on ainakin yksi tämmöinen velkabluffi paljastunut mun mielestä, tai siltä vähän näyttää, kun helmikuussa päätettiin, että julkista taloutta pitäisi sopeuttaa aika reilusti 2031 mennessä, mutta sen jälkeen itse asiassa hallitus teki päätöksiä, jotka niin kuin vei kauemmaksi siitä tavoitteesta, ja näyttää nyt, että ensi vuoden budjetissa niin joudutaan sitten, tai vuoden päästä, niin seuraava hallitus joutuu sitten paikkaamaan tätä.
1: Kuulostaa siitä, että tästä olisi nyt jo lähtenyt seuraava ohjelma liikkeelle, mutta nyt meidän on vaan pakko lopettaa. Kiitos vierailusta. Viimeisenä äänessä oli toiminnanjohtaja Lauri Finer Kalevi Sorsan säätiöstä. Paikalla myös ylijohtaja osastopäällikkö Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä ja julkistalouden professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta. Kiitos kaikille.
2: Kiitos paljon.
3: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikka Radio.
5: Ja nyt Politiikka-radion jälkeen, jos vain on mahdollisuus, niin kannattaa hauduttaa kuppi kuumaa, eli hyvää teetä, ja asettautua kuuntelemaan, kun ihan hetken kuluttua aitiovieraana. Täällä studiossa on Noora Hinkka, joka on Teen ystävät ry:n puheenjohtaja. Hänen kanssaan puhumme siitä, mitä kuuluu suomalaiselle teekulttuurille.
6: Tiesitkö, että myönteiset sosiaaliset suhteet vahvistavat jopa immuunijärjestelmän toimintaa? Eriarvoisuus ja lapsiperheköyhyys voivat puolestaan heikentää ihmisen terveyttä jopa vuosikymmenien päähän. Miksi terveyttä, sairautta ja kokemusta hyvinvoinnista tulee tarkastella evoluutiobiologian kautta? Miten stressin vaikutukset voivat periytyä seuraaville sukupolville? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä tutkijoiden Heidi Kesanto-Jokipolven ja Emma Vitikaisen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
5: Ja tämä syksyhän on sellaista aikaa, jolloin helposti tulee enemmän juotua teetä kuin vaikkapa kesällä. Petri Nummi on säveltänyt ja sanoittanut kappaleen Sammon syyslaulu ja sen esittää meille Suo ennen aitiovierasta.

0: Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi Teen ystävät ry:n puheenjohtaja Noora Hinkka.
1: Kiitos, kiitos kutsusta.
0: Tulit äsken tänne studioon ja sinulla on mukana Teen ystävät ry:n vuosi-tee 2026, joka on kiinalaista Oolongia ja Pilvivuoren Jade-lehti on tämän teen nimi. Ja tässä on hieno kuva tässä teepussin kyljessä, lukee Leena Kärkkäinen. On tehnyt tämän kuvan. Kerro ihan ensin tästä, mikä tämä vuositee on ja onko teillä joka vuosi tällainen?
1: Joo, tosiaan tämä on Teen ystävät ry:n kolmas kerta, kun olemme tämmöisen vuositeen julkaisseet. Ei ole joka vuosi 20-vuotisjuhlallisuuksiin vuonna 2023 ensimmäistä kertaa pyysimme tai teimme kilpailun meidän jäsenyrityksille ja sieltä sitten valikoitui silloin se juhlatee ja sen jälkeen kahdesti ollaan vielä tehty. Ja nyt varmaan ensi vuosi on taas välivuosi, koska vuonna 2028 meillä on 25-vuotisjuhla, niin silloin mä luulen, että meillä on taas uusi tee. Ja tämä on tosiaan meidän jäsenen suunnittelema tämä etiketti siinä. Joo. Meillä oli kilpailu jäsenistölle ja siellä takana puolella sitten lukee se tarina, mikä siihen etikettiin liittyy. Ja se on tosiaan tämmöinen korkean vuoriston kiinalainen tee, Oolong tee. Tosi kiva ja mä luulen tai tiedän, että myös moni meidän jäsenistä tykkäsi siitä kovin, koska tää on jo keväällä oikeastaan myyty loppuun, että meillä on muutama pussi jäljellä juuri tällaisia tilaisuuksia varten, että voidaan
0: ihanaa,
1: sitten
0: kiitos.
1: antaa, kun tavataan joku oikein tee-ihminen, kun mä ymmärsin, että sä olet myös.
0: Joo, kyllä, olen aina tykännyt teestä ja itse asiassa muistelinkin tuossa, kun mietin tätä tämän päivän haastattelua, että kun olin lapsi ja meillä oli vieraita, niin äidillä oli tapana hauduttaa tee niin, että hän kaatoi sitä sitten kuppiin. Että toisessa pannussa oli kuumaa vettä ja toisessa sitä haudutettua irtoteetä ja hän niistä sitten teki sopivan sekoituksen. Että mulla on jotenkin jäänyt se sieltä ihan lapsuudesta mieleen, että on saanut vähän sieltä kotoa mallia jo siihen teen hauduttamiseen. Mä sen verran luen tästä täällä, mitä Leena Kärkkäinen on tosiaan kertonut tästä tekemästä etiketistä. Kuvassa on kiinalaisen lyhytkuonoapinan poikanen. Lyhytkuonoapinoita elää eri lajeja Kiinassa, mutta ne ovat uhanalaisia erityisesti Yunnanin alueella eläviä. Ja halusin maalata etikettiin apinan, sillä ne elävät hyvin korkealla ja kestävät matalia lämpötiloja. Niin ikään käsillä oleva tee tulee korkealta vuoristosta, niin kuin Noora Hinkka äsken kerroit. Ja kuvassa apinan poikanen pitää kädessään teekupposta, josta nouseva höyry ja tuoksu muodostavat taakse vuoriston ja etualalta karkaavan teelehtien pyörteen. Eli maisema on teen makupaletti. Oikeastaan tästä tullaan jo siihen, että teejuominen ja siihen liittyvä kaikki, niin se on oikein tämmöinen kokonaisvaltainen elämys.
1: Kyllä, joo. Tee on enemmän kuin pelkkä jokin kuuma juoma. Eli tietysti henkilökohtaisella tasolla siihen voi liittyä kaikenlaisia rituaaleja tai muuta assosiaatioita, mutta sitten tietysti teekulttuureja on paljon erilaisia. Kiinalainen teekulttuuri, brittikulttuuri, sitten keski-eurooppalainen ja meillä Helsingin keskustassa on useita teeliikkeitä ja hyvin edustettuna kyllä erilaiset teekulttuurit myös, että ihan pääsee tässä meidän pääkaupunkikeskustassa vierailemaan ja opiskelemaan sitä kautta, jos haluaa.
0: Ja tosiaan löytää niitä eri maidet, jos on kiinnostunut erityisesti jostakin, niin sitten löytää juuri sitä kulttuuria.
1: Kyllä. Joo, ja mekin tietysti yhdistyksenä halutaan edesauttaa tämän suomalaisen teekulttuurin kehittymistä ja teetietouden lisääntymistä ja tunnettavuutta, niin järjestetään kerran vuodessa kansallisen teenpäivän yhteyteen tällaisia teekävelyitä. Nimenomaan tässä Helsingin keskustassa kierrätetään halukkaita ryhmiä niin teeliikkeestä toiseen, jotta jokainen saa mahdollisuuden, koska se voi olla myös kynnys mennä vierailemaan tämmöiseen erikoisliikkeeseen, niin me halutaan ehdottomasti madaltaa, poistaa tämmöiset esteet. Ja sitten moni se palaute, mitä me ollaan saatu, niin vaikka joku olisi tottunut käymään jossain liikkeessä, niin sitten harvemmin on kuitenkaan tullut semmoista niin kuin läpileikkaavaa palettia. Niin tämä on tosi hyvä tapa päästä tutustumaan ja myöskin sitten löytämään niin kuin mielenkiintoisia vähän sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle myös sitten niin uusia tee-elämyksiä.
0: Kun mainitsin, että Helsingissä on jo useita tämmöisiä liikkeitä, jotka myy näitä teetä, niitä on varmaan muuallakin Suomessa. Ja sitten ainakin tämmöisiä teehuoneita tai kahviloita, joista saa myös hyvää teetä, niin nekin on ainakin mun nähdäkseni lisääntynyt.
1: Kyllä, ehdottomasti. Et voisin puhua, että tee trendaa. Eli vielä parikymmentä vuotta sitten suurin osa oli ihan selkeästi kahvijuojia, ja kun olin se ainoa jossain juhlissa tai meitä oli muutama vaan, niin teenjuoja oli vähän semmoinen
0: niin hankala
1: tapaus ja poikkeus tai semmoinen, että niin se oli se pakollinen paha, kun on nämä muutama teenjuojaa, mutta nyt kyllä selvästi esimerkiksi nyt ihan tämmöisissä muutamissa koulutustilaisuuksissa, kun on ollut viime aikoina, niin tahtoo ne teekupit itse asiassa sieltä loppua, että ehkä ei kaikki kahvilatkaan tai cateringit niin ole sitten ihan niin hereillä, että meitä teejuojia rupeaa olemaan aika paljon. Ja sitten myöskin on hyvä muistaa, että kahvin tai teejuonti ei ole mitenkään toisiaan poissulkevia. Et meidänkin yhdistyksessä on paljon jäseniä, jotka juovat molempia. Et se voi olla se aamukahvi ja sitten myöhemmin iltapäivällä, illalla, niin se onkin se teekuppone. Mutta ehdottomasti myöskin teeliikkeiden lukumäärä, niin tässä ihan siis Helsingin keskustassa ja ympäri Suomea on lisääntynyt. Et silloin vielä tuossa 2000-luvun alkupuolella melkein yhden käden sormin on ollut laskettavissa. Ja ihan tämmöiset siis teehuoneet tai pelkästään teehen erikoistuneet liikkeet, niin taisi olla yksi Helsingin keskustassa, että sitten on ollut muutama kahvi- tai maustekauppa, jonka yhteydessä on sitten saanut sitä teetä. Mutta nyt on noin 10 teehen erikoistunutta liikettä tuossa keskustassa, ja myöskin tosiaan ympäri Suomea meidän jäsenyrityksiä on tosiaan, että Teen ystävät on siinä mielessä niin kuin Euroopan mittakaavallakin mielenkiintoinen yhdistys, että meillä on sekä henkilöjäseniä, teen harrastajia, että sitten ammattilaisia näitä niin kuin yritysjäseniä meidän jäsenistössä. Että me ollaan semmoinen noin 300 henkilön yhteisö ja sitten tosiaan 30 teekauppaa, teeliikettä ympäri Suomea kuuluu meidän jäsenistöön.
0: No näkyykö tämä, kun sanoit, että voi sanoa, että tee trendaa, niin näkyykö se myös teidän yhdistyksessä, että tulee uusia jäseniä tai uusia teestä kiinnostuneita ihmisiä tai yrityksiä?
1: Joo, no yritysjäsenien määrä on se, niin kuin hienoisessa kasvussa. Sanotaan, että henkilöjäsenten osalta meillä rupeaa olemaan maksimikapasiteetti tässä oikeastaan, että silloin mä olen 2011 itse liittynyt yhdistykseen, niin silloin jäsentilaisuuksissa kävi noin 30 henkeä. Tänä päivänä meidän on turha ajatellakaan alle 60 hengen tiloja, tai jos on jotain tämmöisiä niin kuin tilarajoitteita, niin sitten meidän täytyy järjestää 2 saman sisältöistä tilaisuutta, että se on semmoinen 60-80 osallistujaa, ja se aiheuttaa aika paljon haasteita, koska harva paikka, siis tuskin kukaan edes Helsingin keskustassa ravintola tai kahvila on tottunut tällaiseen määrään teenjuojia yhdellä kertaa, ja kun se ei ole se pussitee, vaan se on se haudutus, ja se haudutus täytyy olla samanaikaisesti kaikilla, ja se tarvii olla vielä onnistunutkin, niin se asettaa meille kyllä kasvun estettä, täytyy sanoa, että kaikki ovat tervetulleita, mutta me ei niin kuin aktiivisesti haeta lisää jäseniä. Et mielellään just tehdään sitten semmoista kaikenlaista yhteistyötä lisätäksemme tätä T-tietoutta. Ja se onkin semmoista, mikä ei näy niin paljon ulospäin esimerkiksi meidän jäsenistölle. Heille näkyy nimenomaan nämä jäsentilaisuudet, mutta sitten meillä on näitä yhteistyötahoja, sidosryhmiä, joiden kanssa sitten tehdään sitä työtä sitten, mikä edistää sitten isossa mittakaavassa tätä T-kulttuuria täällä Suomessa.
0: Tuli alun perin Suomeen, eikö se ollut 1700-luvulla?
1: Joo, kyllä.
0: Kerro ihan vähän siitä, että miten tee rantautui Suomeen.
1: Joo, tee tuli tosiaan Sirkka-Liisa Rannan, hän on kirjoittanut tästä suomalaisesta teekulttuurista, niin sekä idästä että lännestä suurin piirtein samoihin aikoihin. Eli tee tuli Eurooppaan 1600-luvun jossain siinä puolen välin tietämissä ja sitten jo 1600-luvun loppupuolella Ruotsissa ja hovipiirissä tee oli kyllä ihan tunnettu ja 1700-luvun puolella on sitten jo niin kuin mainintoja, että tee on tosiaan ollut Suomessa idästä, koska se saapui myös Venäjälle samoihin aikoihin kuin Eurooppaan, niin se on sitten sieltä niin kuin Suomen nähden kummastakin suunnasta tullut. Idässä, Itä-Suomessa on yhä niin kuin tämmöinen samovaarikulttuuri, tsaikka, tsaiju, kaikkia väännöksiä nimestä, niin kuin teen nimi on erilainen, mitä sitten taas meidän lännessä, läntisessä Suomessa on. Että semmoinen, ehkä se oli niin kuin 1800-luvulla sitten semmoinen teen kulta-aikaa tai 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alussa ja sitten taas sota-aikana niin selvästi niin kuin kahvi lähti, että tee ja kahvi tuli Suomeen samoihin aikoihin. Mutta ensin se oli niin kuin teevoittoista ehkä sitten.
0: Mutta sitten kahvikiri.
1: Kahvikiri ohi ja tee jäi taustalle ja sitten tulikin pussiteet, Paulikin sinettiteet ja näin. Niin moni voi sitten sieltä lapsuudestaan olla niin kuin tällaisia muistoja, mutta nyt selvästi niin kuin 2000-luvulla tee, tämmöinen laadukkaampi tee on nyt lähtenyt lentoon, just kun puhuttiin tästä teeliikkeiden lukumäärästä, niin se on niin kuin ehkä epäsuora osoitus siitä, että ainakin semmoinen kasvava pienempi joukko hakee nyt sitten laadukkaampaa teetä. Et varmasti suurin osa Suomen teejuojista on yhä niin kuin pussiteen käyttäjiä, se on helppoa ja kätevää siitä lähimarketista saada. Sinänsä siis Tullin tilastojen mukaan teen maahantuonti ei ole lisääntynyt. Et semmoista ei merkkiä vielä olisi, että nyt suomalaiset kokonaisuudessaan lähtisivät kovin juomaan, mutta selvästi semmoista siirtymää on tapahtunut laadukkaampaan teehen, vaikka kulutus kokonaisuudessaan olisikin pysynyt samana. Ja sitten tämä matsatrendi, joka on jo 10 vuotta suurin piirtein ollut, niin siinä ei näy laantumisen merkkejä, että vielä tosiaan 10 vuotta sitten ei kukaan, tai siis ani harva tiesi mikä on matsa, ja nyt valtaosa on törmännyt, on ympäri Suomea kahviloista saa matsalatten, tämmöisiä teetrendejä on kyllä nähtävillä.
0: Radio 1 aitiovieraana on siis Teen ystävät ry:n puheenjohtaja Noora Hinkka. Voidaanko sinun mielestäsi puhua jo niin kuin meidän omasta suomalaisesta teekulttuurista? Voisiko ajatella, että sellainen on jo olemassa?
1: No se on varmaan ollutkin just silloin, kun se tee on tullut Suomeen, niin meillä on niin kuin itäinen ja läntinen teekulttuuri. Se on muuttanut vaan muotoaan ajan saatossa. Ja nyt mitään semmoista yhtenäiskulttuuria teen osalta nyt en sanoisi, että on niin kuin pieni joukko, jotka ovat niin kuin tosi syvällä teessä. Sitten on niin kuin kaikkea siltä väliltä ja sitten on heitä, jotka niin kuin eivät halua juoda kahvia, että se on niin kuin korvike siihen, että joku tapa, mitä sitten kahvihuoneessa, kun muut juovat kahvia, niin juoda teetä tai näin. Et, ja meillä jäseneksi tulemiselle ei ole siis mitään myöskään vaatimusta sille, että minkälainen
0: teen.
1: Joo, että eikä sinänsä meidän myöskään tavoitemissio tämän T-tuntemuksen edistämisessä nyt ole sinänsä, että niin kuin tietynlaiseen suuntaan ohjata, vaan ylipäätänsä tuoda sitä teen juonnin ilosanomaa esille. Ja tietysti siihen nyt tosiaan niin kuin liittyy tämmöisiä kulttuurillisia ja historiallisia aspekteja ja terveydellisiä myöskin. Niistä me ei olla. Se on tietoinen valinta, että me teen ystävissä ei korosteta teen terveysvaikutuksia. Niitä on kiistatta, että tee on yksi maailman tutkituimmista elintarvikkeista, mutta me ei niin kuin mennä se kärki edellä, vaan se on ennemminkin niin päin, että sitten kun löytää sen tavan juoda teetä ja nauttii siitä, niin sitten bonuksena on kiva tietää, että sitten tulee näitä terveysvaikutuksia sieltä myös.
0: Olet muutaman kerran tässä maininnut pussiteen. Onko se teen tämmöisen, joka oikein teetä harrastaa, niin onko se ihan poissuljettu se, että joisi pussiteetä?
1: Sanotaan näin, että teemaailma on valtava. Ja nyt oikeastaan, mistä pitäisi aina aloittaa, kun lähtee puhumaan teestä, on se määritelmä. Eli nyt kun mä puhun teen ystävien nimessä ja puhun teestä, niin me tarkoitetaan sillä teepensaasta haudutettua teetä, eli Camellia sinensis on se kasvi. Kansankielessä teellä tarkoitetaan mitä tahansa haudutettua, se voi olla yrttihauduketta, rooibus, mate, hunajapensas, mikä tahansa haudutettu, niin mä en puhu nyt näistä ollenkaan. Eli kaikki se teepensaasta, tee, joka on tehty, valmistettu teepensaasta, se voi olla maustettua tai maustamatonta. Niin tässä yhteydessä tosiaan siitä unohdin jo sen alkuperäisen
0: kysymyksen. Niin, siis olisi vaan se, että voiko juoda pussiteetä.
1: Niin, tosiaan. Niin,
0: tämä oli hyvä tämä määrittely, kyllä.
1: Joo, koska teen maailma on siis ikään kuin ääretön, jos ajatellaan, että sitä teetä voi maustaa millä tahansa. Mutta siis teetyyppejä on 6, tai luokittelu on erilaisia, mutta on nyt ehkä se sitten tyypillisin, että on nämä ensin vähemmän käsitellyt, vihreä, valkoinen, keltainen tee, ja sitten hapetusasteen kasvaessa, siis oolong voi olla lähellä vihreää teetä, eli täysin vihreä tee on siis täysin hapettamaton teetä, ja sitten musta on täysin hapetettua. Eli kaikki tee tulee samasta teepensaasta, siitä samasta lehdestä voidaan mikä tahansa teetyyppi valmistaa. Ja sitten on vielä tämän oolong, joka on osittain hapetettu, musta tee täysin hapetettu, niin sen jälkeen on tämmöiset jälkifermentoidut teetyyppi. Eli monesti puhutaan puer on sen niin kuin suurin edustaja, niin tällaiset 6 T-tyyppiä on. Tosiaan se pussitee on, niin kuin, jos ajattelee tätä koko T-maailmaa, T-elämystä, niin se on se tikkaitten ensimmäinen askelma. Se on sitä rikottua T-lehteä. Voi vaikka avata teepussin auki, mitä hienompaa se tomu on, sitä heikkolaatuisempaa se teelehti on. Tai siis se tee on, koska se on vaan niin kuin murusia tai tomua siitä teelehdestä. Ja sitten kun lähtee, uskaltautuu mennä sinne kokonaisen teen lehden maailmaan, niin se maku, se aromi, se kokemus, se on jotain aivan erilaista. Niistä ei nyt voi oikein samassa lauseessa puhuakaan, mutta se on semmoinen luonteva tapa. Tai huomaan, että juu,
0: niin,
1: nimenomaan.
0: Vähän niin kuin porttiteoria, että ensin se pussitee ja siitä
1: just
0: pikkuhiljaa
1: näin,
0: sitten.
1: Just näin. Niin. Moni meidän jäseneksi, kun tulee, niin on nimenomaan tottunut juomaan maustettuja teitä, koska ne on yleensä niitä pussiteitä. Maustamattomat pussiteet, kun se on sitä rikottua pientä lehteä yleensä, siis on myös laadukkaampia, tämmöinen niin kuin pyramidipussit, että se voi olla niin kuin jopa kokonaista se teelehti ja näin, mutta nyt yleensä pussiteilla nyt tarkoitetaan näitä, mitä nyt tuosta lähimarketista löytyy, niin sitten kun tulee näihin meidän tilaisuuksiin ja me keskitytään hyvin pitkälti maustamattomiin, koska sekin on semmoinen ääretön arkku, valtava makumaailma, niin sitten huomaakin yhtäkkiä, että hei, et eihän tämä tee tarvitse mitään lisäaineita, niin kuin lisää makua, ja sitten monesti pussiteen kanssa ehkä on niin kuin joutuu jopa pakosti käyttämään, kun se on niin karvasta, niin maitoa tai makeutusainetta siihen leikkaamaan sitä makua, niin sitten huomaa, että hei, että voi vitsi, tämä vihreä tee onkin aivan taivaallisen pehmeää, tai musta tee on makeaa luontaisesti ilman mitään makeutusainetta, että se on valmistettu, se on niin kuin semmoinen niin kuin sen aidon alkuperäisen prosessin mukaan tehty. Että sitten siinä vaiheessa, kun tee kaupallistettiin länsimaisille markkinoille, niin markkinamiehet keksivät tällaisen oman tavan siis valmistaa suoraa pussiteetä CTC-menetelmällä. Ja suurin osa maailman teetuotannosta siis menee just länsimaisille ja sitä kautta, että Ceylonilta tai Sri Lankasta valmistettu tee on hyvin pitkälti sieltä vaan saa tätä pussiteeainesta, koska sille on kysyntää, niin totta kai sitä
0: niin,
1: valmistetaan.
0: Mutta
1: perinteisesti just kun tee on Kiinasta kotoisin, niin eihän niin kuin aasialaiset ole, siis heille nimenomaan se on se kokonainen teelehti ja se kulttuuri on sen ympärille kehittynyt.
0: Nyt kun meillä on vielä pari minuuttia aikaa, niin fiilistellään ihan tähän loppuun sitä kaikkea, mitä siinä teen ympärillä voi olla, kun itselle tulee mieleen joku englantilaisten kello 5 tee ja hienot astiat ja se tunnelma ja mitä sen kanssa syödään tai sitten jotkut japanilaiset teeseremoniat tai muut, niin siihen teen juontiin liittyy paljon myös tämmöistä estetiikkaa ja kauneutta.
1: Kyllä. Joo. Ja meilläkin yhdistyksessä niin myös tällaisia tilaisuuksia järjestämme säännöllisesti, että meillä itse asiassa viime vuoden teemana oli tee ja taide, tosiaan niin kuin tee näkyy myös taiteessa, siihen liittyy, niin kuin voi yhdistää niin mitä tahansa runoutta, siis teerunous ja tämmöiset niin kuin vanhoja kiinalaisia perinteitä ja tosiaan sitten tämä brittiläinen teekulttuuri meillä Suomessa on Helsingissä ja muualla Suomessa paikkoja, joista saa kello 5 teekattauksia ja myöskin on semmoinen suomalaisella vivahteella, että siellä voi olla ne Karjalan piirakat ja niin kuin mielikuvitus on vaan rajana, kun itsekin valmistaa tällaisen kattauksen, että teestä on moneksi.
0: Tee on niin kuin monikulttuurinen tuote, tai sen ympärillä on monikulttuurisuutta, niin kuin sanotaan, monenlaista kulttuuria. Eli tosiaan niin kuin mainitsit runous ja taide ja toki kauniit astiat.
1: Kyllä, nimenomaan.
0: Ja sitten myöskin tietenkin, ihan pakko sanoa tähän loppuun, että myöskin se, että ollaan yhdessä. Sehän on usein se, että kiireettömästi istutaan yhdessä juomaan teitä siis, ja keskustelemaan.
1: Kyllä, nimenomaan tämä. Ja me muutama vuosi sitten, kun tehtiin yhdistyksessä ensimmäinen tämmöinen jäsenkysely, ja muun muassa, että mitä odottaa yhdistykseltä, niin siellä tuli just se, että pystyy samaan henkisten kanssa, siis mä oon niin kuin ihan kenenkään taustalta, siis kaikki voi olla miltä, mitkä tahansa siviiliammatilta tai taustaltaan miltä tahansa, meitä yhdistää vaan se intohimo teehen. Ja sitten toinen, mikä nousi vahvasti, oli se, että halutaan oppia teestä. niin pyrimme vastaamaan näihin kaikkiin, että meillä on sitten tilaisuuksia niin kuin tiiviisti teen ympärillä, niin kuin juuri oli Oulun ilta, meillä on tulossa Vietnam-aiheinen ilta, ja sitten toisaalta me ollaan voitu johonkin taidemuseoon mennä, että se on se taide, ja sitten istutaan yhdessä teen ääreen ja keskustellaan siitä, tai kirjapiiri, tai mikä tahansa.
0: Tai käsityöt, että, tai kyllä, mikä vaan.
1: Kyllä.
0: Kiitos paljon teen ystävien puheenjohtaja Noora Hinkka vierailusta ja makoisaa teesyksyä.
1: Kiitos samoin.

Syyskofrenia esitti Saga Söderströmin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Kasvoton kaupunki. Menossa on Radio 1 musiikkiaitio. Kello on 14.05 Radio 1 studiossa. Mia Lahti, oikein hyvää tiistai-iltapäivää. Musiikkiaition aikana kuulemme erilaisten ihmisten kulttuurikokemuksia ja konserttien kulisseista haastatteluja. Tänään on jälleen luvassa kulttuurikokemus ja sen kertoo meille näyttelijä Elias Salonen. Hän fanittaa Quentin Tarantinoa. Salonen oli 17-vuotias katsoessaan Kill Bill-elokuvaa ja mieleen ovat jääneet elokuvan visuaalisuus ja musiikki. Voimakkain kulttuurikokemus hänelle tulee kuitenkin teatterin puolelta ja kuulemme tosiaan tämän musiikkiaition aikana, mikä se näyttelijä Elias Salosen voimakkain kulttuurikokemus sitten on. Ruotsalainen rumpali ja säveltäjä Lars Skoglund on tehnyt yhteistyötä monen ruotsalaisartistin kanssa ja hänellä on myös oma yhtye Lala Lars. Tämä yhtye esittää kappaleen Por qui, por quoi.

0: Lala Lars esitti kappaleen Por qui, por quoi. Seuraava esiintyjä on brasilialainen laulaja-kitaristi Thais Morell. Hän kertoo musiikin avulla tarinoita, joissa voi kuulla vaikutteita Brasiliasta, Suomesta tai vaikka Ghanasta. Kaikki maita, joissa hän on asunut ja opiskellut. Thais Morell vieraili Suomessa viime tammikuussa ja keikkaili lyömäsoittaja Juha Tannisen ja basisti Marko Liskin kanssa. Nyt kuultava kappale on nimeltään Segura o Tombo da Canoa.
1: Segura o tombo da canoa, meu amor. Segura o tombo pra canoa não virar. Segura o tombo que o vento aqui manda pro.

0: Elias Salonen, minkälainen tunne tästä vajaan tunnin hetkestä sulle jäi, että haittaako, jos tämä keskustelu tulee radiosta ja joku muukin kuulee? Että?
1: Musta oli ihan mahtava keskustelu. Oli vähän jopa tämmöinen terapeuttinen, että puhuttiin oikeista asioista ja oli aika helppo olla auki. Niin tosi hyvä fiilis.
0: Ja hienoa. No niin, sitten radiosta torstaina 10:00 ja toinen lähetys lauantaina 17:00. Ja arvas Elias, mitä?
1: Kerro.
0: Tämä on Areenassa ikuisesti.
1: Ihan loistavaa, hyvä. Mäkin voin sitten jakaa tämän.
0: Mahtavaa.
2: Ja näyttelijä Elias Salosta kuulemme siis jo nyt tänään musiikkiaitiossa, kun hän kertoo oman kulttuurikokemuksensa.

Easy-nimisen kappaleen lauloi Norah Jones, ja tässä unenomaisen kauniissa kappaleessa sitaria soitti hänen sisarensa Anushka Shankar. Kamerunin kulttuuri on erittäin monimuotoinen ja maata kutsutaankin usein Afrikaksi pienoiskoossa. Sen lukuisten etnisten ryhmien ja vaihtelevien alueidensa vuoksi. Kamerunilaisen kulttuurin keskellä kasvoi myös muusikko Richard Bona. Hänet tunnetaan pääasiassa jazzbasistina laulajana ja laulun tekijänä. Bona rakensi ensimmäisen kitaransa pingottamalla mopotankin yli jarrukaapeleita, jotka hän varasti kylän pyöräkaupasta. Richard Bona esittää säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Couscous.

Richard Bona ja Kuskus oli tämä kappale. Mirkka ja Madrugada on kesäisenä aamuyönä 20 vuotta sitten perustettu helsinkiläisyhtyö, jonka solistina toimii laulaja Mirkka Kivilehto. Hän myös säveltää ja sanoittaa kappaleita. Nyt kuultava on nimeltään Piiri. Ja tämän kappaleen jälkeen tapaamme näyttelijä Elias Salosen, jolle on syntynyt voimakkaita omia kulttuurikokemuksia niin elokuvan kuin teatterinkin maailmasta.

0: Marko Gustafsson kysyy nyt näyttelijä Elias Salosen kulttuurikokemuksia.
1: Näyttelijä Elias Salonen, kulttuurikokemus, joka on vavahduttanut, järisyttänyt sua, jättänyt lähtemättömän jäljen. Onko helppo kysymys?
2: No vähän joutuu miettimään, mutta ihan ensimmäinen, mikä tulee mieleen, on Tarantinon Kill Bill 1.
1: Okei.
2: Okay. Mä muistan, kun mä näin sen 17-vuotiaana, niin mä ajattelin, että nyt mä ymmärrän, mitä on taide. Se oli jotenkin, se oli, tietenkin se oli

0: oli siistiä, että se oli, niin kuin, oli hienoja taistelukoreografioita, mutta se oli niin visuaalisesti upea ja tuntuu, että jokainen kuva siinä elokuvassa on vähän niin kuin maalaus ja samoin se soundtrack oli jotain niin käsittämätöntä, että mulla oli silloin vielä ostettiin CD:tä, niin mulla oli pakko ostaa se ihan CD:nä se leffan soundtrackia.
1: Ai
0: se on kyllä, joo. Ja musta on nyt mahtavaa, että ne on tullut muotiin ne Onitsuka Tigerit, kengät, mitkä Uma Thurmanilla on siinä. Mm. Ja mun oli pakko heti ostaa sellaiset samanlaiset keltamustat kengät.
1: Mä oon kerran käynyt Japanissa ja mä oon ostanut sieltä keittiöveitsen, koska kaikki ostaa keittiöveitsen. Ja arvaas, millä mä nimesin sen veitsen, mikä sen nimeksi tuli?
0: Onko se Uma Thurman sitten?
1: Ei, se on Hattori Hanso.
0: Ai totta kai se on Hattori Hanso, tietenkin.
1: Jokainen Yle Radio 1 kuulija varmaan tietää, kuka on Hattori Hanso, mutta jos siellä on yksi tyyppi, niin kerro sä.
0: Se on tämmöinen Kill Billin niinku suuri tällainen, onko se nyt samuraimestari vai mikä se on, joka on niinku kaikkien aikojen paras taistelija ja ennen kaikkea miekan tekijä.
1: Kyllä, hän teki sellaisen samuraimiekan Uma Thurmanille, että oksat pois, että...
0: Joo, sillä tapettiin toi Ouren Ishii.
1: Ja muutama muu sitten.
0: Ja muutama 88 muut.
1: Joo, ihan todella hauska, kun sä sanoit ton, niin mulla heti se, että jes, että tää on hieno, että todella kunnon leffa valitsit. Ootko sä muut Tarantinon nämä samantyyppiset Reservoir Dogs ja Pulp Fictionin kattanut? Että...
0: Kyllä mä oon nähnyt kaikki Tarantinon leffat ja... Tuon viimeisimmän Once Upon a Time in Hollywood, niin mä olin 4 kertaa katsoa se elokuvateatterissa.
1: No sinä taidat fanittaa.
0: Kyllä mä fanitan, joo.
1: Niissä on jotain siis niin kuin ne musiikkisoundtrackit, mä oon kanssa hommannut ne kaikki musiikit itselleni ja niin kuin ne leffojen soundtrackit on edelleen niin kuin ihan käsittämättömän hienoja ja
0: joo, ihan omia taideteoksia on nekin.
1: Joo, plus sitten, mutta äkkiseltään mun mielestä joku voisi sanoa, että joku Tarantino on niin kuin Kill Bill -taidetta. Mutta niin kuin sä sanoit, niin sehän on, se on yksi iso maalaus koko teossa.
0: Joo, pitäisi katsoa uudestaan aikuisella, että varsinkin sellaiselle 17-vuotiaalle pojalle, niin sehän on ollut sopivan nopeata ja sellaista niin kuin raakaa.
1: Mä olin varmaan 27, kun mä näin sen, ja se oli sopivan nopeata ja raakaa.
0: Joo, eiköhän se ole edelleen.
1: Joo. Mites Elias Salonen, onko sitten jotain rauhallisempaa, löytyykö, mikä on koskettanut?
0: Joo, teatteri on mulle ehkä semmoinen kaikista voimakkaan, ja niitä on ihan hirveästi teatteriesityksiä, mitä on nähnyt. Lontoossa jotain draamoja, jotka on vaan niin hyvin ja tarkasti näytelty. Suomessa tulee mieleen Tavallisuuden AAVQ-teatterissa, mikä me tyyliin nähtiin, kun mä olin Teakis ykkösellä, niin siinä oli jotain hienoa nähdä se, että miten paljon näyttelijä voi jopa teatterin lavalla ilmasta käytännössä tekemättä mitään. Että tekee niin pienesti ja silti sillä ilmaisee sen koko maailman. Ja se oli upea taideteos.
1: Mä en ole nähnyt sitä. Ketä siinä oli lavalla, muistatko?
0: No siinä oli ainakin Elina Knihtilä ja sitten oli, siinä oli Laura Birni ja...
1: Tämä riittää jo.
0: Joo.
1: Voin kuvitella, että kun Elina Knihtilä, mä oon nähnyt hänet Kuuteatterilavalla ja monessa muussa paikkaa, niin seisoo siellä ja katsoo. Niin ei tarvitse kun katsoa, niin siinä katsoo ja jähmettyy.
0: Kyllä, samaa mieltä.
1: Miten se tekee, se osaako se tehdä se?
0: Mä haaveilen siitä, että mä pääsisin tekemään vielä sellaisen roolin, missä mä voin vaan... olla, koska musta tuntuu, että mä oon hirveän usein niin kuin tosi räväkkä ja semmoinen niin kuin energinen, niin kyllä mä luulen, että se on vaan niin kuin kokemus ja toistot, millä oppii luottamaan siihen, että nyt ei tarvitse tehdä niin kuin mitään ylimääräistä.
1: Hmm.
0: Niin.
1: Ihan mahtavaa, Elias Salonen, kiitos. Mä sitten tuun katsomaan sen esityksen ja sitten mä ehkä saan siitä sen kulttuurikokemuksen, minkä mä kerron sitten kuulijoille.
0: Ehdottomasti, näin me sovitaan.
2: Marko Gustafsson jututti näyttelijä Elias Salosta ja ylihuomenna torstaina 10:00 täällä Radio Yhdessä he juttelevat pidempään Marko Gustafssonin ohjelmassa. Salonen on ala-asteen ensimmäisestä luokasta lähtien esiintynyt erilaisissa rooleissa ja pohtinut paljon, miksi näytteleminen on hänelle niin valtavan tärkeää. Hän löysi vastauksen, kun tajusi, että näytellessään hän pääsee parhaimmillaan sellaiseen flow-tilaan, jossa ei ajattele enää itseään lainkaan. Silloin hän on läsnä ja elää hetkessä. Kello on 14.33. Radio 1 musiikkiaitiota. Tässä mennään eteenpäin kello 15 asti. Minä olen Mia Lahti. Musiikin matkassa menemme ympäri maailmaa. São Paulossa, Brasiliassa, Jorgau-nimisessä yökerhossa perustettiin vuonna 1968 yhtyeen nimeltään Trio Mocotó, ja tämä yhtye uudistettiin vuonna 2000. Kuulemme nyt heidän esittämänään kappaleen Swinga Some Baby.

Svinkasan Baby ja trio Mokoto Brasiliasta. Teen päivää vietetään aina helmikuussa. Tänä vuonna se oli 6. päivä helmikuuta ja se on Tean nimipäivä, jolloin tätä päivää vietetään. Ja vuosien saatossa kyseisen päivämäärän ympärille on muotoutunut kokonainen teen viikko, jolloin teetoimijat ilahduttavat asiakkaitaan erilaisilla tilaisuuksilla, tarjouksilla ja maistiaisilla. Suomessa toimii myös Teen ystävät ry, jonka puheenjohtaja Noora Hinkka oli tunti sitten vieraanani täällä studiossa Aitiovieras-ohjelmassa. Hänen kanssaan puhumme teekulttuurista Suomessa ja tuon haastattelun voi kuunnella Yle Areenasta. Ja kyllä nyt kun syysillat alkavat pimetä ja viiletä, niin tekee taas kovasti teetä mieli. Etelä-Saksassa pitää tukikohtaansa yhtyeen nimeltään Uusi Kuu. Se on laulaja Laura Ryhäsen ympärille koottu suomalaisen musiikkikulttuurin sanansaattaja. Etelän yössä on Uusi Kuun Babylonia-nimiseltä albumilta vuodelta 2010.

Vilma Timonen esitti kansansävelmän pohjalta säveltämänsä kappaleen Polska in Red. Vilma Timonen on kanteletaiteilija, säveltäjä ja pedagogi, joka on merkittävästi uudistanut kantelemusiikkia sekä Suomessa että kansainvälisesti. Poliitikkojen kritisointi ja epäkohtien osoittaminen satiirin keinoin on osa demokratiaa. Politiikkaa voi kommentoida ja nostaa tikun nokkaan niin taiteen kuin viihteen keinoilla, mutta onko sillä vaikutusta? Voiko vakavaa aihetta tuoda esiin poliittisella satiirilla ja miten pitkälle sananvapaus kantaa? Näitä kysymyksiä pohditaan kello 15 alkavassa Kulttuuri Ykkösessä. Keskustelemassa ovat sarjakuvataiteilija ja pilapiirtäjä Ville Ranta, toimittaja ja käsikirjoittaja Janne Zareff sekä teatteriohjaaja Susanna Kuparinen, jonka Poiskatsojat-näytelmä kommentoi suomalaispoliitikkojen suhtautumista Gazaan. Lähetyksen toimittaa Mia Gustafsson.

0: Aalam-nimisen kappaleen esitti trio Nessi, jota johtaa ranskalais-algerialainen laulaja-sellisti, lauluntekijä Nesrine Belmok.
1: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.

I just found out about love on Jimmy McCune ja Harold Adamsonin säveltämä ja sanoittama kappale, jonka esitti The Wait Mikkola Quintet. Argentiinalaismuusikko Daniel Melingo oli ensin rockari, mutta sitten hän loi nahkansa ja esiin tuli tangoartisti. Tässä Tunteen paloa kappaleessa Garrapatea.

0: cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo, corazón, cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo.
1: Poliittinen satiiri viiltää ja naurattaa, mutta voiko sillä vaikuttaa? Tätä kysyy Kulttuuri Ykkönen kello 15. Musiikkia teon lopuksi kuulemme Julian Clersin ja Calogeron esittämänä kappaleen Ma Preferas.

0: Nyt alkaa Kulttuuri-ykkösen suora lähetys. Tässä lähetyksessä nauretaan, mutta pysähdymme myös vakavien aiheiden äärelle. Tänään siis puhumme poliittisesta satiirista ja siitä, miten taiteen ja viihteen keinolla voi kritisoida valtaa pitäviä. Poliittinen satiiri kuuluu olennaisesti demokratiaan. Erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä on mahdollista tuoda esiin, kuitenkin tietenkin sananvapauden ja hyvien tapojen rajoissa. Valtaa pitävien kautta aikain piikitelty satiirin keinoin. Ja yleisö rakastaa terävää sanansäilää, mutta voiko satiirin keinolla vaikuttaa yhteiskuntaan? Näistä asioista tänne studion on kokoontunut joukko satiirin ja yhteiskuntakritiikin ammattilaisia. Tervetuloa lähetykseen sarjakuvataiteilija ja pilapiirtäjä Ville Ranta.
1: Kiitos.
0: Nykyään piirrät 2 kertaa viikossa pilapiirroksen Helsingin Sanomiin ja tänään tiistain piirros julkaistaan tässä ihan parin tunnin kuluttua. Mikä on tänään julkaistavan piirroksen aihe? Anna joku vihje.
1: Semmoisen taustan voi ainakin kertoa, että tänään oli semmoinen yksi niistä päivistä, jolloin on selkeä aihe, josta pitäisi piirtää. Ja se on tietysti Antti Häkkänen Israelissa. Ja mä oon piirtänyt siitä jo monta kertaa ja mulla oli ihan hirveän vaikea löytää mitään uutta sanottavaa, mutta silti tuntuu, että pakko piirtää. Ja sitten rupesin väkisin vääntämään ja sitten kesken kaiken luovutin ja vaihdoin aihetta. Mutta enpä kerro, mistä sitten piirsin. Mutta en Antti Häkkäsestä Israelista, mikä harmittaa mua kovasti.
0: Pari tuntia pitää vielä odottaa, niin sitten tiedämme tämänkin.
1: Joo.
0: Täällä on toimittaja, käsikirjoittaja Janne Tsareff, tervetuloa.
2: Kiitoksia, mukava olla täällä.
0: Sinulla on pitkä kokemus poliittisen satiirin tekemisestä ja nykyään olet mukana Kovan viikon iltaohjelman käsikirjoitustiimissä. Ja hienoa, kun ehdit tänne Kulttuuri-ykkösen lähetykseen kesken kiivaan käsikirjoitusviikon. Teillä on kerran viikossa lähetys, niin siinä pitää pitää kovaa tahtia yllä. Mutta nyt kun eduskuntavaalitaisto ja taktikointi alkavat nostaa päätään, niin millaista syyskautta odotat ohjelmalle? Onko poliitikkojen taholta tulossa räväköitä, ulostuloja ja kovaa kamppailua huomiosta?
2: No kyllähän vaalien lähestyminen totta kai poliittiselle satiirille on aina silleen otollista aikaa, koska niin kun elämme demokratiassa, niin on väistämätöntä, että vaalien lähestyessä kaikkien poliitikkojen on tehtävä lupauksia, joista he tietävät, etteivät he niitä pysty pitämään. Ja tämä perusristiriita

0: joka on väistämätön osa demokratiaa, niin tietysti tekee siitä poliitikoille irvailusta sitten tavallaan hedelmällistä juuri silloin, kun vaalit lähestyy.
1: Tervetuloa teatteriohjaaja Susanna Kuparinen.
2: Kiitti.
1: Olet erikoistunut dokumenttiteatterin tekemiseen ja tämä uusin näytelmäsi Poiskatsojat sai pari viikkoa sitten ensi-iltansa helsinkiläisessä KOM-teatterissa. Tämä näytelmä käsittelee dokumenttiteatterin keinoin suomalaispoliitikkojen suhtautumista Gaasan sotaan. Ja tämä Gaasan sotahan on aiheena synkkä ja järkyttävä, mutta silti esitykset ovat loppuun myytyjä. Oliko tämä yleisön osoittama kiinnostus yllätys, koska monet mediat ja toimittajat sanovat, etteivät ihmiset jaksa kerta kaikkiaan kiinnostua enää Lähi-idän uutisista?
2: No, ei ollut yllätys. Mä yleensä tuppaan tekemään esityksiä sellaista aiheesta, jotka minussa itsessäni herättää kysymyksiä, että tästä täytyy saada tietää lisää. Se, minkä takia mediataloilla on sellainen käsitys, että ihmisiä ei kiinnosta Lähi-itä-aiheet, johtuu yksinkertaisesti siitä, että suurin osa niistä jutuista on niin luokattoman huonoja, että ei kukaan jaksa lukea niitä. Niistä on täysin mahdotonta saada selville esimerkiksi niin kuin kontekstia, kuka teki mitä, miksi, milloin, mihin tämä liittyy, vaan ne on sellaisia yksittäisiä. Nyt taas tällaista hirveä tapahtui. Kun siitä puuttuu se geopoliittinen konteksti ja raamitus, niin se muuttuu vaan sellaiseksi käsittämättömäksi kärsimysnäytelmäksi ja joka on niin itsessään luotaan työtävää. En mitenkään siis tässä myöskään niin irrota itseäni suuresta yleisöstä. Ihan samalla tavalla mä oon katsonut niitä Lähi-itä-uutisia viimeiset 10 vuotta sille, että voi ei, taas jotain. Ja se on tietyllä tavalla se, mikä luo sellaista, että jaksaako vaivautua. Mutta ei se niin hirveän monimutkaista sitten lopulta ole. Kyllä sieltä on löydettävissä ihan selkeät syy-seuraussuhteet. Kuka hyötyy, miksi näin tapahtuu. Ja sitten kun sen on sieltä löytänyt ja sen tuo ulos, niin kyllähän se nyt ihmisiä kiinnostaa. Se on ihan selvä asia.
1: Kyllä. Nämä uutiset ovat usein tällaisia prosessinomaiset. Ne etenevät pala palalta ja tosiaan se kokonaiskuva
2: jää. Siellä on alla
1: jää
2: niin kiusallisia asioita, että mä luulen, että se on osaksi syy, mikä takia niitä ei sitten, niiden äärelle ei pysähdytä kaivamaan vähän pidemmälle, että mihin tämä kaikki liittyy.
1: Ville, olen siinä käsityksessä, että monet suorastaan aina odottavat pilapiirroksiasi, mutta millaista palautetta saat yleisöltä?
3: No, someaikana se palaute on nyt tietenkin sitä aika helppo antaa ja näin. Mä ajattelin pitkään vielä Iltalehdessä ollessa ja ehkä vielä Hesarin alkupuolella, että mä oon kova jätkä ja mä jaksan ottaa vastaan kaikki kommentit ja käydä niitä läpi, mutta sitten mä huomasin yhtäkkiä, että mä en jaksakaan ja en kyllä seuraa enää piirroksiani ja itseäni koskevia somekeskusteluja oikeastaan ollenkaan. Ja aivan hyvin pärjää. Kyllä sitä palautetta tarvitsee. Kyllä mä tykkään saada palautetta ja kritiikkiä ja näin mutta semmoinen paskan heittäminen sadoilla kommenteilla, niin siitä ei ole ihmiselle mitään hyötyä varmaan kaikkein vähiten niiden sen palautteen lähettäjille. Että semmoista se julkinen keskustelu nyt usein on. Mutta saamme paljon palautetta siitä huolimatta, että mä en lue somekommentteja ja se on ihan ok. On nekin vihaisia ja usein aika törkeitä, että ihmiset kirjoittaa sähköpostiakin nykyään aika ilkeästi. Mutta olkoon, kirjoittakoon, kyllä mä kestän. Kuuluu varmaan hommaan.
1: Liittyykö tämä siihen, kun kirjoitat tässä juuri julkaistun kokoelmakirjasi esipuheessa? Kirjan nimi on siis Historian oikealla puolella ja siinä on piirroksia vuosien 2023 ja 2026 väliseltä ajalta. Niin sinä kirjoitat tässä esipuheessa, että kiitos yleisön palautteen, vietän älypuhelimella vain 13 sekuntia päivässä.
3: Joo, se ihan totta. Se oli yksi sellainen luku yhdessä kohdassa, että mä olin ollut puhelimen mielestä keskimäärin 13 sekuntia somekanavissa päivässä. Kyllähän mä tarvin somekanavia uutisten seuraamiseen, että mä seuraan myöskin kansainvälisiä uutistoimistoja ja lehdistöä ja näin, mutta että mä pysyttelen muuten pois. Ja tuo nyt oli tuo esipuhe, oli tällainen hassuttelevaan tapaan sanottu tämä, minkä sanoin aiemmin, että ei oikein jaksa sitä keskustelua.
1: Kovan viikon ilta aloitti taas jälleen kautensa ja lauantaina tuli kauden toinen lähetys. Ja tämä on nyt jo 8. kausi meneillään. Ja tämä ohjelmahan siis tulee lauantai-iltana ja se on yksi Ylen suosituimmista TV-ohjelmista. Nämä katsojamäärät lähentelevät parhaimmillaan 500 000, jos lasketaan mukaan areenakatselukin. Tässä ohjelmassa on välillä aika viiltävää sanailua ja itseäni ainakin välillä aivan hirvittää siinä naurun lomassa, mutta saatteko te paljon palautetta yleisöltä?
0: No kyllähän palautetta tulee. Sitä tulee vähän niin kuin varsin polarisoituneesti, että niin on sitä fiksua palautetta, missä kehutaan ohjelmaa ja sitten sitä tosi huonoa ja heikosti perusteltua palautetta, missä sitä haukutaan. Mutta joskus jotain aiempia, en nyt muista ihan mikä aiemmista satiiriohjelmista oli, mitä tehtiin hyvin samalla porukalla, niin joskus tulee myös palautetta, josta niin kun, joka palauttaa uskoa julkiseen keskusteluun. Tuli nimittäin tällainen palaute, että hyvin niin kun kärkevään sävyyn kirjoitettu palaute, että no taas siellä haukutaan vaan persuja, etteikö mitään muita aiheita maailmassa ole ja joitain voimasanoja siinä ohessa. Ja noin tuntia myöhemmin toinen palaute samalta palautteen antajalta, että no nyt minä katsoin sen jakson kokonaan ja olihan siellä aika paljon muutakin, että ihan hyvä jakso. Ja mun mielestä tässä oli ihminen, joka todella niin kuin oli sanotaan suuri ihminen, joka pystyi myöntämään virheensä ja tutustumaan kritisoimaansa asiaan. Ja kuka hän olikaan, ehkä hän tunnistaa tästä itsensä, niin kiitokset palautti ainakin minulla niin kuin uskoa julkiseen keskusteluun.
1: Kyllä, eli voi lukea kirjan tai katsoa esityksen ennen kuin avaa suunsa. Kun te teette tätä käsikirjoitusta, teillä on tällainen tiimi, niin meneekö se yleensä niin, että joudutte hieman pehmittelemään näitä sanamuotoja vai meneekö se toisinpäin, että ruuatte porukalla vielä sitten vähän lisää roisiutta?
0: No kyllähän siitä käydään keskustelua, että mikä on niin kuin kohtuullista ja mikä on sitten kohtuutonta jonkun niin kuin ihmisen kritiikissä, että mikä on sellainen vaikka nimenomaan sanamuoto, että missä vaiheessa täytyy, missä vaiheessa jotakuta niin kuin jo voidaan vaikka syyttää epärehellisyydestä tai näin, että onko se todella näytettävissä sitten toteen, mutta kyllä siitä yleensä taitaa löytyä aika hyvin konsensus sitten, että kun käy läpi ne tapauksen faktat aina, että mitä tässä nyt on oikeasti riidattomasti todistettavasti tapahtunut, mitä tämä ihminen on tehnyt, niin että mikä se sävy silloin suunnilleen on, että mikä on kohtuullista kritiikkiä häntä kohtaan.
1: Niin tähän poimitte juuri mediasta ja uutisista nämä lähestulkoon kaikki aiheet.
0: Mm-hmm. Aika lailla kaikki, joo. Meidän agendamme on aika lailla se, mikä on Suomen median uutistoimitusten agenda, siis aihepiirien puolesta, että ei meillä ole mahdollisuuksia omaan tiedon hankintaan valitettavasti.
1: Kerro hieman tästä teidän prosessista tai käsikirjoitusprosessista, että miten se etenee, kun täällä kuitenkin viikon aikana aika sitten kiivas tahti, että
0: luetaan paljon uutisia, katsotaan paljon videoita, kirjoitetaan niistä vitsejä ja argumentteja ja sitten torstaina todetaan, että nämä on tosi huonoja ja ollaan myöhään iltaan asti kirjoittamassa kaikki uusiksi.
2: Sä menit tosi nopeasti tuon kohdan yli, joka on se kaikkein vaikein, joka on se, että kirjoitetaan näistä vitsejä, koska mun mielestä huononkin vitsin, ikään kuin vitsin, sä kutsun niitä vitsejä, mä sanon, että se voisi olla myös näkökanta, näkökulma, mielipide, mikä raamitus, konteksti, mikä vaan. Se on musta se kaikkein vaikein osio siinä.
3: Niin, että
2: saa tehtyä edes sen huonon version ja sitten tietenkin sitä parannellaan myöhemmin, mutta tavallaan se eka, mikä se tulokulma on tähän, niin toi on just toi, älä tee tota, koska toi on se mystinen kohta. Että sitten jos itse pitäisi miettiä niin kuin mistä tahansa päivän politiikan tapahtumasta, että miten mä ikään kuin pyöräytän tämän sillä tavalla, että tähän tulee se katse. Se on ihan mielettömän vaikeeta. Niin kerro siitä lisää, jos mä saan täällä kurvata toimittajan edelleen.
1: Että
2: miten sä tavallaan ajattelet sen politiikan eilen tai tapahtuman, että hei, tähän mä tartun ja nyt mä pyöräytän tätä näin. Mikä se on? Onko sulla joku tietty oma systeemisiin?
0: No, kyllä me työprosessissa oikeasti käydään aika paljon sitä läpi, että bongataan sieltä, että täällä on vitsejä, nämä ei vielä naurata, mutta näissä on jotain sellaista, mihin me kaikki tavallaan työryhmässä jäädään kiinni, että tuossa on jotain, mikä pitää sanoa. Ja sitten aletaan puhua auki sitä, että mikä tässä on se. Ja usein se kyse on siitä, vaikka että on tunnistettu, niin kuin sanotaan, että vaikka yksinkertaisuudessaan on tunnistettu jotain tekopyhyyttä. Poliitikko on juhlapuheessaan vaatinut jotain, mitä hän itse ei ole arkielämässään toteuttanut. Huomataan sitten, että siinä on joku tämän tyyppinen ikään kuin korkeampi totuus sitten sen vitsin taustalla. Ja sitten kun se on puhuttu auki, niin sen jälkeen voidaan alkaa hiomaan sitten sitä vitsiäkin. Että itse asiassa tämä pitää olla se näkökulma, mutta mikä on sitten se tavallaan mekaniikka, jolla tämä vitsi ikään kuin tuo juuri tämän näkökulman parhaalla mahdollisella tavalla esille.
2: Tuossa ollaan asian ytimessä, kun alkujuonnossa sä sanoit, että täällä kohta nauretaan, niin mua niin kuin huvitti toi, koska kaikki mun tuntemat saatierikot on ihan todella vakavia ihmisiä. Ne on niin kuin
3: surullisia ihmisiä.
2: Hyvin surullisia, vakavia ja niin kuin ärtyneitä ja kiukkuisia ihmisiä. Ja sitten tavallaan niin kuin toi Jannen mekanismi ehkä niin kuin selittää sen, miksi näin on. Koska se niin kuin jatkuvan tekopyhyyden ja niin kuin puhtaasti niin kuin vääryyden ja hirveyksien ja typeryyden suossa polkeminen ikään kuin sieltä, että tämä ottaa nyt niin paljon päähän. Tavallaan sanoit, että kaikki tunnistaa, että tuohon pitää puuttua.
3: Niin. Sitten siinä on vielä se, että vaikka niin kuin tunnistaa typeryyden ja tekopyhyyden, niin ei saisi heitellä itsestäänselvyyksiä, vaan pitäisi oikeasti pystyä avaamaan jotain uutta.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Mulla on heti ensimmäisenä, aina mulla niin kuin tulee yleensä joku semmoinen tosi aggressiivinen ajatus, joka ei ole siis, hän ei ole koskaan mitään hirveän niin kuin huvittavia tai koomisia tai naurettavia. Vaan
3: eikä myöskään välttämättä oivaltavia, vaan pelkästään.
0: Toi on asia, mihin me törmätään tosi usein. Joo. Me tehdään lauantai-iltaan niin kuin viihdeohjelma. Ja sitä, että aihe suututtaa tosi paljon, mutta tämä pitää nyt kertoa ilon kautta. Miten tässä tehdään hauskaa, miten tässä tehdään silleen, niin kuin, että kerrotaan tämä asia ilon kautta, vaikka asia on niin kuin tosi
2: todella raivostuttava.
3: Joo, paskojen ja kauheiden asioiden kertominen jollakin tavalla kevyesti on mun mielestä ehkä sillain moraalisesti erittäin perusteltua sen takia, että se auttaa ihmisiä ajattelemaan. Eli otetaan ensin mennään sitä asiaa, inhottavaa aihetta kohti, sitten otetaan siitä etäisyyttä ja sitten lähdetään kulkemaan näin niin ees taas tässä välillä. Siinä syntyy ajatuksia ja uutta näkökulmaa.
2: Tavallaan se satiiri tai vitsi tai huumori tai mikä tahansa, niin se syntyy nimenomaan siitä etäisyydestä, että nähdään joku vähän kauempaa ja huomataan sen typeryys ja naurettavuus.
1: Ja siinä varmaan auttaa juuri käsikirjoitustiimi, että teillä on siinä monta viisasta päätä sitten pohtimassa.
2: Joo, ja meillähän siis myös on aina useampi ihminen noit miettimässä. Sitten lopulta mä mietin vaan sitä Ville Rantaa, että miten sä oikein, yksin noit väsäät noit.
3: Ei, kyllä mä keskustelen toisten ihmisten kanssa, varsinkin puolisoni kanssa, mutta että mulla on semmoinen odottelun ja pohdiskelun tila käynnissä, että mä odotan, että se moraalinen ja kiinnostava näkökulma nousee sieltä itsestään esiin. Joo. Usein aika loppuu kesken.
2: Se tuossa sun hommassa on mun mielestä pirullista se, että se on niin aikasensitiivinen, että sun pitää reagoida suhteellisen nopeasti.
3: Joo. Tänään esimerkiksi loppui tosiaan aika kesken.
2: Joo. Että sitten, että jos siinä olisi vähän pidempi, jos olisi mahdollisuus edes viikko, tai niin kuin mulla voi olla vaikka useampi viikko tai kuukausi tai vuosia.
3: Mutta mun niin lajihan on kapea. Yksi pointti.
2: Niin.
3: Yksi ajatus.
2: Totta kuva. Tuokin, mutta kun mä mietin esimerkiksi vaikka Gazan kansanmurhaa ja sitä jotenkin, miten sarjakuvataiteilijat eri medioissa siihen suhtautuu alussa, niin siinä näkyy just se, että voi hitto, että nyt on niin kuin tartuttu joku ekaan mielikuva. Eli esimerkiksi tämä ihmiskilpitematiikka oli sellainen, jota näkyy Suomessakin ja ympäri maailmaa. Että siellä on niin kuin avuton siviiliväestö, joka sitten epäinhimillistetään määrittelemään ne niin kuin tavallaan esineiksi. Ja sitten tämähän on heti tosi herkullinen visuaalinen idea, jota tosi moni käytti. Tai se, että menee niin kuin heti joku niin kuin kummallinen mielikuva läpi, että siellä olisi kaksi jotain armeijaa, jotka taistelee. Kun siellä on käytännössä niin kuin Gazan väestöstä 1,3% on aseellisia taistelijoita ja ne kaikki muut on siviilejä. Niin sitten jotenkin tämä, että no nyt siellä on joku Hamas ja sitten siellä on Israelin armeija, että ne on jotenkin niin kuin tasavahvat osapuolet, niin tämä näkyy kanssa niin kuin tosi paljon sarjakuvataiteessa, ja sitten vaan silleen, että tämä on niin kuin myös niin kuin tosi ikävä juttu, että välillä tulee valjastaneeksi niin kuin kaikki välineet myös siihen, että tukee jotain ilmiötä, joka sitten myöhemmin paljastuu, että se ei ehkä mennyt ihan näin.
3: Pilapiirroksen perinteessä on semmoinen suuri heikkous, että siinä on semmoinen tämmöinen niin kuin asetelmallisuuden perin, että yritetään hakea joku tämmöinen selkeä niin kuin visuaalinen asetelma asiasta, jossa sellaista ei ole. Että yksin lähdetään tämmöisen, niin kuin yritetään, niin kaikkein pahin pilapiirros on sellainen, joka ei yritä analysoida tai tuoda siihen mitään näkökulmaa, vaan kuvata sen ikään kuin visuaalisena asetelmana jonkun tapahtuman. Semmoinen on tylsää ja tunkkasta, mutta sitä on ihan hirveästi juuri sen vuoksi, että tämä on aika nopea laji. Että nyt eurooppalaiset kollegat vetää, niin kuin, ja yksi suomalainenkin kollega vetää 6-7 piirrosta viikossa, niin ei siinä ennätä ajatella.
0: Me aika usein törmätään siihen käsikirjoittaessa, että meillä on tavallaan niin kuin, meillä on metafora eikä vitsi. Joten siinä on varmaan sukua tolle, että niin se on niin kuin visuaalisen metaforan. Olet tehnyt sinä passiivissa. Mm. Et piirtäjä on tehnyt visuaalisen metaforan, josta kuitenkin puuttuu ikään kuin se tavallaan niin kuin, kärki, joka
3: ajatus.
0: Tekisi siitä niin. Joka tekisi
3: ajatus,
0: siitä
3: niin, jos se on niin täynnä. Hallitus on auto, joka kulkee kohti jyrkännettä, tai joku konflikti on vaakakuppi tai tämmöinen, jossa on tämä ja tämä puistattavaa pilapiirrosperinnettä, jota yritän juosta karkuun omassa työssäni koko ajan.
1: Teillä Kolmella on tosiaan aivan eri taiteenlajit käytössä ja niillä on omat eri perinteet, mutta teidän kaikkien pohjana on kuitenkin faktat. Te pohjaatte tekemisenne faktoihin ja median uutisiin. Susanna, sinulla on erityisesti työvälineenä pöytäkirjat. Mm. Kerro vähän, että miten sieltä kuiviltakin haiskahtavien pöytäkirjojen uumenista löytää sen kiinnostavan kärjen, mitä sitten ryhtyy seuraamaan ja käsittelemään?
2: No se löytyy sille, että on jo valmiiksi joku aihe, jota halutaan käsitellä, ja siihen on mahdollisesti olemassa jo jonkunlainen näkökulma. Ja sitten katsotaan, että no mitäs nämä tyypit on puhunut siitä. Niin se auttaa rajaamaan. Nehän on siis ihan massiivisia ne pöytäkirjat. Ja esimerkiksi nyt tähän meidän Gaasa-juttuun, niin sen ison, kaikkein raskaimman työn teki mun käsikirjoitustyöpari Maria Pettersson. Että se kävi läpi niitä kokouksia ja poimi sieltä, että tässä voisi olla jotain. Teki tavallaan sen sellaisen ison raakaleikkauksen. Ja sitten se sieltä koko ajan niin kuin vähitellen niin kuin tiivistyy, että okei, toi puhuu kiinnostavasti, toi tuo ton näkökulman esiin, toi sanoo sen hyvin. Tuossa näkyy asenne tosi kirkkaasti, ja se on sellaista ikään kuin, että yritetään luoda niin kuin minikoossa semmoinen mahdollisimman totuudellinen kuva siitä vaikkapa, että mikä sen kokouksen ilmapiiri on ollut, mistä asioista se on koostunut. Että ei myöskään niin kuin lähde vääristelemään sitä, että no kaikki oli jotenkin kauheita tai kaikki oli oikeanmielisiä tai muuta. Että se on aikamoinen palapeli, se vie paljon aikaa, se kokousmateriaalien perkaaminen. Ja just sen takia niin kuin sit aina kun tällaista kokousta rupeaa palottelemaan, niin sitten myös huomaa, että miten paljon just uutismedia, mähän siis rakastan journalismia, hyvää journalismia ja mediaa, ne on ihan supertärkeitä mullekin mun työssä, että on hyviä kiinnostavia juttuja, joissa on tarkistettu asiat. Ja että miten paljon siitä tehdään siis lopulta. Mutta se ongelma on se, että tavallaan se ei niinku kasaannu mihinkään. Tämä media-aika on jotenkin tämä digitalisoituminen ja kaikki laitteet on lisännyt sitä, että se menee sellaisiksi lorinaksi ja hajoaa maailman tuuttiin. Mutta sitten usein kun noita kokousmatskuja purkaa, sit sen jälkeen katsoo myös, mitä kaikkea tästä on kirjoitettu. Ja usein siellä on tosi hyviä juttuja, tosi hyvää politiikan journalismia, joka on vaan kadonnut sinne jonnekin. Ja se johtuu osin myös siitä, että sitten kun journalismissa on kuitenkin, on ne pääkirjoitukset, kolumnit, tavallaan ne, jotka sitten kasaa sen, että hei, tällaista on tapahtunut politiikan sfäärissä. Ja tätä mieltä siitä voisi olla, niin mun mielestä toi on niin kuin se kohta, joka onnahtaa, että sitten jos ajatellaan, että okei, se politiikan journalismi, vaikka jostain tuollaista kokouksesta, että se saa olla vähän niin kuin urheilujournalismia, no sitten se sanoi sitä ja toi teki tätä ja tätä. Fine, voi olla, mutta sitten tarvitaan sen lisäksi myös se journalismin laji, joka sanoo, että onko se oikein vai väärin suhteessa tähän, mitä on puhuttu. Tavallaan se, mitä vaikka te Janne ja Ville teette sitten niin kuin omassa työssäni. Ja se mun mielestä meiltä puuttuu, että se on aika varovaista sitten niin kuin läpi linjan tai että se ottaa jonkun hirveän selkeän tämmöisen näin on aina ollut, näin on aina oleva tyyppisen linjan. Meillä on niin kapea mainstream media, niin se on niin kuin tosi yksi äänistä helposti. Että eihän meillä oikeastaan ole kuin Yle ja Hesari enää.
3: Joo, tämä mullekin tuli heti mieleen, kun tuossa alussa puhuit tästä luokattomasta journalismista, että se on juuri tämä median kapeus. Joo. Älyttömän kapeahan se on.
1: Miten sieltä sitten valitsee aiheensa? Miten sinä, Ville, poimit ne kiinnostavimmat aiheet?

0: josta tehdään 100 juttua yhtä aikaa, no se nyt on ensimmäinen, mitä mä katson, että voinko mä muodostaa tuosta jonkun ajatuksen, jonkun tulkinnan, joka sopii mun niin kuin ajatteluun ja mun tekemiseen. Ja jos ei, niin sitten lähden etsimään muita. Mutta mullahan on itse asiassa kuitenkin aika kivasti aikaa, että mun ei tarvitse joka päivä. Mm. Että mä voin jättää asian niin kuin mietintään. Ja siis nämä isot aiheet, niin monesti menee myös hämmentävän nopeasti ohi. Että just kun siitä on alkanut syntyä joku analyysi, niin se onkin kadonnut kokonaan kentältä. Että sitten siitä ei enää puhuta missään. Ja ihmiset ei enää edes muista, mistä oli kysymys, jos siitä piirtää. Että pilapiirrossahan ei yksinään pysty esittelemään oikeastaan millään keinolla mitään uusia aiheita. Että se on otettava siitä, minkä ihmiset nyt tietää, että mistä puhutaan.
1: Sen kallistuman myös huomaa tosi. Sori, mä en nähnyt. Mä jatkan tästä.
2: Ole hyvä, jatka Susanna.
1: Sen kallistuman huomaa myös tosi nopeasti, kun seuraa joka päivä politiikan uutisointia maailmalla ja Suomessa. Mä oon koko ajan odottanut, milloin se Petteri Orpon Novilive alkaa esimerkiksi. Että jos miettii, niin kuin mistä kaikesta se, koko tämä Garden Helsinki-kuvio vaikka, niin milloin se Ovilive alkaa? Että niin kuin, sit kun on riittävän kauan seurannut, kun tietää, että se on aiemmin alkanut jostain paljon vähäisemmistä asioista, niin kuin vaikka jostain kännykästä, joka on jäänyt jonnekin työpaikalle, tai että joku on ehkä kuullut sanan jauho. Niin tämä on niinku hämmästyttävää.
0: Joo, tässä on
1: ja
0: tapahtunut
1: tämä on ehkä
0: muutos.
1: Missä niinku mun mielestä meidän kaltaiset toimijat vois vaikuttaa. Että selvästi on olemassa joku politiikan rälssi, joka jätetään aika rauhaan. Ne saa tehdä melkein mitä vaan ilman, että tulee niinku vihaisia pääkirjoituksia tai ikään kuin sitä arvopuhetta siihen, että hei, miten tämä on mahdollista, miksi tämä näin saa tehdä.
3: Musta tuntuu myös oma fiilikseni, tutkimuksella vahvistamaton fiilikseni, on siirrytty aika pitkälle jotenkin sellaiseen. Poliitikot on ehkä yhdessä ja jossain määrin yhteisössä toimittajien kanssa onnistunut tässä, niin kuin, en mä tiedä, viimeisen kuluneen 10 vuoden aikana siirtämään jotenkin poliittisen keskustelun niin kuin tavallaan käytäväksi loputtomien prosessien kautta siten, että kun tulee ilmi jotain, niin kuin sanotaan nyt vaikka keksitty esimerkki, että pääministeri on saattanut hyvin kyseenalaisilla keinoilla esikuntansa kanssa vaikuttaa niin kuin puoluetoverinsa edustaman hallihankkeen rahoituksen syntymiseen. Niin
1: ja on valehdellut siitä julkisesti moneen kertaan, että miten tämä homma meni.
3: Keksitty esimerkki edelleen.
1: Joo, totta kai siis.
3: Mutta
1: täysin hypoteettinen.
3: Tulee jotain isoja tapauksia, niin on aina tulossa joku prosessin seuraava askel, niin kuin vaikka tällä hetkellä sitten oikeuskanslerin lausuntotilanteesta, jota ennen ei kannata puhua tästä nyt. Et nyt odotetaan aina prosessin seuraavaa askelta, joten tavallaan niin kuin ei synny sitä tilannetta, että nyt tämä pitää ratkaista jotenkin.
0: Mutta myös se polarisaatio on tehnyt sen, että pystytään niin kuin tavallaan, että porukka ei niin kuin hievahda. Esimerkiksi nyt vaikka kuvitteellinen esimerkki kokoomus ei niin kuin hievahda, niin kuin kukaan ei sano mitään, vaan kaikki vaan seisoo hiljaa ja odottaa, että tilanne menee ohi. Eli ei ole tämmöistä niin kuin.
1: Mutta ei ole myöskään julkista painetta. Että eihän toi niin kuin hiljaisuus ole sitä
0: Ovilive-porukkaa.
1: Ovilive esimerkiksi. Niin. Tämä on nyt niin tärkeää, että me seistään tästä niin kauan, että niitä vastauksia tulee. Sitä on tehty siis huomattavasti pienemmistä asioista ja nämä on sellaisia kysymyksiä, joista musta olisi hyvä niin kuin ehkä käydä julkista keskustelua, että onko meillä kallistuma? Onko olemassa niin, että tietty vaikka niin kuin sukupuoli tai puoluetausta vaikuttaa siihen, kuinka herkästi on Ovilive? Ymmärrättekö? Koska tämä on mun mielestä tosi outoa myös tämä hiljaisuus. Melkein missä tahansa kysymyksessä. Sen takia niin kuin, mäkin olen aina niin purevasti tavallaan kritisoin journalismia, koska mä myös tiedän, miten arvokasta se on. Miten tärkeää se on, jos tulee julkista painetta. Sillä on oikeasti niin kuin ihan valtavan suuri voima.
0: Onko poliitikot onnistunut sitten jotenkin väsyttämään median?
3: No, tätä mä vähän niin kuin ajattelin tässä, niin kuin tässä ajatuksessa siitä loputtomasta prosessista, että tavallaan niin kuin media on tavallaan tyytyväinen, kun heille annetaan vastaukseksi, niin kuin, että prosessi prosessiin on selvitetään. Tulossa. Selvitetään, prosessiin on

0: on tulossa jatkoa. Niin tämä on se vastaus, joka voidaan antaa.
1: Se ei ole koskaan aiemminkaan rauhoittanut ovilive-porukkaa. Mä sanoisin, että mun vahva vaikutelma...
0: Ovilive-porukka.
2: Siis Suomessa aivan, tällaista siis,
1: hei, olen itsekin tehnyt oviliveä. Siis ollaan toimittajakaveri Jari Hanskan kanssa seisty Otavan edessä ja odotettu videokuvaajan kanssa, milloin Nokian entinen pääjohtaja tulee ulos ja vastaa kysymyksiin, joihin ei ole suostunut vastaamaan. Ja seurattiin sitä suomalaiseen kirjakauppaan joka paikkaan, että saadaan niitä vastauksia. Se on siis erittäin kunnioitettava journalismin laji. Mm. Se on älyttömän kova keino luoda julkista painetta, mutta mulla on vaan sellainen olo, että en nyt... Tämä niinku prosessi, blää, blää, blää. Mä en usko tuohon yhtään. Mä oon aika vakaasti sitä mieltä, että jos potentiaalinen oviliven kohde on valkoinen heteromies oikealta, niin se vaan yksinkertaisesti lähtee vähän kankeammin käyntiin tähän paineen.
2: Kerrotaan tähän väliin, ketä meillä on täällä studiossa kiihkeästi puhumassa. Eli täällä on teatteriohjaaja Susanna Kuparinen, käsikirjoittaja Janne Tsaref ja pilapiirtäjä ja sarjakuvataiteilija Ville Ranta. Mennään hieman vakavamman aiheen äärelle nyt. Susanna, tämä sinun Poiskatsojat -teatteriesitys kertoo äärimmäisen järkyttävästä sodasta, ja jossa on siis uhreina enimmäkseen siviilit ja lapset. Ja UNICEFin viimeisimpien raporttien mukaan lapsia on kuollut tässä Gaasan sodassa jo yli 20 000. Ja lisäksi YK käyttää Israelin toimista nimitystä kansanmurha. Ja tämä Poiskatsojat käsittelee tätä sotaa nimenomaan tästä näkökulmasta. Ja tässä on tällaisia kuitenkin mukana tällaisia liioiteltuja ja satiirisia kohtauksia poliitikoista, ja ne kyllä naurattavat katsojia tässä vakavan aiheen äärellä. Mutta miten sinä tasapainoilet tämän huumorin kanssa näin vakavan aiheen äärellä?
1: Siinä oli aikamoinen, täytyy sanoa, että kyllä siinä meni kahvea ja nikotiinipurkkaa enemmänkin. Sitä pohtiessa, että onko se mahdollista, ja jos on, niin miten. Koska sitten mulla tuli myös heti se olo, että on tarve sille pilkalle. Oleellista siinä on se, että ei lyö alaspäin. Et niinku tavallaan se, että et nostetaan nimenomaan ne suomalaiset poliitikot kaikessa siinä tärkeydessään. Näin niinku hirvittävän ison rikoksen äärellä, johon siis ne on sotkenut meidät valtiona mukaan. Me ollaan Euroopan yksi synkimpiä valtioita suhteessa tähän kansanmurhaan. Absoluuttisesti me ei ole tehty juuri mitään, mistä olisi ikään kuin hyötyä kansanmurhaa, ehkä esimerkiksi päinvastoin. Asekaupat jatkuu. Niin jotenkin se, että musta tuntuu, että se on sellaista niin kuin hengitystä, että me voidaan katsoa niitä murhanhimoisia idiootteja nauraa niille, koska nauru on myös voimaa. Ennen kuin me pienennetään niiden valtaa meihin nauramalla niille. Ja sitten noissa on aina myös sisään rakennettuna se ajatus, että meissä kansalaisissa on voimaa. Mä en hyväksy sitä, että me oltaisiin voimattomia, että me ei voida tälle mitään. Meillä on vaalit tulossa. Me voidaan tälle hyvin paljon. Mä oon sitä mieltä, että vihreiden ja vasemmiston pitäisi tehdä vaalikysymys tuosta aiheesta, että mitä Suomi on tehnyt. Miten niin kuin hirvittävässä rikoksessa me ollaan mukana. Ja mun mielestä niiden pitäisi tehdä siitä myös hallituskysymys myöhemmin. Ja tässä niin kuin nimenomaan se sosiaalidemokraattien rooli esimerkiksi on jännä. Just Janne puhui aikaisemmin täällä siitä, että puhutaan yhtä, toimitaan toisin. Niin se on ihan samalla tavalla myös mun leipää silloin, kun mä teen noita juttuja. Mitä nämä tyypit puhuu? Selvästi ne tunnistaa, että hirveitä asioita on tapahtumassa. Mitä ne tekee? Ne ei tee mitään. Tai ne tekee hyvin vähän.
2: Onko sitten olemassa sellaisia aiheita, joille ei kannata nauraa tai ei kannata kritisoida? Mitä?
3: No kannattamisesta, jos puhutaan, niin niitä kyllä on, mutta siis siinä mielessä, että no joo, mutta siis ei oikeastaan ole, että tämä Gaasa nyt on mun mielestä aika hyvä esimerkki aiheesta, johon on vähän vaikea aluksi tarttua satiirilla, mutta joka kaipaa kuitenkin sitä satiirilla tarttumista, paitsi tuo näiden hirmutekojen toteuttajien pienentäminen, mikä on just se, minkä huumori pystyy

0: tekemään.
1: Mikä ei tarkoita vähättelyä, vaan sitä, ei. Että ymmärrättekö, että he ovat ihmisiä.
0: Joo, ja olin tullut, että sillä voi pienentää myös itse asiassa sitä tuskaa, mitä niistä kärsimyskuvista ja katastrofikuvista ihmisille, siis niin kuin yleisölle, ulkopuolisille, siis suomalaiselle yleisölle syntyy. Eli nehän aiheuttaa tietenkin äärimmäisiä tunnereaktioita. Ja mä oon pyrkinyt ehkä piirtämään tästä konfliktista sillä tavoin, että siinä tulisi jonkinlainen myöskin semmoinen niin kuin hetkellinen vapautus siitä kuvavirrasta, että se mun piirros voisi niin kuin ikään kuin vapauttaa hetkeksi niistä pahimmista, että pystyisi katsoa sitä asiaa niin kuin, ja ajattelemaan sitä. Että tämän kaltainen ajatus mulla on mukana, mutta sitten taas mutta pilapiirroksen voi tehdä tosi monella tavalla, että joskus on syytä niin kuin tavallaan muistuttaa jostakin jonkun asian vaikkapa rumuudesta tai kauhistuttavuudesta ja joskus taas yrittää lieventää sitä kauhistuttavuutta, että voidaan saada jonkinlainen ajatus esille. Tämä ei ole ihan yksinkertaista, enkä mä ehkä osaa sitä aina perustella, mutta mä menen vähän sillä intuitiolla.
2: Aika monethan siis suuri keskeytys.
1: Niin, mä ihan nopeasti kommentoin, että on siinä se, että jos ihmiset saadaan ajattelemaan, että se ikään kuin toi, mitä sä kuvaat, on mun mielestä sitä, että sä teet ikään kuin asiayhteyksensä, teet jonkunlaisen synteesin, tässä ollaan.
0: Niin.
1: Parhaimmillaan se siis, mä ajattelen niin, parhaimmillaan se myös herättää toimintaa. Se, että on ikään kuin saanut ihmiselle tarjottua sen vapauden ajatella. Mä ajattelen usein, että mun tehtävä on olla lintukoira. Mä säikäytän ne linnut liikkeelle ja sitten yleisö ikään kuin nappaa ne sieltä.
2: No. Toi oli juuri mitä itsekin olin sanomassa. En ollut puhumassa lintukoirasta, mutta niin siis se, että hyvin monet siis niin kun, hyvin älykkäät ja kykenevät ihmiset, niin kun sekä huumorin tekijät että tutkijat, että psykologian alalta ihmiset on siis niin kuin tulleet pohdinnoissaan siihen lopputulokseen, että huumori kannattaa nähdä niin kuin ihmisen hyvin kehittyneenä niin kuin suojamekanismina, joka suojaa ensisijaisesti lamaantumiselta silloin, kun tavallaan joutuu vastakkain sellaisten asioiden kanssa, joiden tavallaan niin kuin looginen ajatteleminen niin kuin tuntuu niin jotenkin ylivoimaiselta, koska se on niin hirveä tai raskas tai niin monimutkainen tai niin vaikea asia, että mulla ei ole keinoja käsitellä tätä, niin että huumori on asia, joka silloin voi tulla ihmisen avuksi ja auttaa, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, nimenomaan ottamaan hiukan etäisyyttä siihen asiaan, jolloin se kenties alkaakin tuntua siltä, että okei, mä pystyn alkaan ottaa tätä haltuun ja kenties myös tekemään sille asialle jotain.
0: Joo, meillähän on Suomessa sellainen perinteinen tapa sanoa, että vakaville asioille ei saa nauraa ja mä saan todella paljon palautetta juuri tällä ajatuksella ajattelen itse nimenomaan just päinvastoin, että se homma on, tarkoitus on auttaa ihmisiä ajattelemaan, ei ajattelemaan jotain tiettyä, vaan ylipäänsä.
2: Mä kanssa ajattelisin, kun toisinaan kysytään, että tavallaan niin kuin, että mitä hyötyä siitä on tai mitä hyötyä siitä on, mihin siitä sitten päästään, kun vaikka niin kuin poliittisessa satiirissa nauretaan jollekin ilmiölle, että houkutteleeko se ihmisiä sitten vakavien uutisten äärelle tai näin. Niin olen itse ajatellut, että no hyvä, jos houkuttelee, mutta itse asiassa se niille asioille, vakaville asioille nauraminen on itseisarvo. Se, että ihmiset hetken viihtyy tietoisina siitä, että on olemassa näin tärkeitä, suuria, kamalia asioita ja pystyvät katsomaan niitä hiukan kauempaa ilmi niin, että ne ei tunnu lamaannuttavilta, niin se on arvo itsessään, joka kenties johtaa hyvällä onnella ja toivottavasti vielä johonkin muuhunkin, mutta se tavallaan synnyttää niin paljon toiminnan potentiaalia ja mahdollisuuksia.
1: Mutta se, anteeksi keskeytyy.
3: Ei, vaikka te olette kohteliaita.
1: Toiminnan potentiaali on just toi, että mulle se on ainakin se, mistä mä lähden, on se, että jos tapahtuu jotain, joka hirvittää mua tai se ottaa päähän. Nyt mä puhun tosi kauniisti. V-sana kuuluisi tähän oikeasti. Niin mä katson aina, että missä on se lähin tekijä, joka on ikään kuin mun sfäärissä suomalaisena ihmisenä.
0: Joo, juuri näin.
1: Eli
0: joo.
1: Se on se henkilö tai se on se taho, se on se instanssi, johon pitää iskeä. Eihän me voida täällä, niin kuin me tavalliset suomalaiset ihmiset, vaikka me tunnettaisiin, miten paljon empatiaa gaasalaisia ja palestiinalaisia kohtaan tässä laittoman miehityksen ja kansanmurhan aikana. Mehän ei voida niin kuin suoraan vaikuttaa Israeliin. Se on ihan selvä asia, mutta me voidaan vaikuttaa meidän omiin poliitikkoihin. Se on se kohde, mihin pitää luoda sitä painetta, joka pitää osoittaa. Me ollaan valittu noi tyypit vaaleilla ja ne toimii kansantahdon vastaisesti, koska siis missään kyselyssä ei ole tullut ilmi, että suomalaiset jotenkin tosi voimakkaasti olisi sitä mieltä, että tämä meininki saa jatkua. Jopa näitä asekauppoja vastustaa enemmistö suomalaisista, että nämä pitää lopettaa, nyt pitää miettiä jotain muuta, meidän pitää toimia. Mutta sitten jos tämä ei nouse esimerkiksi vaalikysymykseksi, jos media tulee tähän väliin ikään kuin pehmentämään jostain omista syistään, joista voidaan puhua ehkä joskus toiste, niin silloin mun mielestä meidän kaltaiset tekijät on ne, joiden pitää muistuttaa tästä. Että jos ei se muuttuu, niin meidän pitää se tehdä.
3: Onko suomalainen journalismi liian kilttiä sitten tai varovaista?
1: Mä luulen, että se on varovaisuutta. Mä en usko, että se on kiinni toimittajista, vaan mä uskon, että se on kiinni päälliköistä. Että tähän liittyy tällaisia Suomen turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, koska meillä on niin kiinteä tämä asevediyhteys Israelin kanssa. Et mä oon melko varma, en voisi valalla vannoa, mutta tämä on mun omaa henkilökohtaista ajattelua, että ihan vanhojen Suomen perinteiden mukaisesti päällikkötasolla sitoudutaan siihen eliittiin ja ajatellaan, että Suomen kannalta nyt on parempi, ettei tässä kohtaa lähdetä keikuttelemaan venettä. Joo, ja sen takia ne uutiset on niin outoja, mitä me saadaan, niistä puuttuu se tavallaan se kokonaan se kausaaliketju, mitä siellä on tapahtunut, kuka on tehnyt mitä. Aina välillä on ihan hyviä juttuja, täällä en tarkoitus niin kuin leimata kaikkia toimittajia, mutta noin niin kuin se ikään kuin suuri kuva on todella sekava.
0: Joo, en ehkä osaa ottaa niin kuin konkreettiseen journalismiin ja näihin uutissisältöön kantaa, mutta tämä ilmiö, että Suomi on pieni maa, jossa on hirveän voimakas kokemus yhteisestä intressistä. Ja se syntyy sillä lailla salakavallasti. Ja ihmiset lähtee kuulumaan sitten niin kuin tämmöisiin, niin kuin samastuu jonkinlaiseen isänmaan etuun, joka ei ole tervettä, jos se niin kuin läpäisee yhteiskunnan.
1: Meillä oli hirmu hyvä taustahaastattelu. Maria haastatteli Journalistiliiton Salla Nazarenkoa, joka puhui tällaisista, tai valitettavasti päässyt siihen juttuun, että meidän piti vaan rajata paljon asioita, todella hyviä juttuja pois siitä, mutta Salla puhui tällaista niin kuin päälliköiden tai eliitin arvokäytävistä. Että tämän arvokäytävän sisällä pitää pysyä. Ja me ei määritellä sitä. Ne määrittelee sen, mikä on ikään kuin ok, mikä on normi. Ja jos siitä käytävät, niin kuin siitä ei poiketa, tai se on aina hirveän tietoinen ele poiketa siitä, tehdä jotain muuta. Ja se on aina toimittajille riski. Että jos mä mietin vaikka, että yleensä kun mä oon tehnyt tällaisen dokumenttiteatteriesityksen, nyt mä en tarkoita, älkää tulkitko tätä väärin, mutta usein mä oon niin kuin tosi paljon puhumassa siitä aiheesta joka paikassa. Nyt on ollut tosi hiljaista. Joku tässä on sellainen, niin kuin, tässä on jotain sellaista, joka tekee varovaiseksi selvästi.
3: Kuuntelet siis Kulttuuri Ykköstä ja tänään aiheena on poliittinen sateiri sekä vallanpitäjien kritisoiminen taiteen eri keinoin. Ja täällä studiossa istuvat teatteriohjaaja Susanna Kuparinen, sarjakuvataiteilija, pilapiirtäjä Ville Ranta ja käsikirjoittaja Janne Zareff. Jos mennään vielä tähän käsittelyn tasapuolisuuteen, niin tämä poiskatsoja, siinä on selkeä näkökulma. Mutta miten te muut, jotka joudutte toimimaan aika nopealla tempolla ja käsittelemään hyvin erilaisia aiheita, niin pyrittekö te jotenkin tasapuoliseen käsittelyyn, jos ajatellaan vaikka puolueita tai henkilöitä?
0: Ei, mun mielestä se on ihan turhaa yrittää olla tasapuolinen. Ei tasapuolisuus on mulla mikään arvo.
1: Ei voi vähän kansanmurhata.
0: Kansanmurha nyt tietenkin, mutta kaikessa muussakin oikeastaan, että ei se ole sillä tavalla, että jos mä teen pilapiirroksen Riikka Purrasta, niin mun pitää tehdä seuraavaksi Sofia Virrasta. Ei, siinä ei ole mitään järkeä, se olisi täysin lapsellinen lähestymistapa, mutta Kyllä mä siihen pyrin, että mulla näkökulma elää, että mä löytäisin uusia pointteja asioista, enkä vaan niin kuin toistaisi samaa. Ja kyllä mä yritän tulla myös sitä kautta pilapiirteenä niin kuin estradille, että mä kyseenalaistan omia näkemyksiäni ja omia mielipiteitäni silloin, kun se vaan suinkin on mahdollista, että silloin, jos sinne peiliin asti näkee, niin se on aina ihan hyvä, mutta että mitään tasapuolisuutta nyt ei tarvi, että totta kai nyt hallitus ja vaikkapa sanotaan tämä pilapiirrosten peruspari pääministeri ja valtiovarainministeri on yleensä ne, jotka symboloi monia asioita ja joita mä käytän fiktiivisena hahmoina kaikkein eniten, että ei siinä jonkinlainen tasapuolisuus on aivan turhaa, aina hukkaa.
2: No mun mielestä tasapuolisuus meillä toteutuu aika hyvin niin kuin sellaisten perussääntöjen kautta, että tavallaan, että jos sulla on tosi paljon valtaa, sä oot aika usein sitten nauruaiheena. Jos sä tötöilet, sä oot nauruaiheena. Jos sä valehtelet, sä oot nauruaiheena. Eli tässä tapauksessa ei niin kuin, se on järkevää tasapuolisuutta mun mielestäni. Että on tällaisia kriteereitä, mutta sitten tietysti monet haluaisi, että tasapuolisuus tarkoittaa sitä, että jos nauraa sille, että keskustalainen valehteli, niin sitten pitäisi jostain kaivaa esiin myös demari, joka valehteli.
0: Valehteleva demarikin.
2: Että, no se ei välttämättä ole loputtoman vaikea projekti, mutta saatte kiinni ajatuksesta, että tavallaan jollekulle tasapuolisuus tarkoittaa sitä, että se, että ihmiset toimii väärin, pitää jotenkin piilotella tuomalla esiin sitä, että mut kyllä muutkin on toimineet väärin maailman historiassa. Ja se on tietysti aivan pöljä vaatimus. Mut kyllä mä sen sanoisin, että siinä mielessä tavallaan niin kun pyrkiä pitämään kaikille samoja kriteereitä on varmaan sellainen niin kun, hyvä tasapuolisuuden ehkä mittari, että niin kun tavallaan samoista typeryyksistä tehdään vitsejä riippumatta siitä, kuka niiden typeryyksien toteuttaja sillä kertaa on.
0: Niin, kyllä minua esimerkiksi kiinnostaa ihan inhimillinen heikkous ja inhimillinen poiskatsominen ja moraalin puute ja heikkous ja kaikki tämmöiset. Ja mä mielellään kyllä kohdistan sitä myös ihan tavallisiin ihmisiinkin. Pilapiirroksen perinne ja ihan oikeanlainen perinne on vallanpitäjien ja vallankäyttäjien kritisoiminen, mutta kyllä minusta niin kuin ihmisluonnon ja tavallisten ihmisten tai ihmisyyden satirisoiminen on hedelmällistä kanssa, minusta ihan oikein.
2: Ja kyllähän ihmisjoukot on vallankäyttäjiä ryhtyessään vaikka niin kuin, boikotoimaan asioita tai niin kuin, masinoidessaan vaikka vihakampanjoita tai näin. Niin
1: tai on mennessään mielenosoitukseen.
2: Niin.
1: Joka on siis meillä se niin kuin, tavallaan toi ehkä niin kuin kansalaistoiminnan puoli on jännä. Meillä on niin kuin mediassa semmoinen vähän kipeä suhde siihen, että yhtäkkiä on paljon ihmisiä kadulla ja helposti ehkä jättää kertomatta, miksi ne on siellä. Vaan se on enemmän silleen, että kerrotaan niin kuin,
0: kuinka monta.
1: Kuinka monta ja miten se vaikuttaa liikennejärjestelyihin.
0: Joo. Se on hirveän kiinnostava ja erittäin tärkeä pointti aina näissä mielenosoituksissa. Joo. Mutta sitten tavallisissa ihmisissä, mehän, niin kuin ihmisethän, niin nehän ajelee autoilla ja lentelee lentokoneella ja syö teollisesti tuotettua lihaa ja tekee kaikkea pahaa. Mm. Että nämähän on ihan ehdottomia aiheita tietenkin ja ne koskee kaikkia.
3: Entä sitten vielä tästä palautteesta, juuri kun tämä sinun kirjasi ilmestyi, missä on koottu näitä pilapiirroksia, niin tätä kirjaa esiteltiin Helsingin Sanomien jutussa muutamille kohteille, eli siinä muun muassa kysyttiin pääministeri Orpolta ja ministeri Rydmanilta, että mitä mieltä he ovat näistä piirroksista, ja he olivat hyvin tyytyväisiä. Onko tämä tyypillinen reaktio, että pääsee mukaan pilapiirrokseen, niin se on kunnia-asia?
0: Se on perinteinen tämmöinen ohje, reaktio poliitikoilta, että niiden pitää kehaista pilapiirroksia ja sitten jos oikeasti ottaa päähän, niin jättää se sanomatta. Et suomalaiset poliitikot on sanoneet aina, niin kuin jo vuosikymmeniä aina, että on suuri kunnia päästä poliittisen pilapiirroksen kohteeksi. Mutta enkä mä nyt niin kuin siihen pyri, että Petteri Orpo suuttuisi mulle. Ei se ole mun piirustuksen pointti, mutta ymmärrän, että kyllä Pilapiiroksen tavoitteena on aiheuttaa mieluummin epämukavuutta kuin tyytyväisyyttä ja ylpeyttä siitä, että on päässyt Pilapiirokseen. Että mutta se, että mitä vaikka Petteri Orpo oikeasti mun Pilapiiroksesta ajattelee, niin ehkä hän ei sitä kertonut. En tiedä.
3: Onko teidän työnne takia loukkaannuttu?
0: No herra jumala.
2: Toivottavasti.
0: Ihmisethän loukkaantuu ihan kaikesta. Mm. Mulle tulee aika useinkin palautteita, joissa kansalainen on vihainen siitä, että mä oon suhtautunut kriittisesti pääministeriin.
3: No niin. Siinä sitä onkin. Entä teillä muilla, onko teille tullut tiukkaa palautetta ihan näiltä kohteilta?
1: Usein.
3: Onko ministeri Häkkänen ollut yhteydessä?
1: Usein mä kuulen noista niin kuin vähän kautta rantaa. Mulla on hirveän samantyyppinen itse asiassa taktiikka kuin sulla, Ville. Mä en ole hirveän aktiivisesti jossain sosiaalisessa mediassa, enkä lue kommentteja, enkä. Mä yritän tehdä asioita, jotka on hyödyllisiä, niin aikaa on niin vähän. Mutta sitten mä kuulen kautta rantaan. Ja toki siis on ollut jotain pääkirjoituksia, että rahoitus pois tuolta teatterilta, kun tuommoisia juttuja tulee ja joskus aikaisemmin. Musta tuntuu, että tämä aihe on niin kiusallinen niin monelle ja niin tahriva näille niin kuin poliittisille isoille nimille myös, että ne on aika hiljaa. Mikä on varmasti niin kuin ihan viisas taktiikka niin kuin tässä tilanteessa. Et nyt yllättävän vähän, musta enemmän on tullut sellaista, että luojan kiitos viimeinkin voi niin kuin pysähtyä tämän asian äärelle ja jotenkin niin kuin olla yhdessä ja miettiä.
0: Sehän se teatterin kauneus on, että siinä ollaan yhdessä
1: aiheessa. Joo, mutta toki siis niin kuin, mitäänhän tuosta ei tapahtuisi. Nyt mun on ihan pakko tässä, kun on mahdollisuus, niin kehoa Ylen tutkivaa journalismia liittyen näihin kaasa-aiheisiin ja siihen, että millaisia niin kuin asekauppoja Suomi käy. Ja et se on ollut mun mielestä johdonmukaista kaikki nämä 3 vuotta. Et jos kohta niin kuin voi olla, että joku päivittäisjournalismi, niin me on kummallista ja käyttää kiertoilmaisuja, niin siellä on joku semmoinen tasaisesti ruksuttava kone siellä tutkivalla osastolla, että siellä näitä asioita pengotaan ja sehän kertoo siitä, että silloin koetaan, että on tärkeää ja ihmisten pitää tietää.
3: Toivottavasti kiitokset menivät perille.
1: Joo, kiitos Eero Mäntymaalle esimerkiksi lämpimästi.
3: Mukaan esitykseenkin.
1: Kyllähän on siellä Eero Mäntymaa aloittaa toisen puoliajan.
3: Susanna, sinä jo tässä kauniisti kuvasit, että miten sinun tehtäväsi on ikään kuin olla se lintukoira ja lähettää niitä signaaleja eteenpäin. Niin onko poliittisella satiirilla tai dokumentaarisella teatterilla, niin onko sillä tarkoitus vaikuttaa?
1: Totta kai. Se on ihan selvä. Nimenomaan vaikuttaa, ei masentaa niinkään. Et me ollaan puhuttu aiemmin tää siitä lamaannuksesta, niin musta tuntuu, että aina kun mä teen tällaisen, niin se on nimenomaan, niin kun mä yritän poistaa sitä lamaantumista tai sitä ikään kuin välttämättömyyden usvaa siitä ympäriltä. Et mikäänhän ei ole välttämätöntä, minkään ei ole pakko tapahtua juuri niin kuin se tapahtuu. Ihmiset voi vaikuttaa siihen. Ja sen takia niin kun mä aina erityisesti toivon, huolimatta siitä, että mä välillä puhun kovasanaisesti journalismista, jota siis rakastan, niin mä toivoisin, että toimittajat kävis katsomassa noita juttuja, kollegat ja muut, koska sitten mä myös tiedän sen paineen, missä toimittajat työskentelee, että se joka päivä pitää napu, pitää tehdä se juttu. Ja päälliköt on ne, jotka asettaa ne raamit. Jos ei anneta aikaa eikä resursseja, siinä on aika vaikea tehdä, niin kuin, vielä tehdä se yksi soittokierros ja tarkistaa joku asia. Niin sitten mä oon pyrkinyt tekemään sen niin kuin, tyyppien puolesta työryhmän kanssa. Mutta totta kai, ja teatteriyleisö on keskiluokkaa noin keskimäärin, jotka on just se ihmisryhmä, joka määrittää maan suunnan. Oli kyseessä mikä tahansa länsimaa. Mm.
3: Joo. Oletko sinä, Ville, vaikuttaja?
0: Joo, siis pilapiirteinä mulla ei siis, en halua tarjoilla mitään vastauksia, mutta vaikuttaminenhan ei ole varsinaisesti sitä, että tarjoilisi jotain vastauksia, vaan mä oon enempikin kriitikko ja pelle, mutta sen vaikuttamistavoite on se, että ihmisillä syntyisi ajatustoimintaa ja että ja mitä on tässä jo aiemmin puhuttu, niin se, että antaa mahdollisuuksia ajatella asioita ja auttaa hengittämään, että pystyy ajattelemaan tämän tyyppisiä näin niin kuin vakavasti sanottuna. Mutta kyllä pilapiirroksessa on tärkeää myöskin antaa jonkinlainen vähän pientä niin kuin hämmentää sitä niin kuin tunnepuhetta ja arvoväittelyä ja polarisaatiota ja tämmöistä. Että siinä mielessä mä yritän enemminkin sekoittaa kuin opastaa. Mulla ei myöskään ole itsellä vastauksia niihin kysymyksiin, joita mä piirroksessa esitän.
1: Mutta usein sun tehtävä on osoittaa, että tämä on tärkeää. Mieti, juuri miten paljon maailmassa on aiheita ja silloin ikään kuin se asema, missä sä oot ja se iso yleisö, niin sä näytät sormella, että tämä on tärkeää, katsokaa tänne. Se on merkittävää.
3: No entä onko suomalainen satiiri teidän mielestänne elinvoimaista? Tehdäänkö tällä tarpeeksi poliittista satiiria?
0: No aivan liian vähän sitä tehdään.
2: No mä en tiedä. Siis sanotaan, että sitä tehdään ammattimaisesti aivan liian vähän. Mutta kun mä seuraan mun sosiaalisen median tilejäni, niin ihmiset, joista mä en ole koskaan kuullut, enkä luultavasti koskaan sen jälkeen kuulekaan, niin mulle sinne ilmaantuu jonkun toisen tililtä poimimana niin kuin erittäinkin hyvää poliittista satiiria niin sanotun meemihuumorin muodossa. Ja siinä mielessä mä ajattelisin, että itse asiassa sellainen tavallaan kansanhuumori on tietyllä tapaa mennyt ehkä poliittisen satiirin suuntaan siitä, mitä muistelen vaikka nuoruudestani ja siitä, minkälaisia vitsejä silloin kerrottiin. Ihmisillä on toki myöskin niin kuin matkapuhelimessaan mielettömät mahdollisuudet nykyään niin kuin, luoda kuvakollaaseja ja tehdä niin kuin irrottaa videon pätkiä eduskunnan täysistunnosta ja niin kuin liittää niihin tekstitystä mitä kaikkea tahansa. Ja ihmiset myös tekee sitä. Et siinä mielessä mä sanoisin, että sosiaalinen media ei ole pelkästään tuhonnut suomalaista yhteiskuntaa, vaan niin kuin poliittista satiiria itse asiassa syntyy nykyään yllättävissä paikoissa.
3: Joo. Ja ehkä sitä tekevät jopa nuoret. Samoin he ovat mieltä. Kiinnostuneet.
1: Sosiaalinen media on semmoinen niin kuin uutislähde aarrearkku, että siellä kuitenkin sit esimerkiksi niin kuin uutisnälkäiset suomalaiset pääsee kansainvälisten medioiden äärelle. Ja tuosta vielä, mä sanoisin, että meillä on hyvä itsetuntoinen kansa ollut aina, jolla on huono itsetuntoinen eliitti, ja sehän tuottaa paljon naurua ihan vuosisadasta toiseen.
3: Tähän on loistava lopetella. Kiitos hyvästä keskustelusta. Ohjaaja Susanna Kuparinen, käsikirjoittaja Janne Zareff ja pilapiirtäjä Ville Ranta.
0: Kiitos.
3: Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Janne Masalin ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja ohjelman tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä herahtaa kielelle tillilihan maku, kun käsittelyssä on suomalaisen kouluruoan historia. Helsingin kaapelitehtaalla sijaitsevaan hotelli- ja ravintolamuseon on avautunut näyttely kouluruoasta. Ja huomenna ovat keskustelussa mukana ruokakasvatusyhdistys Ruukun asiantuntija Saila Paavola, museon johtaja Päivi Palomenos sekä amanuenssi Tiina Kiiskinen. Ja lähetyksen toimittaa Pia-Maria Lehtola. Näin siis huomenna. Nyt kiitos seurasta.

0: Yle Radio 1.
1: Pitkään vakavasta kriisistä kärsinyt Venezuela on yksi maailman menestyneimmistä missimaista. Maa on voittanut Miss Universum-kisan 7 kertaa enemmän kuin mikään muu maa Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Toimittaja Maija Salmi seurasi karakasilaisessa Miss Akatemiassa kilpailuihin valmistautuvia nuoria. Heidän unelmansa ei katkenut edes maata ravistuttaneeseen tuhoisaan maanjäristykseen.
2: Kello on nyt 15.58. Seurassanne jatkaa iltapäivän ajan ja aina iltaan saakka Eirik Hodge. Kulttuuriykkösessä pohdittiin poliittista satiiria ja sananvapautta. Kysymyksiä oli pohtimassa sarjakuvataiteilija ja pilapiirtäjä Ville Ranta, toimittaja, käsikirjoittaja Janne Zaref sekä teatteriohjaaja Susanna Kuparinen, jonka Poiskatsojat näytelmä kommentoi suomalaispoliitikkojen suhtautumista Gazaan. Lähetyksen toimitti Mia Gustafsson ja jos se tällä kertaa jäi välistä, sehän löytyy tietty, kuten monet muutkin ohjelmamme Yle Areenasta. Kello 17.05 jatketaan kutkuttavien aiheiden pureskelua. Google kertoi rakennuttavansa 3 datakeskusta Suomeen ja investointi on peräti 13 miljardia euroa. Millaisia riippuvuuksia historiallisen suuri investointi luo Suomelle? Atte Uusinokan vieraaksi tulee akatemiatutkija Matti Ylönen Helsingin yliopistosta. Tätä ennen tietenkin rauhallista, kaunista, klassista musiikkia. 16.07 tuttuun tapaan Faunin iltapäivä. Myöhemmin vielä Kissankehto ja Jussi Halla-ahon kylmäpelikuunnelma saa 19.02 jatkoa. Kello tulee nyt 16. Seuraavaksi uutiset ja sää.

0: Nyt Yle Uutiset kello 16. Eduskunnassa puitiin budjettia. Pääministeri väläytti mahdollisuutta puuttua polttoaineiden korkeaan hintaan. Google lupaa lahjoja datakeskuspaikkakunnille. Tutkija näkee siinä riskejä. Ja pilvinen sää jatkuu. Lähetyksessä Cecilia Heikkel, hyvää iltapäivää. Hallitus ja eduskunta ovat kiistelleet talouspolitiikasta eduskunnan budjettikeskustelussa. Pääministeri Petteri Orpo ja valtionvarainministeri Riikka Purra ovat iloinneet eduskunnan budjettikeskustelussa, että työllisyydessä on tapahtunut käänne parempaan. Oppositio on puolestaan kysynyt, koska hallitus saavuttaa työllisyystavoitteensa, kun siihen on nyt matkaa 150 000 ihmisen verran. Keskusta puolestaan syytti hallitusta Suomen velkaantumisesta. Keskustan mukaan hallituksen 50 miljardin euron velkasaldo on Suomen ennätys. Näin Petteri Orpo ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanailivat eduskunnassa.
1: Varsinkin täältä vasemmalta tulevien puheenvuorojen perusteella tuntuu, että tämä on kovin synkkä päivä opposition kaikille pessimisteille. Voisi ajatella näiden perusteella, että Suomessa on kaikki pielessä. Mutta onneksi todellisuus on kuitenkin jotain muuta. Kauan odotettu työllisyyden käänne, se on nyt oikeasti tapahtunut. Arvoisat suomalaiset, me tulemme pitämään huolta siitä, että sähköhinnat pysyy riittävinä. Me tulemme käymään keskustelua siitä, onko jotain tehtävissä niukalla liikkumavaralla polttonesteiden osalta.
2: Ja mitä tulee tähän työllisyyteen, kyllä jään kysymään, että mikä on se hallituksen tavoite ja kuinka paljon sinne on matka. 150 000 työpaikkaa teidän itse itsellenne asettamaan tavoitteeseen. Koska siihen päästään?
0: Keskustelu eduskunnassa on seurannut politiikan erikoistoimittaja Ari Hakahuhta. Mitkä ovat olleet budjettikeskustelun merkittävimmät asiat?
3: Nostaisin Cecilia kolme asiaa, eli tämä keskustelu työllisyydestä. Hallitus iloitsee, että nyt käänne on tapahtunut ja oppositio muistuttaa, että 150 000 työllistä on vielä matkaa siihen, mitä hallitus tavoitteli. Ja sitten se, että Petteri Orpo nosti esiin tuossa sen, että on mahdollista, että hallitus jollakin tavalla tarttuisi asiaan polttoaineiden hintojen osalta. Orpo muistutti, että liikkumavara on pieni, mutta jotain saattaa olla siis odotettavissa. Tällaista Orpo lupaili. Ja sitten valtiovarainministeri Riikka Purra, hän oli huolissaan siinä, että velka ja ruuhkaa pettää ja arvosteli Liike Nytiä, Vasemmistoliittoa ja myös vihreitä siitä, että niillä ei pokka enää asiassa pidä.
0: Kiitos Ari. Google lupaa pitkää lahjalistaa datakeskuspaikkakunnille Muhokseen, Kajaaniin, Vaalaan ja Haminaan. Yhtiö aikoo investoida alueilla aina luontoreiteistä energiatehokkuusremontteihin. Lisäksi yhtiö on kertonut lahjoittavansa kaikki hakkuutyömailta saadut puutuotot paikallisille hankkeille. Paikallisille suunnitelmat kuulostavat hyvältä, mutta tutkija varoittaa riskeistä. Henna Mäkikallio jatkaa.
4: Muhoslaiset Seppo Tikkanen ja Valto Savolainen tietävät, mihin Googlen lahjarahat käyttäisivät.
5: Tuo Oulun joki pitäisi saada meidän entiselle. Se olisi tärkeimpiä.
6: No esimerkiksi MLL ja 4H ja Pelastakaa lapset ja Muhos ja näitä yhdistyksiä, mitä täällä on aika aktiivisia yhdistyksiä paljon. Se olisi aika hieno nähdä sitä.
4: Google on luvannut rahoittaa lukuisia paikallisia hankkeita datakeskuspaikkakunnilla. Lahjalistalta löytyy muun muassa laitureita, saunoja, lämpöpumppuasennuksia vähävaraisille kotitalouksille

0: ja energiatehokkuusremontteja julkisiin rakennuksiin. Googlen mukaan se haluaa tuoda hyvää yhteisöihin, joihin se on tulossa osaksi.
1: Näin Googlen Pohjoismaiden datakeskustoimintojen aluejohtaja Jukka Vainonen.
2: Sen haluan sanoa nyt tänne kuntalaisille, että nyt me ollaan täällä teitä varten ja halutaan kuunnella teidän ideoita, että mitä nämä eri paikkakunnat tarvitsevat, että mille on tarve.
0: Tutkija pitää Googlen lahjalistaa laajuudessaan poikkeuksellisena. Vaarana on, että yksityinen yritys ottaa merkittävän roolin pienen kunnan toiminnassa. Näin yliopiston lehtori Anna Hannula Tampereen yliopistosta.
3: Onhan siinä sellainen ilmeinen riski demokraattiselle päätöksenteolle, että silloin kun yhdelle toimijalle tulee näin iso taloudellinen valta-asema ja mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon, niin siitä voi syntyä riippuvuussuhteita, jotka voi vaarantaa ja voi olla esteenä demokraattiselle päätöksenteolle.
4: Suomen työllisyystilanne parani hieman elokuussa. Tilastokeskuksen mukaan 15-74-vuotiaita työllisiä oli elokuussa 34 000 enemmän kuin vuosi sitten. Samaan aikaan työttömien määrä laski 5 000 suomalaisella. Työttömiä oli elokuussa yhteensä 262 000. Suomen vienti ja investoinnit ovat kasvaneet jo viime vuoden lopulta saakka. Työllisyyden selvempää kasvua nähdään vasta myöhemmin, arvioi keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
5: Meillä on kuitenkin monia muitakin indikaattoreita, jotka on niin kuin positiivisia. Eli kyllä se on uskottavaa, että tässä ollaan pikkuhiljaa menossa parempaan suuntaan, mutta toistaiseksi aika silleen maltillisella kulmakertoimella, että samaan aikaan täytyy muistaa, että avoimia työpaikkoja oli edelleen tosi vähän. Eli työvoiman kysyntä ei ole mitenkään niin kuin valtavaa, mutta se on pikkuhiljaa lähdössä parempaan suuntaan. Ja kyllä mä odotan tässä loppuvuoden ja sitten talven aikana niin kuin selkeästi jo myönteisiä niin kuin työllisyysuutisia Suomesta.
4: Odotettavissa keskiviikkoiltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa aluksi vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaista. Maan pohjoisosassa on puolipilvistä tai pilvistä. Pohjois-Lapissa yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia. Yön aikana muodostuu monin paikoin sumua. Keskiviikon aikana kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja eteläosassa. Yön alin lämpötila on -2 plus 7 astetta. Keskiviikon ylin lämpötila on 8-15 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja eteläisillä merialueilla varoitetaan siitä, että tuuli on navakkaa.
6: Kello 16 uutiset toimitti Cecilia Heikkel. Kello on nyt 17:07. Radio 1 studiossa seurananne Eirik Hodge. Oikein mukavaa Faunin iltapäivää. Aloitetaan konsertti Johann Nepomuk Hummelin trumpettikonserton S-duuri 3. osasta Rondosta. Trumpettia soittaa Wynton Marsalis.

Siltä kuulosti Johann Nepomuk Hummelin S-duuri trumpettikonserton kolmasosa Rondo. Wynton Marsalis soitti trumpettia ja Lontoon kansallista filharmonista orkesteria johti Raymond Leppard. Äänite oli vuodelta 1983. Seuraavaksi ranskalaisen Jean Francéen okteton kolmasosa Andante. Teoksen esittää Wien Berlin -yhtye.

Kuulimme Jean-François Nocteton kolmannen osan Andanten. Ensemble Wien Berlin vastasi tulkinnasta. Giacomo Puccinin Toskasta kuullaan nyt Cavaradossin aaria Elucevan le stelle, laulajana Franco Corelli.

Tenori Franco Corelli lauloi Cavaradossin aarian Elucevan le stelle Giacomo Puccinin oopperan Tosca kolmannesta näytöksestä. Lontoon filharmoniaorkesteria johti Franco Ferraris vuonna 1961. Nyt vuorossa on Olli Mustosen musiikkia.

Tämä oli neljäsosa, eli finaali Allegro Olli Mustosen konsertosta kolmelle viululle ja orkesterille. Viulusolisteina olivat Pekka ja Jaakko Kuusisto ja Elisabeth Batiashvili. Heitä säästi Tapiola Sinfonietta, jota johti säveltäjä itse, eli Olli Mustonen. Faunin iltapäivä jatkuu nyt Johann Sebastian Bachin sävelin. Cembalolle sävellettyä soolo-osuutta kuullaan nyt pianolla Angela Hewittin soittamana.

Tällainen oli ensimmäinen osa, eli Allegro Bachin A-duuri-konsertosta cembalolle, jousille ja kontinuolle. Cembalon sijasta solistina kuultiin Angela Hewittia, joka soitti pianoa. Australian kamariorkesteria johti Richard Tognedi. Seuraavaksi Mozartin viimeisestä operasta La Clemenza di Tito kuullaan Servilian aria Saltro che lagrime, laulajana Kathleen Battle. Servilia varoittaa itkevää Vitelliaa, etteivät hänen kyyneleensä riitä pelastamaan sekstusta kuolemalta, vaan tämän olisi pyydettävä armahdusta keisarilta.

Kathleen Battle lauloi Serviilian aarian Saltro che lagrime Mozartin oopperan La Clemenza di Tito toisesta näytöksestä. Metropolitan Operan orkesteria johti James Levine. Sitten Carl Stamitzin C-duuri sellokonserton kolmasosa Rondeau. Selloa soittaa Werner Matzkepp.

Sellainen oli kolmasosa Stamitzin C-duurikonsertosta sellolle ja orkesterille. Selloa soitti Werner Matzke mukanaan Concerto Köln. Sitten Italiaan.

Se oli rondo Mauro Giulianin serenaadista huilulle ja kitaralle. Mikael Helasvuo soitti huilua, Jukka Savioki kitaraa. Seuraavassa laulussa pohditaan ajan kulumista, himmenevää valoa, haalistuvia muistoja ja syksyistä maisemaa.

Cyril Dubois lauloi Jules Massenet'n yksin laulun Ponce d'Automne syksyinen miete. Armand Silvestre kirjoitti laulun tekstin. Dubois'n seurana soitti Pariisin kamariorkesteri Hervé Niquet'n johdolla. Jatketaan Ranskassa.

Irmgard Schaller ja Richard Gwilt soittivat Lontoon barokkiyhtyeen kanssa Andanten Jean-Marie Leclerc'n D-duuri alkusoitosta kahdelle viululle ja kontinuolle. Cécile Chaminaden La Lison Hera, mairittelijä, kuullaan seuraavaksi salonkiyhtyeelle sovitettuna. Esittäjänä isalonisti.

Iisalonisti esitti Cécile Chaminaden teoksen La Lison Hera, Mairittelija. Iltapäiväämme tahdittaa nyt tango.

Gabriela Montero soitti oman improvisaationsa pianolle tangon tapaan. Kello on 16.54, on Faunin iltapäivän viimeisen kappaleen aika. Ystävät, elämä on elämisen arvoista. Näin muistutetaan meitä kuulijoita seuraavassa laulussa. Kyseessä on Octavion laulu Freunde, das Leben ist liebenswert, laulajana Nikolai Gedda.

0: Nikolai Gedda lauloi Faunin iltapäivän päätteeksi laulun Freunde das Leben ist liebenswert Franz Leharin operetista Juditta. Mukana olivat Münchenin Gärtnerplatzin valtionteatterin kuoro ja Graunke sinfoniaorkesteri Willy Mathesin johdolla. Kappaleen nimi tarkoittaa suomeksi Ystävät, elämä on elämisen arvoista. Konsertin toimitti tällä kertaa Aino-Maija Pennanen.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppoajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Syyskuun 22. päivä, kaunis syyspäivä tai minkälainen päivä milloin missäkin, toivon kaikille mitä mainiointa tiistai-iltapäivää. 17 uutisten jälkeen puhutaan Googlesta. Googlen sijoitukset puhuttavat. 13 miljardia euroa ei ole mikään pieni raha. Uutispodcastissa aiheesta lisää heti 17 uutisten jälkeen. Nyt aikamerkki, kello tulee 17.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Cecilia Heikkel. Hyvää iltapäivää. Eduskunta on aloittanut ensi vuoden budjetin käsittelyn. Oppositio syytti hallitusta epäonnistumisesta työllisyyden hoidossa. Lisäksi oppositio arvosteli muun muassa yhteisöveron kevennystä ja velkaantumisen jatkumista. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.
1: Piti tulla 100 000 uutta työllistä, tuli lähes 100 000 uutta työtöntä. Hallitus kaahasi ennätystyöllisyydestä EU:n työttömyys ykköseksi ja tuo paalupaikka maksetaan velalla lähes 13 miljardia alijäämää ensi vuonna. Ja vaikka kuinka kovasti hallitus halusi sitä tosiasiaa piilottaa, niin sen ensi vuoden päätökset budjetissa itse asiassa kiihdyttävät velkavauhtia.
0: Valtionvarainministeri Riikka Purran mukaan hallitus on tehnyt oikeita asioita, kun talous kasvaa ja työllisyyskin kääntyi kasvuun. Hän epäili kuitenkin joidenkin puolueiden lipeävän sovitusta velkajarrusta. Riikka Purra.
2: Tulevana keväänä pidetään eduskuntavaalit ja jo nyt näkyy, että velkajarru pokka on pettämässä. Vihreiden, vasemmiston ja Liike Nytin osalta lipeäminen on selvää. Sosiaalidemokraattien vastaus velkajarruun on mittava veromoukari, joka lyö tainnoksiin suomalaisen työntekijän ja yrittäjän. SDP:n kärkiehdotus on korottaa arvonlisäveroa vielä entisestään sekä kiristää työn progressiota vastoin kaikkien asiantuntijoiden suositusta.
0: Nyt käynnissä oleva YK:n yleiskokous on diplomatian suurtapahtuma, johon osallistuu yli 100 valtionjohtajaa. Ylen ulkomaan toimittaja Lea Pakkanen kertoo, mistä on kyse.
3: Tänään alkaa kansainvälisen politiikan supertapahtuma, YK:n vuosittainen yleiskokous. Liukuportaat on korjattu ja teleprompteri samoin, jotta presidentti Trumpia viime vuonna ärsyttäneet kömmähdykset eivät toistuisi. Trump on kokouksen keskiössä. Hänen on määrä puhua Persianlahden maiden kanssa Iranin sodasta, Zelenskin kanssa Ukrainan sodasta sekä allekirjoittaa Tanskan kanssa sopimus Grönlannin turvallisuudesta. Myös Israelin ja Palestiinan konflikti on agendalla. Israelin pääministeri ja Palestiinan johtaja puhuvat kokouksessa peräkkäin. Jälkimmäinen tosin vain etänä, sillä Trumpin hallinto ei myöntänyt tälle viisumia. Presidentti Alexander Stubb puhuu kokouksessa turvallisuudesta ja tekoälystä. Monet haluavat tekoälylle sääntelyä, mutta Trump on tästäkin eri mieltä.
0: Stubb ja Trump pitävät molemmat puheensa vielä illan aikana. Pohjoismaissa noin viidennes nuorista juo energiajuomia vähintään kerran päivässä. Tämä käy ilmi Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. 3/5 juo energiajuomia vähintään kerran viikossa. Tutkimuksen mukaan eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä niitä käyttää päivittäin yli 1/4 nuorista. Suomessa energiajuomien käyttö aloitetaan muita Pohjoismaita aikaisemmin. Joka 4. kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalien ehdokaslistoilla on aiempaa enemmän nuoria. Muutos on merkittävä verrattuna 4 vuoden takaisiin vaaleihin, jolloin valituista vain hieman yli 6% oli alle 30-vuotiaita. Muutos näkyy erityisesti suurten kaupunkiseurakuntien listoilla. Projektipäällikkö Ann-Mari Salmela kirkkohallituksesta.
4: On ihan mahtavaa nähdä, miten hienosti suurissa seurakuntayhtymissä aktivoiduttu 30-vuotiaisiin ja alle 30-vuotiaisiin. He ovat lähteneet liikkeelle niin, että meillä on melkein 18% ehdokasosuuksia alta 30-vuotiaita.
5: Pienissä seurakunnissa monesti on ehdokkaita ollut vain sen verran, mitä paikkoja on. Eli on tullut niin sanotut sopuvaalit. Miltä tämä asia nyt näyttää ehdokaslistojen varossa?
4: On ollut hienoa huomata myös se, että sopuvaalien määrä väheni viime vaaleista. Että se on kuitenkin semmoisen kriisiytyvä seurakunnan merkki. Niin on kiva, että niitä on nyt näissä vaaleissa selvästi vähemmän.
0: Jarmo Olavi Koponen haastatteli. Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa. Sää muuttuu epävakaisemmaksi. Yön aikana muodostuu monin paikoin sumua ja huomispäivän aikana kaakosta saapuu sadealue. Päivällä hajanaisia vesisateita tulee maan itä- ja etelä.

0: osassa. Yön alin lämpötila on -2 + 7 astetta, keskiviikon ylin lämpötila on 8–15 astetta ja eteläisillä merialueilla on tuulivaroituksia.
1: Kello 17 uutiset toimitti Cecilia Heikkel. Seuraavaksi ohjelmassa uutispodcast, jossa keskustellaan Googlen valtavasta investoinnista Suomeen. Atte Uusinokan vieraana on akatemiatutkija Matti Ylönen Helsingin yliopistosta.
2: Pääministeri Orpolla riitti aihetta hymyyn syyskuun alussa.
3: This is a very important day for Finland. This means work. A lot of jobs for Finns.
2: Yksi maailman suurimmista yrityksistä, teknojätti Google, aikoo investoida Suomeen 13 miljardilla datakeskuksia.
4: €13 billion investment in Finland's digital and energy infrastructure. This is Google's largest single investment in Europe to date.
2: Tämä olisi Suomen teollisuushistorian suurin yksittäinen investointi. Google kertoi massiivisista Suomea hyödyttävistä luvuista. Yli 37 000 työpaikkaa datakeskusten rakennusvaiheessa ja pysyviä työpaikkoja jopa 7 000. Samalla sovittiin parikymmenvuotisesta yhteistyöstä Fortumin kanssa sähköstä. Mutta pian alkoi jupina. Datakeskukset vaativat hirveästi sähköä ja tuotantokapasiteettia. Siirtyykö lasku tavallisille kansalaisille? Entä mihin työllisyysluvut oikein perustuvat?
5: Jos sulla olisi sellainen nappi, jolla pystyisi estämään tämän investoiminnin, jos sitä nappia painaa, niin painaisitko nappia vai antaisitko napin olla?
6: No tämä onkin hyvä kysymys.
2: Hän on akatemiatutkija Matti Ylönen Helsingin yliopistosta.
6: Sanotaan näin, että jos niinku tällaiset luvut oltaisiin mulle annettu ja sitten se nappi, niin olisin kyllä painanut, että ei kiitos, koska kuten vaikka nuo työllisyysluvut, että ne ei niissä ole riittävää yksityiskohtaisuuden tasoa, että ihan jo senkin takia.
5: Sä suhtaudut siis vähän ehkä pessimistisesti tähän investointiin?
6: Vähintäänkin tällaisena jonkinlaisena uhkapelinä, että kyllä jonkinlainen aikalisä ylipäätään näissä datakeskusasioissa vois tehdä ihan hyvää.
2: Onko Googlen jätti-investointi Suomeen lottovoitto vai tyhjä arpa? Entä kuinka riippuvaiseksi Suomi tulee Googlesta? Voiko digijätille tällaisen investoinnin jälkeen sanoa jostakin ei? Tänään on tiistai 22. syyskuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.
5: Matti Ylönen, akatemiatutkija Helsingin yliopistosta. Tervetuloa Ylen uutispodcastiin.
6: Kiitos paljon.
2: Ylönen on tutkinut 5 suurinta yhdysvaltalaista teknologiayhtiötä ja niiden Euroopassa tapahtuvaa lobbausta ja poliittista vaikuttamista. Näitä yhtiöitä ovat Facebookin emoyhtiö Meta, Apple, Microsoft, Amazon sekä Suomen rytinällä tuleva Google. Googlen 13 miljardin investointi Suomeen sisältää datakeskuksia Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Samassa paketissa Google laajentaa jo Haminassa olevaa kompleksiaan ostamalla yli 50 miljoonalla lisää maata datakeskuksiaan varten. Aluksi Ylönen konkretisoi tämän investoinnin suuruutta.
6: Isoin vastaava investointi Eurooppaan on ollut siinä jossain 5-6 miljardin luokassa Saksassa ja sitten isoimmat käsittääkseni Texasissa on sitten ollut jotain $40 miljardia, että tämä on kyllä Googlen mittakaavassa ihan isoimpia investointeja, mitä he on tehneet, että siinä mielessä hyvin, hyvin merkittävä ja toki siitä kertoo jotain sekin, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump oli erikseen tätä kommentoinut ja ei pitänyt tästä investoinnista, koska haluaisi, että he tekisi sen Yhdysvaltoihin, että kyllä tässä kansainvälisesti on hyvin isosta sijoituksesta kyse.
2: Investoinnin mittaluokka on suuri, se on varmaa, mutta siihen ne varmuudet sitten jäävätkin. Ylöstä pohdituttaa investoinnissa 2 asiaa.
6: Nämähän tuli aika vahvasti näiden numeroiden kanssa, erilaisten työpaikkaennusteiden ja muiden kanssa julkisuuteen, niin ehkä eka ajatus oli, että no, mihinköhän nämä perustuu näin niin kuin tutkijan aina, kun nämä numeroita, niin ensi alan miettiä, että mikä siinä taustalla on ja miten ne on laskettu ja Toisekseen sitten tämä sähköasia tuli myös mieleen, että näitähän on tullut todella paljon näitä datakeskuksia ja liittyen myös näihin numeroihin, että miten on laskettu se, että sähkön hinta ei tule tästä nousemaan kuluttajille.
2: Google lupaa datakeskushankkeiden tuovan rakennusvaiheessa noin 37 000 työpaikkaa ja kun datakeskukset pyörivät, ne työllistäisivät noin 7 000 henkeä.
6: Olettaisin ja toivoisin, että Suomen hallituksella vaikka on enemmänkin vaikutusarvioita kuin mitä tässä nyt julkisuudessa on Googlen tiedoten nähty, että tämän tyyppisiä kysymysmerkkejä tähän liittyy aika paljon, että onko menty nyt vähän vauhtisokeus päällä tekemään sopimusta vähän niin kuin hinnalla millä hyvänsä vai onko tässä enemmänkin tietoa taustalla kuin mitä me julkisuudessa tiedetään.
5: Mihin asioihin sä kaipaat vastausta?
6: No nyt kun kattelin vaikka niin kun tätä, Googlellahan on Haminassa olemassa oleva datakeskus, jota hän on laajentanut ja me teetätte Deloitte konsulttifirmalla joskus Google itse tämmöisen arvion silloin, kun he sitä laajennus teki ja jos niitä lukuja käyttäisi, niin pysyvissä työpaikoissa päädyttäisiin semmoiseen 1200-1300, mikä on aika eri luku kuin tämä 7000, mikä Googlen tiedotteessa oli, että siinä oletettavasti on mukana sitten monenlaisten kuin ravintolanpitäjää ja majoituspalveluja ja mitä kaikkea muuta nyt liittyykään tuommoiseen investointiin.
2: Kun datakeskus on rakennettu, ne toimivat liki kokonaan automaattisesti. Ihmisiä tarvitaan siis lähinnä huolto- ja ylläpitotehtäviin. Toinen Ylösen huoli liittyy sähköön, sen hintaan ja riittävyyteen.
6: Et mikä se kokonaiskuva on siinä, että meillä on niin kuin hirveän iso datakeskusinvestointeja ympäri Suomen, että mikä niiden kuin yhteenlaskettu vaikutus sähköverkkoon on. Ja tämä on kuitenkin... Tavallaan voi ajatella, että Suomi on Saksan kokoinen maa pinta-alaltaan, jossa on vajaa 6 miljoonaa asukasta, että okei, meillä on pinta-alaa tuulivoimalla ja muuta, mutta sitten kun katsoo, että mihin sitä voidaan rakentaa, kun otetaan huomioon puolustusvoimien intressit ja kantaverkon niin kuin kantavuus ja kaikki muu tämmöinen, niin ei niitä paikkoja sitten olekaan loputtomiin. Et siinä mielessä mä vertaan tätä datakeskusbisnestä kyseiseen niin kuin aika perusluonnonvarabisnekseen, niin kuin vaikka kaivostoiminta tai hyvin niin kuin tämmöinen ei korkean jalostusasteen puun ja sellun tuotanto, että tämähän on niin kuin niukkoja niin kuin luonnonvaroja, tässä tapauksessa sähköä ja kaavoitustilaa ja muuta, jota sitten nyt on tällainen kilpajuoksu tavallaan, että näitä datakeskuksia avataan hirveästi ja sitten kun niitä on tietty määrä täällä, niin sen jälkeen se menee koko ajan vaikeammaksi ja kalliimmaksi tuottaa sitä lisäsähköä ja kaikkea muuta, mitä ne tarvitsee.
5: Mutta tulkitsen mä oikein sun vastausta, että tässä on ehkä menty vähän niin kuin soitellen sotaa, jos ajattelee niin kuin Suomen näkökulmasta.
6: No mä näkisin tämän jonkinlaisena uhkapelinä, että, ja uhkapelissähän voi voittaa kyllä myös, mutta voi hävitä, että yhtäältä niin kuin pelin säännöt tällä hetkellä ei ainakaan näin niin kuin kansalaisen, ja johon tutkijakin tässä yhteydessä kuuluu, niin kannalta on täysin selviä, että just viitaten näihin epäselviin vaikutuslaskelmiin ja muihin.
2: Google sanoo toimivansa Bring Your Own Power-periaatteen mukaan. Yhtiö sanoo tuovansa Suomeen lisää sähköntuotantoa esimerkiksi ydinvoiman, akkujen ja tuulivoiman muodossa, niin että toimitusvarmuus ja kohtuuhintaisuus paikallisille säilyy. Sitä, kuinka paljon uudet datakeskukset kuluttavat sähköä, emme tiedä, koska se kuuluu liikesalaisuuden piiriin. Mutta jostain kertoo Googlen diili Fortumin kanssa. Google ostaa 22 vuoden ajan puolet Loviisan ydinvoimalan kaikesta tuottamasta sähköstä. Viime vuonna ydinvoimala tuotti liki 8 terawattituntia sähköä, mikä vastaa noin 10% koko Suomessa kulutetusta sähköstä.
6: Vaikka Suomi on iso maa, niin siis kyllähän me jo nyt ollaan nähty ties kuinka pitkään jo isoja kiistoja paikallisesti siihen, että mihin tuulivoimapuistoja rakennetaan ja mihin ei ihan jo niin kuin paikallisyhteisöjen näkökulmasta ja siihen päälle vielä puolustusvoimien intressit ja niin poispäin.
5: Kun tästä investoinnista kerrottiin, niin jonkin verran mediassa oli sellaisia puheenvuoroja, että tämä olisi lottovoitto Suomelle. Niin näetkö sä, että tämä investointi olisi lottovoitto ja jos on, niin kenelle?
6: No enemmän mä vertaisin tuohon uhkapeliin. Tietysti lottokin on jonkinlainen uhkapeli, vaikka ei ehkä jäänyt pahimmasta päästä. Pitää ajatella mun mielestä eri aikajänteillä, että okei, lyhyellä aikajänteellä Suomen rakennusala on ollut isossa alhossa ja voisiko tämä siihen auttaa? Mahdollisesti joo. pidemmällä aikavälillä, jos nyt katsotaan just mitä sanoin aiemmin, että voi verrata tähän Haminaan tätä, että mitkä ne niin kuin todelliset konkreettiset työpaikat siellä on, että jos ne on vähän reilu 1000, niin siinä mun mielestä hyvä mittakaava on se, että minkälaisissa tavoitteissa työllisyyden suhteen ylipäätään politiikassa liikutaan, että Orpon hallituksen tavoitteenahan oli 100 000 uutta työpaikkaa ja todellisuus on ollut, että on vähentynyt työpaikat kymmenillä tuhansilla, että siinä toi vähän reilu 1000 työpaikkaa ei nyt ole valtava. Se on toki paikallisesti Vaalan kaltaisessa kunnassa voi olla todella merkittävä, koska kyse on kuitenkin alueesta, jossa taloudelliset näkymät on ollut hyvin heikkoja, mutta et onko se koko Suomen kannalta sitä, niin on enemmän kysymysmerkkiä. Etenkin tässä 13 miljardin luvussa, niin siinä on syytä muistaa, kuten nyt mediassa onkin tuotu esiin, että iso osahan tästä menee sirujen ostamiseen Nvidia-yhtiöltä ja muuhun tällaiseen, että eihän se semmoinen lisäarvo, mikä Suomeen tulee, niin on siitä paljon pienempi osa. Se, kuinka iso osa se on, niin siitä en ole nähnyt arvioita, mutta tämä on hyvä.
5: Mun mielestä valtiovarainministeriö puhuu, että siitä jäisi noin 1/4 siitä investoinnista Suomeen.
6: Okei, no tämä kuulostaa ihan uskottavalta.
2: Google jalkautui viime viikolla Muhokselle kertomaan paikallisille investoinneista ja sen tuomista työpaikoista, ja kuulemma 500 ensimmäiselle oli tarjolla kahvia, pullaa ja teetä. Muhoslaisten näkökulmat Googlen saapumisesta jakavat mielipiteitä.
7: Muutosten kourissa on oltu jo tässä kymmeniä vuosia täällä Otaholmissa. Ensin loppukaivos, sitten tuli tuo vaunutehdas. Ja nyt tulee tuo Google-homma, niin kyllä tässä on pyöritelty meitä moneen suuntaan.
8: Ei mä oikein ole mielissäni, kyllä kun me hirveästi menee mehtään ja tuota kaikkea tuolla, että tuntuu vähän siltä, että onko tuo välttämätöntä.
9: Se on hieno asia, että tänne tulee se datakeskus. Se täytyy ottaa huomioon, että täällä on hyvin energiaa ja hyvä energian saatavuus on sitten täällä näin, että kannatan sitä.
2: Google haluaa omien sanojensa mukaan auttaa paikallisia yhteisöjä kukoistamaan ja kehittymään. Google onkin luvannut investoida datakeskuspaikkakuntiin 31 miljoonaa erillisiin kuntaa ja asukkaita hyödyttäviin hankkeisiin. Tämä Googlen lista sisältää esimerkiksi aurinkoenergia- ja lämpöpumppuasennuksia pienituloisille kotitalouksille, energiatehokkuusremontteja alueiden julkisiin rakennuksiin, päivitystä hiihto- ja juoksureittien valaistukseen, varavoimaratkaisuja paikallisten hätäterveys- ja vesihuoltopalvelujen turvaamiseksi, entisten metsätalousalueiden ennallistamista ja virkistysreittejä, yleisiä saunoja ja laitureita. Haluan kuulla, mitä Ylönen tästä listauksesta oikein ajattelee.
6: No onhan nämä mittakaavat aika huvittavia. Suorastaan silleen, että on yhtäältä puhutaan siitä, että niin kuin Loviisan ydinvoiman laajentamista ja toisaalta laitureista, että siinä on aika iso skaala välissä. Se, mitä mä toivoisin, että luotaisiin tällaisia pitävämpiä ratkaisuja siihen, että mitä jos sähkön hinta vaikka lähtee nousemaan, että no miten sitten, millä mekanismilla nämä firmat tulee siihen osallistumaan ja miten me saataisiin varmistettua verotulot näiltä firmoilta, että siinä tällainen vaikuttaa sitten kuitenkin tietysti paikallisesti voi olla hyvinkin tärkeitä ja hienoja asioita, mutta kuitenkin enemmän ehkä tämmöiseltä imago-toiminnalta, kuin, koska se on kertaluontoinen investointi, että eikä tämmöinen mekanismi tuleviin vuosiin ja vuosikymmeniin, jonka mittaisista asioista kuitenkin tässä puhutaan.
2: Ylönen paljastaa, että hänellä on sukua Vaalassa, mutta hän ei ole ehtinyt vielä heiltä kysyä ajatuksia Googlesta.
6: Voisin kuvitella, että mielipiteet jakaantuu varmaan aika paljon ja toki niin kuin ihmiset, jotka saa työpaikkoja sieltä, niin varmaan voi olla ihan perustellustikin henkilökohtaisesti hyvin tyytyväisiä.
2: Ylönen kertoo Googlen tehneen samanlaisia diilejä myös Yhdysvalloissa. Siellä Trumpin hallinto ja tekoälyfirmat tekivät sopimuksen, että datakeskuspaikkakunnilla sijoitetaan paikallisten ihmisten koulutukseen ja sitoudutaan siihen, ettei sähkön hinta nouse. Samankaltaista järjestelyä Ylönen kaipaisi Suomeenkin. Hän näkee datakeskuksiin liittyvän keskustelun olevan liian yksipuolista. Sitä tulisi verrata nykyistä enemmän luonnonvaratoimintaan, kuten kaivoksiin.
6: tai tämä ei synnytä siis semmoisia niin kuin kehityskulkuja, jos miettii vaikka miten Suomen IT-sektori kehittyy, että alkoi tulla osaamista yhä enemmän ja niin kuin siitä kehittyi sit uusia firmoja ja niin poispäin. Tämä on enemmän se, että tuodaan ulkomailta sirut ja laitetaan konehalli pystyyn ja sitten huoltohenkilökunta ja muu sille. Että varmasti nämä investoinnit tämmöisiin paikallisyhteisöihin liittyy myös tähän, että he itsekin tiedostaa tämän, että ei tässä mitään niin kuin uutta kasvualaa luoda, vaan niin kuin jaetaan niukkoja resursseja, joilla olisi muitakin kiinnostuneita ottajia. Toki tähän nyt voisi tuoda vielä tällaisen turvallisuuspoliittisen näkökulman, että toki tämä nyt luo sitten ehkä jonkinlaisia intressejä pitää Suomi maailmankartalla niin kuin turvallisuuspoliittisesti tällaiset kytkökset, talouden kytkökset, että on tässä useampia puolia, mutta en nyt ainakaan tähän isoimpaan hypeen olisi lähtemässä mukaan, mitä tämän ympärillä on ollut.
2: Kajaani on näistä tulevista datakeskuspaikkakunnista suurin. Kaupungissa asuu reilut 36 000 ihmistä, kun taas Google työllistää maailmanlaajuisesti liki 200 000 ihmistä ja tekee vuosittain monien miljardien voittoja. Joten Googlen ja näiden datakeskuspaikkakuntien kokoerot ovat mittavia. Niin näetkö sä, että tällainen voi luoda jonkinlaisen riippuvuussuhteen sille paikkakunnalle ja tämän ison yrityksen välille, kun tavallaan puhutaan näinkin merkittävistä ja suurista rahasummista?
6: Kyllähän toi on niin kuin ihan yleinenkin tendenssi, että sit kun on yksi erittäin suuri toimija, työllistäjä, niin kyllähän siinä varmasti pääsy päätöksentekijöiden pakeille on varsin saumaton. Ja sitten se kysymys tietysti herää siitä, että no niin kauan kuin asiat menee vähän niin kuin business as usual, että asiat menee niillä raiteilla, millä ne nyt on, niin sitten välttämättä ei ole mitään isompia asioita selvitettävänä, mutta tietysti jos intressit lähtee meneen eri suuntiin, että tuleekin joku sanotaan nyt vaikka, että joku ympäristöongelma tai just sähköön liittyvä ongelma tai muuta, niin kyllähän se hankala neuvotteluasema varmasti on. Ja toki siinä sitten viime kädessä riippuen vähän kysymyksestä, niin voi olla, että sitten Suomen valtio voisi ehkä tehdä jotain, mutta on tietysti hyvin spekulatiivista, kun pitäisi katsoa, että minkälainen konflikti sitten olisi kyseessä.
2: Iltalehti avasi viime viikolla artikkelissaan sitä, miten Google on lobannut suomalaisia päättäjiä ja viranomaisia. Viimeisen 2,5 vuoden ajalta avoimuusrekisteristä löytyi hieman vajaa 340 lobbausmerkintää, joista vähän yli 180 liittyi datakeskusinvestointeihin. Tämän selvityksen mukaan pääministeri Petteri Orpo olisi tavattu ainakin 6 kertaan, ja hän onkin yksi Googlen eniten kontaktoimista henkilöistä.
6: No mä itse tutkimushankkeessani tutkin näiden isojen 5 yhdysvaltalaisen alustafirman, johon Googlekin kuuluu, niin heidän vaikuttamistyöt eli loppausta EU:ssa ja joissain valituissa Euroopan jäsenmaissa. Ja kyllä se aika paljon menee sen mukaan, että missä he näkee sitä relevanttia vallankäyttöä tapahtuvan, että EU:ssa vaikka se keskitytään hyvin paljon Brysseliin, ja ehkä sieltä ollaan sitten pikkuhiljaa laajennuttu niin kun tekemään enemmän tämmöistä loppaustyötä Pariisissa ja Brysselissä, Pariisissa ja Berliinissä esimerkiksi. Sen sijaan oli vaikka Luxemburgissa tekemässä haastatteluja ja vaikka Amazon on Luxemburgin toiseksi suurin työnantaja, niin vaikutti, että heidän semmoinen niin kuin läsnäolonsa Luxemburgin vallan kulisseissa oli sit aika vähäistä kuitenkin, että tällaisen mielikuvan sain. Mut toki se riippuu hirveästi kysymyksestä ja erityisesti tämän tyyppiset asiat, kuten joku sähköveroluokka ja muut, nehän on tämän tyyppisiä kysymyksiä, missä meillä on hyvin vähän semmoisia niin kuin vastavoimia näille loppausintresseille.
2: Orpon hallitus päätti viime vuonna nostaa datakeskukset pois alemmasta sähköveroluokasta. Tämä tarkoitti sitä, että aiemmin datakeskukset maksoivat 0,05 senttiä kilowattitunnista, niin nyt hinta nousi 2,24 senttiin. Tämä voi kuulostaa melko pieneltä muutokselta, mutta datakeskusbisneksessä puhutaan monista kymmenistä miljoonista euroista. Iltalehden selvityksen mukaan tämä veroluokan muutos aiheutti suurta huolta ja kiivaita väittelyitä, joissa vipuvartena käytettiin juuri Googlen mahdollista suurinvestointia. Viime vuoden lokakuussa Google ilmoitti laittaneensa Muhoksen ja Kajaanin hankkeet jäihin siihen asti, kunnes hallitus saa tehtyä päätöksen datakeskusten sähköverosta. Hallitus kuitenkin pysyi kannassaan ja nosti datakeskuksilta perittävää veroa.
6: Ne on teknisiä asioita, ne kuulostaa hankalilta, ne ei ole lähellä ihmisten elämää tai niitä ei mielletä olevan lähellä ihmisten elämää, vaikka kyse onkin sitten niin kuin verotuloista ja sähköstä, jota me kaikki käytämme ja niin poispäin. Mutta tämmöisissä kysymyksissä just sitten, kun yksittäisillä loppareilla voi olla hyvinkin paljon valtaa, koska niistä ei synny

0: Parhaillaan selvitellään, onko yhtiö tehnyt hakkunsa laittomasti. Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan Google olisi jo kuukausia sitten aloittanut metsähakkuut, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi olisi vielä kesken. Google on kiistänyt väitteet lainvastaisesta toiminnasta. Mua mietityttää se, että millainen riippuvuussuhde Googleen syntyy. Uskaltaako Suomi kritisoida digijättiä enää vai katsotaanko esimerkiksi vaikka tätä hakkuasiaa läpi sormien?
1: Kovasti toivon sitä, että meillähän on eliittitutkimus, joka on osoittanut, että Suomessa liike-elämän eliitin ja politiikan eliitin suhteet on hyvin saumattomia, niin kuin nyt vaikka ollaan nähty vaikka tässä Garden Helsinki-tapauksessa, ja se, että se voisi helposti johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa sen tietyn niin kuin liike-elämän eliitin aika kapeat ja heidän omiin liiketoiminnan etuihinsa pohjaavat intressit, niin alkaakin ohjata politiikkaa, että häntä heiluttaa koiraa tyyppisesti. Ja siinä tietysti tärkeitä tämmöisiä estäviä tekijöitä on se, että meillä on hyvin toimiva julkishallinto, hyvin resurssoitu julkishallinto. Meillä huolehditaan sellaisista instituutioista yhteiskunnassa, jotka voi niin kuin paljastaa väärinkäytöksiä. Ja nämä on tällaisia niin kuin tylsempiä demokratian kodinhoitoasioita, voisi sanoa, jossa mittarit on mennyt vähän väärään suuntaan isojen irtisanomisohjelmien ja kansalaisjärjestökentän toiminnan vaikeuttamisen ja muun kautta. Tämä nyt menee tavallaan vähän jo sivuun datakeskuksista, mutta kun nyt kysyit näistä mahdollisista riippuvuussuhteista, niin tämän tyyppisillä toimilla niitä voidaan estää.
0: Mä huomaan sun vastauksessa sellaista varovaista luottavuutta siihen, että jos väärinkäytöksiä on, niin niihin tullaan tarttumaan.
1: No, kyllä Suomi on oikeusvaltio, mutta kyllä meillä niin kuin just nämä resurssit vähän kaikella tasolla lähtien oikeusistuimista niin on mennyt alaspäin. Ja tämä on tämmöinen, sitten kun puhutaan just, laitetaan asioita mittasuhteisiin, niin valtion budjetissa ei puhuta kauhean isoista rahoista, mutta erittäin tärkeistä. Että mitä enemmän meillä on tämmöisiä yksittäisiä isoja toimijoita, niin sitä tärkeämpää on huolehtia, että kaikki valvontaresurssit ja sekä niin kuin rahalliset resurssit, toimivallat ja itsenäisyys näille eri virastoille ja muille niin on vahvasti turvattu.
0: Akatemiatutkija Matti Ylönen Helsingin yliopistosta, kiitokset, että pääsit vieraaksi Ylen uutispodcastiin.
1: Oli mukava käydä, kiitoksia.
0: Tätä jaksoa kanssani tekivät Laura Koso, Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Jätä palautetta osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai kommentoi Yle Areenassa. Seuraavan kertaan, moikka!

0: Uutispodcastissa pohdittiin tällä kertaa, millaisia riippuvuuksia historiallisen suuri Googlen investointi loi Suomelle tai tulee luomaan. Atte Uusinokan vieraana oli akatemiatutkija Matti Ylönen Helsingin yliopistosta.
1: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Seuraava uutispodcast huomenna tuttuun aikaan 17.05 aiheena tekoäly. 17.35 jatketaan kissankehdon parissa, sitä ennen Earth, Wind and Fire vie meidät syyskuisiin tunnelmiin.

0: syyskuusta tai tarkemmin syyskuun 21. päivästä tai yöstä, joka nyt sattui ilmaan viime yönä, lauloi ja soitti Earth, Wind and Fire. Päivämäärähän kuulema valikoitui laulun lyriikkoihin siksi, että se kuulosti hyvältä, mutta sitten myöhemmin kävikin ilmi, että se olisi ollut laulun kirjoittajan Morris Whitein pojan odotettu syntymäpäivä. Se kuitenkin jäi sitten spekuloinnin varaan ja pakkohan se on sanoa, että 22nd night of September ei kuulostaisi välttämättä niinkään hyvältä. Nyt kissankehdossa puhutaan kukan merkityksestä pölyttäjien työn tärkeydestä, mammutin luistaja Stellerin merilehmän katoamisesta, elollisista suurilla ja pienillä kirjaimilla. Tästä siis syntyy tällä kertaa kissankehto, jossa kesä päättyy ja maailmanloppu tulee, mutta leikitään, ettei tulisikaan.
1: Sitä, mikä maailma on, on kysyttävä kasveilta, koska juuri ne tekevät maailman, kirjoitti kasvitieteeseen perehtynyt filosofi Emmanuel Gotcha. Tästä lähdetään kissankehtoon. Tervetuloa. Tervetuloa.

The Meaning of Flower, kukaan tarkoitus. Se on tanskalaismuusikko Agnes Obelin seuraavan albumin nimi. Mielenkiintoisia musiikillisia kompositioita popmusiikin raamein rakentava Agnes Obel kertoo heränneensä uudenlaiseen maailman katsomiseen, elämän näkemiseen siellä, mistä sitä ei ole aiemmin niin totaalisesti älynyt huomata, eli kasvien maailmaan. Et elämää on joka puolella ja se on aika lailla samankaltaista, sitä ei voi erottaa tästä ihmiselämästä sillä tavalla kuin sitä on ehkä totuttu tekemään. Herätyksen taustalla on paitsi raskaus ja ensimmäisen lapsen syntymä, myös Emmanuel Kotschan teos Kasvien elämä, sekoittumisen metafysiikkaa. Teoksen on suomentanut Jussi Palmusaari ja sen lukeneet tietävät, että sehän on jonkunlainen tieteellinen korkea veisu kasveille. Ylistys sille elämälle, jota ei olisi ilman kasveja. Kaikki on niistä lähtöisin. Kuten Emmanuel Kotscha Jussi Palmusaaren suomentamana kirjoittaa, ne ovat silmät, jotka ensimmäisenä avattiin ja suunnattiin maailmaa kohti. Ne ovat katse, joka havaitsee maailman sen kaikissa muodoissa. Maailma on ennen kaikkea sitä, mitä kasvit ovat siitä tehneet. Samankaltaisia teemoja löytyy omien sanojensa mukaan suomenkielistä instrumentaalirokkia esittävän Maa ilmasta -yhtyeen tulevalta levyltä, joka on nimeltään Kasvio. Ensimmäinen kappale vie meidät kesäniitylle. Ilma väreilee helteessä ja tulvii tuoksua. Surina käy, kun kimalaiset ja perhoset pörräävät kukasta kukkaan. Vehreän idyllin taustalla lipuu kuitenkin tuulempiakin pilviä.

Kun tätä kuuntelee, niin ymmärtää, mitä sillä termillä suomenkielinen instrumentaali rokki tarkoitetaan. Jotenkin sen ymmärtää. Maa ilmasta ja pölyttäjät. Kappale on kunnianosoitus luonnon pienille ahertajille, jotka ylläpitävät elämää ympärillämme. Ja se enteilee siis Kasvio nimistä albumia. Kissan kehdossa ollaan vahvasti siis kasvien maailmassa. Elämä surisee ja pörisee ympärillä. Kiinassa on alueita, jossa mehiläiset ovat kadonneet ja ihmiset pölyttävät siellä kukkia käsin. 2010-luvun alussa muun muassa Ei pelkkää hunajaa -nimisessä dokumentissa etsittiin syitä mehiläisten joukkokatoamisiin. Ja vaikka tuossa dokumentissakin ilmi käy, että syyt ovat moninaiset, niin kaiken taustalla on yllätys, ihmisen toiminta. Iso osa maailman ruoantuotannosta syntyy mehiläisten pölyttämisen avulla, joten mehiläisten katoaminen ei ole ihan pikkujuttu. Mutta kuten tiedetään, niin ihminen on toki onnistunut kadottamaan paljon suurempiakin olentoja maapallolta. Mitä ovat ne valtavat luut, jotka vaikuttavat olevan peräisin todella suuresta olennosta? Se olento ehkä elää jossain maan alla omassa yhdyskunnassaan ihmiseltä näkymättömissä. Niin uskottiin satoja vuosia sitten, kun mammutiluita ensi kertaa löydettiin. Sukupuuton ajatus oli tuntematon. Siis ajatus siitä, että joku laji saattaisi kokonaan kadota maapallolta. Iida Turpeisen teoksessa Elolliset käsitellään tätä teemaa yhden kadonneen lajin, eli Stellerin merilehmän kautta. Lempeä, paha, aavistamaton, matalissa vesissä laiduntava olento ei ollut varautunut sellaiseen tuholaiseen kuin ihminen. Siitä ei jääneet kuin luut, ne jotka koottiin vetonaulaksi luonnontieteelliseen museoon Helsinkiin. Nyt Elollisten tarinaa kerrotaan myös Helsingin kaupunginteatterin näyttämöllä Vauhaus-kollektiivin ylöspanolla. Yhä uusia maita ja yhä uusia lajeja valloittava ihminen touhottaa peruukki ja kolkkahattu vinossa läpi historian vuosisatojen ja esittelee löydöksensä ylpeänä maailman museoissa. Tuossa on Lutra Lutra alias Saukko, tuossa on valtava syöksyhammas mammutista peräisin. Välillä jalustalle nostetaan luomakunnan kruunu itse, täydellisine Ilja Rosanov-maisine pakaroineen. Uljasta kuin vuoren huipulle tökätty vallottajan viiri. Vauhausin näytelmäsovituksessa ihminen ottaa luonnon ja sen eliöstön haltuun niin kuin ihmisellä on tapana. Vallotetaan ja kellistetään, esitelmöidään ja luetteloidaan, nimetään ja analysoidaan niin kuin ihmisellä on tapana. Pipselongan dramatisoinnissa ja Uniclinin ohjauksessa on paljon huumoria. Karu totuus tulee perille kyllä. Ihminen on hoopo-olento todellakin ja saanut hoopoillessaan paljon tuhoa aikaan. Kontrastina sitten. Ihminen on myös sellainen hoopo, joka kamppailee saadakseen yhden saaren pelastettua linnuille. Ihminen on sellainen, joka jaksaa laittaa kampoihin, vaikkapa suuryrityksille. Olin katsomassa Vauhausin ja kaupunginteatterin esitystä siskon kanssa, jolta saan joka joululahjaksi pienen palasen luonnonperintösäätiön suojelemaa metsää.

Taivas putoaa niskaan yksityisesti ja laajempaakin tuhoa kuvaavasti, oivaltavasti Miley Cyrus, End of the World. Männäkesänä Euroopan raju kuumuus aiheutti tonavan kuivumista ja paljasti pohjalta kaiken muun historian sedimentin kätkemän ohella myös sinne hautautuneita mammutiluita. Kun elolliset näytelmässä Helsingin kaupunginteatterissa hienojen näyttämökuvien ja lavasteiden vaihtuessa soi Miley Cyrusin End of the World, se säästää näytelmän ohella koko vallitsevaa todellisuutta. Leikitään, ettei olekaan maailmanloppu. Mehän ollaan hyviä leikkimään.

Yhtäkkiä ei ollutkaan enää kesä, ja se on niin hiton pelottavaa, että se ottaa helposti sellaisia runollisia, metaforisia mittasuhteita. Mikä kaikki onkaan ohi ja mitä kaikkea pelottavaa onkaan eessä, kun ajankulun armottomuuden yhtäkkiä tajuaa. Figaron, alias Joonas Lahtisen kappale, Niin pitkään, syntyi kuulemma Hailuodon rauhassa. Ja joo, Hailuodossa lapsuuden kesiä itse viettäneenä on helppo samaistua loppumisen ja luopumisen tunteeseen kaupunkiin palatessa. Hei hei vaan kaikki kanervien ja mäntyjen tuoksuiset kankaat ja hei vaan kaikki tiirat ja taivaan vuohet ja kaikki muu. Mutta aika ja rajallisuus ovat asioita, jotka tulevat iän myötä eri lailla mieleen. Figaro tuntui tuovan tullessaan myös miljoonasateen keltainen metsäkappaleen tähän kissan kehdon jaksoon, jossa on tuntunut paitsi kesän myös kaikenlaisen isommankin loppuminen. Teinien ja elämänsä alussa olevien ihmisten äitinä ei ihmetytä teinien viehtymys kauhuelokuviin. Kun maailma ympärillä tarjoaa dystopiaa, niin fiktion ja määrätyn keston raameihin puetut kauhuisat tarinat ovat ehkä helpompia ja huojentavampia käsitellä. Siinä kohtaa ymmärtää myös itse, miksi miljoonasateen veitsen valossa albumin tarinat vampyyreistä ja olkinaisista ja pelottavasta tuntemattomasta joko syksyn tai saasteiden kellastamasta metsästä vetivät omaa teini-ikäistä itseä puoleensa. Mitä meille tapahtuu nyt, baby? Ja mukana myös niitä pahoja robotteja Transformersista, eli niitä Decepticoneja. Aikaa, jolloin asioiden loppumisessa oli mukana myös jokin uuden alkaminen. Vähän niin kuin syksyssä ja maatumisessa on samalla jonkin uuden ja seikkailullisen tuoksu. Ehkä jotain uutta elämää, kuitenkin.

Kun ihmissuuden loppui, koko maailma loppui, kuten Skeeter Daviskin lauloi jo 60-luvulla. It's the end of the world. Brittiyhtye The Sundaysin jotenkin smitshenkisesti helisevä Here's where the story ends soi samalla paitsi loppumista, niin myös alkamista uuden vuosikymmenen kynnyksellä vuonna 1990. Vaikka siinä on näitä päättymisen teemoja, niin siinä on kyllä myös jotenkin semmoinen odottava tunnelma, että mitähän seuraavaksi? Uusi lukukausi, uusia opiskelukuvioita, uutta jotakin. Saas nähdä. Ja miksi tuo yhtye The Sundays ja sen solistin Harriet Wheelerin ääni nousi erityisesti mieleen? No, se nousi, kun kuuntelin Hulda Huiman tulevaa albumia ja sen jotenkin syksyisiä sointimaisemia. Ja varsinkin Hulda Huiman alias Minna-Kaisa Kallisen ääni toi jotenkin tosi vahvasti mieleen vuosikymmenten takaisen The Sundaysin. Tai no, kuunnelkaa itse. Tässä on tulevaa Hulda Huimaa. Vietkö multa terveiset levyltä, kappale Pehmeä.

Hulda Huima ja Pehmeä. Vietkö multa terveiset albumilta, joka ilmestyy 25. päivä syyskuuta? Samalla se juhlistaa myös Hulda Huiman 15-vuotista taivalta. Paljon onnea, hieno lukema. Minna-Kaisa Kallinen kertoo tämän levyn syntyneen vähän myös aika toivottomissakin tunnelmissa ja monet illuusiot oli päässeet romahtamaan, mutta sitten toisaalta se myös sai tarraamaan lujasti kiinni ruohonkorsista, pehmeästä ihosta, valon suiruista, ystävyydestä. Etsin toisenlaista tapaa olla niin luonnon kuin ihmisten kanssa. Etsin lohtua, näin Minna-Kaisa Kallinen toteaa itse. Ja nyt, kun se Skeeter Davis tuli mainittua ja joku ehkä ehti jo kaipaamaankin.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

kohti piilopaikkaa, pelastusta ja vihoviimeistä paratiisia. Sinne kuljetti Ville Leinonen jo yli 20 vuotta sitten, pakoon kavalaa maailmaa. Ville Leinonen on myös joku, jota katsoa ihailen. Viime kerrallahan kissankerrossa kysyin, keitä artisteja tai ylipäänsä hahmoja on tullut katsottua ihailen, niin kuin Patti Smith katsoi Jim Morrisonia ja josta sitten taas Litku Klementti inspiroitui kirjoittamaan kuningasbiisin. Nimimerkki Rahuju vastasi, että Ville Leinonen tulee ekana mieleen. Ihana ja herkkä iskelmä prinssi ja aivan mielettömän karismaattinen esiintyjä. Herkkää ja rujoa laulua. Upeaa. No, yhdyn tähän puheenvuoroon kyllä. Olen itse pari kertaa just tänä kesänä sattunut Ville Leinosen näkemään soolokeikalla ja olen ihan samaa mieltä. Jos silloin ihan uran alkuaikoina Suudelmittaren ja Tähtitytön ja kaiken tällaisen aikaan piti jo leukaa kerätä lattialta, koska hän oli esiintyjänä jotain niin ällistyttävää, niin on hän kyllä edelleen. Että enpä ihmettele, jos Ville Leinosen nimi nousee ekana mieleen tässä kohtaa. Eli tämä kommenttiasia on nyt siis avattu. Meillä on luukut auki. Kissankehtoa Yle Areenan mobiilisovelluksen kautta kuuntelevalle puhelimen näytöltä löytyy sellainen kulmikas puhekupla, jota klikkaamalla pääsee keskustelemaan ja kommentoimaan. Ja kissankehtoahan tulee mainostettua niin, että se voi olla uuden ystävyyden alku. Eli täältä saattaa hyvässä lykyssä löytää jonkun uuden artistin tai biisisuosikin, koska soittolistalla usein on paljon uutta, varsinkin kotimaista musiikkia. Ilahduttavimmat palautteet onkin just sen sorttisia, jossa mainitaan, että on löytynyt joku uusi artistituttavuus tai uusi suosikkibiisi tai jotain muuta sellaista. Niin se tämänkertainen kysymys tai kommentti voisi olla, että minkä uuden tämmöisen biisi- tai artistiystävän olet löytänyt. Joko kissankehdon kautta tai sitten ihan muuta kautta. Tässähän voi samalla myös vinkata muille, koska se on aina hyvä. Maailma on täynnä musiikkia ja joskus sieltä kaiken keskeltä on vaikea löytää, niin tämä voisi palvella myös muita. Eli sinne kertomaan uusista biisi- ja artistiystävistä sinne kissankehdon kommenttikenttään. Ja kyllähän tässä vielä ehtii tulla vaikka joku uusi ihastus vastaan. Itse asiassa mulla on ennakkosoitossa jotain aika lailla ennen kuulematonta, nimittäin uusi kappale Vilma Jäältä. Tämä on elokuvamusiikkia.

Tuittupäätä ei pom pompotella. Siinä Vilma Jää, joka teki musiikin Alli Haapasalon ohjaamaan elokuvaan Kerro kaikille, joka vie siis Seilin vankilasaarelle naisvankien tarinoihin. Luin elokuvan käsikirjoitusta ja samastuin tosi vahvasti siihen oman tien kulkemiseen ja siihen, ettei suostu ennalta määritettyihin rooleihin ja niin, että on semmoinen tuittupää. Vilma Jää kertoo itse tästä kappaleesta. Leffassa Amanda vangitaan Seilin saarelle koko loppuelämäksi ja hänen vapautensa riistetään. Aloin miettiä, että mitä jos tässä biisissä hän saisikin elää vapaana. Näin siis Vilma Jää ja tuittupää. 25. päivä syyskuuta julkaistava kappale. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola ja tässä vielä lopuksi palataan sellaisiin tunnelmiin, mistä oikeastaan aloitettiinkin, eli kesäaamuun tuulessa heiluvalle niitylle ja kaikkeen semmoiseen ihanaan. Evie Sands auttaa meitä siinä. One fine summer morning. Sen myötä kiitos kuuntelemisesta ja moi moi.

Susanna Vainiolan kissankehdon lopuksi soi Evie Sandsin kappale One Fine Summer Morning. Kaikkien kappaleiden nimet löytyvät Yle Areenasta kissankehdon ohjelmasivulta. 18.35 luvassa hartaita säveliä. Siihen meitä johdattaa seuraavaksi Toivo Kuula.

Tämä oli Toivo Kuulan Satu illasta. Olli-Pekka Karppinen soitti alttoviulua ja Timo Koskinen pianoa. Ennen hartaita säveliä kuullaan vielä Oskar Merikantoa.

Siltä kuulosti Oskar Merikannon Juhana Heikki Erkon sanoihin säveltämä Yksin laulu merellä. Baritoni Tommi Hakala lauloi, Kristian Attila soitti pianoa. Nyt vuorossa hartaita säveliä. Hartaiden sävelten alkuun kuullaan virsi 396, Käyn kohti sinua.

Virren 396 lauloi Timo Lehtovaaran johdolla Kampin laulu. Seuraavaksi Yrjö Karangon kappale Tule Jeesus ja siunaa lastas.

Paloyhtye tulkitsi Yrjö Karangon sävellyksen Tule Jeesus ja siunaa lastas. Sanat kirjoitti Vilho Rantanen. Sitten koraalitoisinto Pohjanmaalta. Seppo Suokunnas on kirjoittanut sanat virteen 443 Annoit Herra tehtävän. Tämä sovitus on Säde Rissasen Human Organ -vokaaliyhtye laulaa Säde Rissasen itsensä johtamana.

0: Hartaat sävelet päätti virsi 443, Annoit Herra tehtävän. Human Organ -vokaaliyhtyettä johti Säde Rissanen. Nyt ohjelmassa iltahartaus. Lapsi- ja perhetyön pastori Mariana Rantala Helluntai-kirkosta Lapualta puhuu Jeesuksesta arkisen elämän turvana ja toivona. Hartaudessa lauletaan virrestä 517, Herra kädelläsi asua mä saan, säkeistöt 1 ja 2.
1: Jeesus, meidän toivomme. Mitä merkitsevät nuo sanat, Jeesus, meidän toivomme? Siitä haluaisin teille tänä iltana kertoa. Jeesus on elävä Herra ja tosi Jumala. On ihmeellistä, että meillä on etuoikeus uskoa elävään Jumalaan ja seurata häntä. Hän kuulee meitä, hän näkee ja hän tietää aivan kaiken. Tämä on ollut minulle suuri lohdutus vaikean elämäntilanteen keskellä. Jeesuksella on kaikki viisaus ja hänellä on kaikki mahdollisuudet auttaa, kun tukeudumme häneen. Jeesuksen rakkaus on niin syvää, että hän antoi koko elämänsä meidän tähtemme. Hän antoi elämänsä, jotta meillä olisi yhteys häneen. Hän siis kuoli meidän vuoksemme. Raamattu sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa 15 ja jakeessa 13, suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Ajatella, että Jeesus antoi henkensä, että minulla ja sinulla voisi olla yhteys häneen. Hän ei siis ole vain historiallinen henkilö tai joku, josta olemme kuulleet tai josta tiedämme jotain, vaan hän on tosi Jumala, ihmisen poika, Jumalan poika, Jeesus Kristus, joka elää ja jonka voimme oppia tuntemaan. Hän kuulee, kun juttelemme hänelle, ja hän puhuu, kun kuuntelemme. Jeesus tahtoo elää tätä elämää, tätä arkea kanssamme. Mikä etuoikeus! Kun minua tai sinua pelottaa, hän on kanssamme. Kun sydämemme särkyy, hän lohduttaa. Jos eksymme, hän ohjaa meidät oikealle tielle. Vaikeiden tilanteiden keskellä hänellä on ratkaisut. Kun ihmiset kääntävät meille selkänsä, hän on kanssamme. Kun iloitsemme, hän iloitsee kanssamme. Sellainen rakkaus on käsittämätöntä. Jeesus, meidän toivomme. Vaikka emme tiedä, mitä edessämme on, tiedämme, kuka kulkee kanssamme. Kaikissa kinkkisissä asioissa saamme tukeutua hänen apuunsa. Niin monet kerrat olen saanut todistaa omassa elämässäni, että hän todella kuuli rukoukseni ja auttoi. Olen vienyt raha-asiani hänelle ja minulla on aina ollut kaikkea, mitä olen tarvinnut, ennen kaikkea työtä. Olen tukeutunut häneen omissa unelmissani ja minulle on johdatettu tarkalleen se, mitä olen pyytänyt. Kaikkiin asioihin ei ole vastattu niin kuin olisin toivonut. Silloin olen luottanut Jumalan suurempaan viisauteen ja myöhemmin usein ymmärtänyt, että asia kuitenkin meni parhain päin. Emme voi koskaan yllättää Jumalaa heikkoudellamme tai epäonnistumisillamme. Epäonnistumisemme eivät saa hänen rakkauttaan katoamaan. Jeesus ei koskaan hylkää meitä, eikä mikään voi varastaa meiltä Jumalan rakkautta. Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä luvussa 8, jakeissa 38 ja 39, olen näet varma siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eivät enkelit, eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Hänen rakkautensa on niin turvallista, että voimme nojautua siihen koko painollamme. Mikä onni, että yhteytemme Jumalan kanssa ei perustu meidän kyvykkyyteemme tai onnistumiseemme. Yhteytemme perustuu yksin omaan Jumalan työhön puolestamme. Hän rakasti meitä ensin. Raamattu sanoo ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 4 ja jakeessa 10. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Hän teki yhteytemme mahdolliseksi. Hän, eli Jeesus, on se perusta, jonka varassa kaikki on. Ja siksi voimmekin luottaa yhteyden myös kestävän. Osuutemme on yksinkertaisesti vastaanottaa hänet sydämeemme ja lähteä seuraamaan häntä. Henkilökohtaisesti haluan sanoa, että päätös lähteä seuraamaan Jeesusta oli paras päätökseni ikinä. Ilouutinen tänään on tämä. Jeesus on koko maailman toivo. Tänään Jeesus odottaa rakastaen, mitä sinä tahdot hänelle sanoa? Mitä kenties pelkäät? Tarvitsetko hänestä turvaa? Onko lähimmäiselläsi jokin hätä? Saisiko Jeesus auttaa? Kaipaatko rakkautta? Jeesus tahtoo kohdata sinut juuri tänään ja tässä hetkessä. Riittää, että käännyt sydämessäsi Jeesuksen puoleen ja turvaudut häneen. Hän on jo tullut lähelle ja kutsuu sinua luokseen. Eläessään maan päällä Jeesus kysyi sokealta Bartimaiokselta, mitä tahdot minun tekevän sinulle? Tuo mies pyysi saada näkönsä jälleen. Mies sai näkönsä ja alkoi seurata Jeesusta. Tästä kertoo Markuksen evankeliumi luku 10 ja jakeet 46-52. Tänään Jeesus kysyy sinulta tuon saman kysymyksen. Mitä tahdot minun tekevän sinulle? Tänään voimme yhdessä kääntyä hänen puoleensa. Rukoillaan yhdessä. Jeesus, toivomme lähde. Tänään pyydämme sinua, kosketa meitä. Auta meitä. Vastaa meille juuri niissä asioissa, joiden kanssa kipuilemme. Osoita syvää, turvallista rakkauttasi ja tule meidän lähellemme. Olet Herramme. Olet Jumalamme. Jeesus, turvaamme sinuun. Aamen. Jeesus on minun toivoni, ja tänään hän tahtoo olla myös sinun toivosi.

Iltahartaudessa puhui lapsi- ja perhetyön pastori Marjaana Rantala Helluntai-kirkosta Lapualta. Hartauden päätteeksi laulettiin virrestä 517 säkeistöt 1 ja 2. Virren lauloi psallaamuskuoro johtajanaan Ilmo Riihimäki. Jukka Helin soitti kitaraa. Lisää hartausohjelmia huomenna aamuna tuttuun tapaan 6.30 hartaita säveliä, 6.50 aamuhartaus. Aamuhartaudessa huomenna rovasti Arto Köykkä Pirkkalasta puhuu oma elämäkerrallisen hartaussarjansa päättävässä jaksossa elämänsä kirjoista ja Raamatusta ajan huvetessa. 19 uutisten jälkeen jatketaan kuunnelman parissa. Kello tulee nyt 19.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump painosti Irania YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Trumpin mukaan hänen on tehtävä päätös, tuhoako hän Iranin vai seuraako Irania suuri tulevaisuus. Trump uskoo, että Yhdysvaltain marraskuun välivaalien jälkeen Iran tekee sopimuksen. Trump myös toisti, että Iran ei voi saada koskaan ydinasetta. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet New Yorkissa keskinäisen sopimuksen, jota on luonnehdittu arktisen alueen turvallisuutta vahvistavaksi. Presidentti Donald Trump on aiemmin sanonut sopimuksen antavan Yhdysvalloille pysyvän määräysvallan Grönlannin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Grönlannin ja Tanskan pääministerit ovat aiemmin jo ilmaisseet tyytyväisyytensä sopimukseen. Täällä meillä syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla. Maan etelä- ja keskiosassa poutaa huomis aamupäivästä kaakosta alkaen paikoin sadetta, lännessä vasta illalla. Maan pohjoisosassa poutaa yöstä alkaen Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro, aamulla myös Keski-Lapissa. Ja yön alin lämpötila on -1 + 6 astetta, päivän ylin 8-16 astetta.
1: Näin ne yöt kuin päivätkin viilenevät. Uutiset ja sään toimitti Salla Vuolteenaho. Kello on nyt 2:19. 8:00 vuorossa ajankohtaista asiaa romaneista, jonka jälkeen Ulkolinja-podcastissa puhutaan Venezuelan missibisneksestä. Sen jälkeen meitä johdattelee kohti kello 21 Maija Salminen, maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa puhutaan säkkipilleistä. Nyt vuorossa 8-osaisesta audiodraamasarjasta Jussi Halla-aho, Kylmä peli, 6. jakso, Kitkerä voitto. Tosi tapahtumiin pohjaava fiktiivinen sarja on vuodelta 2025. Se kuvaa populismin nousua koto-Suomessa, perussuomalaisten murrosta ja Jussi Halla-ahon sekä Timo Soinin kamppailua puolueen suunnasta ja johtajuudesta. Jussi Halla-ahon roolissa on Jussi Vatanen. Pääkäsikirjoittajat ovat Miira Karhula ja Risto Karhula. Ohjauksesta vastasi Antti Leino. Audiodraamasarja saattaa sisältää karkeaa kieltä.
2: Kuuluuko tämä? Me lähestytään nyt pelipaikkoja, eli Jyväskylään. Mä vielä kertaisin, miten puoluekokouksessa toimitaan.
3: Putkonen puheenjohtaja.
2: Niin, no huomaa, että sitä ollaan jo korkattu matkapulloin. Mutta mä kehottaisin vielä ottamaan rauhassa sen Iloliemen kanssa, niin tässä on kuitenkin... Muistetaan sellainen asia, että me ollaan nyt vakavalla asialla, eiks niin? Nythän on kysymys siitä, että me äänestetään puheenjohtajaksi Jussi Halla-ahoa.
4: Mestari!
2: Ja varapuheenjohtajaksi suosittelen, että Huhtasaaren Laura.
5: Laura peton irti.
2: Ja kertaan vielä suositukset. Toiseksi varapuheenjohtajaksi Hakkaraisen Teuvo, ettei se vaan juokse avantoon tai polta sahaansa. Ja kolmanneksi Eerola Juho. Onks tää selvä?
6: Joo.
2: No sitten, ei muuta kuin tuota... Näyttää oikein hyvä.
7: Tuo työmies tuumaustauolla.
8: No niin, tervetuloa koko porukalle. Tuolla on info ja ilmoittautuminen. Onhan henkkarit mukana kaikilla. Ja takapenkin porukka, varokaa ettei tuu rynnäkkökännit. Menee perkele äänestykset ohi ja heräätte Tallinnassa ilman housuja.
0: Jussi Halla-aho. Kylmä peli.

0: Jakso 6. Kitkerä voitto.
1: Valokuvaajat laukovat kameroitaan, kun astun Hillan kanssa Jyväskylän paviljongin suureen saliin. Puoluekokous on jo käynnissä. Toimittajat ja kannattajat ympäröivät meidät.
2: Jussi Halla-aho, mihin suuntaan...
1: Olen sisäistänyt, että tämä kaikki sinänsä tarpeeton tunnekysely kuuluu asiaan. Ihmiset ilmeisesti kaipaavat sitä.
3: Jussi, kato tänne. Kiitti.
4: Mestari, yhteiskuva, please.
3: Ei saas mekin yhteiskuva.
5: Mestari!
1: Poseeraan pakollisissa yhteiskuvissa sydän kurkussa. Puristan Hillaa käsivarresta. Hilla tuli tänne minun kanssani huolimatta siitä, että salalapsikohu levähti julkiseksi juuri ennen puoluekokousta. Olen pyytänyt anteeksi ja johdon elämäni.

0: Mä asian kanssa lopun ikääni.
1: Terve Jussi. Sulla on oikein rocktähden vastaanotto. No, sä ootkin rockkitaristi ja Simo Häyhä.
0: Tarkkaan ottaen mä olen metallikitaristi. Ootan vaan kun kasvatan kunnon moshaustukan. Kätellään Sampo Terhon kanssa ja toivotellaan toisillemme onnea äänestykseen. Vaikka tiedän, etten juurikaan tarvitse onnea. Pidän harvoista ihmisistä, mutta Samposta pidän aidosta.
2: Kokous jatkuu ja vaalien tulos julistetaan. Hylättyjä ääniä on 155, eli hyväksyttyjä ääniä on 1690 kappaletta. Ja jakauma on seuraava. Jussi Halla-aho, 949 ääntä.
3: Jussi!
2: Koska vaalissa Jussi Halla-aho on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä, hän on tullut valituksi perussuomalaiset RP:n puheenjohtajaksi seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi.
0: Minä voitin ylivoimaisesti. Näen Timo Soinin epäuskoisen ilmeen ja enemmän luen huulilta kuin kuulen hänen sanansa. Hävinneen Sampo Terhon kasvot pysyvät peruslukemilla. Hän onnittelee minua, kätellään. Sampo jopa halaa minua. Hillan kanssa emme halaile. Onko menestykseni hinta se, että menetän kaiken? Kävelen lavalle pitämään puheen.
4: Toimiiko?
0: Helppoa tämä ei ole vieläkään.
4: Kiitos, puheenjohtaja. Taikauskoisena ihmisenä en ole kirjoittanut tätä etukäteen. Aivan aluksi haluan sanoa, että olen sanaton. Toiseksi haluan kiittää kaikkia perussuomalaisia. Haluan kiittää ihmisiä, jotka ovat tukeneet minua.
0: Tässä kohtaa kohdistan katseeni Hillaan ja näen, että hän alkaa itkeä. Ei ole hänen tapaistaan. Hän itkee ja itkee. En pysty katsomaan. Keskityn puheeseen, etsin katseillani juhlivia kannattajiani, hymyjä.
4: Puheenjohtaja ei tee puoluetta. Jäsenistö ja kenttä tekevät. Näin on ollut ennen ja näin tulee olemaan myös jatkossa.
0: Puheen jälkeen kohtaan Timo Soinin puhujakorokkeen takana. Emme voi kumpikaan enää väistää. Kiusallista. Pakotan kasvoilleni hymyn tapaisen.
5: Onneksi olkoon uudelle puheenjohtajalle.
0: Suu hymyilee ja silmät eivät. Tuntuu, että hän haluaisi, että minä pyytäisin anteeksi. Pyytäisin anteeksi mitä?
5: Kun aloitin, meillä oli yksi kansanedustaja. Nyt olemme yksi suurimmista. Saat hyvän, vahvan puolueen.
0: Kiitos. Puolue on minulle vain työkalu.
5: Jos valta olisi mulle tärkeintä, mä olisin jatkanut. No minä en ole herrasmies, kun tapellaan tosissaan. Mutta sen tajusin, että siinä taistelussa puolue hajoaisi.
0: Vaihtoehtoiset tapahtumakulut eivät ole nyt oleellisia. Vai mitä? Jäsenistö halusi minut.
5: Varmasti haluat varapuheenjohtajavalinnoilla yhdistää puoluetta. Antaa tilaa heille, jotka olivat Sampo Terhon takana.
0: Katsotaan nyt.
5: Muista Jussi, kaikki puolueessa eivät ole yhtä kovan oikeistolaisia ja maahanmuuttokriittisiä kuin sinä. Annathan tilaa muillekin.
0: Katsotaan nyt, ketä jäsenistö on äänestänyt. Demokraattisesti ratkaistaan.
5: Sinä teet Jussi virheen.
2: Ääntenlaskun jälkeen ensimmäinen varapuheenjohtaja on Laura Huhtasaari. Toinen varapuheenjohtaja on Teuvo Hakkarainen ja kolmas Juho Eerola!
5: Oi Jussi, Jussi. Sinä teit täyskaada.
0: Älä ota tätä henkilökohtaisesti. En minäkään ota. Tästä syntyy episodi, josta myöhemmin kerrotaan monenlaisia versioita. Yhden mukaan me emme halunneet osoittaa kunnioitusta puoluetta 20 vuotta johtaneelle miehelle. Nöyryytimme häntä. Itse väitän, että Soini vanhana kettuna rakensi lavalle tämän asetelman. Näytelmän, jossa yleisölle paljastuu, miten julmia olemme. Siinä Soini vaatii etukäteen, ettei halua pitää puhetta, ei muitakaan juhlallisuuksia. Sen takia piti perua valmistelut, jotka olivat jo pitkällä. En ota kantaa, mikä on totta, mutta eihän tämä putkeen mene. Kukkapuskakin on hukassa. Työmies Putkonen näyttää hikiseltä lavalla Soinin vieressä.
3: Hei, hei, hei, Timo, ootas. Äläs mene vielä, äläs mene. Ei, nyt ne kukat tänne pistä. Pistä perkele. Vittu, ne kukat tänne äkkiä. No niin, ethän sä Timo jätä meitä, niin kun sä oot meidän mukana kaikissa hommissa, eiks totta?
5: No, nyt on tinki täynnä ja puheenjohtajaura ohi ja niin kuin on sanonut, että se on siinä.
3: Niin, se on siinä, niin. Mutta perussuomalaisuus edellyttää kuitenkin, että me yhdessä rakennetaan, eikös totta, Timo?
5: Puoluekokous on päätöksensä tehnyt, että johdin puoluetta 20 vuotta ja nyt se on loppu.
3: Niin, nyt se on loppu. Kiitos, Timo. Kiitos. No niin, ja mennäänpä eteenpäin. Siellä takana, salin takana on pufferipöytä.
0: Kun Terhon kannattajat, eli soinilaiset, selviävät demokratian toteutumisesta johtuvasta järkytyksestä, he haluavat humaltua. Sillä oblivio est benedictio, unohdus on siunaus. Kello 18.07 soinilaisten kännykät piippaavat. Sampo kutsuu muut hotellihuoneeseensa.
6: Huone 308. Sampolla jallua.
0: Kaimanen Jussi Niinistön ja Sampo Terhon lisäksi hotellihuoneessa istuvat jo ministerit Timo Soini ja Jari Lindström.
1: Mä pahoillani, Jussi. Se oli törkeä.
7: Ei mitään, Sampo.
5: Me oltiin kaikki varmoja, että sä oot puheenjohtajistossa, että joku järki pysyy.
7: Mutta en ollut. Aivan oli vieraita naamoja tupa
5: täällä. No en olisi uskonut, että ne sai noin paljon liikkeen.
1: No oikein saatana hieronaamaa sillä, että tarkoituksella laittoi sut ja Halla-ahon yhtä aikaa lavalle.
5: No työmies saatana, minkä teki. 7 vuotta oli uskollinen soturi. Anna sitä jallua nyt, Jarppa. Se ei ole mikään puhepulla.
8: Oota tuosta.
5: Kiitti.
7: Onneksi me ollaan ehditty jo miettiä, että mitä voidaan tehdä.
1: Älä nyt, kun sähän koko ajan hoit, että ei valmistauduta ja demokratian mukaan mennä.
8: Niin taisit olla varma omasta valinnastasi.
7: Ja nyt kun sä vittuulet mulle siitä. Enhän mä tajunnut, että jostain on haalittu kaiken maailman uusnatseja ja bussilasteittain äänestämään.
5: Onneksi on puhunut Sipilä ja Orpon kanssa, mutta ei kukaan uskonut, että tämä menisi näin karusti perseelle.
1: Perkele, mä niin haluaisin työntää ne ulos puolueesta. Nehän on vähemmistö.
5: Nytkö se saatana jo loppu? Eikö me otetakaan?
7: Mihin mentäisi jatkamaan? Kulttuuriministerinä sun pitäisi Sampo tietää kapakat.
1: Tuossa on se vanhalla asemalla. Sano nyt, mikä musta kyy.
7: Musta kynnys. Hakkaraisen kanssa käyty.
5: Ja muistuttakaa mua, että laitetaan viesti valtiosihteeri Virtaselle, että menee tapaamaan Sipilää huomenna. Täytyy saada sanoa, että me taistellaan, että me ei anneta periksi. Että taistellaan saatana vielä. Nää perkeleen antikristukset yrittää viedä alusta asti rakentamani puolueen. Mä muistan, kun Vistbackan kanssa oltiin puhumassa. No jossakin oltiin. Niin alku oli tyhjällä torilla kuuntelemassa vaan 2 pulloa. Kun mä napsautin mikin päälle, niin lähti toinen paikalta. Mut toinen jäi kuuntelemaan.
7: Joo, oot Timo kertonut.
5: Onks mä kertonut?
7: Joo, aika monta kertaa.
5: Ai jaa.
7: Olisiko se aika painaa pää pehkuihin?
5: Niin.
7: Ja huomenna sitten jatketaan tästä.
5: No niin, joo, huomenna jatketaan.
9: Ilta. Valtiosihteeri Virtanen tässä. Mulla on tapaaminen pääministerin kanssa.
6: Okei. Pyydettiin ohjaamaan tonne saunalle.
9: Hyvä. Kiitos.
6: Kiitos.
10: Terve, Juha.
11: Terve, Samuli. Saunaa tässä sytyttelen.
10: No, meidän poliittinen kotipalo eilen maan tasolla.
11: Halla-ahon valinta järkyttää, vaikka ei tullutkaan täysin yllätyksenä.
10: Meillä on sunnuntain aikana syntynyt ajatus, että ajamme Nuivan vähemmistön ryhmästä. Nyt on kasassa 10 edustajaa, mutta saadaan kaikkiaan ne 20, ehkä 22.
11: Kyllä, kyllä. Olen saanut palautetta valtio-oppineilta, että he epäilevät vahvasti, ettei järjestely toimi.
10: Joo, meilläkin aloittava arvio, ettei toimi, koska eduskuntaryhmä ei nauttisi puoluejohdon luottamusta.
11: Koska Halla-aho.
10: No. Tapaan Tiitisen huomenna. Lupas selvittää tarkemmin kuin mitään laillista keinoa.
11: Sikäli tässä olisi vähän kiirus, että muodollisesti minun pitäisi hajottaa hallitus ehkä jo huomenna, siis maanantaina.
10: Niinpä. Te tapaatte Halla-ahon aamuna.
11: Pakkohan se on.
12: Jussi. Iltaan valtiosihteeri Virtasen kuljetus ilmoittautuu. Olen valmiina lähtemään heti kun on tarpeen.
9: Kiitos. Oliko portilla lehtimiehiä tai kuvaajia?
12: Ainahan siinä tuppaa olemaan.
9: Joo. Autoikkunoissa ei ole tummennusta. Ulkoa mut näkee ja joku voi tunnistaa.
11: Kyllähän täällä porukka käy neuvottelemassa, että eipä siinä mitään.
9: No, mutta jos taas kyyristelee ja se paljastuu, niin näyttää siltä, että meillä on jotain salattavaa.
11: Totta. Olet oikeassa.
9: Parasta, että mä hyppään tonne auton takakonttiin.
11: Tavaratilaa.
9: Mut jos tää paljastuu, niin nousee sellainen paskamyrsky, että jo.
11: No niin.
9: Onnistuisko, että mä menen tänne ja suljet luukun?
12: Et eihän siellä ole turvavöitä eikä mitään. Se on niin. Lainvastaista.
9: Joo, mut portista vaan niin pitkälle, ettei kukaan ole enää näkemässä. Sit mä hyppään ulos.
12: Aha. Aha, okei. Okay.
9: No niin. Nyt paikka luukun kiinni.
12: Nyt mä suljen. Sormet pois, ettei jää väliin.
9: Jep.
12: Noni.
9: Soita, Soini.
13: Terve, Samuli. Saitko sanan? Tässä on pojat suunnitelleet koko sunnuntai, miten edetään.
9: Joo, sain. Sipilellä on asiantuntijoiden arvio, että onnistui ihan heittämällä.
13: Sähän näit tiitistä. Mitä se sano?
9: Joo. Varmistu, ettei nuivia voi noin vaan heittää ulos. Paras on, että me lähdetään ja perustetaan uusi eduskuntaryhmä.
13: Nyt kuulostaa hyvältä. Ilman taistelua ne ei saa meiltä mitään.
9: Oota. Halla-aho tulee huomenna aamulla.
13: Nyt pätkii. Ootko tunnelissa?
9: Ei, en. Ihan vaan pari töys sytäs.
13: Jussi tulee siis Kesärantaan neuvottelemaan hallituksessa jatkamisesta.
9: Niin, kello 10.
13: Säkin menet sinne.
9: Mä? Mitä? Odota.
13: Siellä ehkä päätetään hallituksen kokoonpanoa ja valtiosihteeri. Mitä helvetin ääniä sieltä kuuluu?
9: Ei tässä mitään. Voitko toistaa?
13: Menet valtiosihteerinä ja raportoit, miten siellä menee.
9: Mm-hmm.
13: Ja sovi ministeriryhmän paltsu maanantai-iltapäiväksi.
9: Jep. Laita heti viestiä WhatsAppiin.
13: No, nythän se linja aukes.
9: Joo, vihdoin perillä. Hyvä ministeri, Timon puolesta kutsun sinut huomiseen palaveriin Virtasen huoneessa linnassa kello 13. Luottamuksellinen palaveri, läsnäolo välttämätöntä. Autatko vähän, niin mä pääsen tästä. Yes.
0: Ja kun ottaa huomioon, minkä kuvan ne on minusta maalanneet jo ennen puoluekokousta, niin huominen tuntuu lähinnä huonolta teatterilta.
14: Ajattelin ne susta tai puolueesta mitä tahansa, niin niiden on ainakin osattava käyttäytyä.
0: En mäkään aina paljasta kaikkia kortteja. En vaan halus esittää muuta kuin olen. Valehdella.
14: Aika pitkään sä pystyt valehtelemaan mullekin, että etköhän sä pysty tähänkin.
11: Nyt sitten pitäisi päättää, että kitkutellaanko Halla-ahon kanssa vai vedetäänkö töpseli heti irti.
15: Kyllä mä katsosin, että huomenna pitää neuvotella sen kanssa. Katsotaan, mitä sillä on tarjota. Ei näytä hyvältä, jos lempataan ilman neuvotteluja.
0: Maanantai-aamuna käyn aikaisin puoluetoimistolla. Kertaamme johdon kanssa vielä, miten kannattaa edetä. Suuntaan sitten valtion kyydillä pääministerin virka-asunnolle.
16: Tervetuloa Kesärantaan. Odotamme sateessa Kesärannan portilla Jussi Halla-ahon saapumista. Hänen on määrä neuvotella pääministeri Sipilän ja valtiovarainministeri Orpon kanssa hallitusyhteistyöstä. Nyt musta auto kartaa Kesärannan portille. Kello on 9.52. Millä mielin menette neuvotteluihin, puheenjohtaja Halla-aho?
0: Kiitos, hyvillä mielin.
16: Mitä ajatuksia hallitusyhteistyöstä?
0: Tässä vaiheessa ei mitään ajatuksia. Astun ovesta ja kiipeän portaat. Hätkähdän, kun näen Soinin avustajan Samuli Virtasen ja pääministerin kanssa. Mitäs Virtanen täällä?
9: Valtiosihteeri ominaisuudessa tietenkin, kun hallituspaikoista neuvotellaan.
11: Onpa hauska nähdä, Jussi.
0: Tunnin neuvottelujen jälkeen pidämme lyhyen tauon. Sipilä ja Orpo ovat ystävällisiä, suorastaan yhteistyöhaluisen oloisia. Kohtelevat minua vertaisenaan. Näen Samuli Virtasen puhuvan puhelimessa. Varmaan tiedottaa Soinille, mitä kokouksessa puhutaan. Kävelen Kesärannan rantapaviljonkiin. Täällä voi polttaa tupakan median uteliaiden silmien ulottumattomissa. Soitan kuulumiset hillalle.
14: Kuulostaa siltä, että sun tupakkalakko ei ole pitänyt.
17: Se on lakon ominaisuus. Kun lopetan, niin polttaminen loppuu siihen.
14: Ei Sipilä hajota hallitusta. Luin just, että RKP ja kristillisten kanssa niillä olisi vain 101 enemmistö.
17: Puolueen johtaminen Brysselistä käsin nähtiin ongelmana. Mitä mieltä sä olet, Hilla?
14: Mitä sä sitä multa kysyt? Mitä se mulle kuuluu?
17: Se suhde on ohi.
14: Joo.
17: Sä tiedät sen.
0: Myöhemmin julkisuuteen tulee ministeriryhmän kokous valtioneuvoston linnassa. Juuri se kokous, jonka Virtanen kutsui koolle auton takakontista. Puhetta johtaa Sampo Terho. Paikalla ovat myös Timo Soini, Jari Lindström ja Jussi Niinistö.
5: Avaan ministeriryhmän tapaamisen. Samurilla on uutta tietoa.
10: Heidän kantansa yksiselitteisesti on, ettei demokraattisesti valittua puoluejohtoa voi syrjäyttää.
5: Eikö mukaan ole mitään ratkaisua? Pitää katsoa vierestä, kun sudet repivät puolueen.
10: Vaihtoehtona nähdään, että ne, jotka eivät sopeudu Jyväskylän kokouksen päätöksiin, eroavat eduskuntaryhmästä ja muodostavat itselleen uuden.
18: Joo, ja siinä on iso riski, että loppujen lopuksi kepu ja kokoomus vie meitä kuin pässiä naruksi. Me voidaan hajota kahdeksi tai useammaksi pienpuolueeksi, josta ei ole sitten kyllä mitään vaan.
5: Hallituksessa me voidaan vaikuttaa asioihin.
19: Kieli on musta kuin ateistin paska. Että minä jättäisin oman puolueen.
5: Meillä on 22 varmaa. Nuivia vain 7 ja harmaita 8. Perustetaan uusi eduskuntaryhmä.
7: Sitten täytyy pitää ryhmän perustamiskokous. Ja sitä pitää valmistella. Tehdään kaikki säännöt, yms.
5: Valmista pitää olla tiistaina ennen perussuomalaisten ryhmäkokousta.
7: Niin, ja nythän Lex Soini iskee sitten omaan nilkkaan. Me lähdetään ja puoluetuki jää Halla-aholle. Sillä jää 1 000 000 tuet ja meillä ei mitään.
19: Kaikki 7 000 000 saatana sille hullulle.
20: Kyllä tuntuu oudolta kävellä puoluetoimistolle nyt.
21: On se selvää, että Halla-aho ei halua Soinin jatkavan ulkoministerinä. Mutta Sampo voi hyvinkin nousta Soinin tilalle.
20: Kuulin, että sä Jussi voisit pysyä puolustusministerin paikalla.
21: Niin. No.
20: Aika näyttää.
0: Tarjoilen niille kahvia ja yritän vaikuttaa luontevalta. Niin nekin. Epäonnistutaan kaikki. Teitä varmaan mietityttää, mitä olen ajatellut ministeripaikoista.
5: No se muun muassa.
0: Timon tilalle ulkoministeriksi Laura Huhtasaari.
5: Oho.
7: Ootko sä nyt tosissas, Jussi?
0: Jussin tilalle Teuvo Hakkarainen puolustusministeriksi.
5: Hakkarainen siis oikeesti?
0: Työministeriksi ajattelin.
5: Anteeksi.
0: Meidän kaikkien puhelimet piippaavat samanaikaisesti. Kaivan esiin omani ja näen, että Sipilä ja Orpo ovat lähettäneet samalla kellonlyömällä sanasta sanaan samanlaisen viestin Twitteriin.
15: Tämä oli tässä. Hallitus kaatuu.
5: Game over, Jussi.
22: No mikäs sille tuli? Jussi, onks kaikki ok?
0: Sipilä ja Orpo osoittivat juuri millaisia molopäitä ja pettureita he ovat. He heittivät meidät ulos.
15: Maahanmuuttopolitiikkaan liittyvissä asioissa Halla-ahon kanssa meillä on yhteinen ymmärrys. Mutta maahanmuuttopolitiikan kiristäminen on aivan eri juttu.
11: Vierastan Halla-ahon alustavasti kaavailemia ministerivalintoja. Vinkkeistä olisi pääteltävissä, että kaikilla ministerin nimillä ei olisi ollut sitä luottamusta, joka näissä hommissa täytyy olla.
0: Minut petettiin todella pahasti. Tämän minä muistan. Muistan kaikki, jotka olivat siinä mukana.
15: Radio Yhden illassa päättyi 6. jakso 8-osaisesta audiodraamasarjasta Jussi Halla-aho, Kylmä peli. Sarja on vuodelta 2025 ja löytyy kokonaisuudessaan Areenasta. Kello on 19.25. Jatkamme kohti kello 20 musiikin parissa. Musiikkikamarissa kuullaan muun muassa tsekkiläistä, ranskalaista kuin suomalaistakin musiikkia. Alkuun kuulemme kotimaista näytelmämusiikkia. Orkesterisarjan osat ovat juhlamarssi, kansankarkelo, miekkatanssi ja menuet. Radion sinfoniaorkesteria johtaa George Degodzinski. Tämä on Leevi Madettojan shakkipeli.

Kuulimme Leevi Madettojan säveltämää musiikkia Eino Leinon näytelmään Shakkipeli. Radion sinfoniaorkesteria johti Yleisradion vuoden 1973 kantanauhalla George Degodzinski. Shakkilaudan ääreltä hypätään polkan pyörteisiin. Dvořákin polkan tsekkiläisestä sarjasta soittaa Detroitin sinfoniaorkesteri Antal Doratin johdolla.

Sellainen oli toinen osa eli polkka Antonín Dvořákin tšekkiläisestä sarjasta orkesterille. Detroitin sinfoniaorkesteria johti Antal Doráty. Nyt matkaamme Ranskaan. Iltaamme värittää Claude Debussyin D-mollisonaatti sellolle ja pianolle. Osat ovat prologi ja serenadi. Selloa soittaa Daniil Schafran ja pianoa Anton Ginsburg.

Claude Debussyin sonaatin sellolle ja pianolle soittivat sellisti Daniel Schafran ja pianisti Anton Ginsburg. Palaamme musiikkikamarin lopuksi madettojan musiikin pariin. Korvissamme kimmeltää seuraavaksi Tähtitaivas.

0: Leivi Marettojan Sakarias Stopeliuksen sanoihin säveltämän yksin laulun lauloi Gabriel Suovanen. Gustav Djupsjöbakka soitti pianoa. Käännös oli Paavo Kajanderin käsialaa. Kello on nyt 20. Kello 20.15 ulkolinjapodcast syventyy Venezuelan missibisnekseen. Pitkään poliittisista ja humanitaarisista kriiseistä kärsinyt Venezuela on yksi maailman menestyneimmistä missimaista. Venezuelassa missit ovat kansallinen ylpeys ja teollisuuden ala. Misseys on usein myös portti menestykseen. Toimittaja Maija Salmi seurasi karakasilaisessa missiakatemiassa kilpailuihin valmistautuvia nuoria, joiden unelma ei katkenut edes maata ravistuttaneeseen tuhoisaan maanjäristykseen. Nyt ensin kuulemme ajankohtaista asiaa romaneista. Mertsi Lindgrenin haastateltavana on Hotellivalon toimitusjohtaja Hannu Holma.
1: Ja tämän ohjelman tavoitteena on nyt sitten ymmärtää valtaväestön näkemyksiä romaneista, jopa tunnistaa jotain stereotypioita ja purkaa ehkä ennakkoluuloja tämmöisen avoimen keskustelun kautta. Tämä kyseinen herrasmies, joka on mun edessä, on mun hyvä ystävä. Mut kerro hei nyt ensin, kuka sä olet ja mitä sä teet, niin päästetään kuulijat pinteestä jännityksestä pois.
2: Joo, kiitos kutsusta tänne, ja mä oon Hannu Holma, espoolainen tai espoolaissyntyne, 4 lapsen isä. Ja vaimoni mies. Tosiaan yrittäjä, ollut yli 20 vuotta, ihan oikeastaan koko työuran ollut yrittäjä. Useammassakin yrityksessä ollut perustamassa niitä, ja nyt sitten viimeiset reilu pari vuotta on ollut toimarina tässä Valossa.
1: Joo.
2: Tämä on myös mun ja parin kaverin perustama yhtiö.
1: Aivan, mahtavaa. Hei, mitä mielikuvia sulle nousee, kun sä näet romanin? Tai sä kuulet sanan romaani, ja puhutaan romaaneista. Niin.
2: Iso kysymys on tämä. Muistikuvien kautta oikeastaan ainoastaan voi syntyä ne mielikuvat. Ja tietenkin tulee ihan lapsuudesta, että miltä näyttää romaanit. Niin sehän on tietenkin se ensimmäinen. Ja sit tulee niinku mielenkiintoiset kommellukset ja jutut niinku autokaupoissa. Monesti on törmännyt siihen tilanteeseen, että joku romaani on ollut tekemässä autokauppaa.
1: Ja.
2: Sitten se on ollut semmoista. Tietynlainen semmoinen niin kuin jännittävä juttu siinä, että nyt tehdään romaninkaan autokauppaa, että mitenhän mahtaa mennä. Siis semmoinen. Mutta sitten kun tullaan vanhemmaksi, niin tulee myös semmoisia ristiriitaisia niin kuin tunteita tai ajatuksia. Nimenomaan tunteita, mitä ei voi hallita, että kun on nähnyt joskus jotain tilanteita, missä tapahtuu jotain niin kuin hyvin väärää, niin kuin vaikka romanit toimesta, niin sitten kun se on ehkä visuaalisesti niin ilmeinen porukka, niin sitten se on ehkä jättänyt jäljen ja sitten herkkänä tyyppinä saattanut vähän pelätä ja jännittää. Ja sitten ehkä sitä kautta niin kuin nousee. Mutta sitten jos tullaan ihan näihin lähimenneisyyteen tai aikuisikään, niin muun muassa on sanottu tutustua Mertsiin, niin kyllä tulee hyviä ajatuksia, että hieno tämmöinen perinteikäs niin kuin perinteitä kunnioittava ihmisryhmä, jossa on niin kuin tosi aitoja ihmisiä siellä taustalla. No, tämmöisiä ainakin.
1: Joo, kyllä. No, miten nämä on vaikuttanut sitten sun suhtautumiseen? Kerroit, että sulla on ystäviä romaneissa, mutta miten sitten niin kuin yleisesti? Jos mennään taas sinne mielikuvatasolle.
2: Tietenkään sitä ei halua niin kuin tietoisella tasolla suhtautua johonkin ihmisryhmään kategorisesti jollakin tavalla. Mutta eihän me ihmiset päästä siitä mihinkään. Niinhän me kuitenkin toimitaan. Toimitaan niin kuin oli se ihmisryhmä kuka tahansa. Mutta ehkä itse olen halunnut niin kuin sinnitellä ja kilvoitella siinä, että pystyisi kohtaamaan ihmisiä ilman mitään esiymmärrystä. Ja antaa kaikille ihmisille mahdollisuus olla oma itsensä. Tämä on aika iso vaatimus niin kuin kelle tahansa. Mutta ehkä romanien kohdalla, kun tietää, minkälaista ennakkoluuloa siihen niin kuin liittyy, niin kyllä se on varmasti vaatinut poikkeuksen paljon pinnistelyä, että pystyy niin kuin aina suhtautumaan suoraan silleen
1: niin kuin neutraalisti.
2: Ja antaa sen niin kuin mahdollisuuden, että niin kuin sitä mietin, että traumat kulkee ihmisten kehossa ja mielessä niin kuin sukupolvelta toiselle, ja niin kuin on on syntynyt jostain syystä semmoinen tilanne, että jotain ihmisryhmää niin kuin, siitä ajatellaan niin kuin epäilevästi tai jotenkin tälleen. Mm. Se on varmasti näin, että se myös ruokkii sitten sitä, että on vaikea olla tosi niin kuin hyvä ihminen. Tai ehkä jopa ymmärrettävämpää, että sattuu myös niin kuin horjahduksia ja virheitä silloin, jos sulta ei edes odoteta mitään niin kuin hyvää käyttäytymistä.
1: Niinpä.
2: En tiedä, saatko kiinni.
1: Saan täysin. Kyllä.
2: Et ehkä se...
1: Ihminenhän saattaa käyttäytyä sen mukaisesti, kun hänen niin kuin oletetaan käyttäytyvän. Hän
2: niin.
1: saattaa ehkä vastata siihen tietynlaiseen piiloviestintään tai tunneilmastoon. Et jos hänestä on tämmöinen vähän negatiivinen kaiku jossain kohtaamisessa, niin tavallaan sehän voi herättää ihmisessä sellaista vastareaktioa. Että no vitsi, nyt sä kun sä ajattelet musta näin, niin mä sit oon sellainen. Mutta sitten taas voihan sä ajatella myös toisinpäin. Että se voi vaikuttaa ihmisessäkin semmoista, niinku, että no vitsi, mä voitan tämän ihmisen. Että hänellä voi olla negatiivinen näkemys niinku minusta tai mun etnisestä taustasta. Mutta että mä voitan tämän ystävällisyydellä, hyvyydellä. Ja tämmöistä kielikuvaahan käytetään. Vanhemmat romaanit varsinkin opettaa nuoremmille, että niin kuin mäkin opetan omille lapsille, että on se tilanne mikä tahansa, on se kuka tahansa sua niin sanotusti vastassa tai kohtaamisessa, koulussa, työelämässä, missä tahansa, kavereitten kanssa kun sä leikit, niin ystävyydellä voitetaan toisen ihmisen sydän. Että se ystävyys ja kaunis käytös on se, ne on tavallaan ainoat aseet, mitä sulla on.

0: negatiivisuutta vastaan.
1: Mm. Semmoinen iso ohjenuora jostain tullut itselle, että ajattele tai pyri ajattelemaan toisista ihmisistä parhain päin.
0: Mm.
1: Ja nyt kun kysyt, että mitä ajatuksia herää kun miettii, niin kun puhutaan romaneista, niin johtuen omista kokemuksista nuoruudesta, niin voin ihan rehellisesti sanoa, että kyllä se on ollut paljon vaikeampaa tämän toteuttaminen niin kuin romanin kohdalla.
0: Mm.
1: Mutta se ei ole kyllä niin kuin lähtökohtaisesti romanien syy, vaan kyllä se on niin kuin mun syy. Et mun pitää siinä niin kuin kasvaa, että mä voin kohdata ihmiset parhain päin, niin kuin mä, tai ajatella ihmiset parhain päin, että se on niin kuin mun tehtävä.
0: Niin,
1: ja sitä kautta kyllä. Just tapahtuu tuo, minkä sanoit, että mä, ihmiset lopulta on sitä, mitä niihin projisoidaan.
0: Näinpä, kyllä. Hyvin kiteytetty. Hei, mennään eteenpäin. Puhutaan vähän median vaikutuksesta. Miten sun mielestä media vaikuttaa käsityksiin romaneista?
1: Mä mietin ehkä sillä, että nyt kun mä mietin mediaa, mitä olen lukenut, niin musta tuntuu, että täytyisi antaa medialle erittäin hyvä arvosana. Siis mä en niin kuin äkkiseltään, mulle ei tule mieleen, että mä olisin mediasta niin kuin lehtijutuista tai uutisista telkkarissa niin kuullut koskaan mitään niin kuin romaneihin leimaavaa. Sen sijaan, että jos joskus on tapahtunut joku tietynlainen rikos, joku puukkorikos tai jotain, niin omassa päässähän niin kuin tulee tosi nopeasti, että no, onkohan siellä ollut romanit liikenteessä. mutta siis se, että en mä mediasta sitä ole niin kuin koskaan lukenut. Et ehkä sulla on ehkä tarkempi silmä tuossa, mutta näin nopeasti antaisin medialle aika hyvä arvosana tuosta, että ne on mun mielestä ollut aika tasaväkisiä.
0: Joo, kyllä. Se on sun kokemus.
1: Niin, se en tiedä, miten sä itse...
0: Sitähän mä kysyn.
1: Niin, kyllä.
0: mutta siis ne on myös vaikuttanut sun niin kuin mielikuviin tai käsityksiin niin myönteisesti tämä median osuus.
1: No, sanotaan näin, että ehkä neutraalisti, että jos jotain pitäisi niin kuin sanoa siitä, niin ehkä nyt voisin kuvitella, että se on rohkaissut niin kuin ajattelemaan heistä niin kuin ihan samalla tavalla kuin muista, kenestä tahansa ihmisestä.
0: Joo, niinpä, kyllä. No hei, puhutaan vähän sitten ymmärryksen lisääntymisestä. Mitä sä toivoisit tietäväs paremmin romanikulttuurista? Tai koet sä, että sun pitäisi tietää jotenkin?
1: No tää on ollut ehkä suurin juttu, mitä vaikka meidän ystävyyssuhteen aikana on mulle havahtunut, että mä joskus aikanaan niin kuin mietin sitä, että mä ehkä tavallista enemmän seuraan niin kuin ihmisiä. Ainakin vaimo sanoi, että sä oot tuommoinen kyylä. Tai tuommoinen, niin kuin, että ei kyylä, mutta siis että mä niin kuin mielenkiinnosti jään seuraamaan tapahtumia.
0: Ja.
1: Niin mä oon miettinyt sitä joskus, että mistä se johtuu, että jos niin kuin romaniporukka tulee jonnekin kassalle tai jonnekin, niin monesti sinne syntyy semmoinen joku semmoinen niin kuin härdelli. Ja sitten... Tai tälle, että jotain niin kuin silleen, että se ei mene aina, tosi monesti musta näyttää, että se ei mene samalla tavalla smoothisti kuin joku niin kuin se voisi mennä, se people flow jossain kassalla tai tälleen. Ja sitten mä oon niin kuin miettinyt sitä, että mistä se niin kuin johtuu ja mitä siinä niin kuin tapahtuu. Mutta mä ehkä sanon tässä rohkein semmoisen esimerkin. Voin olla ihan, tämä voi mennä ihan mettäänkin, mutta niin kuin, sä mun mielestä joskus sanoit jotenkin näin, että jotenkin, että jos niin kuin, että jotenkin niin kuin naiset ei saa kävellä jonkun niin kuin kenkien tai jotenkin pitää viedä jonnekin sivuhuoneeseen, jos tullaan taloon, niin pitää viedä jonnekin sivuhuoneeseen joku
0: kengät tai. Pääosin jo kengät.
1: Niin, kengät tai jotain. Ja mä silloin niin kuin mietin sitä, että hetkinen, että jos meille tulisi niin kuin romaniperhe kylään ja sitten tämä rouva menisi saman tien jonnekin sivuhuoneeseen. Ja kyllä mulla tuli se heti, että hei, mitä sä menet sinne tekemään, että tuppas takas sieltä, että, tai vähän menisin pälyille, että niin kuin, lähteekö sieltä tavaraa nyt.
0: Niinpä.
1: Mutta sitten kun sä niin kuin kerroit, että mä rupesin miettimään, että todennäköisesti, tai mitä muitakin tämmöisiä teidän elämän tämmöisiä kulttuuriin liittyviä juttuja, niin mä niin kuin tajusin, että ehkä olisi hyvä ihmisten niin kuin vielä paremmin, että se ymmärtää sitäkin kulttuuria, niin kuin mitä tahansa muutakin kulttuuria, kenen kanssa me eletään. Että miksi ihmiset toimii niin kuin ne toimii. Että se ei olekaan, että ei me niin kuin ruveta luulemaan jotain ihan vääriä asiaa.
0: Joo, niinpä. Että
1: ehkä vähän niin kuin aika rohkeampi esimerkki, mutta...
0: Tosi hyvä.
1: Mutta tota, varmaan tuommoisia vastaavanlaisia niin kuin toimintatapoja on, on mulle ollut tosi yllättäviä, mitä sä oot kertonut, just miten te asutte kotona ja nämä keittiön niin kuin puhtaana pitäminen ja tämmöiset, niin, niin mitä se niin kuin tarkoittaa arjessa, jos sä katsot ihan ulkopuolisena, et ymmärrä siitä kulttuurista mitään. Ne saattaa näyttää oudolta ja sit sä saatat niin kuin luoda siihen ihan eri merkitykset, mitä ne oikeasti on.
0: Joo, näinpä.
1: Että on, olisi hyötyä, jos ihmiset olisi kiinnostuneita ja tietäisi paljon enemmän kulttuureista, kenen kanssa eletään.
0: No mitä hei suomalaiset voisi tehdä, jotta tämmöiset ennakkoluulot vähentyisivät?
1: Lempiaihe.
0: Niin.
1: Kun ollaan valossa, niin ihan nyt sattumalta ollaan valossa, voitaisiin olla vaikka kerävala sun kotona.
0: Mutta... Joo.
1: Mulle on jotenkin tullut tärkeimmäksi asiaksi elämässä kohtaamiset. Siellä, missä kaksi ihmistä toisensa kohtaa, niin siellä voi myös niin kuin sisintä koskettaa. Ja se on niin kuin se, että mun mielestä ihmisten pitää, niin kuin, tai mä haluaisin, että ihmiset kohtaa enemmän. Kohtaa kaikkia ihmisiä. Ei tarvitse niin kuin kaikkien kanssa alkaa käymään niin kuin pitkiä syvällisiä keskusteluja, mutta se hetki, kun sä katot toista silmiin ja oli se kuka tahansa, niin on tosi vaikea ajatella siitä mitään pahaa. Mutta sitten jos sä oot jossain kännykän kautta, katot jotain juttuja, niin se kommenttikenttä saattaa täyttyä niin kuin törkyviesteillä ja ajatuksilla. Ja voin jostain tietysti ihmisistä ajatella tosi negatiivisiakin ajatuksia. Mutta sitten kun mä tuun sen ihmisen kanssa yhtäkkiä vierekkään ja me katsotaan toisiin silmiin, niin mä oon monesti kokenut se, että ne kaikki negatiiviset ajatukset ja epäilyt haihtuu hanen selästä ja se, siihen jää vaan se niin kuin ihmissuhde. Sitä mä voisin toivoa, että ihmiset kohtais enemmän ja pyrkisi tekemään se ilman ennakkoluuloa. Ja me ollaan kaikki synnytty muutama kyt vuotta sitten tänne ja sekä, että me nyt tiedetään, että me ollaan syntyessä oltu niin kuin samalla viivalla. Niin miksi me nyt muutamassa kymmenes vuodessa osoittaisiin niin kauas tulla toisista, että me oltaisiin niin tosi erilaisia.
0: Jos sä saisit, Hannu, lähettää viestin koko Suomelle romaneista ja romanikulttuurista, niin mikä tämä viesti olisi?
1: Nyt kun peilaa romanikulttuuria ja omia tämmöisiä sanoja sitä kohtaa, mitä tässäkin on puhunut, niin kyllä mulla nousee vilpittömästi, että on syytä pyytää anteeksi romaneilta ja sitten tietenkin aina toivoa, että saa anteeksi. Ja ei se tarkoita sitä, että sen jälkeen pitäisi niin kuin kaikkien olla loppuelämän niin kuin jotenkin täysin eri tavalla. Mutta siinä hetkessä me ollaan samalla viivalla ja meillä on siitä hetkestä eteenpäin mahdollisuus.
0: Wow. Kiitos, Hannu. Tähän on mainio kyllä lopettaa. Mä ihan herkistyin sun puheesta. Kiitos siitä. Kiitos, Hannu, tästä haastattelusta. Kuuntelit Romano Miritz radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Kiitos.
2: Yle Radio 1.
3: Mertsi Lindgren toimitti meille ajankohtaista asiaa romaneista. Vieraana oli Hotellivalon toimitusjohtaja Hannu Holma. Mikäli jakso jäi välistä, uusinta lähetetään sunnuntaina 23.25. Ohjelma löytyy myös Areenasta. Romano Miritz jatkuu ensi tiistaina. Nyt sukelletaan Venezuelan missiteollisuuteen Maija Salmen kanssa.
4: He tenido que bajar de peso, yo creo que bueno, todo es disciplina. Cuando uno quiere lograr algo, uno se lo propone y va contra todo.
5: Tässä venezuelalainen missikilpailija Jeili Rahioneri puhuu kurista ja laiduttamisesta. Hän uskoo, että kumpaakin vaaditaan, jos hän aikoo saavuttaa unelmansa päästä Miss Venezuela-kilpailun finaaliin. Venezuelassa suurin osa kansasta elää köyhyydessä, mutta missiteollisuus kukoistaa. Mun nimi on Maija Salmi ja tämä Ulkolinjapodi kertoo Venezuelan missikoneistosta ja siitä, mitä missiunelmalle tapahtui Venezuela juhannuksena ravistelleen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen.
6: Ei,
2: la directora de imagen.
6: Claro.
2: Ella es la que cuida la imagen de todo.
6: Muy bien.
5: Saavun caracasilaisen ostoskeskuksen ylimpään kerrokseen. Täällä sijaitsee Missiakatemia, jonka oppilaat harjoittelevat Miss Venezuela-karsintoihin. Missiakatemia on tavallinen liiketila, joka on täynnä peilejä. Televisioruudulta näytetään videoita akatemian menestyneistä oppilaista.
7: Täällä on alkamassa kävelykurssi sekä valokuvaussessio. Tänne on saapunut jo joitakin Miss Venezuela-tittelissä haaveilevia nuoria naisia, jotka on tosi pitkiä, tosi kauniita, tosi valmiin näköisiä ja myös aika nuoria.
8: Melani Martin y es algo que viene como de herencia porque mi mamá cuando tenía 15 años tuvo su primer concurso y estuvo a esto de participar en el Miss Venezuela y bueno, he seguido sus pasos y gracias a Dios cuento con su apoyo.
5: Tapaan heistä yhden, joka esittelee itsensä Melanie Martiniksi. Martin on 19-vuotias ja seuraan, kun hän laittaa korukengät jalkansa ja valmistautuu harjoittelemaan lavakävelyä. Martinilla ja muilla akatemiassa olevillaan ympärillään Missiakatemian kautta kuuluva kokonainen tiimi, johon kuuluu muun muassa manageri, kävely- ja puhevalmentaja sekä oma stylisti. Täällä Venezuelassa näitä missiakatemioita on paljon ja ne sijaitsee juuri tällaisissa ostoskeskuksissa. Missikoneistoa pitää käynnissä nuorten naisten unelmat. Melanie Martin kertoo olleensa 6-vuotias, kun hän aloitti missiakatemiassa. Täällä missiakatemian seinillä olevissa kuvissa nuoremmat kasvot kuuluvat 4-vuotiaille tytöille. Heidät on meikattu aikuisten naisten tapaan ja Venezuelassa misseillä onkin hyvin tarkkaan määritelty tietty luukki ja näissä kuvissa lapset ja aikuiset muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Melanie Martinkin on missio toisessa polvessa, sillä hänen äitinsä kilpaili Miss Venezuela-karsinoissa teini-ikäisenä. Martin toivoo pääsevänsä Miss Venezuela-kisan kautta Miss Universum-kilpailuihin ja hän haluaa myös pitää omalta osaltaan yllä venezuelalaisten naisten mainetta maailman kauneimpina ja tehdä tietenkin äitinsä ylpeäksi. Ymmärtääkseen tätä kaikkea pitää tietenkin ymmärtää historiaa. Venezuelassa ulkonäköön panostamisella on nimittäin hyvin pitkät perinteet. Oikeastaan kaikki juontaa juurensa jo 30-luvulle, nimittäin silloin öljy muutti maan nopeasti vauraaksi ja moderniksi yhteiskunnaksi. Samalla misskilpailuissa tuli tapa näyttää, että Venezuela on kansainvälinen kehittynyt ja vauras maa. Nykyään maassa on satojen missiakatemioiden lisäksi omat kauneuskilpailut myös miehille, transihmisille ja sukupuolivähemmistöille. Oikeastaan melkein kaikille. Missikisojen varsinainen kulta-aika alkoi 50-luvulla järjestetystä Miss Venezuela-kisasta. Silloin kilpailun myötä misseydestä tuli kansallisen ylpeyden symboli ja usein myös reitti sosiaaliseen nousuun. Ja sitä se on kyllä edelleenkin. Kilpailu on hyvin kovaa ja siksi kaikki keinot on täällä käytössä.
8: Sí, bueno, esa operación fue como de repente.
9: ¿Y quién te dijo que tiene que hacer esa operación?
8: La organización, para mejorar el perfil.
9: ¿Y ellos también te lo pagaron o no?
8: Sí, sí, la organización cubre con el gasto total.
5: Melanie Martinin nenässä on laastari, sillä hän toipuu parhaillaan nenäleikkauksesta. Leikkausta ehdotti missiorganisaatio ja se on missiksi haluaville hyvinkin tyypillinen. Leikkaus on kuulunut tähän akatemian 500 euron kuukausimaksuun. Nenän lisäksi Martin kertoo, että hän aikoo muokata myös hymyään ja täyttää huuliaan. Muuta hän ei ainakaan tällä hetkellä suunnittele. Suomessa keskustellaan parhaillaan hyvinkin kiivaasti kauneusleikkausten ja pistoshoitojen riskeistä. Tämä keskustelu tietenkin kiihtyi entisestään, kun somevaikuttaja kuoli kauneusoperaation yhteydessä. Venezuelassa keskustelu operaatioiden riskeistä ei ole yhtä vilkasta, vaikka sielläkin on raportoitu lukuisia kuolemantapauksia. Venezuela on ylipäätään esteettisten toimenpiteiden kärkimaita koko maailmassa. Kansainvälisen plastikkakirurgijärjestön arvion mukaan Venezuelassa tehtiin 3 vuotta sitten lähes 400 000 toimenpidettä. Luku sisältää myös ei-kirurgiset operaatiot, kuten esimerkiksi justkin nämä pistoshoidot.
6: Tuorempia lukuja ei ole julkaistu, mutta operaatioiden määrä tuskin on ainakaan pudonnut. Sen huomaan, kun kävelen Caracasin kaduilla, sillä uusia kauneusklinikoita tuntuu olevan joka kulmalla. Kysyn missivalmentaja José Gabriel Originilta, voiko täysin luomumissi edes pärjätä Venezuelassa?
10: No es limitativo para participar, no es limitativo. Pero si tú accedes a operarte, está muy bien porque vas a cambiar un aspecto físico que entiendes que estéticamente se va a ver mejor.
6: Orikin ei kiellä, etteikö se olisi mahdollista, mutta samalla hän sanoo suoraan, että kauneuskilpailuihin kuuluu täydellisyyden tavoittelu ja siihen tarvitaan usein myös apukeinoja.
10: Hay algo físico que el ser humano siempre busca, que es la perfección.
6: Orikin myös muistuttaa, että latinalaisessa Amerikassa esteettiset hoidot ja kirurgia nähdään täysin normaaleina asioina.
10: Desde mi punto de vista, los excesos son malos. Una persona total, absolutamente operada, deja de ser bella, deja de ser genuina. Entonces eso tampoco.
6: Toisaalta liikaa on kuitenkin liikaa myös kehon muokkauksessa, Orikin sanoo. Hän puhuu tasapainosta ja vertaa missikandidaatteja huippu-urheilijoihin. Jos haluaa voittaa, niin valmistautumiseen pitää suhtautua vakavasti. Jotkut Kauneusakatemian oppilaista kertovat mulle, että heidän itsetuntonsa on vahvistunut täällä Missiakatemiassa. Toisaalta Venezuelassa Missi-instituutiolla on myös äänekkäitä kriitikoita. Yksi heistä on esimerkiksi venezuelaisfeministi ja kirjailija Susanna Reina. Reinan mielestä missikilpailut ja ylipäätään tämä kauneusteollisuus vahvistavat ajatusta siitä, että naisen pitäisi muokata kehoaan tietyn ihanteen mukaiseksi. Samalla menestys edellyttää naisilla usein myös kauneutta, jonka tavoittelu taas voi olla hengenvaarallista. Näiden epäterveiden kauneusihanteiden takana on Miss Venezuela yli 40 vuotta johtanut missimoguli Osmel Sousa. Sousalla oli valta päättää, että miltä venezuelalaisen ihanen naisen tulisi näyttää. Sousa kannusti kilpailijoita myös muokkaamaan ulkonäköään tarpeen vaatiessa. Hänen mukaansa Venezuelalla ei ollut varaa keskinkertaisuuteen. Katson, kun Miss Venezuela-karsintoihin pyrkivät nuoret valmistautuvat Missiakatemialla kuvauksiin. Pakko on kysyä heiltä myös ulkonäön muokkaamisesta. Suurin osa on sitä mieltä, että se nyt vaan kuuluu asiaan. Suosituimpia toimenpiteitä missikandidaattien keskuudessa on nenäleikkausten lisäksi esimerkiksi huulitäytteet ja rintojen suurennus. Luonnollisuutta ei arvosta Venezuelassa yhtä paljon kuin esimerkiksi Suomessa. Näytän myös missivalmentaja Originille kuvia suomalaisista misseistä ja kysyn hänen mielipidettään.
10: Bellas, sí. Claro. ¿A qué voy con la industria de la belleza venezolana? Son mujeres muy bellas, pero que quizás trabajadas acá con todo el aparataje que existe para ser una reina de belleza.
6: Origin kehuu suomalaismissejä kauniiksi. Hän ajattelee kuitenkin, että venezuelalaisten asiantuntijoiden avulla heistä saataisiin vielä kauniimpia. Venezuelalaisia missejä koskee Originin mukaan äärimmäisen tarkat standardit. Esimerkiksi kaikilla on pitkät hiukset ja oikeastaan hyvinkin samanlainen klassinen vahva meikki. Haastattelupäivänä missikokelaat harjoittelee kävelyä, poseraa kuvaajalle bikineissä sekä istuu tunteja meikkaajan ja kampaajan tuolissa. Sen lisäksi he käy puheopetuksessa, opiskelee englantia ja harjoittelee puheiden pitämistä. Missikouluttaja José Origin sanokin, ettei pelkkä kauneus riitä.
10: Tiene que ser bella, pero también tiene que ser inteligente, pero además tiene que ser una comunicadora social. O sea, no solamente desfilar, que es parte del proceso también, pero ahora las reinas de belleza deben llevar un contenido.
6: Sosiaalisen median myötä missit ovat nimittäin myös vaikuttajia, ja heiltä vaaditaan kauniiden kasvojen lisäksi sanomaa ja taitoa kertoa se. Heidän pitää olla älykkäitä, seuraajien pitää haluta kuunnella heitä, Orikin muistuttaa. Menestyksen saavuttamiseen tarvitaan tietenkin valmentajia ja agentteja. José Origin on työnsä hyvinkin tyytyväinen. Hän on nimittäin saanut nimeä, kun hänen valmennettavansa ovat menestyneet. Origin kertoo, että hän työskenteli alun perin teatterissa, mutta vaihtoi uransa missibisnekseen, sillä se oli taloudellisesti kannattavampaa. Esimerkiksi televisioidun Miss Venezuela-kilpailun mainosmyynti on parhaimmillaan ollut 10 miljoonia dollareita. Myös kilpailussa menestyminen vaatii rahaa. Mä löydän netistä kansainvälisen tutkivan journalismin verkoston 8 vuoden takaisen raportin. Sen mukaan Miss Venezuela-finaalin valmistautuminen maksoi yli 30 000.

0: 8 vuotta sitten Miss Venezuela-kilpailun ympäriltä paljastui varakkaiden miesten verkosto, jonka jäsenet maksoi kilpailijoille kauneusleikkauksia ja muita kuluja ja vaati vastineeksi seksiä. Samana vuonna entinen Miss Venezuela-kilpailija Mariana Pares pidätettiin Itävallassa epäiltynä kansainvälisen ihmiskauppaverkoston johtamisesta. Vuosien saatossa missiorganisaatiota on epäilty kilpailijoiden kiusaamisesta, korruptiosta ja pyrkimyksistä vaikuttaa Miss Universum-kilpailun tuloksiin.
1: No creo que hay algo negativo, si es lo que te gusta y es lo que sueñas. Siempre me ha gustado y le veo el lado positivo siempre. Bueno, los concursos de belleza realmente también son un trampolín. Ahí te conocen muchas personas, te conocen muchas marcas y te abren muchísimas más puertas y muchas oportunidades.
0: Tapaan Miss Akatemiassa myös 18-vuotiaan Ariane Suoresin, joka aloitti siellä jo 6-vuotiaana lapsena. Hän ei näe missikulttuurissa mitään moitittavaa. Suores sanoo mulle, että hän haluaa ennemminkin keskittyä hyvään ja pitää kilpailuja erinomaisena ponnahduslautana uralleen. Kukaan tapaamistani misseistä ei nimittäin halua olla pelkkä missi.
2: Una va muy exitosa con el favor de Dios y bueno, quién sabe, se le agrega un poco más de chispa y una abogada Miss Venezuela.
0: Kävelyharjoituksia lopetteleva Jaylee Rahioneri on asunut pitkään Ranskassa ja siellä hän opiskeli lakia paikallisessa yliopistossa. Nyt hän on palannut hetkeksi takaisin Venezuelaan, koska hän haluaa toteuttaa unelmansa misseydestä. Rahioneerin mielestä olisi hauskaa olla paitsi Miss Venezuela myös menestynyt asianajaja. Missejä nimittäin arvostetaan venezuelaisessa yhteiskunnassa ja monet heistä ovat saavuttaneet merkittävän aseman. Esimerkiksi entinen Miss Universum Irene Saez nousi pormestariksi ja oli edesmenneen presidentti Hugo Chavezin vastaehdokas vuoden 1998 vaaleissa. Vaikka missimenestys edellyttää äärimmäistä kontrollia ja kurinalaisuutta, niin kaikkea ei kuitenkaan voida hallita. Päivä sen jälkeen, kun vierailen tuolla missiakatemiassa, Venezuela ravistelee yli 7 magnituudin tuplamaan järjestys. Minäkin koen sen pääkaupunki Caracasissa.
3: Täällä on siis kokonainen kerrostalo tullut alas. Tällä hetkellä siellä palomiehet etsii ihmisiä loukusta.
0: Maanjäristys on tuhoisin yli 100 vuoteen. Aluksi puhutaan sadoista kuolleista, myöhemmin uhriluku nousee yli 6000. Maanjäristys runtelee pahiten tapaamieni missikokelaiden Jaylee Rahioneerin ja Melanie Martinin kotikaupunkia La Guairaa. Siellä sortuneita taloja on satoja. Juhannuspyhän vuoksi ihmiset olivat kotona, mikä tekee tilanteesta vielä entistä lohduttomamman. Maanjäristyksen jälkeen ihmiset soittelevat hermostuneina omaisilleen ja ylipäätään joka paikassa on hyvinkin kaoottinen tunnelma. Myös minä lähetän viestin Rahioneerille ja Martinille, kun internetyhteys alkaa jälleen toimia maanjäristyksen jälkeen. Molemmat onneksi vastaavat. Siitä tiedän, että ainakin he ovat hengissä. Ostoskeskuksessa sijaitseva missiakatemia ei romahda. Kävelytuntien sijaan missit kuitenkin hyödyntävät valtavia seuraajamääriään ja jakavat tietoa tuhoalueelta sosiaalisessa mediassa. Heissä näkyy missiakatemian opit. Esiintyminen on hyvin varmaa ja videot tavoittavat tuhansia ihmisiä. Pääkaupunki Caracasin lentokenttä on osittain romahtanut maanjäristyksessä. Sen takia korvaavat lennot lähtee parin tunnin ajomatkan päässä sijaitsevasta Valencian pienemmältä kentältä. Siltä myös mä lennän lopulta Panamaan ja sieltä takaisin Espanjaan. Lähden Venezuelasta siis 9 päivää maanjäristyksen jälkeen. Venezuelan on julistettu kansallinen suruaika. Tuntuu, että maanjäristys vaikuttaa kaikkiin jollain tavalla. Kun missiakatemia myöhemmin avataan, mun venezuelalainen kuvaaja tapaa akatemiassa järjestyksestä selvinneitä missejä. Monet missikoulun oppilaista on kotoisin juuri La Guairasta. Sieltä on kotoisin myös 18-vuotias Sofia Sandia, joka oli serkkunsa kanssa autossa, kun järjestys tapahtui.
4: Nosotros al momento yo no sabía qué era lo que estaba pasando porque pensé que era que se había pinchado una rueda o que se había salido el transfer de la camioneta.
0: Aluksi he luuli, että autorengas puhkesi tai vaihteet hajosi.

0: Sitten he näki halkailevan tien ja heidän ympärillään romahti kerrostalot. Myös Sandian toisen serkun kotitalo romahti ja hän kertoo, miten pelasti serkkunsa raunioista.
1: Tratan como parte de la familia. Un escape bastante necesario para esta situación que estamos pasando. Yo pienso que lo más importante es...
0: Sandia sanoo, että tragediasta selviämisessä on auttanut Missi Akatemia. Se kun tuo jotain muuta ajateltavaa. Sandia sanoo myös yrittävänsä nauttia elämästä entistä enemmän. Hän tietää nyt kokemuksesta, että kaikki voi olla ohi muutamissa sekunneissa. Siksi hän ja muut missit jatkavat edelleen kilpailuihin valmistautumista. Maanjäristyksen tuhoja korjataan Venezuelassa kuitenkin vielä pitkään. Tuhannet ovat edelleen kateissa ja monet järjestyksestä selvinneet jääneet kodittomiksi. Uutisissa kerrotaan maanjäristyksen raunioista pelastetusta naisesta. Hän pahoitteli pelastajalle lohjenneita kynsiään. Ja se kertoo jotain olennaista kauneuden merkityksestä venezuelalaisessa yhteiskunnassa. Tämä oli Ulkolinja podcast. Kiitos kun kuuntelit. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinjapodi omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeen tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.
2: Ulkolinja-podcastin aiheena oli missiteollisuus. Ulkolinja-podcastin Venezuelasta toimitti Maija Salmi. Kello on nyt 20.34. Skotlantiin sijoittuva historiallinen seikkailuelokuva Braveheart teki 90-luvulla nuoreen Markus Rantaseen niin suuren vaikutuksen, että jäljet näkyvät yhä. Elokuva oli yksi innoituksen lähteistä matkalla kohti säkkipillien maailmaa. Säkkipilli ei kuitenkaan ole vain skottien soitin, vaan siitä on lukuisia versioita ympäri Eurooppaa, Rantanen huomauttaa. Markus Rantanen esittelee kokoelmansa nyt Maija Salmiselle ohjelmassa Maailman tärkein pieni asia.
3: Nyt tässä ohjelmassa on tarjolla varsin omalaatuista ääntä. Anna mennä, Markus.

0: Näin soi yksi Markus Rantasen säkkipillikokoelman säkkipilleistä. 40 niitä on?
1: Kyllä, niitä on 40.
0: Miten tämän yksilön esittelisit?
1: Tämä yksilö tässä on bulgaarialainen kabakaida. Sitä soitetaan Rodopivuorten kupeessa Traakiassa, Etelä-Bulgaariassa. Ja tämä on tänne säkkipilliperheen ehkä yksi matalimpi äänisistä soittimista. Erittäin jykevää meininkiä lähtee tästä soittimista.
0: Kaunis melodia oli tuossa äskeisessä. Mitä soitit?
1: Se oli bulgaarialainen kansanlaulu, jonka nimeä en valitettavasti nyt muista.
0: Mutta kansanlaulu sieltä?
1: Kansanlaulu sieltä, kyllä.
0: Sinä olet säkkipillimies. Miksi näin on käynyt?
1: En tiedä, rehellisesti sanottuna. Jollakin tavalla se säkkipillisointi on ollut kiehtonut pitkään. Mä luulen, että osa syynä siinä on ollut Braveheart-elokuva, joka joskus aikanaan tuli. Olin silloin 7. tai 8. luokalla ja se teki suuren vaikutuksen nuoreen mieheen. Ja sitten mä kuulin sitten 90-luvun loppupuolella myös tämmöistä Asturian tuolla Luoteis Espanjassa, kyllä, niin sieltä tuli tämmöinen iso hitti kuin Hevia. Hevia on siis tämän säkkipillisoittajan sukunimi, mutta kai se jonkunnäköinen bändi siis oli, niin tämmöinen kappale kuin Busindre Reel soi vähän joka paikassa, ja se onkin taitaakin olla yksi maan myydymistä säkkipillilevyistä. Niin sieltä jostain sitten teini-iän syvyydestä sitten lähti tämä innostus tähän säkkipilliin.
0: Onko sulla, sanoisinko, kohtelota verrata Suomessa kuinka paljon?
1: Muita soittajia vai?
0: Niin.
1: Niitä jonkun.
0: Ja kerääjiä?
1: On muitakin soittajia, ei hirveästi. Säkkipilliyhteisö on hyvin hajaantunutta Suomessa. Että Oulussa päin on soitettu tätä niin kuin irlantilaisen säkkipilliä jonkun verran. Ja sitten Helsingissä on tämä Helsinki Pipes and Drums, tämmöinen siis skottityylinen orkesteri. Ja sitten on sit muutamia yksittäisiä soittajia sit tunnen täältä myöskin.
0: Sinä myös opetat säkkipillin soittaa.
1: Kyllä, Turun konservatoriossa on nyt voinut tästä syksystä lähtien opiskella myös säkkipilliä, ja kaksi rohkeaa tarttui tähän tarjoukseen.
0: He ovat pioneereja.
1: He ovat pioneereja suomalaisessa säkkipillimaailmassa, kyllä.
0: Onko tämä vaikea vai helppo soitin?
1: Vaikea sanoa, että soittimista nyt ylipäätänsä, että on ne vaikeita ja helppoja, niin ehkä siinä, mitä on huomannut, että kun siinä pitää tehdä niin sanotusti niin kuin useita asioita ensin yhtä aikaa, eli puhaltaa säkki, hallita painetta ja liikuttaa sormia, niin se voi viedä jonkun aikaa, että siitä saa sen tolkun siitä hommasta.
0: Mikä on se, mikä tulee ensimmäisenä, se puhaltaminen vai sormitus vai mikä?
1: Ensin tarvitsisi, jos siis säkkipille lähtee ja säkin kanssa soittaa, niin kyllä se ensimmäiseksi tarvitsisi sitä puhaltamista saada harjoiteltua, että saa sen. Eli säkkipille siis toimii silleen, että sä puhallat sinne säkkiin sitä ilmaa, sit sä puristat useimmiten vasemmalla kädellä sit sitä säkkiä, että se paine tarvitsisi saada pysymään tasaisena, että se vire ei vonksu sinne tänne.
0: No tämä oli bulgaarialainen tämä, mitä tässä äsken kuultiin, mutta sitten kun tässä käytiin vähän näitä läpi, niin näitähän on aika erilaisia eri puolilta Eurooppaa, ja kun itse olen aina pitänyt tätä juuri ehkä Braveheartin takia, ennen kaikkea skotlantilaisena soittimena, niin ei suinkaan näin ole.
1: Ei ole. Säkkipilli on yleiseurooppainen soitin. Sen alkuperästä ei ole tietoa, mutta tiettävästi ensimmäinen säkkipillisti, siis tiedetty ensimmäinen säkkipillisti, voitaisiin näin sanoa, oli Rooman keisari Nero. Hänestä on jonkunnäköistä aikalaiskirjoitusta siitä, että hän olisi soittanut säkkipilliä.
0: Onko se tehty silloin sitten jostain eläimen mahalaukusta tai jostain?
1: No, säkkipillejä tai ylipäätään noita säkkejä on tehty aikanaan eläimen virtsarakosta, joka voi kuulostaa vähän groteskilta, mutta siis sehän on ilma- ja vesitiivis materiaali, niin sitä ei välttämättä tarvitse käsitellä mitenkään. Niitä on siis perinteisesti säkkipillejä on tehty siis niin sanotusti kokonaisen eläimen nahasta, eli se nahka on käsitelty, ja sitten sen jälkeen sidottu peräpäästä kiinni ja sitten pistetty etujalkoihin pillejä, päähän pillejä, ja sillä tavalla olisi saatu säkkipilli aikaiseksi.
0: Katsotaan vähän täältä sitten näitä muita säkkipillejä. Mitä haluaisit nyt ensimmäisenä esitellä?
1: No mä voin tuosta esitellä sitten vähän tämmöistä. Tässä on tämmöinen, tämä on kreikkalainen säkkipilli Kreetalta. Niillä on vähän eri nimitys. Askomandoura tai taas se, mitä ne Kreetalla käyttää. Sitten Sabouna on semmoinen yleisnimitys näille säkkipillille. Tässä säkkipillissä ei ole lainkaan sitä matalaa pörinää, mitä monissa säkkipilleissä on. Sitten tässä on pelkästään nämä melodiapillit. Ja näissä, tämä on tämmöinen vanhakantainen säkkipilli. Näissä on useimmiten kaksi rinnakkaista melodiapilliä. Se saa siihen ääneen semmoista pientä huojuntaa, ja siitä oikeasti sitä äänestä tulee vähän täyteläisempi, sitten, kun siinä soi kaksi melodiapilliä vierekkäin.
0: Niin, tämä on selkeästi erinäköinen. Tuossa on toi pitkä puupilli juuri se. Onko se pörinän tuoja tuossa edellisessä, ja tässä ei?
1: Tässä ei ole sitä kyllä. Et tässä on sitten tässä on pelkästään tämä melodiapilli oikeastaan, ja sitten se suukappale, mistä puhalletaan ilmaa sinne sisälle.
0: Ja tämä oli siis kreikkalainen.
1: Tämä on kreikkalainen.
0: Ja kyllä. Sitten täällä oli näitä puolalaisia ja tsekkiläisiä.
1: Kyllä. Puolalaisen ja tsekkiläisen pillin tämmöinen erikoisuus on siinä, että siinä on tämmöinen erittäin koristeellinen pukinpää.
0: Niinpä onkin. Selvä pukin naama, silmät ja sarvet ja kaikki.
1: Kyllä. Ja siis soitinta siis nimitetään siellä, että se on pukki. Mä oon itse nimennyt sen suomalaisittain pukkipilliksi. Et se on siis, pukki on sellainen, mitä sanoisi, säkkipilliä tarkoittava sana siellä päin. Sitten se erikoisuus, mikä näissä puolalaisissa pilleissä ja tsekkiläispilleissä pääasiassa on, niin niitä soitaan palkeilla. Eli niitä ei puhalleta ilmaa, vaan pistetään palje kainalo alle ja sitten sieltä pumpataan sitä.
0: Eli ihan tämmöinen samanlainen, mitä käytetään, jos halutaan tulee vähän puhtia.
1: Juuri nimenomaan samainen palje, että tällä sitten pumpataan ilmaa sinne. Se mahdollistaa sen, että voi samalla laulaa kuin soittaa. Se ei oikein onnistu, tai no jotkut onnistuu myös tuommoisilla puhallettavilla säkkipilleillä soittamaan laulamaan samaan aikaan, mutta se oikeastaan onnistui siinä. Ja tsekkiläiset sanoivat, että sillä pystyy myös juomaan kaljaa samaan aikaan kuin soittaa.
0: Ootko kokeillut?
1: En ole kokeillut.
0: Vielä.
1: Vielä.
0: No sitten on se skottilainen, on sulla täällä semmoinenkin.
1: Kyllä.
0: Ja siinä on paljon enemmän pillejä kuin näissä muissa.
1: Joo, skotlantilaisessa säkkipillissä on sen melodiapillin lisäksi, niin se on kolme niitä porduunapillejä, eli niistä sitten, mistä lähtee se matalempi pörinä. Syytä siihen, että miksi siinä on kolme niitä, niin se on siitä, että sitten tulee laajempi ja isompi ääni oikeastaan.
0: Se on se ainoa syy.
1: Mä väittäisin näin, joo.
0: Nämä on kumminkin aika erilaisen näköisiä, tarkoitan juuri tätä koristeluastetta, ja niin kuin sanoit, tämä puolalainen on erityisen koristeellinen. Onko nämä juuri sen maansa tyylisiä, ikään kuin tuolla oli bulgarialainen, kreikkalainen, puolalainen, skottilainen, niin ne on tämmöisiä?
1: Ne on monesti tämmöisiä. Tietyillä mailla on, ne on niin kuin alueellisia ehkä enemmän, niin siellä on erilaisia tyylejä sitten koristella niitä soittimia ja visuaalisesti minkä näköisiä ne soittimet on.
0: Ja tämä pussi, siis tämä säkki, kun säkkipillistä puhutaan, niin tämä on siis ilmeisesti käyttötavaraa.
1: Se on käyttötavara kyllä, että ne säkit jossain vaiheessa sitten jos ne on tehty nahasta, niin jossain vaiheessa ne vaan siis tulee tiensä päähän, että ne alkaa vuotamaan ja voi olla, ne kuivuu vähän ja eikä sitten enää niin kuin pidä ilmaa. Sitten nykyään tehdään paljon Gore-Texistä, tehdään myös noita säkkejä, joka on sitten siitä kiva materiaali, että sitä tarvitsee hirveästi huoltaa myöskään, mutta se on niin kuin, no jossakin on sanottu, että se on niin kuin 7-10 vuotta, mitä säkki kestää. Voi olla, että se voi kestää pidempäänkin, riippuu paljon kuinka paljon soittaa. Ja myöskin varmasti siinä, missä päin maailma asuu, että kuinka kosteita on. Jos käyttää paljetta, niin toki se on taas kuluttaa sitä säkkiä vähemmän, koska jos sä hengität sinne säkkiin, niin sitten sinne tulee kosteutta ja tämmöistä.
0: Mutta pillit, ne ovat pitkäikäisiä.
1: Pillit ovat pitkäikäisiä, joo. Toi vanhimman pillin, mitä mulla tuossa on, niin noi bordunapillit on 1870-luvulta, ja se melodiapilli on 1900-luvun alkupuolelta.
0: Onko ne sitten semmoisia, mitkä tavallaan menee perintönä, jos siksi se tulee?
1: Kyllä, siinä on sitten perikunnalle ihmettelemistä, kun aika joskus jättää.
0: Markus Rantanen, kun sinä olit sen Braveheartin nähnyt ja sitten kuullut sitä kiehtovaa musiikkia, niin mitä sitten tapahtui? Miten sinä pääsit tämän soittimääreen?
1: No siinä kesti aika kauan. Mä lähdin opiskelemaan kansanmusiikkia Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuuhun. Ja sitten mä kuulin tämmöisessä Nordrat-konferenssissani virolaisia säkkipillistejä. Ja sitten mä ajattelin, että mä halusin lähteä Viron vaihtoon, koska siellä voisi ottaa säkkipilliä. Mä oon siis kitaristi niin kuin oikeasti.
0: Ja miltä tämä sitten tuntui soittimena, kun kokeilit ensimmäisen kerran?
1: No kyllä mä siitä tykkäsin, että mä sain opettajaksi tämän Viron säkkipillielvytyksen päähahmon Ants Taulin silloin. Hän oli jotenkin kaivettu pois eläkkeeltä silloin, kun sieltä oli paikainen opettaja lähtenyt sitten jonnekin vaihtoon, niin sitten mä pääsin sitten Antsin oppilaaksi. Kiva oli hänen kanssaan soitella.
0: Mikä oli vaikeinta ensin?
1: Vaikeinta varmaan on se, nimenomaan se, että saa sen soittimen jollain tavalla pysymään vireessä, että painaa oikein niin kuin riittävästi tai ettei paina liikaa myöskään säkkiä, että se soi sitten niin kuin puhtaasti se soitin.
0: Minkälainen on kaikkein hienoin säkkipilli?
1: Hienoin säkkipilli vai? Mun henkilökohtainen suosikki silleen kuunteluhommana on tämä säkkipilli, jota soitin, toi bulgarialainen Kabagaida. Ja sitten mä myös tykkään sellaista puolalaisesta, se on niin kuin Tyviekin alueelta, en varmaan lausu ihan väärin sen, mutta siellä kanssa soitaan sellaista hyvin matalaa säkkipilliä. Ne on semmoisia, niin kuin, mistä mä soinnillisesti tykkään. Ne, mistä sitten musiikillisesti niin sanotusti niin kuin saa eniten ehkä irti itse tällä hetkellä, niin sitten on tuo galisialainen gaita, niin se on semmoinen niin kuin ketterä ja näppärä soitin, ja sitten myös semmoinen saksalainen hymmelseen. Niillä pystyy soittamaan hyvin monipuolisesti erilaista musiikkia.
0: No, mutta onko näissäkin semmoisia niin kuin Mersuja ja Rolls-Royceja, ja sitten toiset on enemmän käyttötavaraa?
1: No kyllä näissä varmaan on vähän silleen, ja sitten se tietysti on vähän makuasioita. Mulla on yksi kaveri, joka soittaa, hän on erittäin taitava galisialaisen kaita soittaa, hän myös rakentaa niitä, niin hänellä on vähän semmoista, että hän ei niin hirvittävän paljon tykkää näistä mun mieltymyksistä tämmöisiin primitiivisiin soittimiin. Mielestäni niissä on jotain tosi kiehtovaa. Samaten myös siinä kreikkalaisessa pillissä, kun siinä on niin kuin asteikko vähän semmoinen, mikä meidän korvaan saattaa tuntua omituiselta, niin niillä on kiva soitella.
0: Minkälaista on soittaa soitinta, joka toisaalta hymyilyttää ja toisaalta kauhistuttaa? Sen ääni.
1: Niin, mä olin joskus, siitä on aika paljon aikaa pitäisi jollekin, oi vitsi, oliko se joku 4H-kerron tai joku Marttojen tämmöinen lastenleiri, että mä soitin siellä sitten kaikennäköisen kansansoittimen, että mä soitin säkkipilliä, niin sitten se yksi tyttö kysyi, kun mä pistin korvatulpat päähän, että miksi sä soitat tuommoista soitinta, että sun pitää pistää korvatulpat päähän, että sä itse kestät sitä soittoa. Ja sitten puolisoni on monesti sanonut, että säkkipilli kuulostaa tosi kivalta kaukaa kuultuna. Et vaikea sanoa, se asenne soitin, että sä herättää tunteita laidasta laitaan niin kuin sillä tavalla, että osa on hirveän lumoutuneita siitä, niin kuin minäkin, ja osalle taas sit se varmaan ihan hirveän kuulosta itse säkkipillisoitto.
0: Mikä se on se, mikä lumoaa?
1: Siinä on jotain semmoista ikiaikaista, varmaan se Bordunapillin matala pörinä ja siihen tulee se melodia. Jotain kaikuja semmoisesta ajasta, mitä emme enää tällä hetkellä ehkä elä. Aika, jolloin ei ollut niin kauhean kiire joka paikkaan.
0: Niin tätä täällä on soittimenakin semmoinen, että meillä ei ole kiireisimmän soitin.
1: Ei se aina välttämättä oikein. Osa näistä vaatii jonkun verran lämmittelyä, niin kun ne sitten niin lähtee silleen kunnolla sitten soimaan. Et niitä on hyvä soittaa sitten niin kuin säännöllisesti, jos niiden kanssa esimerkiksi haluaa mennä keikoille, että ne sitten keikoilla toimii hyvin.
0: Mutta ei varmaankaan kerrostalossa.
1: Ei välttämättä, joo. Kyllä mä joskus on kerrostalossakin soittanut, oli onneksi semmoisia naapureita, jotka eivät häirintyneet sitten niin paljon siitä. Yhdet naapurit kyllä muutti joskus poiskin rivitaloasunnosta, mutta se ei kyllä ollut pelkästään mun säkkipillien vika, toivottavasti.
0: Yksi asia on soittaa, mutta sinusta tuli myös keräilijä.
1: Vähän vahingossa, joo. Mä olin kirjoittamassa säkkipillitietokirjaa ja sitten toi kaveri kertoi, että oli tämmöinen leskirouva, jolla oli miehensä säkkipillikokoelma ja sitten siitä, että käytiin vähän neuvotteluja, hän olisi halunnut lahjoittaa sen museoon, mutta museot on vähän huonoja silleen, että se voisi olla hieno konseptina, että museossa joku pitäisi sitä huolta, mutta kun usein niistä ei pidetä sellaista huolta, että ne olisi soitettavissa. Ja sitten loppujen päädyin ostamaan sen ja sitten korjaamaan sit myös niitä, että nehän oli, voi sanoa, että kaikki oli niinku enemmän tai vähemmän niinku soittokunnottomia. Niin sitten siinä tuli sit samaa sit opittua sit vähän, että miten tämä soitin on rakentunut ja miten erilaisia säkkipillejä saa toimimaan ja miten lehdyköitä tehdään ja miten niitä säädetään.
0: Olisiko niin, että jos nämä päätyy museovitriiniin, niin sinne jäävät?
1: No se on vähän se ongelma siinä, että sitten kun ne päätyy museovitriiniin, toki niitä sitten varmasti siellä saa käydä kattelemassa ja ihmettelemässä, mutta soittokunto siinä niitä ei pidetä.
0: Mikä tässä soittamisessa ja sitten myös tässä, että sulla on näitä aika paljon, tuottaa suurinta iloa?
1: Suurinta iloa se, kun on rauhaa aikaa ja soitella. vaatekomerossa niitä. Toivottavasti ei aina täydy vaatekomerossa kuitenkaan soittaa.
0: Mitä soitat ennen kaikkea? Siis soitatko jotain vanhoja niin kuin tuossa kansansävelmää vai sovitatko uusia hittejä säkkipillillä?
1: No mä aika paljon nyt niin kuin ihan toi soitellut siis kansansävelmiä niillä. Mulla tuli semmoinen yksi kirjaprojekti yhden saksalaisen rakentajan kanssa. Mä sain siis hänet semmoisen kirjan tuossa noin kuin... No hän siis auttoi mua toi edellisen kirjan niin kuin faktojen tarkistuksessa. Siis mä oon hänen aika paljon yhteydessä tuossa. Hän lähetti mulle semmoisen kirjan kuin 111 sävelmää yhdelle italialaiselle säkkipillille. Sitten mä sitten ehdotin, että miten se olisi 111 sävelmää, suomalaista sävelmää tietylle saksalaiselle säkkipillille. Sitten hän sitten innostui siitä. Ja sitten me ruvettiin sitten tekemään sitä, niin mä oon nyt sitten niin niitä sit soittanut. Etsinyt suomalaisia kansansävelmiä, kansanvirsiä, kansanlauluja ja muuta vastaavaa, ja sitten sovittanut niitä sille saksalaiselle säkkipillille. Et sitä mä nyt oon tehnyt. Kyllä mä oon jotakin sitten niin kuin ihan tämmöistä niin kuin tehnyt vähän progemusaakin, missä mä oon käyttänyt säkkipilliä. En mä vaan vielä saanut niitä siis millään tavalla julkaisukuntoon.
0: No irtoisiko nyt jotain kotimaista vaikka?
1: Kotimaista soitettavaa. No mä voin soittaa tuolla galisialaisella gaitalla vähän jotain. Joo. Kotimaista.

0: Siinä on aika paljon enemmän puhtia kuin tuossa ensimmäisessä soittimessa.
1: Joo, noita säkkipilejä erottaa vähän semmoinen, että onko ne tehty vähän samantyyppinen kuin oboe, se lehdykkä niissä, vai onko se samantyyppinen kuin klarinetissa. Niin puhutaan yksi- ja kaksoislehdyköistä. Tuossa galisialaisessa gaitassa on kaksoislehdykkä, ja sitten siinä on vielä tuommoinen aukeava melodiapilli, eli kartiomainen melodiapilli. Näistä tulee aika kova ääni. Mutta skottipilli on vielä kovempi äänisempi. Ja sitten se kabakaida taas, niin siinä on yksoislehdykkä, ja sitten se on lieriömäinen se. Eli se on siis suora putki niin sanotusti, niin niistä lähtee vähän sitten vaimeempi ääni lähtökohtaisesti.
0: Eli aika samannäköisiä lopulta, mutta kumminkin rakenteelta erilaisia.
1: Kyllä, että säkkipilli ei ole mikään yksittäinen soitin, että se on soitinperhe.
2: Maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa oli tällä kertaa vieraana Markus Rantanen, joka kertoi asiaa säkkipilleistä. Tämä oli uusinta viime lauantaina. Maailman tärkein pieni asia jatkuu jälleen ensi lauantaina. Nyt jatkamme kohti kello 21, silloin pärähtää käyntiin Politiikkaradio, nyt kuitenkin ensin musiikkia. Vaillamme hetken yön hiljaisuudessa.

Rahmaninovin yksinlaulun Yön hiljaisuudessa lauloi René Fleming, Jean-Yves Thibaudet soitti pianoa. Sitten vielä Unelma.

0: Griegin laulun Unelma lauloi Monika Group ja Ilmo Ranta soitti pianoa. Sanat kirjoitti Martin von Friedrich.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

0: Kello tulee 21. Politiikkaradiossa pohditaan, onko poliitikoilla ollut väärä käsitys talouskasvusta pelastajana. Mukavaa illan jatkoa Yleisradion yhden ohjelmien parissa.
1: Politiikkaradio.
2: Valtiovarainministeriö ennustaa piristyvää talouskasvua myös tuleville vuosille, mutta työttömyys uhkaa pysyä tavallista korkeampana ja Suomen velkaantuminen pahenee. Nyt puhutaan siitä, mitä ristiriitaisesta viestistä pitäisi ajatella. Onko poliitikoilla ollut väärä käsitys talouskasvusta pelastajana ja minkä verran ennusteisiin on luottamista? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Antti Pilke.
1: Politiikkaradio.
2: Tervetuloa Politiikkaradioon ja suoraan lähetykseen valtiovarainministeriön ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander.
3: Kiitos paljon.
2: Ja tervetuloa julkistalouden professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta.
4: Kiitos.
2: Ja tervetuloa toiminnanjohtaja Lauri Finer Kalevi Sorsa-säätiöstä.
5: Kiitos.
2: Valtiovarainministeriö julkisti eilen aina kiinnostusta herättävän talousennusteensa ja ennakoitte, että Suomen bruttokansantuote kasvaa 1,6% tänä vuonna, eli hyviä uutisia, kasvu on odotettua nopeampaa ja ennustatte samanlaista kohtuullista talouskasvua myös ensi ja sitä seuraavalle vuodelle, niin Mikko Spolander tiivistä alkuun, että kysytään näin, että mikä on ollut teille valtiovarainministeriössä suurin yllätys?
3: Suurin yllätys oli, että kasvu alkoi jo vuonna 2024, vaikka me sitä tilastoista silloin nähneetkään. Ja toinen yllätys oli ehkä se, että, tai ehkä tämä ei edes ollut yllätys, mutta meillähän oli jo tuossa kesän aikana aika paljon vielä positiivisempi kuvakin tämän vuoden kasvusta. Emme sitä silloin ihan tosissamme ottaneet, joka osoittautui oikeaksi valinnaksi. Ja tämä nykyinen 1,6 kasvuprosentti on aika hyvin nyt linjassa minun mielestäni tämän kaikkein tuoreimmankin kansantalouden tilanteesta kertovan informaation kanssa.
2: Ja heititte tässä tällaisen täkyn tässä eilisessä julkistuksessa, heittäydytte suorastaan runollisiksi, lainasitte sanoja Samuel Beckettin näytelmästä, eli sitaatti kuuluu, odotimme, että huomenna hän tulee, mutta hän tulikin jo eilen, niin miksi päädyitte tällaiseen runosuonen pulppuiluun?
3: No 2 vuotta tässä tosiaan odotettiin, että milloin suhdannekäänne tulee, mikä suhdannekäännettä jarruttaa, miksi talous on pitkittyneessä taantumassa, mutta lopulta kävi niin, että emme edes huomanneet, kun talous olikin alkanut kasvaa jo 2 vuotta sitten. Tästä se oikeastaan tuli, että Godota siinä näytelmässäkin odotettiin pelastajaksi ja sitä kasvua mekin olemme odottaneet pelastajaksi. Ja nyt me sitten sitä olemme nähneet varsin ripeää kadoin kasvua jo vuoden 2025 viimeiseltä neljännekseltä alkaen ihan tähän puoleen väliin vuotta saakka, johon tietoja on käytettävissä.
2: No Roope, tässä mentiin jo runolliseksi. Mikä on professorin keskeisin huomio nyt ministeriön ennusteesta, mitä tulee tähän talouskasvupuoleen?
5: Kyllä minun mielestä keskeisin ja oleellisin huomio on se, että jos joku vielä kuvitteli, että talouskasvu korjaa julkisen talouden ongelmat ja pientä niin kuin julkisen talouden alijäämän ja ratkaisee tämän meidän rahoitusongelmat, niin nyt viimeistään pitäisi sitten ymmärtää, että ehkä näin ei kuitenkaan tule käymään, että talouskasvua korjattiin prosenttiyksikkö ylöspäin, mikä odotetulla tavalla niin korjasi julkisen talouden alijäämään 0,4 prosenttiyksikköä. Ja jos halutaan korjata tämä koko vaje tai puristaa sinne EUn vaatimaan tasoon, niin talouskasvun pitäisi hypätä sinne 5 prosenttia ylöspäin, tai siis tarkemmin ottaen PKT pitäisi kasvaa sinne semmoinen 5 prosenttia ylöspäin. Että kyllä minusta se keskeinen viesti tässä edelleenkin on se, että vaikka talouskasvu kiihtyy ja vaikka talouskasvu tai kuva talouskasvusta on positiivisempi kuin keväällä, niin kuva julkisen talouden tilanteesta ei ole yhtään se ruusuisempi kuin mitä se oli keväällä.
2: Tähän mennään vielä tarkemmin, mutta Lauri, olet toiminnanjohtajana Kalevi Sorsa-säätiössä ja kuten nimestä voi ehkä päätellä, se on sosiaalidemokraattinen, se on ajatuspaja. Miten hyvä uutinen talouskasvun paraneminen on?
6: No tietenkin toivotaan sitä, että talous kehittyy positiivisempaan suuntaan ja sinänsä se ei ollut mikään suuri yllätys nytten eilen, että VM:n ennuste näytti sitä, että talous on kehittänyt parempaa suuntaa kuin mitä vielä kesällä tai keväällä ajateltiin, koska kaikkien muiden ennustelaitosten ennusteet oli oikeastaan tullut tässä syksyltä jo aiemmin ja niissä se kasvu oli aika lailla samoissa lukemissa. Eli me tuossa julkaistiin elokuussa tämmöinen raportti, missä me käytiin niin kuin pidemmältä ajalta näitä ennusteita läpi ja miten niitä tehdään ja mitä ne tulokset kertoo. Yksi havainto siinä oli se, että ennusteet osuu aika tarkkaan kaikki siihen samaan haarukkaan. Sitten taas toinen havainto oli se, että että ne ennusteet kuitenkin sit usein poikkeaa aika paljon siitä lopullisesta talouskehityksestä. Eli vähän mistä Mikko Spolander tuossa jo aloitti, niin kun ei oikeastaan tiedetä tarkkaan, että missä oltiin 2 vuotta sitten, eli tai viime vuonna, niin on vaikea arvioida, että missä sitten ollaan nyt tai missä ollaan tulevaisuudessa. Ja on todennäköistä, että tämän vuodenkin lukuja vielä reivotaan sitten ylös tai alas, niin vielä tulevaisuudessa.
2: No todellakin teidän julkaisun raportti kertoo, että ennusteet talouskasvusta menee tavallisesti metsään. Puhutaan siitä vielä myöhemmin, mutta mennään tähän, minkä Roope otti esiin. Eli valtiovarainministeriö tosiaan ennustaa piristyvää talouskasvua, mutta julkisessa taloudessa käänne on jäämässä vaisuksi. Eli VM ennustaa, että Suomen julkinen velkaantuminen vaan pahenee. Julkinen velkasuhde, eli velkasuhteessa bruttokansantuotteeseen, nousee tuossa vuosikymmenen taitteessa lähes 100%, ja siitä muutama vuosi eteenpäin niin ollaan jo lähes 111% tämän ennusteen perusteella, eikö niin? Niin miten velkaantuminen voi, Mikko, nyt sitten ikään kuin jatkua tällaisena, vaikka ennustatte kohtuullista talouskasvua?
3: Tässä on niin kuin, ei ole 3 vaan 4 tekijää, jotka meidän ennusteessa on aika lailla määrääviä. Ensimmäinen tekijä on historia. Ihan niin kuin tuossa aikaisempi puhuja Lauri totesi, niin myöskin julkisen talouden kuva tilanteesta vuonna 2025 tarkentui, mutta toisin kuin talouden kasvu, niin julkisen talouden alijäämä tarkentui suuremmaksi. Se asettaa tietysti lähtötilanteen jo heikommaksi kuin mitä tähän mennessä ajateltiin. Toinen on tämä kasvun rakenne. Me nähdään tällä hetkellä, että Suomen taloutta vetää vienti, investoinnit ja itse asiassa tuottavuus. Nämä kaikki erät on sellaisia, joista ei kerry verotuloja. Jos meidän talouden kasvua ohjaisi työllisyys ja kulutus, niin tämä tilanne näyttäisi toiselta. Siis me saadaan ikään kuin tällaisesta kasvurakenteesta vähemmän verotuloja kuin me saataisiin toisenlaisesta kasvurakenteesta. Kolmas tekijä on tietysti veronalennukset tänä vuonna ja ensi vuonna. Veroja alennetaan, jolloin ne tietysti hidastaa tulojen kasvua lyhyellä aikavälillä. Ja neljäs tekijä, meidän fundamentaali ongelma, johon Roopekin tosi jo aikaisemmin ikään kuin nosti tämän esiin, että tällaisella talouden kasvulla me ei saada kasvatettuja tuloja läheskään sitä vauhtia, kun meidän menot kasvaa ja erityisesti korkomenot ja menot puolustukseen. Nämä kaksi isoa erää

0: korot ja puolustusmenot nyt ajaa tätä julkisen talouden menojen kasvua sille malliin, että tällaisessa ympäristössä tällainen 1,5% kasvu ei pysty kuromaan umpeesta rakenteellista alijäämää. Tuossa ne neljä tekijää on.
1: No sano vielä se, kun Roope tuossa puhui luvuista, että millainen kasvu tarvittaisi, että tämä kasvu lahoituisi?
0: En mä nyt osaa ihan suoraan sanoa, mutta siis yleensähän on niin, että 1% talouden kasvu kohentaa julkisen talouden rahoitusasemaa noin 0,5%. Jolloin tietysti, jos sitä pitäisi kohentaa niin kuin 2%, niin sitten tarvittaisiin 4% talouden kasvupiristys. Että kyllähän tässä niin kuin, mä oon ihan tismalleen samaa mieltä kuin Roope, ja mä oon myöskin tismalleen samaa mieltä tuosta meidän ennusteen perusviestistä, että tässä näkyy selvästi tällainen niin kuin kaksijakoisuus. Et meillä tavallaan on niin kuin hyvääkin pöhinää taloudessa, että et investoinnit, vienti, tuottavuus kasvaa, teknologiamurros luo niin kuin erityisesti tällaista kasvuajuria talouteen, mutta sitten se ei vaan näy julkisessa taloudessa näistä niin kuin menojen kasvun syistä. Et tästä ei päästä ulos pelkästään niin kuin kasvun kautta, koska se kasvupyrähdys pitäisi olla epärealistisen suuri. Tämä vaatii sitten ihan oikeasti sitä niin kuin analyysiä siitä ja päätöksiä julkisen talouden menoista ja veroista.
1: No muuttuuko tässä nyt joku käsitys sitten? Roope, esimerkiksi Liike Nytin puheenjohtaja Harri Harkimo on tiivistänyt, että vain talouden kasvu taittaa velan, vain talouskasvu pelastaa julkisen talouden ja oppositiosta yleisesti äänekkäästi vaadittu kasvutoimia. Niin onko nyt sitten tässä ollut vääriä käsityksiä esimerkiksi poliitikoilla talouskasvusta pelastajana?
2: No en tiedä, onko nyt vääriä käsityksiä ollut, jos on ehkä toiveikkaita käsityksiä aika monella. Mutta tämä on aika yksinkertaista matematiikkaa loppujen lopuksi. Meillä veroaste on suurin piirtein 40%, ja sitten jos BKT kasvaa 1,000 euroa, niin silloin siitä noin 400 euroa sitten tavallaan kasvaa verotulot noin niin kuin karkeasti laskettuna. Ja tähän vähän vaikuttaa se tosiaan, että kasvaako se tuotanto sitten työvoiman valtaisilla aloilla vai kasvaako se jossakin sellaisella alalla, missä se työllisyys ei vastaavasti kasva ihan yhtä rajusti. Mm. Että sillä tavalla se, että minkälaista kasvua on, niin se toki on oleellista. Mutta tämä niin kuin perusmatematiikka on tässä suhteellisen selvää ja olettaisiin, että se olisi ollut suhteellisen selvää kaikille taloutta seuraavillekin.
1: Sixten Korkman vaati jo Jyrki Kataisen hallituksen aikana yli 10 vuotta sitten, että illuusio talouskasvusta pelastajana on särjettävä.
2: Mut jos jatkaa tätä ihan pikkusen vielä tätä samaa teemaa, niin siis on se totta myöskin sillä tavalla, että jos vaikka niin kuin pitkäaikainenkin tuottavuuskasvu, niin taloustieteen sen perinteinen viisaus on se, että loppujen lopuksi pitkäaikaisesta tuottavuuskasvusta niin iso osa menee sitten palkkoihin ja sitten kun se menee yksityisen sektorin palkkoihin, niin sitten se jonkun mekanismin mukaan menee sitten samalla loppujen julkisen sektorin palkkoihin ja sillä tavalla tämmöinen niin kuin tuottavuuskasvun kiihtyminenkään ei automaattisesti korjaa sitten pitkällä aikavälillä julkisen sektorin tilannetta.
1: Lauri Finer, mitä sanot?
3: No ainakin tämmöistä korostaa sitä, että pitää ehkä katsoa enemmän niitä nyansseja, eli pelkästään ehkä sitä kasvua ei voi katsoa, vaan pitää katsoa myös millaista se kasvu on ja ehkä myös muita mittareita sit sen BKTn ohella. Eli nyt vaikka olennainen havainto mun mielestä tässä eilisessäkin ennusteessa oli se, että meillä on talous näyttää nyt ainakin, että se on kasvanut vuonna 2024 ja 2025 ja tänäkin vuonna, mutta silti työllisyys on mennyt huonoon suuntaan. Eli tämmöinen niin kuin aiempi yhteys työllisyyden ja kasvun välillä niin näyttää siltä, että se on jollain tavalla muuttunut. Ja julkisen talouden kannalta se on sitten siinä mielessä olennaista, että jos työllisyys on heikkoa, niin se kasvattaa sitten vaikka työttömyysturvamenoja, jolloin sitten se kasvu, jos se ei kasvata työllisyyttä, niin se ei myöskään pienennä näitä julkisia menoja. Eli pitäisi ehkä kiinnittää huomiota siihen, millaista se kasvu on, pyrkii siihen, että esimerkiksi kotimaisen kysynnän kautta vaikutetaan työllisyyteen, mutta ihan yhtä lailla vaikka sellaiset kysymykset siitä, että me ei vaikka ympäristön kustannuksella haeta tai vaikka ihmisten osaamispääoman kustannuksella haeta sitä kasvua, niin pitkällä aikavälillä ne voi olla haitallisia. Ja ehkä yhden nostan vielä näkökulman tässä ennusteessa on se, että sitten kun katsotaan kuitenkin näitä eteenpäin tuleville vuosille meneviä ennusteita, niin ne on aika paljon tämmöisiä aika karkeita historiasta vedettyjä oletuksia siitä, että talous kehittyy aika samansuuntaisesti tulevaisuudessa ja tällaisessa tietysti ei sit hirveänä oteta huomioon sitä, että miten vaikka jollain politiikalla voidaan vaikuttaa siihen, että että miten vaikka se kasvun rakenne muutetaan niin, että se kasvattaisi työllisyyttä enemmän.
1: No mennään tähän syvemmälle vielä. Onko tässä nyt tällaista hyvää ja huonoa talouskasvua? Te sanotte esimerkiksi tässä tiedotteessanne, että datakeskukset ja puolustushankinnat vauhdittaa investointeja. Niin voiko sanoa, että molemmista niistä hyötyy enemmän amerikkalaiset kuin suomalaiset? Onko meillä jotain huonoa talouskasvua tässä?
0: Toi on hyvä esimerkki siitä, että siis investoinnithan on tietenkin ikään kuin teknologian murroksen kannalta aivan oleellisia, koska investointien kautta me uudistetaan pääomakanta ja pääoma on talouden kasvu ja elintason kasvun kannalta hyvin keskeinen tekijä. Mutta sitten taas investoinnit tarkoittaa yleensä sitä, että me tuodaan aika paljon koneita ja laitteita ja muita tämmöisiä niin kuin korkean teknologian tuotteita ulkomailta sen rakentamiseksi. Että itse asiassa tämä on niin kuin loistava esimerkki, tämä Googlen datakeskushanke, jossa puhutaan 13 miljardin investoinnista ja sitten kotimaisesta arvonlisäyksestä, joka on jotain viidesosa tai kolmasosa tästä koko potista. Mutta mä haluaisin vaan tuohon kasvu ei ratkaise ongelmia, niin ei siitä kyllä sellaistakaan johtopäätöstä voi vetää, että sillä kasvulle ei olisi merkitystä, koska koko julkinen taloudenpitohan perustuu siihen, että me ja meidän velkaantumisen uskottavuus perustuu siihen, että me pystymme luomaan kasvua, jolla se kaikki ne velat sitten ikään kuin hoidetaan tulevaisuudessa. Et niin ei tietenkään saa ajatella, että jos kasvu ei pelasta, niin kasvu on niin kuin hyödytön komponentti tässä julkisen talouden pidon ja talouspolitiikan keskustelussa. Se on aivan oleellinen, koska koko julkisen talouden kestävyys perustuu velkaantumisen ja kasvun tasapainoon. Ja siinä mielessä on tärkeä. Sitten tuossa työllisyyspuolesta, siitä varmaan kun toi nyt nousi tässä esiin, niin tässähän on, mehän todettiin siinä, että me emme ole kasvattaneet arviotamme työllisyydestä samalla lailla kuin arviotamme BKT:stä. Ja se taas johtuu siitä, että nyt kun tuli nämä tilastorevisiot, jotka alkoi siis kesällä vuodesta 2024 eteenpäin, tilastoja korjattiin korkeamman kasvun suuntaan, niin se mikä siellä siis nousi tilastoissa, niin oli arvio tuottavuuden kasvusta. Ja tässä ollaankin niin kuin nyt sellaisen oikein niin kuin ydinkysymyksen äärellä, eli että onko tämä tuottavuuden kasvu suhdanneluontoinen elementti, joka tyypillisesti tarkoittaa siis sitä, että kun kysyntä alkaa kasvaa, niin yritykset pystyy tyydyttämään kysyntää tehostamalla omien resurssinsa käyttöä ja tuottavuus kasvaa, mutta ennen pitkää tässä tulee raja vastaan ja täytyy työllistää. Vai onko kyse tällaisesta niin kuin teknologiamurrokseen liittyvästä rakenteellisesta muutoksesta taloudessa, jossa jotkut väittää, että olemme tämmöisen niin kuin nopeamman tuottavuuden kasvun niin kuin alkupisteessä, jolloin tämä tarkoittaa siis sitä, että me pystyttäisiin jatkossakin taloutena kasvamaan tuottavuuden kasvun kautta, eikä se loisikaan työpaikkoja ja työllisyyttä samaan malliin. Kun Lauri viittasi tuossa, että onko työllisyyden ja tuotannon välinen, niin kuin tuotannon kasvun välinen yhteys rikki, en tiedä, liian aikaista sanoa, mutta kyllähän tässä niin kuin tietty tällaisen murroskohtaan liittyy tämmöisiä kysymyksiä. Meillä ennusteessa tosiaan ihan tämän historian datan tarkentumisen vuoksi emme siis nostaneet työllisyysennustetta samaan malliin kuin tuotantoennustetta, ja koska työllisyys silloin, kun ennustetta tehtiin, niin tiedot työllisyydestä oli tosi synkkiä edelleen.
1: Kuulin sellaisen heiton, että kyse on siitä, että varastot on nyt myyty tyhjäksi, kun kysyntä taas lähti liikkeelle ja sen takia ei työllisyys parane.
0: No toi on yksi elementti. Kun katsotaan niin kuin kysyntäpuolella, niin tämähän osui itse asiassa naulan kantaan. Mikä tarkentui noissa historiatiedoissa kysyntä, kun BKT on joko kysyntäpuolta tai tarjontapuolta. Tarjontapuolella se oli tuottavuus, kysyntäpuolella oli varastot. Nämä molemmat on vähän sellaisia niin kuin ikäviä, että ne molemmat on residuaali eriä tässä tarkastelussa. Ja silloin, kun tilastot tarkentuu sillä, että kun muutakaan ei keksitä, niin pannaan sinne tarjontapuolelle tuottavuutta ja kysyntäpuolelle varastoja, niin se herättää aina kysymyksen, mihin Laurikin viittasi, että mahtaako nyt sitten nämä tarkentua vielä uudelleen, nämä luvut. Mutta tämä on musta ollaan niin kuin mielenkiintoisen taitekohdan kohdalla, että onko tämä niin kuin tuottavuus- ja työllisyyskehitys, onko tässä niin kuin suhdanneluontoinen ajuri tärkeä vai tämmöinen niin kuin teknologiamurrokseen liittyvä rakenteellinen ajuri. Tätä jälkimmäistä me tavallaan toivotaan, koska tuottavuuden kasvu on elintason kasvun keskeinen osatekijä.
1: Politiikka Radio. Nyt puhutaan valtiovarainministeriön tuoreesta ennusteesta ja siitä, että minkä takia viesti näyttää ristiriitaiselta. Studiossa on julkistalouden professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta, valtiovarainministeriön ylijohtaja, osastopäällikkö Mikko Spolander sekä toiminnanjohtaja Lauri Finnair Kalevi Sorsa-säätiöstä, ja minä olen Antti Pilke. Ja mennään eteenpäin. Todellakin tämä työllisyys on nyt yksi kysymys. Niin kuin tuossa Mikko Spolander sanoi, niin BKT kasvaa, työllisyys ei näytä kasvavan kovin hyvin tai ainakaan samalla tavalla. Niin mitä Roope Uusitalo sanoi? Siis VM-katsauksen perusteella Talouskasvu heijastuu työllisyyteen viipeillä ja työttömyys jää totuttua korkeammalle tasolle lähivuosiksi ja työttömyys on ollut Suomessa Euroopan kurjimpia, niin meneekö tässä nyt sitten jotkut taloustieteen lainalaisuudet uusiksi vai mistä on kysymys?
2: No ihan hyvä kysymys, mutta ei sinne nyt ehkä ihan taloustiedet tarvitse uusiksi pistää, että meillä kuitenkin sen kasvun lisäksi tosiaan aika oleellista on se, että mikä kasvaa. Ja jos rakentaminen kasvaa tai jos yksityispalvelut kasvaa, niin silloin vähän väkisinkin kasvaa myöskin työllisyys. Tai itse asiassa vielä erityisesti, jos julkiset palvelut kasvaa, niin silloin väkisinkin kasvaa työllisyys. Tämä on ihan mekaanistakin, koska julkisen talouden tai julkisten toimintojen tavallaan arvonlisäys lasketaan niin kustannusten perusteella. Silloin se vähän mekanistikin käy just näin. Että en mä nyt ihan pistäisi taloustiedettä romukoppaan, mutta jos nyt on kiinnostunut työllisyyden kasvusta, niin ehkä sen pitää kiinnittää huomiota kahteen asiaan, joista toinen on se, että itse asiassa meillä on työllisyys aika korkealla tasolla historiallisesti. Että se on laskenut viimeiset 4 vuotta ihan paljon, 2% noin 50 000 henkeä, mutta siitä huolimatta se on niin kuin koko Suomen taloushistoria verrattuna niin kuin huomattavan korkealla tasolla. Osittain johtuen siitä, että meidän niin kuin minun ikäiset lähellä 60 olevat on töissä paljon enemmän ja vähän vanhemmatkin pysyy töissä paljon pidempään. Ja osittain siitä syystä, että meillä on maahanmuutto ollut aika voimakasta viime vuodet. Että meillä on työvoiman tarjonta kasvanut aika voimakkaasti ja samaan aikaan niin kuin työllisten määrä on kasvanut aika voimakkaasti.
1: No tässä Politiikka-radiossa niin tuo LUT-yliopiston professori Lassi Linnanen, hän moitti Suomen teollisuuspolitiikkaa tässä ohjelmassa jopa banaanivaltiotasoiseksi. Ja nyt kun tässä puhutaan sitten huonosta ja hyvästä talouskasvusta, niin näkyykö näissä luvuissa nyt sitten tällainen? Onko se, mistä talouskasvu tulee, niin nyt sitten julkisen talouden elvyttämisen kannalta tai velkaantumisen vähentämisen kannalta jotenkin? Mitä sanot tähän pointtiin, Lauri Finer?
3: Niin tässä on, ehkä tässä keskustelussa kun puhutaan siitä, että onko muuttunut joku pysyvästi ja mistä mikinkin johtuu, niin tässä sitten aika paljon kysymyksiä ja teorioita, että mistä joku voi johtua, mutta me tiedetään sitten lopulta kuitenkin aika rajallisesti, että me ei ihan tarkkaan tiedetä, että miten vaikka työllisyys tulee sitten, meneekö se tämän VM-ennusteen mukaan vai kasvaako se kenties paremmin tämän talouskasvun tahdissa, mutta ehkä päätöksenteon kannassa, mutta mä ehkä enemmän keskittyisin sitten siihen, että mitä me tehdään siitä huolimatta, että me ei tiedetä ehkä niin tarkkaan ja mä ehkä lähtisin sitten hakemaan sellaisia vaikka työllisyyttä parantavia toimia, mitä voidaan tehdä, että saatais siihen kasvuun mukaan se myös se työllisyyden kasvu. Ja sitten varmaan tullaan tällaisiin kysymyksiin kuin vaikka työttömyysturvan suojaosien palauttaminen. Miten ehkä saadaan tämä pitkäaikaistyöttömät, joiden määrä on kasvanut, niin miten heitä saataisiin töihin vaikka jonkun koulutuksen kautta, kenties ulkomailta tulleet kotouttamisen kautta. Eli lähtisin hakemaan sellaisia ratkaisuja, jolla tämän kasvun ja työllisyyden saa sit yhdistettyä. Olen samaa mieltä siitä kaikkien kanssa käsittääkseni, että sinänsä tämä kasvu on tärkeää tämän julkisen talouden kannalta.
1: Rope Uusitalo.
2: Ja jos tämän työllisyyden kasvattamiseen ottaa kiinni, niin tietysti samaan aikaan pitää näiden muutamien joidenkin täsmätoimien lisäksi, vaikka vastavalmistujien työllistämisen nopeuttamisen lisäksi, niin sitten pitää kuitenkin ottaa huomioon, että nyt meillä sitten on korkeasuhdanne kaikilla niillä mittareilla, mitä me on viimeiset 10 vuotta totuttu käyttämään. Ja jos meillä on joskus on ollut semmoinen politiikkaohje, että pitäisi säästää korkeasuhdanteessa, jotta voidaan elvyttää matalasuhdanteessa, niin nyt sitten juuri tällä hetkellä meillä on se korkeasuhdante päällä. Ja siinä mielessä, jos haetaan sitä ajankohtaa, milloin pitäisi elvyttää, niin se ei suinkaan ole nyt. Ja jos haetaan sitä ajankohtaa, milloin pitäisi vaikka alentaa verotusta, niin sekin on ihan joskus muuten kuin just täsmälleen nyt.
1: Eli Mikko Spolander, mitä valtiovarainministeriön virkamiehenä sanot siis tähän? Nyt kun talouskasvu piristyy, niin miltä näyttää hallituksen päätös olla tekemättä lisäsäästöjä tai veronkiristyksiä? Eikö nämä mene nyt just tällä vaalikaudella väärinpäin, jos ajattelee tästä suhdannepolitiikkaa?
0: Mä sanon näin, niin kuin mä sanon, kirjoitettiin meidän katsauksessa, taisin kirjoittaa esipuheessakin, tämä talouden tilannehan ei niin kuin sinällään kun suoraan helpota sitä julkisen talouden vahvistamispainetta ja sitä painetta nopeavaikutteisiin säästöihin ja veronkorotuksiin seuraavalla hallituskaudella, mutta luohan se tietenkin ihan niin kuin Roope totesi. Se luo nyt juuri sen suotuisan ympäristön, johon tämä väistämättä niin kuin talouden kasvu hidastava finanssipolitiikan kiristäminen sitten ikään kuin putoaa. Niin luohan se siihen niin kuin paremmat edellytykset. En lähde niin kuin hyvin ymmärrätte, niin tässä nyt arvioimaan ja lyömään niin kuin plussia ja miinuksia hallituksen päätöksille. Mutta tuohon työllisyyteen vielä, siis tämä on niin kuin tavallaan mielenkiintoinen asetelma, että mitä me oikeastaan tavoitellaan. Että siis mahdollisimman paljon työllisiä kaikki töihin ja erityisesti niin kuin rakentamiseen, palveluihin, ehkä julkisiin palveluihin, eli aloille, joille tuottavuuden kasvu tyypillisesti aika hidasta. Silloin me saadaan tietenkin paljon työvoimaa, mutta jos tätä ajatus kulkuu vielä pitkälle, niin me saadaan niin kuin paljon työllisyyden kasvua, mutta paljon niin kuin matalaa tuottavuutta. Ja sehän on tietysti yksi tavoite, voi olla tämmöinenkin. Sitten taas toiset on sitä mieltä, että meidän pitäisi nimenomaan tavoitella korkeaa tuottavuutta, jolloin se työllisyyden pitäisi kasvaa nimenomaan sellaisilla aloilla, joissa on näitä korkean tuottavuuden työpaikkoja, jotka ei taas sitten toteudu muutoin kuin tämän energiamurroksen ja uuden teknologian ja uuden pääomakannan rakentamisen kautta. Että tässä on vähän näin, että me on vaikea saada semmoista yhtälöä toteutumaan, että meillä olisi valtavan nopeaa tuottavuuden kasvua, korkean teknologian tuottavia työpaikkoja ja valtavasti niissä olisi sitten työntekijöitä. Että se alkaa olla vähän utopistinen ajatus. Että kyllä tässä on niin kuin tällainen dilemma ratkaistavaksi ja mä oon itse vähän sellainen keskitien kulkija, että kyllä mä mielellään näkisin ja odotankin, että työllisyys tästä kasvaa ja myöskin tämmöiselle matavallamman tuottavuuden työpaikoille vallankin tarvetta ja kysyntää, mutta kyllä meidän niin kuin pitkän aikavälin talouskasvun kannalta niin on tosi hyvä, että meillä myöskin syntyy sitten niitä korkean arvonlisäyksen työpaikkoja, jotka sitten myöskin kerrannaisvaikutuksen kautta niin kuin kumuloi sitten tarvetta ja kysyntää myöskin näille matalan työttömyyden työpaikoille.
1: Mutta jos tämä ohjelma alkoi nyt näillä runollisilla sitaateilla, niin otetaan vielä kysymys siitä, että onko kaikki kuitenkin harhaa, koska Laurin Kalevi Sorsa-säätiö todellakin teki viime kuussa julkaisi siis raportin, että ennusteet talouskasvusta menee tavallisesti metsään ja paljon, eli Suomen talouden kehitystä ennakoivat tahot osuu harvoin oikeaan. Teillä oli raflava viesti, niin miten paljon nyt tosiaan sitten luotat tähän valtiovarainministeriön tuoreempaan ennusteeseen, Lauri?
3: No siis todennäköistä on, me katsottiin aika pitkältä ajalta näitä ennusteita ja myös aika useitten eri ennustajien, myös valtiovarainministeriö ja kuuden muun suomalaisen ennustelaitoksen, miten näitä tehdään, ja katsottiin 15 vuoden ajalta, että miten ne on mennyt pieleen. Ja tavallaan havaittiin, että siinä on niin kuin tiettyjä ongelmia, minkä vuoksi niin ne ei oikeastaan voikaan kovin tarkkaan osu kohdalleen. Eli yksi syy on tämä, mistä oikeastaan aloitettiin. Eli me ei tiedetä, missä me ollaan. Eli voi hyvinkin olla, että edelleen oikeastaan vaikka vuoden 2025 kasvulukuja, jolloin, ja kun kasvu on aina verrataan edellistä vuotta seuraavaan vuoteen, niin silloin on aika vaikea ennustaa sitä muutosta, jos ei tiedetä, mikä se lähtötilanne on. Sitten toinen on se, että yksinkertaisesti seuraavien vuosien suhdanteita, niin niitä on mahdoton tarkasti tietää. Ei ole olemassa semmoista tietoa pohjaa siitä, jolloin itse asiassa ennusteissa ei edes seuraavalle vuodelle yritetäkään ennustaa sitä, että muuttuuko se talous, vaan tarkastellaan tämmöistä niin kuin pidemmän aikavälin kasvupotentiaaliuraa, voi sanoa. Ja nämäkin arviot siitä, että mikä se kasvupotentiaali on, kun katsotaan, niin ne on aika useiden prosenttiyksikköjä mennyt sitten pidemmällä aikavälillä pieleen. Eli se on vielä vaikeampaa kuin tämä lyhyen aikavälin ennustaminen. Eli todennäköistä on, koska ennusten menetelmät on sinänsä, niissä ei ole mitään muutoksia tullut, niin nämä jatkossakin niin elää nämä tulokset.
1: Ja Roope Uusitalo väläytti itse Suomen Kuvalehden kirjoituksessa 6 vuotta sitten, että talousennusteissa ei yleensä puhuta virhemarginaaleista, mutta kuluttajan suojan kannalta sellaiset voisi olla. Mitä sanot tähän keskusteluun?
2: Valtiovarainministeriö on kuunnellut meitä, kun talouspolitiikan arviointineuvoston puolesta tämän saman kommentin esitimme, ja nykyään siellä on valtiovarainministeriön ennusteissa on luottamusvälit, ja ne on aika leveät, mikä tietysti liittyy siihen, että aika harva pystyy ennustamaan, että pistääkö Trump 50 vai 20% tullit ja hyökkääkö Putin jonnekin muualle ensi vuonna ja tuleeko vielä uusi korona, että kyllä niin kuin isoja shokkeja tapahtuu ja ennustaminen on silti niin kuin jollain tavalla välttämätöntä, jos meidän pitää tehdä päätöksiä siitä, että miten rahat riittää. Mielestäni Lauri ja kumppaneiden raportti oli ehkä johtopäätöksistä en ole samaa mieltä, mutta siitä niiltä, niin kuin prosessin kuvauksena tämä oli tosi hyvä, koska siinä käytiin kysymässä ennustajalta, että miten te tämän ennusteen teette. Ja mä luulen, että suuri yleisö ei tiedä, miten tämä tapahtuu, ja suuri yleisö edelleenkin luulee, että siellä on joku iso malli olemassa, mistä vääntään kammesta, sieltä tupsahtaa luku ulos. Ja te hyvin kuvaatte siinä, että itse asiassa se malli tarkoittaa nyt lähinnä sitä, että asioiden pitää mennä umpeen, että PKT on kulutus plus investoinnit plus vienti, tai että jos tulot pienenee, niin kulutus ei oikein voi kasvaa. Että on tämän tyyppisiä hyvin yksinkertaisia malleja, eikä mitään megamalleja, mitä talousennustajat käyttää.
1: Mutta mistä olit lyhyesti sanottuna eri mieltä siis?
2: Johtopäätöksestä siitä, että pitäisikö käyttää ennusteita, pitäisikö tehdä ennusteita, pitäisikö politiikan perustua niin kuin meidän parhaaseen arvaukseen siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
1: No mitä Mikko Spolander, miten vastaat, kun ennusteita
0: siis vastaan näin, että me ollaan aina oltu sitä mieltä, että on erittäin hyvä saada vertaisarvioitua tai tämmöistä niin kuin, no, vertaisarvioita, asiantuntevia arvioita meidän ennusteista, ennuste

0: arviointineuvoston tulee vahvistaa budjetin taustalla oleva makrotalouden ennuste. He tarkastelevat siinä ennusteprosessin riippumattomuutta, ennusteen johdonmukaisuutta, perusteluita, oletusta, uskottavuutta ja myöskin ovat tehneet vähän tästä osuvuustarkastelua. Ja kyllähän tämä, niin kuin, tämä kokonaisuus, jota he tekevät virkavastuulla riippumattomana niin kuin asiantuntijaelimenä ja aivan samoin kuin VTV, niin ovat minusta niin kuin keskeistä tämmöistä laadunvalvontaa. Ja minä vaan totean, että näissä arvioissa ei ole ilmennyt mitään sellaista, joka niin kuin kyseenalaistaisi tätä niin kuin ennusteen keskeistä niin kuin laadintaprosessia tai sitä sen niin kuin hyödyllisistä politiikan teon perustana parempaakaan tarjolla ole.
1: Tässä on jo monta aihepiiriä käsitelty, mutta yritetään vielä yhtä, nimittäin juuri kun täällä studiossa ollaan, niin eduskunta on aloittelemassa tai jo aloittanut valtion ensi vuoden budjetin käsittelyn, eli salissa on puheet vauhdissa, niin antakaa vielä tällainen vaikka yhden lauseen luonehdinta, että missä tilanteessa nyt ollaan, kun tuolla poliitikot pui tätä budjettia, niin vaikka yhdellä sanalla, kertokaa, että missä tilanteessa Suomi on?
0: No mä aloitan. Keskittykää julkiseen talouteen ja alijäämän suitsimiseen, velkaantumisen suitsimiseen. Älkää yrittäkö säätää muuten talouden kasvua.
2: Mikolla oli monta sanaa, mulla oli yksi ja se oli se velkajarru.
3: No, mun mielestä tässä on ainakin yksi tämmöinen velkabluffi paljastunut mun mielestä, tai siltä vähän näyttää, kun helmikuussa päätettiin, että julkista taloutta pitäisi sopeuttaa aika reilusti 2031 mennessä, mutta sen jälkeen itse asiassa hallitus teki päätöksiä, että, jotka niin kuin vei kauemmaksi siitä tavoitteesta, ja näyttää nyt, että ensi vuoden budjetissa niin joudutaan sitten, tai vuoden päästä, niin seuraava hallitus joutuu sitten paikkaamaan tätä.
1: Kuulostaa siitä, että tästä olisi nyt jo lähtenyt seuraava ohjelma liikkeelle, mutta nyt meidän on vaan pakko lopettaa. Kiitos vierailusta. Viimeisenä äänessä oli toiminnanjohtaja Lauri Finer Kalevi Sorsan säätiöstä. Paikalla myös ylijohtaja ja osastopäällikkö Mikko Spolander valtiovarainministeriöstä ja julkistalouden professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta. Kiitos kaikille.
0: Kiitos paljon.
3: Kiitos.
1: Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikkaradio.
5: Tämä kanava on Yle Radio 1.
6: Tiesitkö, että myönteiset sosiaaliset suhteet vahvistavat jopa immuunijärjestelmän toimintaa? Eriarvoisuus ja lapsiperheköyhyys voivat puolestaan heikentää ihmisen terveyttä jopa vuosikymmenien päähän. Miksi terveyttä, sairautta ja kokemusta hyvinvoinnista tulee tarkastella evoluutiobiologian kautta? Miten stressin vaikutukset voivat periytyä seuraaville sukupolville? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä tutkijoiden Heidi Kesanto-Jokipolven ja Emma Vitikaisen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
7: Nyt alkaa Aitiovieras.

0: Helsingin sarjakuvafestivaalit järjestettiin jälleen viikonloppuna, tällä kertaa aivan uudessa paikassa, kulttuurikeskus Stoassa Helsingin itäkeskuksessa. Festivaalin teemana oli tänä vuonna yhdessä, ja tämä tekemisen termi korostaa tietenkin kollektiivisuutta, monenlaista yhteistyötä ja solidaarisuutta, erityisesti näiden vaikeiden aikojen keskellä. Tervetuloa aitiovieraat, Suomen sarjakuvaseuran hallituksen puheenjohtaja Jaakko Seppänen sekä sarjakuvan tekijä Aino Sutinen.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Festivaalit oli, tuli ja meni. Muistanko oikein, että nyt puhutaan niin kuin ihan Pohjoismaiden suurimmista sarjakuvafestivaaleista?
1: Kyllähän tämä on aivan kärkeä tämä meidän festivaalimme siinä suhteessa, sekä iän että koon suhteen.
0: Niitä kuitenkin jonkin verran järjestetään täällä ainakin isommissa kaupungissa Suomessakin, mutta miten, jos lukumäärää mietitään, niin minkä verran Suomeen mahtuu sarjakuvafestareita vuosittain?
1: No, kyllähän niitä vielä ehkä muutama mahtuisi. Joo. Että on mietitty, että on joitakin sellaisia ajankohtia vuodesta, että sinne sopisi hyvin joku festivaali. Että esimerkiksi tuo, kun toi Kemiin festivaali, niin sehän oli tosi hienoon aikaa vuodesta olla siellä Meri-Lapissa, että sinne sopisi mainiosti.

0: vielä yksi festivaali.
1: Onko semmoista festaria, missä te ette ole ollut mukana, vai onko tämä piiri kuitenkin sen verran niin kuin rajattu, että te olette niin kuin aina mukana, kun jotakin tapahtuu sarjakuvakentällä?
0: No en minä ainakaan ole kaikkialle ehtinyt. Okay. Että kovasti harmittaa, että esimerkiksi toi Porin festivaali on toistaiseksi jäänyt välistä.
1: Mm, mitä sä Aino?
2: On koittanut mahdollisimman paljon käydä, mutta en aina joka paikkaan kerkeä. Mm-hmm. Kiva, että on myös pieniä festareita ympäri Suomen.
1: Tunteeko ihmiset, miten hyvin sarjisporukka toisensa Suomessa?
0: Kyllä mä sanoisin, että aika hyvin tunnetaan toisemme, että tavataan tolleen näissä festivaaleilla aika mukavasti. Mm-hmm. Ja ihmiset tekee yhteistyötä ympäri Suomen.
1: No sitten jos kysellään tunnelmia siitä Helsingin festareista nyt, mikä viikonloppuna järjestettiin, niin mitäs jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen näistä festivaaleista?
0: No tästä jäi, ehkä päällimmäisenä jäi mieleen se, että meillä oli nyt uusi paikka tähän Stoassa, ei ole ennen oltu, ja päällimmäiseksi jäi sitten mieleen, että se oli tosi mukava paikka. Että se on, siinä sopii mainiosti tämä meidän kokoinen festivaali. Joo. Ja ylipäätään se oli tosi hyvän tuntunen, hienosti suunniteltu rakennus. Se sopii hyvin siihen ympäristöön. Ja siinä oli helppo tulla ja siellä oli helppo järjestää festivaali. Ja ihmiset vaikutti oikein tyytyväisiltä siihen.
1: Vaikuttaako tuo paikka sillä tavalla, että kun miettii Stoaa siinä Itäkeskuksen, kauppakeskuksen vieressä ja muuta, että sinne sattuisi niin kuin satunnainen kulkijakin kävelemään sisälle tietämättä välttämättä tai suunnittelematta, että olen tulossa sarjakuvafestareille?
0: No varmasti just Stoassa voi käydä näin, että ja kyllä me vähän tämmöiseen on aina pyritty, että saataisiin myöskin tämmöisiä satunnaisia kävijöitä, jotka suorastaan kompastuu sisälle, että mikä tämä on.
1: Niin, minkälaisia kävijämääriä näillä festareilla sitten käy?
0: No mitäs meillä nyt, eikö se ollut 7000, mitä suurin piirtein oli tämä suuruusluokka tässä. Että ei se kävijäennätys ole. Mutta ei tuonne hirveän paljon enempää olisi mahtunut.
1: Oliko niin, että niitä satelliittipisteitä oli sitten muuallakin? Oliko Oodissakin jotakin tapahtumia?
0: Joo, Oodissahan oli toi ETKO-tapahtuma just silloin viikkoa ennen. Et siellä oli tämmöisen keskustelutilaisuus. Ja sittenhän meillä on näitä muita sitten näyttelyitä ja erilaisia pienempiä tapahtumia tosiaan oli, että Pohjoismaiden kulttuuripisteellä ja Goethe-instituutissa oli keskustelutilaisuus.
1: Tämmöisen. Aivan, joo. Puhutaan ihan kohta tästä ukrainalaisesta sarjakuvasta enemmälti, mutta nouseeko jotenkin niin kuin tämmöisiä teemoja tai keskustelun aiheita sitten ikään kuin jokainen festari on kuin erilainen kuitenkin ja eri aikaan vähän, niin onko semmoista, että se pompsahtaa, että joku asia tuntuu, että nyt tämä on enemmän pinnalla kuin aikaisemmin?
0: No aina silloin täällä jokin asia on enemmän pinnalla, mutta se on aika silleen satunnaista, että mikä siinä tulee. Ihmiset keskustelee siitä, mikä milloinkin on mielen päällä, niin joskus sellaisia nousee. Mutta ihmiset puhuu festarilla hirveän paljon siitä, että koska festari on joutunut muuttamaan viime aikoina, niin melkein joka kerta puhutaan siitä, että millainen tämä uusi paikka on. Ja se on tosi hauska kuulla siinä, kun on itse muutamalla festarilla Helsingissä ollut, niin mikä on kenellekin se NS oikea, missä ne alun perin oli.
1: Kyllä, kyllä. No itse asiassa tämä ukrainalainen sarjakuva, niin mitäs kuuma puheenaihe se oli nyt näillä messuilla, Aino?
2: Siellä oli näyttely, joka me pidettiin ukrainalaisten kollegoiden kanssa. Ja me tehtiin yhteistyöprojekti, jossa näyttelyn lisäksi ne sarjakuvat julkaistaan vielä Kuti-lehdessä joulukuussa suomeksi ja englanniksi ilmaisjakeluna ja verkossa, niin ne voi sieltä sitten lukea. Mm-hmm. Siitä tuli paljon palautetta, että ne oli koskettavia, koska siinä on esimerkiksi ollut sellaisia teemoja, kuten unihalvaus droonihyökkäyksen aikana tai tällainen eno, joka on kadonnut rintamalla ja Kahokkan padon räjäytys, kuinka se on vaikuttanut luontoon ja eläimiin.
1: Aika isoja aiheita.
2: Eli tässä on myös tarkoitus tehdä tällaista ukrainalaista kulttuurityötä ja Ukrainassa puhutaan usein subjektiivisuudesta, että haluamme itse kertoa oman tarinamme. Niin se on ollut tässä myös ideana ja nostaa tällaisia uusia hienoja ukrainalaisia sarjakuvataiteilijoita ja se on kaikki aika uutta.
1: Ketäs kaikkia teillä sitten oli Ukrainasta paikan päällä näitä taiteilijoita?
2: Meillä oli taiteilijoita Julia Vus, Ivan Kipipida, jotka on kuvittanut myös tällaisen suomeksi ilmestyneen sarjakuvan kuin Pitkän sodan lyhyt historia. Ja sitten Sofia Suli ja Sofia Tomilenko ja Vidavnitsvo kustantamon edustajat. Että me on tehty pienen ukrainalaisen kustantamon kanssa yhteistyötä, jotka julkaisee nykysarjakuvaa, mikä on myös aika uutta Ukrainassa.
1: Toi teos, mistä mainitsit tuossa Pitkän sodan lyhyt historia, se on hiljattain suomeksi ilmestynyt. Vai milloin se tulikaan ulos?
2: Tuli vuosi sitten ja se on tunnetuin ukrainalainen sarjakuva, kirja ylipäätään.
1: Ja Mariam Naimin käsikirjoitus on siinä, että noita kuvitteina toimii nimenomaan nuo äsken mainitsemasi Julia Vus ja Ivan Kipipida.
2: Joo.
1: Just näin, kyllä, kyllä. No jos tästä kirjasta muutama sana puhutaan, niin sanoisinko suoraan, että kun sodan keskeltä lähdetään taidetta tekemään, olipa sitten minkälaista tahansa, niin aika rankat ovat aiheet. Millaista kirjasta puhutaan, kun puhutaan tästä kirjasta? Miten te ikään kuin esittelisitte tämän teoksen?
2: Siinä Vidavnitsvo kustantamo oikeastaan tilannut tällaisen kirjan, ideoinut sen, että kun heillä on tällainen lyhyt historiasarja, tavallaan infosarjakuva, tai joka yhdistää informatiivisuutta ja fiktiota, niin se selittää Ukrainan historiaa aika paljon ulkomaalaisille. Ja nyt se on 11 kielellä ilmestynyt. Ja siinä puhutaan Venäjän imperialismista ja kolonialismista ja kuinka se toimii, mitä on tapahtunut pidemmällä aikavälillä.
1: Se tuntuu tietysti, ehkä sitä selitystä joutuu taas selittävää tekstiä ja kuvaa jonkin verran ulkomaailmalle kirjoittamaankin, että se tulisi ymmärretyksi. Miten te ajattelette sen taiteen tekemisen tuollaisessa olosuhteessa, kun ei voi tietää, että milloin tulee pommia tai ohjusta tai droonia niskaan? Onko se on varmasti vaikeaa ja voisi kuvitella, että se on jopa mahdotonta, mutta totta kai kulttuuri on asia, kaikki kulttuuri eri niin kuin osa-alueet on asia, mikä myöskin auttaa ihmisiä jaksamaan. Mutta miten tämä vaikka tämä sarjakuvan tekeminen siellä Ukrainan olosuhteissa?
2: No sepä se. Voi vain kuvitella. Nämä on tehty nämä sarjakuvat just niissä olosuhteissa, että ollaan pommitusten keskellä ja se ei ole ulkomailla sillä tavalla tehty, vaan Ukrainan sisällä ja tosi laadukasta uutta sarjakuvaa. Se on sellainen asia, mistä usein ukrainalaiset puhuu, että kulttuurityö on osa sitä selviytymistä. Kulttuuridiplomatia on se, mikä on tosi tärkeä koko maalle. Ja oma kieli ja kulttuuri. Ja tässä on sellainenkin ajankohtainen asia, että viime aikoina Venäjä on pommittanut ukrainalaisia kirjoja.
1: Kyllä, kyllä.
2: 16 miljoonaa kirjaa.
1: Joo, kulttuuria on pyritty tuhoamaan niin kuin ihan järjestelmällisesti tässä operaatiossa myöskin.
2: Mutta tämä kirjallisuus ja kieli on tullut tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi viime vuosina siellä.
1: Se on varmaan tämä sota kuitenkin muuttanut tätä sarjakuvaskeneä Ukrainassa jonkin verran. Joskin en tiedä sitten, miten pitkä historia heillä tämän sarjakuvan kanssa tekemisen kanssa on ja mistä se yleensä kertoo. Tiedätkö Aino Sutinen siitä, että millainen tämä, miten sarjakuvaa voi ikään kuin Ukrainassa noin yleisemmin?
2: Se on melko pientä. Se ei ole sillä tavalla niin eurooppalaisella tasolla, mutta sitä on olemassa. Ei ole sarjakuvafestareita, on kirjamessuja. Tällaisia on muutamia kustantamoita, Vidavnitsvo, UA Comics, Vovkulaka, tällaisia esimerkiksi, ja jotkut muut kustantajat tekee välillä sarjakuvaa. Mutta se kehittyy ja se on nousussa. Ja näissä olosuhteissa luodaan tällaista uutta. Tämä oli isoin ukrainalainen sarjakuvadelegaatio ikinä missään maassa, mikä meillä oli nyt viikonloppuna täällä.
1: Mm. Mä jotenkin niin kun kuulen teistä, että se kollektiivisuus ja tämä teema yhdessä on aika tärkeässä roolissa ollut Helsingin sarjakuvafestareillakin tänä vuonna. Eli tätä ikään kuin kulttuuritekijä tukee kulttuuritekijää, niin se on aika vahva tunne ilmeisesti tällä alalla nyt.
0: Kyllä se oli tärkeä osa tässä. Että, ja no nythän meillä oli, vieraina oli paljon erilaisia kollektiiveja, jotka tekee yhdessä sarjakuvatekijäkollektiiveja, kustannuskollektiiveja, tämmöisiä. Ja koko tämä festivaali on, se on hyvin tämmöinen niin kuin yhteisöllinen tapahtuma, että meillä on niin kuin selkeästi tämmöinen tietty festivaaliyhteisö, joka kokoontuu sinne aina, että erilaisia ihmisiä, sarjakuvan tekijöitä ja lukijoita ja ihmisiä, jotka tulee vaan sinne tapaamaan ystäviä. Tämmöisiä, jotka tulee vuodesta toiseen. Ja myöskin ihmisiä, jotka tulee tekemään festivaalia kerta toisensa jälkeen. Ennen festivaalia kysellään, että nähdäänkö siellä festareilla. Ja sitten kerrotaan, että no minä olen siellä taas ja minä olen siellä taas infotiskilla.
1: Niin ja saataisinko me oikeastaan Suomessa minkälaisia festareita pidettyä ilman vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka ovat niin kuin rakkaudesta lajia aina mukana?
0: Se olisi aivan mahdotonta, että... Voi vaan kuvitella, miten se on. Siis meillähän on festivaalia tekemässä jo kymmeniä ihmisiä joka vuosi. Seuralla on palkattua henkilökuntaa, no ehkä niin kuin maksimissaan 7 ihmistä yhdellä kertaa vuoden aikana, eikä edes koko vuotta.
1: Jäin vielä miettimään sitä Ukrainan tilannetta ja sarjakuvaskeneä, että siinä varmasti kyse on jonkin verran sitä, kun tuossa Aino Sutinen sanoit aikaisemmin siitä, että sitä sotaa ja tilannetta pitää niin kuin pystyä kuvaamaan ja selittämään ulkomaisille ihmisillekin, ulkopuolisille, jotka ei todellisuutta ymmärrä. Mutta sitten tämmöinen niin kuin terapiatyö tai itseterapia tulee mieleen se, että se voi olla kyllä niin kuin aika tärkeä osa myöskin sitä selviytymistä, että saat luoda ja niin kuin itsellekin selvittää omia ajatuksiasi ja tunteita sitä sarjakuvan tekemisen kautta.
2: Se on totta. Ja ihmiset haluaa lukea muustakin. Ja sitten on sellainen kiinnostava asia kuin dokumentaarinen sarjakuva myös Ukrainassa. Esimerkiksi on nyt tullut uusi manga, joka kertoo Krimistä ja tositarinan tällaisesta nuoresta miehestä, joka joutui 15 vuodeksi vankilaan Venäjälle, koska oli heittänyt sinistä ja keltaista maalia jonkun hallintorakennuksen päälle. Ja tästä on tehty mangakirja. Se on ilmestynyt myös englanniksi nimellä A Butterfly's Wing Beat.
1: Okay.
2: Tämmöinen pieni suositus. Ja on muitakin ukrainalaisia sarjakuvia, jotka on omaelämäkerrallisia, dokumentaarisia tai saattaa kertoa esimerkiksi jostain sotilasyksiköstä tai sitten siviilien kokemuksista, ja niitä on julkaistu esimerkiksi ulkomaisissa lehdissä, antologioissa, lyhempiä juttuja.
1: Törmäsin tämmöiseen termiin kuin malotys, eli heillä on tämmöinen oma nimi tälle sarjakuvan tekemiselle.
2: Joo, on uusi termi, joka tarkoittaa sarjakuvaa, ja se on malopis, ja se tulee sanoista maljuvati ja pisati, eli piirtää ja kirjoittaa, ja ne on yhdistetty sillä tavalla, kun Ukrainassa usein tehdään yhdyssanoja. Eli haetaan uusia termejä sarjakuvalle. Mm-hmm.
1: Sehän kertoo myöskin siitä, että se kulttuuri on nyt niin kuin rakentumassa ja vahvistumassa merkittävästi, kun tulee ihan uudis termejä tai uudissanojakin tähän niin kuin mukaan.
2: Joo, ja myös joillekin sarjakuvan termeille, että miten vaikka käsin tekstauksesta puhutaan ukrainaksi. Ja koska on ollut ennen sellainen kirjamarkkina, joka on saturoitunut paljon venäjänkielisillä kirjoilla, niin se kaikki on tietenkin muutoksessa. Ja tulee uutta ukrainankielistä kirjallisuutta ja sarjakuvaa. Ja tämä on osa sitä uuden ukrainankielisen kirjallisuuden liikettä.
1: Vähän googlailin tuossa etukäteen ja huomasin, että tämmöinen kasakkaperinne on kuitenkin elänyt tässä sarjakuvakenressä jollakin tavalla. Ja totta kai kansantarunut ja tämmöinen mytologia, koska sillä alueellahan on valtava vanha historia, kun lähtee miettimään, mitä se Ukrainan aluetta on. Ja nyt sitten kun mietitään tätä sotadokumentaatiota ja sitä hommaa, eli tässä vähän niin kuin yhdistyy luultavasti historia ja nykyaika erikoisella tavalla.
2: Joo, esimerkiksi 90-luvulla on ilmestynyt jo kasaka-aiheisia tällaisia vähän mytologiasarjakuvia. Ja kansanperinne näkyy myös joissain sarjakuvissa, tai ne saattaa yhdistyä johonkin moderniin genreen just hauskalla tavalla.
1: Mitä tällä ulkomailla, niin onko, varmaan Suomessa jonkin verran ainakin tätä asiaa harrastetaan, mutta miten kysyntä, joutuvatko he ikään kuin, no en sano mannekiineiksi maansa tilanteesta, mutta ikään kuin kun sä kerrot tuossa aina sutinet vähän niin kuin selittämään asiaa muille, niin minkä verran mahtaa olla sitten länsimaat ja muut valtiot kiinnostunut siitä, mikä Ukrainassa tapahtuu ja nimenomaan, että se selitetään sarjakuvan keinoin?
2: Se on yksi hyvä keino ja aina me puhutaan sarjakuvasta niin, että se on lähestyttävä, kaikki osaa sitä jotenkin lukea ja sillä voi selittää vaikeitakin asioita ja jotenkin yllättävällä tavalla jopa vaikeita asioita voi liittää huumoriin tai kertoa kauniilla tavalla jonkun raskaan jutun tai on niin monta eri keinoa, tyyliä kertoa jotain asioita, että sarjakuvalla on hirveästi mahdollisuuksia. Ja niin Ukrainasta usein se on nyt sitä, että ei unohdeta Ukrainaa. Se on osa semmoista kulttuurityötä, myös tämä sarjakuva.
1: Ja sitä kun miettii sarjakuvan niin kuin mahdollisuuksia ja voimaa, niin vaikka Marianna Satrapin Persepolis on semmoinen teos, että mä en oikein käsitä, miten se olisi voitu tehdä millään muulla taidemuodolla kuin sarjakuvana, joka tuntuu niin voimakkaasti. Sekin kertoo eräänlaisen niin kuin aikamoisen tarinan ja sisällään, mutta se ei just tarkoita taidemuotona. Sarjakuva pystyy avaamaan tilannetta eri tavalla kuin pelkkäkirjallisuus tai moni muu muoto.
0: Kyllä. Sarjakuva monesti verrataan elokuvaan. Että niissä on paljon samanlaisia keinoja. Mutta sit kun, jos lähdetään kääntämään sarjakuvaa elokuvaksi, niin sehän monesti epäonnistuu pahasti. Etenkin silloin, jos on tällainen tosiaan suuria sisäisiä tuntemuksia kuvaava sarjakuva, niin sen välittäminen sitten taas elokuvan keinoin, se ei olekaan niin helppoa, koska elokuvalla on kuitenkin siinä kohtaa erilaiset ne.
1: Kyllä. Tästä Persepoliksestakin on tehty elokuva.
0: Kyllä,
1: ja ihan hyvä elokuva sekin on, mutta on se vähän erilainen kuin tämä kirja, romaani.
0: Se on erilainen. Että tosiaan, jos lähdetään tekemään elokuvaa sarjakuvasta tai romaanistakin, niin sitähän tulee eri teos. Se täytyy silloin hyväksyä.
1: No mites Jaakko Seppänen, kun mietti tätä sarjakuvan suosiota tilannetta Suomessa, niin vuosia sitten jo oli semmoista niinku fiilistä, että on vähän tämä huumorisarjakuvan maine niinku jollakin tavalla ollut aika myöskin vähän niinku riippakivenäkin sille, että oikeatakin taidetta tehdään sarjakuvan avulla. Niin miten tuo nykyinen niinku tilanne tai maine, onko se muut, onko päästy vähän niinku niistä pelkästään sitä strippisarjakuvasta eteenpäin ihmisten ajatuksissa?
0: No ihmisten päihin on vaikea päästä, että ei olla teetetty tällaista niin kuin laajaa sarjakuva barometria, että mitä ihmiset ajattelee, miten ihmiset kokee sarjakuvan, mitä ne siinä ymmärtää. Mutta ehkä vähän vähemmän tulee tällaisia kysymyksiä sarjakuvan tekijöille, että mitä hahmoa sä piirrät ja mitä strippiä teet. Että se ehkä enemmän ymmärretään, että yksi tekee fingerporia sinne ja toinen piirtää sitten punaista Beethovenia.
1: Kyllä.
0: Että se on.
1: Siis totta kai siis seinät ovat leveällä, kun puhutaan sarjakuvataiteesta, sinne mahtuu hyvin paljon, mutta onko nyt ymmärtänyt kuitenkin oikein niin, että niin sarjakuva romaanien voima on pikkuhiljaa, niin kuin, tai suosio on niin kasvamassa tässä genressä?
2: Se on totta, joo. Enemmän sellaisia pitkiä kirjoja. Ja lehdet on vähentynyt, kirjaformaatti on vahvistunut, näin mä sanoisin.
0: Joo, kyllä. Sarjakuvalehtien myynti on selvästi vähentynyt. Lehtiä ilmestyy vähemmän. Se on sillä lailla muuttunut. kirjoja ostetaan sitten suhteessa enemmän. Sarjakuva romaaneja ja myöskin tästä erilaista kun tietokirjallisuutta sarjakuvana tulee enemmän.
1: Kyllä, kyllä. No mites tuo kustannutajan puoli? Sekin on vähän semmoista herkkää hommaa, että sitten kun on vähän huonompia aikoja, niin niitä saattaa kaatuilla ja tippua pois pelistä, mutta löytyykö meillä Suomesta kustantajia riittävästi sarjakuvan puolelta?
0: No niitä tulee kuitenkin uusia, että sekin on muuttunut se kustantajakenttä, että nämä perinteiset on vähän vähentänyt ja sitten tosiaan jotkut isot kustantajat, ne on jättänyt sarjakuvan kokonaan pois, mutta sitten nousee erilaisia niin kuin pieniä kustantamoja ja niin kuin tämmöinen Turtana kustantajakollektiivi on noussut esimerkiksi tälleen nimen heittääkseni. Ja sitten on toi Pokuto ja tämmöisiä syntyy kyllä.
2: Joo, mutta se ei ole kyllä helppoa kustantajilla ja Suomessa ei sillä tavalla tueta kustannustoimintaa ja on kuitenkin pieni maa ja pieni kielialue.
1: Tässä on minuutti aikaa, Jaakko Seppänen ja Aino Sutinen. Jos te ihan muutamalla sanalla kuvaisitte sitä tunnelmaa vielä, mitä Helsingin festivaaleilla, Saris-festivaaleilla oli ja mikä tunne teille jäi tästä tapahtumasta yhdessä teemaa kenties?
0: No kyllähän siitä jäi sellainen samaan aikaan täyttymyksellinen, mutta tyhjä olo. Että sitä hetkeksi astuu siihen festivaalikuplaan ja sitten se katoaa johonkin maanantai-aamuun mennessä. Tässä nyt vähän aikaa sai vielä olla siellä festivaaleilla, kun tulin tänne radioon.
1: Kiva vähän purkaa tätä hommaa, entäs Aino?
2: Festerit meni hyvin ja kannattaa seurata, mitä ilmestyy. Meillä ilmestyy tosi paljon hyviä kirjoja koko ajan.
1: Ja sitten taas seuraavan kerran tavataan näissä merkeissä tai järjestetään festarit. Onko tuleva paikka myöskin Stoa?
0: Kyllä, se nyt näyttää siltä, että se on Stoa.
1: Joko teema on päätetty? Minkä teeman ympärillä ollaan?
0: No ei nyt paljasteta vielä liikaa näistä.
1: Hei, kiitoksia molemmille, että avasitte tätä Helsingin sarjakuvafestivaalien tunnelmaa ja ennen kaikkea sisältöä. Tämä ukrainalaisen sarjakuvan tilanne oli totta kai kiinnostava ja erittäin merkittävä myöskin. Jaakko Seppänen ja Aino Sutinen, kiitos käynnistä molemmille.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Yle Radio 1.

0: Satavuotias Yle juhlii synttäreitään näyttämällä teidän toivomianne kotimaisia elokuvia. Kaikista eniten toivoitte elokuvaa Levoton tuhkimo, ja nyt myös se on katsottavissa. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa teemalla ja Yle Areenassa.
1: Uudet levyt -ohjelmassa kuunnellaan tänään uusia kansanmusiikkia, jazz-levyjä Suomesta. Mosambikissa syntynyt, Suomessa työskentelevä rumpali Chico Matada on julkaissut yhtyeineen levyn Kuya Kaya. Matadan musiikilliset juuret ovat Naupe-heimon perinteisessä Ngododo-musiikissa. Matadan sävellyksissä afrikkalainen rytmiperinne yhdistyy moderniin jatsiin. Levyllä vierailee useita solisteja. Uudet levyt -ohjelman aluksi Chico Matadan sävellyksen ja sanoituksen Hionan Bilo tulkitsee laulaja Kata Vuoristo.

Rumpa Lee Chikon Matadan säveltämän ja sanoittaman kappaleen Yona Bilo esitti Chikon Matadan yhtye, laulusolistina oli Katavuoristo. Hot Heroes yhtye julkaisi huhtikuussa levyn Tähtisilmä. Levyllä kuullaan sovituksia Konsta Jylhän sävellyksistä.

Hot Heroes-yhtye esitti Konsta Jylhän laulun. Hot Heroes-trion jäsenet ovat Sami Sippola saksofoni, Juho Kanerva sello ja Ville Rauhala kontrabasso ja Janne Tuomi rummut. Harpisti Laura Hynninen julkaisi syyskuun alussa uuden levyn Botaurus Stellaris. Levy on äänimatka luonnon mysteereihin ja syvään inhimillisyyteen. Tuliketun jäljillä kappaleessa jahdataan revontulia.

Laura Hynnisen uutuuslevyllä Botaurus Stellaris kuullaan harpun monipuolisia äänimaailmoja. Tuliketun jäljillä kappaleen Laura Hynninen soitti preparoidulla harpulla. Tavoitteena oli löytää ketuntassumainen soundi. Konserteissaan Laura Hynninen tuottaa kaikki äänet harpulla ja täydentää sointia välillä looperilla ja keittiövälineillä. Kappale nimeltä Lyhty säteilee myötätunnon liekkiä. Liekki valaisee polkua lepattaen, koskaan sammumatta.

Laura Hynninen soitti kappaleensa Lyhty. Ennen kuin menemme uudet levyt ohjelmassa eteenpäin, tarkennan, että Hot Heroes-trion jäsenet ovat Sami Sippola, saksofoni, Ville Rauhala, kontrabasso ja Janne Tuomi, rummut, ja levyllä on sellovahvistuksena Juho Kanervo. Siena-duo eli Kaisa Leskinen laulu ja Senni Eskelinen sähkökantele vahvistettuna avainviulua soittavalla Saana Kujalalla esittää seuraavaksi sovittamansa ahvenanmaalaisen kansanlaulun Schön Anna, kaunis Anna.

Sienna Duo eli Kaisa Leskinen laulu ja Senni Eskelinen sähkökantele sekä avainviulua soittanut Saana Kujala esittivät sovittamansa ahvenanmaalaisen kansanlaulun Schön Anna. Nordic Tree Trio eli Arto Järvelä, Hans Kennemark ja Timo Alakotila on julkaissut uuden levyn Ratas. Muusikot tutustuivat toisiinsa Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla 1984. Ratas on kolmikon kolmas levy. Se on omistettu pohjoismaiselle pelimanniperinteelle ja viulunsoitolle. Kuuntelemme levyltä kappaleen Polonaise, Polonitzer, miten ihmeessä tuo äänetäänkään. Tämä polskasikermä on koottu neljästä poloneesista. Ensimmäinen poloneesi on Gustav Blitzromin nuottikirjasta vuodelta 1715, sitten poloneesi numero 3 Maria Helena Spoofin nuottikirjasta vuodelta 1796. Tämän jälkeen Hinhooles polska Adolf Staaren nuottikirjasta vuodelta 1806 ja päätteeksi poloneesi A-duuri jälleen Gustav Blitzromin nuottikirjasta.

Nordic Tree-yhtye soitti Polonaisi Sikermän Polonaiso. Trion jäsenet ovat Arto Järvelä, Hans Kennemark ja Timo Alakotila. Nordic Tree-yhtyeen konsertti tämän kesän Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta lähetetään Yltäällä Yle Radio Yhdessä etnokonsertissa lokakuun lopulla. Inariveljet-yhtye puolestaan parhaillaan äänittää uutta levyä, jolta kuulemme kappaleen Kuinka kauan siinä kestää. Sävellys on Joose Keskitalon ja Jenni Hanikan.

Inariveljet -yhtye esitti Joose Keskitalon ja Jenni Hanikan tekemän kappaleen Kuinka kauan siinä kestää. Aili Ikosen ja Jukka Perkon uudella Glasstedt Live-levyllä kuullaan jazz-sovituksia klassisen musiikin helmistä, kuten Edvard Griegin Peer Gyntistä ja Piotr Tchaikovskin Pähkinänsärkiästä. Giuseppe Verdin Rigoletto-oopperan aarian La Donna e Mobile on uusiksi sanoittanut Kanerva Salomaa. Mun oma miekkonen suuttui taas vähäsen.

Ja. Zo, mooi af. Hey, Ida, maar. Laat even daar nu met een.

0: Kiitos paljon. Lastet kiittää.
1: Aili Ikonen ja Jukka Perko Klaastet kokoonpano esitti konsertissaan ja uudella konserttilevyllään Verdin oopperasta Rigoletto La Donna e Mobile -aarian Kanerva Salomaan suomenkielisin sanoin. Harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen on levyttänyt ruotsalaisen saksofonistin Mats Gustafssonin kanssa levyn Two Balls Are Enough, jolta soi nyt levyn nimikappale.

Harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen ja saksofonisti Mats Gustafsson esittivät säveltämänsä kappaleen Two Balls Are Enough. Uudet levyt-ohjelma päättyy tänään Utopianisti-yhtyeen ja Tampereen ihankaikkisen kuninkaallisen tuomiokuoron uutuuslevyyn Henki. Kuusiosaisen teoksen on säveltänyt Utopianisti-yhtyeen vetäjä Markus Pajakkala. Kuoroa johtaa Petra Poutanen. Kuulemme levyn päätöskappaleen Rauha.

Uudet levyt ohjelman päätteeksi esiintyivät Utopianisti-yhtye sekä Tampereen ihankaikkinen kuninkaallinen tuomiokuoro. Kuoroa johti Petra Poutanen. Ja kappale oli Markus Pajakkalan säveltämä Rauha. Uudet levyt ohjelman oli toimittanut Miika Lauriala.

0: Yle Radio 1.
1: Jatsklubin vieraaksi tällä viikolla saapuu saksofonisti Pauli Lyytinen. Sen lisäksi, että hän valottaa omaa suhdettaan 100 vuotta täyttävään John Coltraneen, kuulemme myös, miten Lyytisen oma polku saksofonistiksi on rakentunut. Jatsklubi Yle Radio 1 keskiviikkona kello 17.35 ja Yle Areenassa jo aamukuuden jälkeen.
2: Nyt on vuorossa kulttuurikokemus.
3: Erja Lyytinen, kitaristi, muusikko, sinua järisyttäneet kulttuurikokemukset, muutama, mitä tulee mieleen?
4: No mä kävin Kansallisteatterin omapohjassa katsomassa Muistopäivä nimisen näytelmän. Todella koskettava ja laitto miettimään tosi paljon meidän historiaa. Tämä kertoo siitä, kun 30-luvulla Suomesta lähti Neuvostoliittoon sitten paremman elämän toivossa ihmisiä niin sanotusti lupauksien saattelemana, ja sitten näitä ihmisiä ei koskaan löydetty tai he ei koskaan palanneet enää Suomeen, ja he katosivat näissä Stalinin vainoissa. Ja se oli monella tavalla koskettava teos, ja loppua kohti niin siinä koko katsomo hiljeni, vaikeni katsomaan niitä kuvia, joita tuotiin näistä ihmisistä siihen näytelmään. Ei tarvitse pyöriä enää, mutta oli pysäyttävä.
3: Okei. Onko sitten joku muu kokemus, joka vie sitten toisenlaiseen maailmaan? Että?
4: No sitten parisen vuotta sitten pääsin katsoa ennakkonäytöstä Myrskyluolan Maijasta elokuvateatterissa, ja se oli myös tosi upea. Se on pitkä elokuva ja siinä on paljon traagisia tapahtumia ja paljon selviytymistarina naisen näkökulmasta, niin siinä oli sellaisia asioita, mitä tänä päivänä voin vaan ihmetellä, että miten tämä Cher Gords Maija on pärjännyt siinä. Vaikka tämä onkin fiktiivinen tarina, niin silti varmasti siellä on semmoisia ajankuvaan sopivia oikeita tapahtumia.
3: Ja hieno musiikki.
4: Erittäin hieno musiikki.
3: Ootko muuten itse koskaan soittanut Myrskyluodon Maijaa missään, mitään osia siitä missään keikolla tai muualla?
4: En ole soittanut itse asiassa, että ihan vaan kuunnellut, mutta.
3: Mutta entäs sitten, varmaan sua sydäntä lähellä on tietysti musiikkikokemukset. Onko sellaisia musiikkikokemuksia lähiajolta, jotka on jäänyt päähän soimaan?
4: No tänä kesänä otin ihan semmoisen turistireissun, lähdin itse metallifestareille. Maailman isoimmille metallifestareille Saksaan Wackeniin, ja oli siellä se koko festivaalin ajan keskiviikosta sunnuntaihin, ja siellä pääsin sitten katsomaan muun muassa Judas Priestin keikkaa ja Yngwie Malmsteenin keikkaa ja Black Label Society ja muita niin kuin makeita bändejä. Et se oli niin kuin hieno kokemus, sun todella suuri festari, ja se oli hyvä meininki ja paljon kovia esiintyjiä. Siitä jäi kyllä hyvä, energinen, positiivinen fiilis.
3: Hmm. Onko muuten miten merkittävässä asemassa sellainen, että kun itse keikkailee paljon ja on niin kuin musiikkia 24-7 tasolla elämässä, niin sitten toisten keikoille lähteminen, että voisi kuvitella, että tuommoinen pitkä festari rupeamaan olisi raskas, mutta ei se sitten vissiin ollutkaan.
4: Se oli aivan mahtavaa, että niin kuin se on niin eri asia itse esiintyä ja tavallaan pitää se fokus siinä esiintymisessä. Että ainakin mulla on sille, että jos mulla on keikka, niin mä koko päivän valmistaudun sitä keikkaa varten, että mä mietin, että miten mä olen, että mä en väsytä etteni liikaa ja mitä mä syön, että mulla pysyy energiatasot hyvänä. Mutta se on ihan eri asia sitten mennä katsomaan muiden esiintymistä ja päästä nauttimaan sitä keikkakokemuksesta, ja samalla siinä myös oppii sen, että oikeasti niitä ihmiset tulee sinne niin kuin katsomaan ja ne haluaa saada sitä kokemuksesta paljon itselleen, niin se myös avaa sulle itsellesi niin kuin ymmärrystä siitä, että sä oot siellä lavalla sitä jengiä varten. Ja sitten, että mitenkä paljon tommoinen live-musakokemus voi antaa yksilölle ja sitten myös koko sille ryhmälle tavallaan, jotka on tullut sinne paikan päälle, ja niillä on kaikilla tavallaan se sama päämäärä, että nyt tästä tulee paras keikka ikinä.
3: Mitenkäs sitten sinulle ammattilaisena, Erja Lyytinen, että tuollaiselta festarilta, niin tarttuuko sieltä oikeasti jotain, että sieltä tulee jotain juttuja, joita sitten ehkä mahdollisesti jopa soitat sitten omassa työhuoneessa?
4: Ehdottomasti sieltä. Sähän kuitenkin niin kuin imet kaikkia vaikutteita, mitä sä näet ja kuulet. Niin totta kai ne siirtyy myös siihen sun omaan tekemiseen. Et joskus vahvemmin, joskus vähemmän, että se voi riippua monista jutuista, mutta kyllä ne saattaa sille alitajuntaisesti vaikuttaa myös.
3: Entä ihan sitten vaikka jonkun bändin tietynlainen sellainen biisien esiintymisjärjestys ja sellainen, että ne tekikin enkorina tollaisen jutun. Että.
4: Kyllä, se on ehdottomasti tosi niin kuin opettavaista, että hetkinen, että se on, ja jokaisella bändillä ne omat juttunsa ja vaikka just, että biisijärjestys tai että missä kohtaa tulee mikäkin, että Judas Priestkin laittoi tuota Breaking the Law aika alkusettiin, että se heti porukka pääsi niin kuin mukaan siihen niin kuin tunnelmaan, että sieltä tulee joku siis The Hitti-biisi niin kuin setin alkuun, kun taas sitten niin kuin, Def Leppard niin kuin vähän säästeli siellä tota, niitä isoimpia hittejä et vähän myöhemmälle sinne settiä.
3: Kyllä. Hei, ihan mahtavaa. Kiitoksia näistä kokemuksista, Erja Lyytinen, ja upeita keikkoja ja levytyssessioita.
4: Kiitos.
0: Yle Radio 1.

Odotus, epätietoisuus ja avoimeksi jäävät kysymykset sävyttävät tämän viikon epäilyttävän uutta jaksoa. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

0: Seuraavaksi sukunimurhamysteeri.
1: Niin tämähän kuulostaa nyt tosi uskomattomalta, että Suomen maaperällä olisi Neuvostoliitto käynyt murhaamassa tämmöisen patruunatehtailijan.
2: Kaikkein uskomattominta on tässä tietyllä lailla on se, että näitä tapauksia on niin kuin muitakin, jopa ihan useita.
3: Nuori taloudenhoitajatar ei epäröi. Hän kaataa olutlasiin pussin valkoista pulveria, sekoittaa ja tarjoilee juoman isännälleen. Seuraavana yönä isäntä sairastuu ja alkaa tuskallinen henkiin jäämistaistelu. Pian taloudenhoitajatar huomaa olevansa peruuttamattomasti keskellä hengen vaarallista vakoiluvyyhtiä. Radioaktiivista myrkkyä. Sateenvarjosta ammuttuja ampulleja, ikkunoista putoamisia, salkkuun piilotettuja pommeja ja selittämättömiä sydänkohtauksia. Neuvostoliitto ja myöhemmin Venäjä on salamurhannut vihollisiaan mitä uskomattomimmilla tavoilla. Onneksi Suomi on välttynyt näiltä karmaisevilta ihmishenkien menetyksiltä. Vai onko? Kun aloin selvittää 1930-luvulla tapahtunutta myrkytystapausta, jossa taloudenhoitajatarta syytettiin isäntänsä murhaamisesta, mulla ei ollut vielä aavistustakaan, mihin tämä kaikki meidät vielä johtaa. Voiko Suomen historia olla sittenkin täynnä niin onnistuneita salamurhaoperaatioita, että kukaan ei ole osannut epäillä kuolemien takana olleen mitään rikollista? Tämä mysteeri vie meidät keskelle vakoijien hengenvaarallista tiedustelupeliä, jossa oudot kuolemat saavat aikaan epäilyjä siitä, voisiko niiden takana olla Neuvostoliitto. Onko näitä tapauksia enää mahdollista selvittää vuosikymmenten päästä? Tälläkin kertaa ratkaiseva vihje voi löytyä jonkun suvusta. Ehkäpä juuri sinun.
1: Olisi taas uutta mysteeriä, mitä pitäisi selvittää.
2: Aina kertyy.
3: Tapaan jälleen mysteerien selvittämiskumppanini, tiedusteluhistorian tutkijan, poliisin Mikko Porvalin Jyväskylässä. Tällä kertaa Mikko otti muhun yhteyttä, koska hänellä on mielessä todella erikoinen kuolemantapaus. Siihen liittyy niin salamurha, neuvostoliittolaiset vakoojat kuin tappava myrkky. Hyytävä tarina saa alkunsa 15. päivänä huhtikuuta 1932, kun Lapuan patruunatehtaan johtaja Walter Asplund sairastuu täysin yllättäen ja kuolee. Tässä vaiheessa kukaan ei vielä tiedä valkoisesta pulverista, jota nuori taloudenhoitajatar sekoitti Asplundin juomaan.
2: Aikalaisten näkemyksestä hän vain kuoli. Hän sai sairausoireita, joihin hän sitten menehtyi. Ja silloin se ei aiheuttanut silloin tapahtumahetkellä tietysti muuta kuin Walterin lähipiirissä luonnollisesti surua ja järkytystä. Mutta vasta sitten pari vuotta myöhemmin kävi ilmi, että hänet todella oli myrkytetty.
3: On nimittäin aivan hiuskarvan varassa, että tarina olisi mennyt toisin. Esimerkiksi näin. Walter Asplund kuolee nopeasti edenneeseen molemminpuoliseen keuhkokuumeeseen. Asplund haudataan ja häntä jäävät suremaan leski sekä nuori tytär ja poika. Lapuan patruunatehtaalle valitaan uusi johtaja. Elämä Lapualla jatkuu kuten ennenkin. Huhuja edellisen johtajan oudosta kuolemasta liikkuu, mutta niihin ei reagoida sen kummemmin. Mut näin tämä tarina ei mene. Koska Asplundin perheen nuori, parikymppinen taloudenhoitajatar Jenny Anttila tekee ratkaisevan virheen.
2: Anttila oli ollut ensin Asplundin perheen taloudenhoitajana ja silloin Asplund oli kuollut tällä tavalla selityksettä. Ja sitten Anttila oli siirtynyt kenraali Juho Heiskasen perheen taloudenhoitajaksi ja siellä tuli esiin sitten syitä epäillä Anttilaa vakoilusta, että alkoi nousta epäilyksiä siitä, että hän pyrkii saamaan käsiinsä Heiskasen käsittelemiä sotasalaisuuksia tai muita tämmöisiä valtiosalaisuustyyppisiä tietoja, niin siitä alkoi sitten tutkinta, jossa ymmärrettiin keskittää huomio myös siihen, että hetkinen, tämä edellinen Anttilan työnantajahan kuoli noin yllättäen, ja siitä sitten ryhdyttiin tähän. Sanotaan, että avattiin semmoinen tutkintalinja, että olisikohan hänet voitu jopa myrkyttää.
1: Niin täytenkin erikoista, että se on se taloudenhoitaja. Sehän on aina kaikissa dekkareissa löytyy se.
2: Niin, hovimestari on hovimestari,
1: syyllinen. Niin.
2: Kyllä, joo.
3: Ja kun Jenny Anttila pidätetään Heiskasen vakoilusta, alkaa koko Katala myrkytysvyyhti vähitellen selvitä. Asplundin perheen palveluksessa ollessaan Jenny on tutustunut nuoreen komeaan mieheen, herra Steniin. Tansseissa alkanut ystävyys syvenee ja eksoottinen herrasmies hurmaa nuoren Jennyn. Sitten Sten alkaa kysellä, voisiko Jenny auttaa häntä saamaan tiettyjä asiakirjoja Asplundin kotona sijaitsevasta työhuoneesta. Avusta toki maksettaisiin palkkio. Lopulta Sten saa tahtonsa läpi. Jenny myöntyy ja tämä päätös tulee muuttamaan dramaattisesti Jennyn loppuelämän. Nyt suunnitelman tiellä on enää Walter Asplund, joka kuin aavistaa tulevan vaaran. Hän käsittelee asiakirjoja melkein maanisen varovaisesti. Lukitsee ne tarkasti kaappiin ja pitää avainta tiukasti housujensa taskussa. Yöt tuo epäluuloinen patruunatehtailija nukkuu asetyynynsä alla. Niinpä Sten ehdottaa, että Jenny laittaisi Asplundin juomaan valkoista pulveria. Pulveri tekisi Asplundin hieman sairaaksi, ja sillä välin Sten ja Jenny pääsisivät hiipimään Asplundin työhuoneeseen ja kaivamaan kätköistä salaiset asiakirjat.
2: Ensimmäisen kerran, kun Asplund myrkytettiin, niin silloin tavallaan raivattiin tie niiden asiakirjojen luokse, ja silloin ne otettiin hänen hallustaan ja toimitettiin tälle herra Stenille, ja Asplund sairasti, ja sitten kun ne tuotiin takaisin, niin silloin piti saada myös Asplund joksikin aikaa pois pelistä, että hän ei ainakaan tule häiritsemään tai ei tule havaituksi tämä asiakirjojen palauttaja. Niin silloin tehtiin tämä uusi myrkytys, jonka aikana sitten, tai jonka turvin, jonka suojissa palautettiin suuri osa niistä asiakirjoista, jotka oli käynyt poissa, mutta ei kuitenkaan kaikkia.
3: Tämä toinen myrkytys osoittautuu Asplundille kohtalokkaaksi. Hänen vasta ensimmäisestä myrkytyksestä toipuva kehonsa ei enää jaksa kamppailla outojen, tuskallisten oireiden kanssa. Kuolema tulee 5 päivän jälkeen toisen myrkkyannoksen antamisesta. Ja kun Anttila viimein melkein 2 vuotta myrkytyksen jälkeen tunnustaa rikoksensa, Walter Asplundin ruumis kaivetaan haudasta. Asiantuntijat tekevät ruumiin avauksen, jossa kuoleman syyksi varmistuu myrkytys. Mutta millä myrkyllä Asplund oikein tapettiin? Sen me aiomme vielä selvittää tarkemmin. Joka tapauksessa oli siis todella lähellä, että salamurha olisi tehty täysin onnistuneesti. Nyt kiinnostavaa onkin se, kuka hyötyi Asplundilta viedyistä salaisista papereista.
2: Walter Asplund oli Saksaan lähtenyt jääkäri, itsenäisyysmies, joka sai Saksassa jääkäripataljonassa konekiväärikoulutuksen ja tämmöisen niin kuin korkealaatuisen aseseppäkurssin kävi, ja sitä kautta päätyi sitten puolustusteollisuuden tehtäviin aikanaan Suomessa.
3: Ensimmäisen maailmansodan aikaan oli tehty arvioita siitä, että konekivääri on taistelukentän tulivoimaisin ase. Niinpä Venäjän hyökkäystä pelänneet suomalaiset tarvitsivat käyttöönsä tämän sotimisessa ratkaisevan aseen. Asetekniikasta kiinnostunut jääkäri Walter Asplund saa tehtäväkseen Suomen tulivoiman parantamisen. Asplund nimitetään Lapuan patruunatehtaan johtajaksi, jossa hän alkaa kehittää patruunatuotantoa ja patruunoiden osumistarkkuutta. Ja ilmeisesti hänen työnsä on niin onnistunutta, että se herättää Neuvostoliiton kiinnostuksen. Nimittäin nyt tämä Walterin myrkytyskeissi menee yhä hurjemmaksi. Tutkinnan myötä selviää, että Jenny Anttilan hurmannut Sten oli itänaapurimme palveluksessa ollut vakooja.
2: Kyllä se nyt selvältä näyttää, että siinä on ollut neuvostoliittolaiset tiedusteluviranomaiset, joille nyt on päätynyt muun muassa ne Asplundin työhuoneesta kadonneet asiakirjat, joita ei myöhemmin mistään löytynyt. Näyttää ilmeiseltä, että ne ovat menneet neuvostotiedustelun käsiin.
1: Kuinka tärkeä etu Neuvostoliitolla on, että se sai käsiinsä nämä?
2: No jos ajatellaan sen teollisuusvakoilupuolen kannalta, sen patruunakehityksen kannalta, niin tietysti tämä liittyy kokonaisuuteen, eli suunnilleen samoihin aikoihin Neuvostoliiton onnistui vakoiluoperaation kautta anastaa Suomesta Suomi-konepistoolin piirustukset, jolloin niin päästään siihen, että meidän niin ainoalla potentiaalisella vihollisella alkaa olla aika hyvä tieto meidän jalkaväen aseista ja niiden toimintaperiaatteista.
3: Walter Asplundin johtamassa Lapuan patruunatehtaassa tehtiin näihin Suomi-konepistooleihin sopivia ammuksia. Ja nyt kun nämä suunnitelmat päätyivät neuvostotiedustelijan käsiin, tällä tiedolla on voinut olla merkitystä jo maailmansodan mittakaavassa. Mutta neuvostotiedustelijan käsiin joutuu myös jotain kenties sitäkin vaarallisempaa. Walter Asplundilla oli hallussaan myös Neuvostoliiton hyökkäystä varten laaditut sotasuunnitelmat.
2: Sitten Suomen liikekannallepanotietojen vuotaminen hyökkääjän haltuun, joka sitten 7 vuotta myöhemmin hyökkäsi, niin onhan se merkittävää. Kyllä se niin kuin potentiaalisesti vaarantaa meidän puolustautumisemme mahdollisuudet tai tekee tyhjiksi niitä toimia, joilla on tarkoitus puna-armeijan hyökkäys torjua.
1: Okay. Eli sieltä saatiin ihan kiinnostavaa tietoa haltuun, mutta miten se Walterin tappaminen? Olisiko se ollut semmoinen, mitä Neuvostoliitto olisi halunnut tehdä tai mistä olisi ollut hyötyä Neuvostoliitolle?
2: Tietysti, jos ajatellaan, että suomalaisen niin kuin puolustusteollisuuden osaamiskärki oli aika kapea, niin ei se nyt varmasti ainakaan haitaksi ole Neuvostoliitolle, jos sieltä yksi tämmöinen sotilastaustainen tiedemies tai tuotekehittäjä kuolee pois.
3: Salamurha-operaation aivoina näyttää siis olleen Steeninä tunnettu neuvostovakoilija. Taloudenhoitajatar Jennyn nähtiin syyllistyneen vain myrkyttämiseen, ei murhaamiseen.
2: Hän oikeudessa vetosi tähän tämmöiseen, että hän oli mistään mitään ymmärtämätön nuori nainen, joka oli ihastunut tähän Steeniin ja halusi sitten miellyttää tätä seurustelukumppaniaan.
1: No, me tiedetään nyt, että Anttila on sen myrkyn antanut, tämä taloudenhoitaja. Hän on sen myöntänyt ja hän on siitä saanut tuomionkin siitä myrkytyksestä. Mutta mitä me nyt tiedetään tästä Neuvostoliiton osallisuudesta tähän? Mitä me varmasti tiedetään?
2: No ihan varmasti me ei tiedetä paljon, mutta mä uskon, että me pystytään tätä pikkusen penkomaan.
1: Joo.
2: Se, mikä tässä nyt on jollain lailla oleellista, on se, että tätä laitettaisiin niin kuin aikakauden mukaan aikajanalle ja sovitettaisiin siihen kaikkeen, mitä muuta tiedetään neuvostotiedustelun toiminnasta Neuvostoliiton ulkopuolella ja ennen muuta Neuvostoliiton sotilastiedustelun toiminnasta.
1: Niin tämähän kuulostaa nyt tosi uskomattomalta, että Suomen maaperällä olisi Neuvostoliitto käynyt murhaamassa tämmöisen patruunatehtailijan.
2: Kaikkein uskomattominta tässä tietyllä lailla on se, että näitä tapauksia on niin kuin muitakin, jopa ihan useita.
4: Siis oikeasti?
2: Joo, siis niin kuin on meidän, niin kuin, tämä nyt on niin kuin puolustusteollisuuden hahmo, tämä Asplund. Ja nyt vaikuttaa siltä, että häntä ei ehkä ollut tarkoitus surmata, vaikea sanoa, mutta kuolleeksi hän nyt kuitenkin päätyi. Mutta sitten meillä on tässä tiedustelun johdossa hirveän monta tapausta, varsinkin maailmansotien väliseltä ajalta, mutta myös toisen maailmansodan jälkeen, joissa on ihmisiä kuollut selityksettä tai kadonnut jäljettömiin. Ja niitä ei ole ehkä silloin tapahtuma-aikana tutkittu sillä tarkkuudella, minkä se niin kuin edellyttäisi, jos katsotaan, että se on niin kuin tämmöinen toistuva kuvio.
1: Siis muitakin tapauksia?
2: On. Näitä on muutamia vuosia sitten väitteli Maanpuolustuskorkeakoululta sotatieteen tohtoriksi Heidi Ruotsalainen, ja Heidi on tutkinut, tai sanotaan, että väitöskirjaansa tehdessään Heidi törmäsi näihin aika usein, että tosi moni on kuollut tosi nuorena, alle 40-vuotiaana, vähän päälle 40-vuotiaana erilaisiin yllättäviin sairauksiin tiedustelupäällikön paikalta. Ja sitten on täytynyt aina vaihtaa siinä miestä.
1: No tähän kuulostaa tosi hurjalle kyllä.
2: No se on kyllä, ja sit, niitä on monia. Sanoisin, että 10 kuntaa aika lähellä. Ne on jätetty aikanaan selvittämättä, tai niissä on törmätty tosi nopeasti sen aikaisen toksikologian tai muun tieteen alan kautta siihen, että ei pystytä selvittämään pidemmälle, jotka pilkottaa siinä mielessä, että niin kun, mä en nyt mene syyttämään, että ne välttämättä olisivat Neuvostoliiton tiedustelupalveluiden työtä, mutta ne istuvat tekotavaltaan ja tältä niin kun kontekstiltaan tosi hyvin sellaisiksi, että ne saattaisivat sitä olla. Ja niitä pitäisi sen takia, niitä ei, mitään niistä tapauksista ei varmasti tulla oikeudellisesti avaamaan millään lailla, niin niitä voisi olla hyvä journalistisesti vähän pekkasta.
3: Siis mitä? On mahdollista, että useita suomalaisen sotilastiedustelun kärkinimiä olisi salamurhattu Neuvostoliiton toimesta. Vaikea käsittää. Ja nyt tämä Lapuan patruunatehtaan johtajan Walter Asplundin murha nousee tärkeäksi tapaukseksi tämän kaiken keskelle. Nimittäin tämä on ainoa oikeudessa asti todettu Neuvostoliiton vakoilijan tekemä salamyrkytys Suomessa. Voitaisiko me tämän keissin avulla päästä myös muiden mahdollisten salamurhaoperaatioiden jäljille? Tapaan Walter Asplundin pojan, Pertti Asplundin, Ylen aulassa. Ja ilokseni huomaan, että Pertti on selkeästi kiinnostunut isoisänsä kohtalosta ja sukututkimuksesta. Hän saapuu tapaamiseen ison salkun kanssa, josta löytyy kirjeitä ja valokuvia.
1: Että ootko kuinka paljon kuullut siitä sun isoisästä, että millainen ihminen hän oli?
4: 3 vuotta saksalaisessa sotilaskoulutuksessa ja rintamaloissa varmasti on tehnyt Walterista vähän tämmöisen tiukan ja jäykän tuntuisen. Ja hän oli persoonana työssään moraalilta työmoraaliltaan tinkimätön ja kaikin puolin sopiva johtajaksi siihen hommaan. Mutta kotioloissa ilmeisesti oli pikkusen löysempää ja tarina kertoo, että silloin kun oli loma-aika koitti, niin silloin hän oli hyvin, lähti perheen kanssa erilaisille veneretkille ja muuta. Ja yleensäkin tuttavien keskuudessa oli ihan noin hyvä seuramies.
3: Ja kun kuuntelen Pertin tarinoita Walter Asplundista, mulle alkaa selvitä syy siihen, miksi neuvostovakoilijat halusivat päästä käsiksi hänen patruunatehtaansa suunnitelmiin. Käänteen tekevä kohta oli luultavasti sotilaskiväärin maailmanmestaruuskisat 2 vuotta ennen Walterin murhaa. Ennen kisoja Asplund oli kiinnittänyt huomiota siihen, että vaikka ampuja kuinka tähtäsi kymppiin, osumat hajaantuivat keskelle taulua. Tätä ongelmaa tutkiessaan Asplund huomasi, ettei luodissa saanut olla lainkaan epäsuorat

0: monikin maiden kilpailijat alkoi tilata kilpailupatrullansa Lapualta. Ja samalla tietysti rajan takana Leningradin sotilaspiiri alkoi kiinnostua, että miten, minkälaisia aseita Suomessa pystytäänkään kehittämään.
1: Ehkäpä jo tässä vaiheessa Neuvostoliitossa aletaan laatia katalia suunnitelmia luotien salaisuuden varastamiseksi. Mutta nyt Pertti tutkii ison salkkunsa sisältöä ja paljastaa aivan uuden puolen tiukan armeijan kurin omaavasta Wolterista. Saksasta Suomeen palattuaan Wolter menee naimisiin perhetuttavansa tyttären Ellin kanssa. 1919 heille syntyy poika, nimeltään toki Carl Gustav.
0: Tämä poikahan oli isälle oikein, Wolterille oikein tämmöinen suuri tapahtuma. Ja tuossa olen löytänyt kirjeen, jossa isä kirjoittaa komennukseltaan Sortavalan läheltä Kitelän kylästä pojalleen puolivuotis syntymäpäivä onnittelun, joka menee suunnilleen näin, että haluan kirjoittaa muutaman rivin sulle syntymäpäiväsi johdosta. Ja jos et pysty lukemaan, niin äiti varmaan voi olla kiltti ja auttaa sinua. Tiedätkö, isä on kovin ylpeä siitä, että on saanut sellaisen aarteen kuin sinä, ja syvästi kiitollinen siitä, että äiti on lahjoittanut minulle noin ihastuttavan pojan. Kerro äidillesi, että hän pyytää valokuvaajaa ottamaan teistä pari kuvaa, jotka haluaisin mielelläni nähdä, samalla kun pari korttiakin voisi lähettää. Olisi niin mukava katsella niitä iltaisin, ja minulla on täällä joka ilta äitisi valokuva sängyn vieressä tuolilla. Tämä kirja on kirjoitettu kesäkuussa 1920, mutta vain pari kuukautta myöhemmin nuori Carl Gustav kuoli.
1: Ja 5 vuotta tämän surullisen tapahtuman jälkeen syntyy Pertin isä,
0: joka jostakin syystä sai nimen Brur Gustav, kun esikoispoika oli ollut Carl Gustav.
2: Kyllä.
0: Eli asia on ilmeisesti painanut Wolterin mieltä.
1: Ja nyt Brurista tulee vuorostaan isänsä silmäterä.
0: Tämä on noin vuodelta 20, ehkä 6.
2: Niin, oi, onpa
0: kaunis kuva. Niin tuossa Wolter virkapuvussa, tuossa Kampin kasarmilla, niin pitää uutta poikansa sylissään.
1: Myöhemmin pojan kasvaessa Wolter ottaa poikansa mukaan lähes kaikkialle, jopa metsästysretkille.
0: Kaulaa laitettiin isälleni pilli siltä varalta, että jos hän eksyy, niin voi puhaltaa siihen, ja sitten metsästysporukka niin tulee takaisin ja etsii hänet taas mukaansa. Oli näiden metsästysporukoiden paras ampuja, mutta oma poika osoittautui myös melkoiseksi tekijäksi erikoiskiväärillä, jonka vuoden 30 Antwerpenin maailmanmestari Kullervo Leskinen oli 7-vuotiaalle pojalle isän piirustusten mukaan rakentanut.
1: Ja tämä Wolterin pieni poika oli myös silminnäkijänä epäilyttäville tapahtumille. Nimittäin Pertin isä Brur on kertonut nähneensä, kuinka taloudenhoitajatar Jenny ja neuvostovakoja Steen olivat menossa Wolterin työhuoneeseen. Tomera poika oli mennyt isänsä työhuoneen ovelle ja sanonut painokkaasti. Isä on sanonut, että tähän huoneeseen ei saa tuoda vieraita. Kun Wolter sitten kuolee myrkyn juotuaan, Brur on ainoastaan 7 vuoden ikäinen. Ensin perhe muuttaa Kuopioon ja sieltä sitten Helsinkiin. Tuohon aikaan, kun perheen elättäjä on kuollut, on sillä ollut valtava vaikutus muuhun perheeseen.
0: Wolterin kuoleman jälkeen Elli sai valtiolta eläkkeen, jonka turvin hän pärjäsi suhteellisen hyvin, mutta muuten hän jäi elämään vähän niin kuin omissa maailmoissaan. Ja isäni joutui huolehtimaan omista asioistaan itse syömisiä myöten.
1: Pertti ei tietenkään koskaan tavannut isoisäänsä, mutta hän mietti, että jotain Wolterista on jäänyt myös hänen elämäänsä. Nimittäin isän ja pojan yhdessä tekeminen.
0: Wolter oli opettanut ilmeisesti hänelle kädestä pitäen kaikkea, kun hän oli heti päässyt mukaan miesten sakkiin niin metsästä ja muuta. Sama juttu mun kohdalla. Faija on niin menetellyt samalla tavalla kuin hänen isänsä menetteli hänen kanssaan.
1: En kestä enää jännitystä. Haluan kuulla lisää niistä muista mahdollisista Neuvostoliiton salamurhaamista suomalaisista tiedustelijoista. Sotatieteinen tohtori Heidi Ruotsalainen tulee mua vastaan Ylen aulassa pitkässä takissaan, aina yhtä iloisena ja innostuneena. Heidi on ollut myös mukana aikaisemmilla kausilla kertomassa tiedustelumaailman mysteereistä.
2: Mikon kanssa tosiaan käytiin läpi Wolter Asplundin myrkytystä. Mikko siis sanoi, että tämmöisiä tapauksia voisi olla siis lisääkin.

0: jossa ehkä Neuvostoliitto olisi sekaantunut johonkin kuolemiin, jota Suomessa on tapahtunut. Ja hän käski tulla juttelemaan sunkaan lisää. Niin mistä on oikein kyse?
1: Aikanaan kun tein väitöskirjaa maanpuolustuskorkeakoululla ja tietysti vietin tuntikausia arkistossa, niin sieltä tuli valtavasti vastaan sellaisia upseereita, jotka olivat tietyissä tehtävissä ollessaan menehtyneet suhteellisen nuorina. On se nyt hivenen outoa, että esimerkiksi ulkomaanosaston päällikkö, joka käytännössä vastaa Neuvostoliiton tiedustelusta, että jos niiltä tietyiltä palleilta menehtyy ihmisiä jatkuvasti, niin kyllähän se tietysti niin kuin herättää mielenkiintoa, vaikka vähän ehkä skifille tietyllä tavalla kuulostaakin, mutta ehkä tietyllä tavalla on hyvä olla vähän niin kuin hereillä sen kanssa.
2: Ja kun Asplundin tapauksessa kyse oli nimenomaan salamyrkytyksestä, Heidille tulee heti mieleen peräti kaksikin tapausta, joissa on mahdollista, että kuoleman aiheutti samankaltainen operaatio.
1: Täällä on tällainen tiedustelusta ja vastatiedustelusta vastanneen Eero Lauhialan tapaus vuodelta 1959. Hän oli 53-vuotias kuollessaan ja hän oli palannut illalliselta Neuvostoliiton lähetystöstä ja sairastui ja kuoli samana yönä.
0: Aha.
1: Ja toinen vielä hiukan tuoreempi on taas sitten Arvo Viitasen tapaus vuodelta 1961, jossa hän menehtyi 59-vuotiaana. Viitanen oli mukana sellaisella vierailulla yhteisupseerina ja tulkkina, jossa Neuvostoliiton puolustusministeri Malinovski tuli Suomeen kesällä 1961. Ja Viitanen sairastui heti sen vierailun jälkeen ja menehtyi.
0: Mutta tämä kuulostaa siis ihan uskomattomalta.
2: Todellinen mysteerimme alkaa siis pikkuhiljaa hahmottua. Edessämme avautuu mahdollisuus siihen, että Neuvostoliiton vakoojat ovat salamurhanneet tiedustelijoitamme. Nyt tarvitsemme tiedon hippuja niin arkistoista kuin selvittelyapua erilaisilta salamurhien asiantuntijoilta. Ja tietenkin teiltä kuulijoilta, sillä uhrien omaisilla ja sukulaisilla voi olla hallussaan tietoa, johon emme pääse arkistoissa käsiksi.
1: Sukulaiset on kyllä ihan keskeisiä. Heillä on valokuvia, kirjeitä, suvun keskuudessa käytyjä keskusteluja, ajatuksia, huolia, murheita. Muuta, että sukulaiset olisi aivan ehdottoman tärkeitä kyllä löytää ja pohtia, että miten he ovat perheen ja suvun piirissä näihin tapauksiin, niin kuin, mitä heille on ikään kuin jäänyt ja minkälainen kuva heillä näistä ihmisistä on ollut ja näiden ihmisten roolista ja merkityksestä siinä oman suvun piirissä.
2: Vaikuttaa siltä, että tällä kaudella murhamysteeri ei kosketa vain yksittäistä sukua, vaan kenties koko meidän maatamme. Voisiko olla, että Neuvostoliiton salamurhaajat olisivat tehneet useita onnistuneita operaatioita, joiden kohteeksi ovat joutuneet itänaapurimme tiedustelun kannalta korvaamattomat henkilöt? Tämä on ehkä vaikein rikosvyyhti, mitä olemme koskaan yrittäneet selvittää. Ja heti ensimmäinen tapaus. Arvo Viitasen kuolema vie keskelle yhtä maailman kuuluisinta kaksoisagenttipeliä ja neuvostoliittolaista salaista myrkkytehdasta.
3: What do you think? How much there is such a murders that we haven't noticed?
4: Näitä alkaa tutkimaan, niin tulee varmaan paljon tämmöistä esille, että semmoisia asioita, mikä ei ole kellekään hyvää, että tulee ilmi.
2: Mä oon Hanna-Mari Vallila. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson Sukuni murhamysteerisarjasta. Tuottajana oli Jenni Stammeier, dramaturgina Lasse Nousiainen ja äänisuunnittelijana Jukka Herva. Jos sulla on tietoja näistä mysteereistä, laita mulle viestiä hannamari.vallila@yle.fi.

0: Yle Radio 1.
1: Tällä viikolla Keitaalla ranskalainen duo ottaa takaisin kansanmusiikin, jota natsien nukkehallitus käytti propagandassaan. Argentiinalainen laulaja puolestaan jatkaa siitä, mihin vanhojen lauluniekkojen polku katkesi ja tekee folkloresta oman tiensä. Amerikkalainen naiskuoro vaalii itä-eurooppalaista lauluperinnettä. Katkenneet polut ja uudet reitit, eli syyskuun parasta maailmanmusiikkia Tuuli Saksalan Keitaalla torstaina kello 17.35 alkaen. Tule mukaan.

Nyt soi Johan Helmi Ruumannin konsertto oboille, jousille ja kontinuolle D-duuri. Solisti on Anthony Robson, orkesteri Valistuksen ajan orkesteri, jota johtaa seuraavassa cembalon äärestä Anthony Halstead.

Allegroa sai, presto-osaan päättyi Johan Helmi Ruumannin konsertto oboelle, jousille ja kontinuolle D-duuri. Konserton soittivat kokonaisuudessaan edellä oboisti Anthony Robson ja valistuksen ajan orkesteri, jota johti cembalon äärestä Anthony Halstead. Nyt ohjelmassa on Felix Mendelssohnin pianotrio numero 2, C-molli opus 66. Sen soittaa Rödberg-trio, jossa muusikkoina viulisti Antti Tikkanen, sellisti Markus Hohti ja pianisti Joonas Ahonen.

Tässä soittivat Antti Tikkanen viulu, Markus Hohti sello ja Joonas Ahonen piano, eli Röberi-trio. Se soitti Felix Mendelssohnin pianotrion numero 2, C-molli opus 66. Güllebans Vaksonger, pienokaisen kehtolauluja, on Wilhelm Peterson Bergerin säveltämä laulusarja mezzosopranolle ja orkesterille Werner von Heidenstamin runoihin. Nyt tämän laulusarjan esittävät mezzosoprano Ann-Sofie von Otö ja Ruotsin radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Siegfried Köhler. Äänitysvuosi on 1992. Aluksi Spörjöstan, Spörjvestan, kysy idästä, kysy lännestä.

Mezzosoprano Ann-Sofie von Otter lauloi Ruotsin radion sinfoniaorkesterin laulusolistina, orkesteria johti Siegfried Köhler, äänitteessä vuodelta 1992. Laulusarja oli Wilhelm Peterson Bergerin, Güllebans Wachsunger, Pienokaisen kehtolaulu ja Werner von Heidenstamin runoihin. Ensemble Ine Gall vokaaliyhtyö ja Prahan barokkisolistit esittävät nyt Johann Joseph Ignaz Brentnerin sävellyksen Hymnodia Divina opus 3. Vuoden 2008 esityksen johtaa Adam Victoria.

O beata per quam data, oi siunattu osaan, päättyi Johann Joseph Ignaz Brentnerin sävellys Hymnodia Divina opus 3. Sen esittivät vokaaliyhtye Ensemble Ine Gall ja Prahan barokkisolistit. Vuoden 2008 äänitteessä esityksen johti Adam Victora. Tapani Valsta soittaa Carl Fludinin sarjan pianolle 4 idylliä. Ja nämä idyllit ovat albumin lehti, pastoraali, berceuse ja ariette.

Tapani Valsta soitti Carl Fludinin 4 idylliä sarjan pianolle. Nyt Albert Rousselin sävellys Le Festin de la Reynière, hämähäkin juhlaateria, eli sinfonisia fragmentteja balettipantomiimista opus 17. Georges Prêtre johtaa Ranskan kansallisorkesteria.

0: Kuulimme tässä Albert Roussellin sävelyksen Le Festin de la Reynier, Hämähäkin juhlaateria, sinfonisia fragmentteja balettipantomiimista. Ranskan kansallisorkesteri soitti, kapellimestari oli Georges Prêtre.
1: Seuraavaksi Georg Philipp Telemannin konsertto nokkahuilulle, jousille ja kontinuolle C-duuri. Ja tässä kuulemme version, jossa nokkahuilun sijasta soitetaan poikkihuilua. Huilisti on Robert Stallman ja Philadelphian kamariorkesteri soittaa lisäksi. Ja tämän Telemannin konserton osat ovat Allegretto, Allegro, Andante, Tempo di Minuet.

Kuulimme Georg Philipp Telemannin konserton nokkahuilulle, jousille ja kontinuolle C-duuri. Ja tässä nokkahuilun sijasta soitti poikkihuilua Robert Stallman. Lisäksi kuulimme Philadelphian kamariorkesteria. Joseph Haydnin sinfonia numero 103 S-duuri on lisänimeltään Mitteen Paukenwirbel, rumunpäristyssinfonia. Nyt tämän rumunpäristyssinfonian tulkitsee St. Lukein orkesteri, jonka johdossa on Charles McCarras.

Tähän finaaliin päättyy Joseph Haydnin rummunpäristyssinfonia eli sinfonia numero 103 S-duuri. St. Lukein orkesteri soitti, kapellimestari oli Charles McCarras. Nyt soi Dmitri Shostakovitsin pianokvintetto, kvintettopianolle ja jousille G-molli opus 57. Muusikot ovat Jefin Bronfman piano ja Juilliard kvartetti. Levytys on vuodelta 1999.

Pianisti Jefim Bronfman ja Juilliard-kvartetti esittivät levytyksessä vuodelta 1999 Dmitri Shostakovitsin kvinteton pianolle ja jousille G-molli opus 57. Johannes Brahmsin Ein deutsches Requiem, saksalainen sielunmessu opus 45, on sävelletty sopraanolle, baritonille, kuorolle, orkesterille ja uruille. Brahmsin saksalaisessa sielunmessussa on 7 osaa. Ne ovat: autuaita ovat murheelliset, kaikki liha on kuin ruoho, 3. osa, Herra opeta minut ajattelemaan loppuani, sitten kuinka ihanat ovat sinun asuinsiasi, niin on myös teillä nyt murhe, 6. osa, sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, ja lopuksi autuaita ovat kuolleet. Johannes Brahmsin Ein deutsches Requiemin, saksalaisen sielunmessun, tulkitsevat nyt soprano Janet Williams ja baritoni Thomas Hampson sekä Chicagon sinfoniakuoro ja Chicagon sinfoniaorkesteri, joita johtaa Daniel Barenboim.